0: постояха. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція уповноважені», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч із них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
0: В ефірі Радіо НВ.

кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – Fundamentals – верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

силу. Не зволікай, час пливає швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжні питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «Heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає Збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна безумовно полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі в Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – утрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндіджгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покладова, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? ГІД із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення зі своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Запам'ятаю мить, запам'ятаю слова та фрази, нехай літак

0: для довідки.
1: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Подвійні ножиці про об'єктивну ситуацію в Україні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Напишу те, що думаю, а ви можете не погоджуватись. Ми живемо у подвійних ножицях. Суб'єктивне відчуття в Україні значно гірше об'єктивного стану справ. Суб'єктивне відчуття в Росії значно краще об'єктивного стану справ. Об'єктивно, ситуація в Україні не настільки погана, як люди її оцінюють, а в Росії навпаки. Дивлюсь на економічні тренди, на соціологію, на міжнародні перспективи. Слухаю військових командувачів та реальних безпекових і економічних аналітиків. Причини? Ситуація в Україні частково пов'язана з розчаруванням зачарованих, починаючи від «Трамп прийде, порядок наведе», але загалом моральний дух почав завалювати ще від липневої відставки уряду без пояснень. Потім корупція там, корупція тут, перестрілки тощо, коротше відчуття, що все йде не туди. Додайте шок від посилення атак, а надто від викликаних цим колапсів. Додайте надзвичайно слабку комунікацію з боку практично всіх органів влади. Додайте візити вашингтонських ріелторів, які вже продали квартиру, тепер залишилось виселити з неї бабцю, яка впирається, зриваючи таку красиву угоду. На цьому тлі, як я вже писав, досягнення не сприймаються. Ситуація в Росії частково пов'язана з інерцією сприйняття, але значною мірою спирається на міф про те, що Росію неможливо перемогти. Вона сама наприкінці перемагає, а якщо ні, то це ще не кінець. Локальні перемоги українців сприймають як приємні, але не дуже значні події на шляху до остаточного занепаду. Локальні поразки росіяни сприймають як неприємні, але не дуже значні події на шляху до остаточної перемоги. Полем битви є свідомість, і поки що ворогу вдається у цьому домені значно більше. Повторююсь, коли Росія розпадеться, українці це вважатимуть недостатньо гарною перемогою, бо тризуб на Кремлі криво висить, і Кремль палає якось не дуже красиво, а шматки, на які розпалась Росія, нерівні кострубаті. А росіяни це оголосять остаточною перемогою, досягненням цілі СВО. Тому що Росія завжди перемагає, отже те, що сталося, насправді є перемогою. Історія Росії повна таких програних війн, заднім числом оголошених героїчними перемогами.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі атакувала Запоріжжя. Пошкоджено дві багатоповерхівки і торгувальний центр «Інтрейд». Також внаслідок удару у центрі Запоріжжя згорів третій корпус Запорізького національного університету, яке було зведено у 1902 році. Наразі відомо про п'ятьох поранених, повідомила місцева влада. Травм дістали троє чоловіків і дві жінки. Чотири людини травмувалися внаслідок влучання в одну із багатоповерхівок, і ще одна людина внаслідок удару в іншу. Ліквідація наслідків триває. А напередодні ввечері росіяни атакували Суми. Російські дрони вдарили поблизу багатоквартирного будинку. Загинула жінка. Її чоловік отримав численні уламкові поранення та був госпіталізований. Менш ніж за годину після першого удару ще один дрон влучив у цивільний автомобіль. Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували усі осередки займання. Також Суми зазнали авіаційних ударів. Пошкоджено один із начальних закладів міста. За попередньою інформацією, там минулося без постраждалих. Також вчора ввечері війська Росії атакували столицю та область. Внаслідок атаки ворожих БПЛА у Києві поранену жінку. У Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію біля житлового будинку, внаслідок чого пошкоджено автомобілі. У трьох районах Київщини фіксують наслідки атаки ворожих безпілотників. Зокрема, сталося загоряння складських приміщень, пошкоджено будівлі підприємства та автівки. Згодом «Екомаркет» повідомив, що один із його складів зазнав пошкоджень. Під час атаки на Москву 20 вересня уражено логістичний комплекс «Современні складські технології». Це підтверджують супутникові знімки, доступ до яких має НВІ. Хаб знаходиться у Раменському районі Московської області за 45 кілометрів від центру російської столиці. Згідно зі знімками, пожежу не вдалося загасити навіть через 8-10 годин після ураження. Значна частина логістичного комплексу зруйнована. У компанії Firepoint разом із тим заявили, успішна атака сил оборони на московський НПЗ 20 вересня вибила близько 4% російських потужностей нафтопереробки. За перші 20 днів вересня завдяки українським атакам вдалося паралізувати близько 14% російських потужностей із нафтопереробки, підкреслили у компанії. Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Про це повідомив президент України після телефонної розмови із американським лідером. Ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є, написав Зеленський. Раніше він заявляв, що очікує зустрічі з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня, на якій, зокрема, говоритимуть про антибалістичний захист України. Попередня зустріч президентів відбулася 28 липня у Білому домі. Речник МЗС Георгій Тихий, нагадаю, зазначав, що крім зустрічі президентів, заплановано багато інших зустрічей, зокрема із представниками Конгресу США, бізнес-колами та українською

0: Зі турецька сторона очікує відповіді на пропозицію, яку передала Києву та Москві. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, понеділок, 21 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у нашому традиційному ранковому голосуванні. Сьогодні запитання про таке. Цитую я президента Зеленського. Щойно поговорив з Дональдом Трампом, домовились про зустріч у Нью-Йорку, сказав президент України. А які ваші прогнози щодо цієї дипломатії? Варіанти. Перший – нові ракети для нас, а для Путіна – санкції. Варіант номер два – можливо, справді перезапуск дипломатії. Ну і варіант номер три – ще трохи порожніх заяв та обіцянок. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну, а починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Котрий день бачимо дуже високі темпи втрат росіян, принаймні з того, що подає Генеральний штаб Збройних сил України. За вчорашній день це 1660 в особовому складі, 5 танків, 4 броньовані бойові машини, 75 артилерійських систем, 3 засоби про протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 516 автівок та автоцистерн. Ще є кілька цікавих мінусів, ознайомтеся. Є вже інформація у відкритому доступі, ми ж підключаємо до розмови гостя. До речі, почнемо якраз з цікавої інформації, яка от буквально кілька хвилин тому з'явилася, десь за 10 хвилин до 8 ранку. Добрі дрони завітали до міста Уфа в Російській Федерації. Поки що невідомо, а що саме вони там підпалили, але вже щось підпалили. Будемо чекати на продовження, а говорити будемо, звісно, і про вчорашню атаку на Москву. Цікава теж була подія. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдара», нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок!
2: Отже, порахували уже, а скільки разів від початку року атакували різні російські нафтопереробні підприємства, нарахували осінтери уже 91 випадок за останній час, тобто... Це була учорашня атака, це 7-ма з початку вересня і 91-ша з початку 2026 року. Росіяни, звісно, розказали, що вони збили понад 1600 різних безпілотників, з них 450 на підльоті безпосередньо до Москви. Ну і навіть була прекрасна заява, що Україна ніяких результатів не досягнула, хоча нафтопереробний завод у Капотні у Москві горів учора доволі непогано.
3: Оці дитрати... Повністю припинив свою роботу.
2: Що важливо, да. Тобто ми не досягли жодних результатів, так і запишемо. Але, ну,
3: всього лиш мінус один московський НПЗ, який дає 4% загалом виробництва власне нафтопереробки в Росії. Ну, але 4% нафтопереробки за одну атаку, ну хіба ж це результат, дійсно? От і інша справа, мала такмачка. Ото Росія показує, що таке справжні воєнні результати. А 4% нафтопереробки за одну атаку. Та там ще як лині понятно, чого добились. Це все ж як належиться.
2: Так, це дуже круто, але пишуть, що щонайменше 140 зенітних систем – це те, що навколо Москви. І вже я бачив кілька таких оглядів про те, а як змогли продавити, власне, московську ППО. І пише, принаймні, Кліман Молен, що в принципі перенасичення цілями почалося ще 17 вересня, коли активно почали запускати цілими, ну, визначеними коридорами великі кількості безпілотників. Ну і по суті російську ППО могли просто на підльотах до Москви, умовно кажучи, висушити, а значить далі пройшло уже те, що долітало і до Москви. От як ви ставитесь?

0: до подібних аналізів?
1: Це один з російських, один із їхніх все, той самий напівбожевільний государь Петруша, якого вони вважають Петром Великим. Він колись, в нього були там певні моменти просвітлення, і коли він, на превеликий жаль для нас, переміг шведів під Полтавою, він тоді накрив поляну, що називається, для полонених шведських генералів з вдячністю за те, що вони його за попередні перед тим роки навчили, як треба правильно воювати. Ми зараз можемо подякувати, власне, росіянам. Як проводити саме масовані атаки, як перевантажувати ППО, а потім відкривати коридори для цілей, навчили цьому вони, нас саме вони. Будемо відвертими. Вони перші почали це, вони перші це відпрацювали, і нам в якийсь момент було дуже непереливки. Ми ж хороші учні. Ми ж навчились, ми перейняли. Ми навчились, перейняли, а потім трохи вдосконалили. А далі наклали це на руські простори, які обороняти набагато важче, ніж нашу територію. Тепер маємо. Росіяни отримали абсолютно зеркальну відповідь на те, що вони ж самі на нас відточили в попередні роки. Тільки ця зеркальна відповідь, вона тепер масштабована, вона тепер збільшена порівняно з тим, що можуть вони. Лишається поки одна різниця на їхню користь, це те, що в них є балістичний компонент, але ми навіть без нього поки досягаємо кращих результатів, ніж вони з балістичним, а наша балістика насправді вже на підході. Не називаємо ніяких дат, щоб, що називається, не зглазити, тримаємо кулаки, але ми говоримо про цей рік, ми говоримо не про наступний. Мені аж прям цікаво уявити, що буде, коли в нас додасться оцей третій компонент, а я ж кажу ще раз, він додасться в 26-му. Далі його треба буде теж масштабувати, але поки навіть без цього третього компонента, ми першими двома, дронами та крилатими ракетами, вже навчились робити те саме, що росіяни, тільки суттєво краще за росіян. І в цій ситуації, до речі, я б хотів на секунду повернутися до вашого голосування. Ви там дали три пункти, чого чекати від зустрічі Зеленського з Трампом в Нью-Йорку. І, чесно кажучи, тої відповіді, за яку я проголосував, там нема. Ви не дали четвертий варіант, що буде знов шалений тиск на нас, щоб ми припинили бити по російських НПЗ. А мій прогноз саме такий, що зустріч Зеленського з Трампом в Нью-Йорку, принаймні значна частина цієї зустрічі, полягатиме в тому, що Трампушка знов дуже тиснутиме на нас, щоб ми припинили бити російські НПЗ, знов розповідатиме оцю абсолютну маячню, що це саме наші удари по російських НПЗ, а не його божевільна авантюра в Ірані, що саме наші удари по НПЗ приводять до шаленого зростання цін на нафту і на гарючку в світі. Провину за результати його абсолютно, вибачте, дебільної військової авантюри в Перській затоці знов будуть перевалювати на Україну і знов будуть висувати нам умову продовження допомоги, щоб ми припинили робити те, що в нас на сьогоднішній день виходить найбільш ефективно в нашій війні проти Росії. Чесно кажучи, я від цієї зустрічі в Нью-Йорку очікую саме цього. Я виходжу з того, що не то, що не треба якихось надій на цю зустріч покладати, а навпаки, це черговий момент, який нам треба, стиснувши зуби, мужньо пережити. Президенту персонально там, а нам всім створювати тут, відповідно, скажімо, інформаційне поле, створювати тут відповідні очікування, не чекати, що нам з Нью-Йорка привезуть якісь домовленості, а навпаки, всіляко підтримувати те, що ні за яких умов не можна погоджуватися, на те, чого хоче Трамп, а саме ні в якому разі не можна припинити бити по російській углеводородиці. Це якраз запорука нашої перемоги, і не дарма саме на це вони будуть так тиснути.
0: Ну так, тиск ми передбачаємо. Більше того, видання Axios уже пише з посиланням на свої джерела, що дуже часто звучало слово «дизель» під час телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського. Так що ми вже, уже дорожка в ту сторону прокладена.
1: В Нью-Йорку слід очікувати дуже потужного дизель-шоу.
0: Дизель-шоу, шикарно. Ну, на Росії вчора було шоу про псевдовибори і трошечки шоу про відсутність тепер уже дизелю буде. Шикарно.
1: До речі, про псевдовибори. Дуже добре, що ви про них згадали. Ну, там ще далеко не все, скажімо так, не все повідомлено. Але навіть те, що повідомляється, достатньо цікаве. От, це назвати це виборами не можна навіть в найпершому наближенні. От там можна почати з всіляких курйозів. Наприклад, коли голова Центральної виборчої комісії Росії прям з придиханням, з таким от з нотками такими «Боже, що ми пережили», говорить, що радикальна російська опозиція готувала масові акції по виборчих дільницях. А тепер увага, вони планували закидати виборчі дільниці. Вгадайте, чим?
0: Не знаю, літачками?
1: Яблуками. Вони збирались яблуками закидати виборчі дільниці. З жахом розказує про цей радикалізм голова російського ЦИК. От і каже, що це вдалося зірвати. Ну, це, звісно, все ржака, що називається. Це, до речі, чудово демонструє і рівень радикалізму російської опозиції, і рівень параної російської влади. Отут прям і те в одному флаконі. Тобто, я цілком вірю, що російська опозиція могла... От що максимум їхніх протестних планів – це дійсно закидати яблуками. Але цікаво те, що навіть до цього російська влада ставиться дуже всерйоз. Тобто вони бояться яблук, як колись Янукович яйця. Тут прям навіть не знаєш, що більш симптоматично. Стан їхньої радикальної опозиції чи стан параної їхньої влади. Але сміх сміхом, але якщо взяти навіть офіційні оці самі результати, ще із категорії ржака проходить те, як голосував Владимир Владимирович. Він же ж якраз демонстрував, як працює електронне голосування, десь, мабуть, з бункера. А уважні глядачі вже побачили, що він голосував з комп'ютера, який ні до чого не підключений. Тобто це само по собі вже. Бункерний з'єднан натискає кнопку на компі, який взагалі не підключений, не виведений до інтернету. Проголосував все як треба. Отаке голосування, все прекрасно. Але навіть по офіційних даних оцього самого російського ЦИК, нагадаю передумови, вибори повністю сфальшовані, контроля за ними жодного, намалювати можна все. Наступна передумова, єдина партія, яка публічно ризикнула виступити проти війни, ця партія з виборів знята. Тобто допущені тільки ті партії, які по факту взагалі не опозиція, не партії, ніщо. І навіть за цих умов офіційно ЦИК малює «Єдиної Росії» 50%. Не 60, ні 75, ні 90. 50% їм малюють, решту розподіляють між оцими формально опозиційними кишеньковими партійками, по типу там в Росії досі ще живуть і на якийсь там ладан все ж таки ще дихають комуністи, КПРФ дають друге місце, щось там далі розподіляють всяка мілочовки, там є якимось там новим людям, якимось там справоросам, це все цирк. Але те, що навіть в цьому цирку вони малюють правлячі партії 50%, оце показово. Ви уявляєте, вони-то бачать реальні результати з дільниць. Ви уявляєте, наскільки малий результат там був насправді, якщо намалювали
0: 50? Посоромилися намалювати 59 навіть. Настільки багато треба домальовувати. В реальності це типу 15-20, хоч 50 намалювали.
1: Я ж саме про це. І це ще й при явці біля 40% максимум.
0: Прикольно, тобто, а давайте ну, все-таки повернемо...
1: Такий цікавий показник, який ж насправді настрої у росіян в голові. Да, це не про протест, це не про Майдан, але це про те, що довіри до цієї влади не лишилось вже в принципі.
0: Вірю, вірю, але давайте повернімося до того, що сказав напередодні президент Зеленський. До речі, з Уфи надходять свіжі дані, пишуть, що ну принаймні один з трьох НПЗ, який в Уфі, от саме в тому районі палає. Ще остаточного осінту немає, геолокації поки що немає.
1: Ну, в Уфі просто, в Уфі дуже багато чого, чому можна горіти, тому да, там чекаємо остаточний осінт, там куди не прилетиш, щось смачненьке є.
0: Добре, президент Зеленський сказав напередодні, що працювали, і він перерахував величезний список того, що працювало по Москві. ФП-1, ну, давно вже відомий, далі РЗ-100, МІК-2000, Паляниця, Лютий, Барс, теж уже давно відомі системи, але, так, Фламінго, до речі, фільмували росіяни і показували фотки якогось там шматка корпусу ракети, доволі великої. Про Фламінго добре, але ще названий Січень і Пелікан. Про Пелікан говорили, що це, можливо, якась уже версія української балістики. Ані підтверджень, ані спростувань ми не знайшли. Ну, і, відповідно, почалися дискусії. А що воно за Пелікан?
1: Скажімо так, що таке Пелікан і в якій рідні цей птах до Фламінги? Чесно кажучи, от цією орнітологією ще теж не володію, на жаль. А з приводу балістики, все ж таки, ну, наскільки мені відомо, знову ж таки, не можу сказати, що відомо прям все-все-все, але наскільки мені відомо, поки все ж таки балістика ще не мала бути застосована. Трошки пізніше, восени цього року, цього чекаємо.
0: Окей, ну і, власне, такий значить, навіть зоопарк цілий, які запускаються, причому деякі з них, деякі з виробників українських дронів, в тому числі реактивних, ну тих же самих, наприклад, Барсів, вони там дуже-дуже пізніше розкривають якісь технічні характеристики, тобто спочатку воно літає рік, а то і два, і тільки після цього виходять у публічний простір. Чи означає оцей набір цілей якраз, ну і отаку системну роботу, що одні летять першими, на інших, ну на них, умовно кажучи, витрачаються чи то панцирні ракети, з панцирів чи з якихось інших засобів протиповітряної оборони, а потім уже в порожнє місце пролітають якісь інші вироби, бо по висотах, по характеристиках, ну це ж все дуже різні засоби.
1: Звичайно. Це означає і отаке комплексне застосування, знову ж таки привіт росіянам, знову ж таки це ж вони нас навчили, що дуже гарне дуже гарне комбо. От найдешевші і наймасовіші класичні дрони, так би мовити, з моторчиком. Далі, наступний ешелон – реактивні дрони. І, зрештою, крилаті ракети, які дорожчі, відповідно, їх менше, але коли вже прилітає, то ефект більший. От оця комбінація із трьох елементів – це ж те саме, що ми весь час відбиваємо. Ну, і ми так само цьому навчились. Тобто тут, але я б сказав, що тут два в одному. По-перше, тут про дійсно комбіновані удари з використанням різних засобів під різну частину цієї спільної задачі. Але є ще другий момент. А ще про вільну конкуренцію. От що б нам там не розповідали про нібито монополію, нібито про те, що там, от нам час від часу пробують накинути от чергову порцію лайна на вентилятор, от про те, що якісь окремі компанії мають повну монополію там на постачання або дронів, або ракет, або ще чогось для нашої армії, ай-яй-яй, фу-фу-фу, корупція. А от просто перелік того, що було в одній атаці на Москву, от просто цей перелік показує, що, ну, вибачайте, ну, в одній атаці було задіяно продукція не менш, ніж я порахував, не менше 6 різних компаній. Можливо, більше, але точно не менше 6 різних компаній в одній атаці. Це до питання, що насправді у нас іде максимальна диверсифікація, і всі виробники, які здатні постачати дійсно якісну продукцію, вони всі свій шматок ринка отримують. Ми досі перебуваємо в ситуації, коли от все, що реально запропонують якісно, все наша армія купить. От я не буду казати, що там ніде немає ніяких можливих, там, скажімо так, темних моментів. Вибачайте, вони навіть в мирний час є завжди, а під час поставок, під час війни, ну, історія людства показує, що завжди виникає дуже багато різних побічних темних моментів. Але коли йдеться про те, все ж таки, що є основою картини, от, то основа картини така: от максимальне виробництво, максимальне різноманіття виробників, і у всіх них купують.
0: Так, тому що я, до речі, чув ці позиції, в тому числі, ну, той, від тої ж, наприклад, Марії Берлінської і від Флеша, що, ну, не бувало такого, що когось хотіли задушити, і справді ситуації, коли кожен з виробників, який хоч щось робоче може продати, у всіх скуповували. Давайте до ситуації на землі. Операція, яку назвали Вівальді, це третій армійський корпус, він продовжує, значить, деокупацію території. Напередодні була заява, що військові з 3-го армійського корпусу звільнили Шандриголове, Дерилове і встановили повний контроль над Дробишевим. По суті, там відбувається щось, завдяки чому вже 125 квадратних кілометрів деокуповано за останній лише час. Це вибрали просто те місце, де росіяни були менш підготовленими, чи як оцінювати оцю штуку? Бо там Лиманський
1: От якраз ні. Лиманський напрямок один з тих, які для нас були дуже важкими. Лиманський напрямок – це якраз частина загалом оцієї. Нагадаю, що росіяни зараз реально ведуть одну справжню наступальну операцію. От, не рахуючи відволікаючих псевдонаступальних дій на Сумщині, от, вони реально російська армія веде одну справжню наступальну операцію. Це наступ з різних боків на останню велику міську агломерацію в Донбасі, яка лишається під українським контролем. От, бої за 4 останніх великих міста під українським контролем в Донецькій області: Костянтинівка, Дружківка, Слав'янськ, Краматорськ. От Лиманський напрямок – це частина саме оцього. Це частина отого, що росіяни там неодноразово пробували зробити тим донбаським котлом. Ну, до котла там вони швидше в пеклі в котлі зваряться, ніж зможуть там котел організувати. Але так чи інакше, Лиманський напрямок – це частина оцього їхнього великого донбаського наползання. От тому там якраз їх і багато, і далеко не найгірші частини. Тут не про те, що ми десь там просто намацали їхню слабину. Це не про їхню слабину, це про нашу новонабуту силу. Це от починає працювати оця корпусна реформа, це починає працювати, власне, реформи Драпатого і його абсолютно новий стиль в керівництві армії. Оце воно. Це ми бачимо перші, так, звичайно, для початку скромні, але результати саме оцих змін в військовому керівництві і в управлінні військами. Ну і треба все ж таки віддати належне, що це ж там же не будь-який корпус оперує, це саме трійка. От третій корпус та Азов, це все ж таки, ну, в рамках саме піхоти, в рамках сухопутки, це еліта із еліт. От туди зараз кинули найкращий наш піхотний корпус, і оцей наш кращий піхотний корпус в боях з абсолютно переважаючими, власне, за кількістю ворогами, демонструє, на що він здатний, демонструє, що таке хороша підготовка бійців, демонструє, що таке хороше управління, що таке корпус, в якому всі офіцери ходили в бої разом з солдатами, там, в принципі, в тройці немає чисто штабних людей. От ми зараз бачимо це. Це не про слабкість москалів, а про новонабуту силу, поки що не всієї нашої армії, але от її кращих частин, на яких тестується оця нова система.
0: Так, я напередодні, до речі, мав розмову тут в ефірі якраз з керівником ППО 7-го армійського корпусу, і ми з ним зачепили таку деталь якраз, власне, про корпусну реформу. Чим вона ще характерна? Що тепер, наприклад, у корпусу є уже в своєму підпорядкуванні, ну, наприклад, там, дивізіон хаймарців або атакамсів якихось. І оце вже не є зброєю старшого начальника, а як тільки виявили, ну, потрібну ціль, ну, на яку не жалко витратити ракету від Марса, а то і від Атакамса, то ураження відбувається просто в рази швидше. І от сама оця взаємодія, коли не треба довго чекати на дозвіл, а потім, коли цей дозвіл наданий, то, ну, відрядження чи там спрямування в ту зону якихось, ну, тих же хаймарців, да, от зараз просто причепились до цього слова, але ж це означає, що, ну, це не лише про хаймарси, це про сам підхід. І от за рахунок самої оцієї швидкості навіть, так, і вдається досягати результатів.
1: Підхід – це перенесення відповідальності і права приймати рішень ближче до землі, і відповідно незрівнянно швидша і адекватніша реакція.
0: Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдара», нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для людей із тимчасовою непридатністю за результатом ВЛК відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у висновку, але не довше року. У довідці військово-лікарської комісії зазначається дата, коли такий військовозобов'язаний повинен з'явитись на перегляд рішення та визначення кінцевого висновку про ступень придатності до військової служби.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі Росія запустила по Україні 172 безпілотники, з яких 64 були реактивними, а також снаряд «Бандероль». ППО знешкодило 147 дронів та одну «Бандероль», повідомляють повітряні сили. Але є влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Вчора ввечері у Святошинському районі столиці від атаки Росії постраждала одна жінка. У Голосіївському уламки БПЛА впали у парку та біля будинку. На Київщині у Бориспільському районі поранений чоловік, також там загорілися склади. У Бучанському та Фастівському районах пошкоджені підприємства і автівки. У Запоріжжі вночі росіяни пошкодили 2 багатоповерхівки, торговельний центр та корпус Запорізького нацуніверситету. Наразі відомо про 5 поранених. Окрім Запоріжжя, під ударом був Кропивницький. Там постраждав працівник об'єкта інфраструктури, по якому ударили росіяни. Удари Росії зупинили заводи, що виробляли 90% сталі України, пише Financial Times. За даними видання, у четвер Запорізький завод зазнав чергового удару Росії. Зокрема, 2 балістичні ракети влучили в об'єкт, що стало вже четвертою атакою на сталеливарне підприємство менш ніж за місяць. Водночас, за інформацією видання, Metinvest та ArcelorMittal заявили, що заводи, які разом виробляють 90% сталі в країні, зараз простоюють. Україна завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії між Ужгородом і Чопом. «Укрзалізниця» заживила 22-кілометрову ділянку євроколії, що дозволить у перспективі запустити пряме пасажирське сполучення із країнами ЄС без зміни локомотива на кордоні. До кінця року планують завершити електрифікацію до кордону із Угорщиною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
10: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
11: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у нашому традиційному ранковому голосуванні. Сьогодні воно про таке. Щойно говорив з Трампом, домовились про зустріч у Нью-Йорку, заявив напередодні президент Зеленський. А які ваші прогнози щодо цієї зустрічі? Отже, перший варіант – нові ракети для нас, а для Путіна – санкції. Другий варіант – можливо, перезапуск дипломатії. Ну і варіант номер три – ще трохи порожніх заяв і обіцянок. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо аналізувати, що ж таке літало по Московській області і по Москві. На зв'язку з нами експерт із питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Пане Богдане, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Вітаю, героям слава.
0: Отже, ну напередодні московська влада, там мер Собянін взагалі сказав, що на всіх рубежах збито понад 1600 безпілотників, з них приблизно 450 на підльоті до Москви, назвав це наймасовішою атакою українських безпілотників взагалі на російську столицю. Я не знаю, чи можна вірити там цим числам, 1600, понад 1600 безпілотників, чи справді це так, чи Росія Яни і тут трошки приписують, а може навіть множать, да? Якщо, але, ну, справді, дуже багато систем протиповітряної оборони навколо Москви, мінімум 140 точок, які вже нарахували осінтери, тим не менше, на Москву прорвалися. А от чим ви пояснюєте цей вчорашній успіх? Тому що, ну, президент Зеленський сказав, що летіло туди дуже багато різного. Називалися і барси, і люті, і фламінго, і якісь пелікани, і ще купа різного. Як ви це бачите?
12: Ну, в першу чергу ми бачимо, дійсно, та інформація, яка озвучена, вона схожа якраз є достовірною стосовно кількості запущених систем, адже з точки зору тих наслідків, які були, Росія не могла фактично сказати, що цих безпілотників не було, бо вони не здійснили політ, інакше було б дуже багато питань до самої пропаганди. І тут маємо визнати, що пропаганда не завжди може виправдати, применшити чи прибільшити ті чи інші показники. По-друге, щодо самої Росії, то фактично для них не дуже є вигідним показувати, що кількість українських систем, які Україна може виготовити, одночасно запустити, зростає. Але тим не менш, ми бачимо, що це відбувається. Ну і друга важлива складова, якщо говорити безпосередньо, яким чином Росії це вдалося, то Україні, вбачаюсь, це вдалося, то в першу чергу мова йде про те, що якраз за рахунок масовості ми бачимо велику кількість систем, які пройшли протиповітряну оборону Росії. Ось і було озвучено, що з 1600 запущених десь близько 1100 було перехоплено. Тобто мова йде про те, що ефективність російської системи протиповітряної оборони не перевищує 65%, це за тими даними, які сам озвучив ворог. Чи дійсно цей показник є справжнім? Ну, що все так, враховуючи велику кількість систем протиповітряної оборони, велику кількість літаків перехоплювальної авіації, гелікоптерів, які може застосовувати ворог для протидії. Але для України це теж є достатньо високий, насправді, результат. Адже якщо говорити про перехоплення російських масованих атак там в попередні роки, показник складав порядка 90-95% щодо безпілотників їх перехоплення. Якщо говорити про останні атаки з участю реактивних дронів, то цей показник складає, за різними оцінками, так само десь порядка 70-75%.
0: Ну, тобто, по суті, процент перехоплення може бути доволі високим. Ну, і з того, що назвав президент Зеленський, там, FP-1 – це ж дрон на двигуні внутрішнього згорання. А, наприклад, Барси – це реактивні безпілотники. Фламінго – це взагалі крилата ракета. І публікували уламок частину корпуса якоїсь ракети. Ну, мені невідомо. Я не можу визначати, що це за деталь була і від якої конкретно ракети була. Але президент назвав також такий виріб, який називається пелікан. Ну, а оскільки це щось таке орнітологічне, да, фламінго, ми вже знаємо. Що ви думаєте про оцю назву, що це могло би бути?
12: Ну, дивіться, якщо говорити безпосередньо про ті засоби, які були застосовані, то багато хто одразу це сприйняв як можливість застосування української балістичної ракети великої дальності, але підтвердження саме балістики немає, тобто дійсно мова йде про ударний безпілотник. Ось точної інформації щодо тактико-технічних характеристик немає. Ось, але при цьому ті відео, які були опубліковані, вже все свідчить, що мова йде про безпілотник з аеродинамічним фактично профілем, схожим до Герань-2 або Шахеда, тобто це фактично плоский баражуючий боєприпас з великим радіусом дії. Ось чи він є, наскільки він є близьким, крім зовнішнього вигляду, до безпосередньо тих рішень, які використовує Росія, питання залишається відкритим, і так само радіус польоту, але принаймні враховуючи, що він здійснив політ на відстань щонайменше від 800 до 1000 кілометрів, то це та база інформації, яку ми вже можемо враховувати, тобто це ударний дрон з дальністю до 1000 кілометрів, судячи по опублікованим відео, вага бойової частини, напевно, є співмірна з вагою Шахеда або Гарань-2, тобто порядка до 90-100 кілограмів.
0: Так, ну і тепер про Барси. Один з виробників, ну точніше, один з представників виробника дронів Барс якраз прокоментував теж удар по московському НПЗ. Значить, і він сказав цікаву фразу. Незадовільно спрацювали. Якщо ми хочемо досягти 100% ураження і 100% знищення ворожних об'єктів, то своєї мети Україна, стратегічно кажучи, поки не досягає. Нехай це не звучить як офіційна заява компанії, це моя особиста думка, але якщо казати про саме наш виріб, то ми мали певний відсоток дронів, який пройшов 3 ешелони російської ППО і мав вдалі влучання. Але я вважаю, що треба ще кращий відсоток і хочемо, щоб було як мінімум 75% ураження. А що може дати оці 75% ураження? Ну, якщо, ну, ми ж не можемо недооцінювати ворога, ми не можемо недооцінювати кількість систем протиповітряної оборони різних, які можуть працювати по реактивних цілях. Як ви це сприймаєте?
12: Ну, дивіться, якщо говорити про 70% уражень, це означає, що на 100 запущених платформ 30 досягнуть своїх цілей. Враховуючи вагу бойової частини таких систем, вона, як правило, складає від 60 до 100 кілограмів. Тобто це означає, що за одну атаку такі засоби здатні доставити від 200 кілограмів до фактично 3 тонн бойової частини. Тобто це достатньо значна кількість, співмірна з 6 ракетами «Іскандер», які досягли своєї цілі. Тобто можемо плюс-мінус уявити, яких наслідків для ворога це може досягти. Особливо, якщо говорити про ураження якихось об'єктів, які не мають можливості там повторної чи вторинної детонації чи горіння. Якщо вони мають, то ефект, звісно, буде значно вищий. Ось. По-друге, якщо говорити про загалом навіть сам виріб ракету «Барс», тобто фактично мова йде про певний такий дрон-ракету, яка по своїй компоновці дуже близька і схожа до російської ракети типу «Гарань-5». Тобто це реактивний баражуючий боєприпас. Ось з швидкістю, до речі, більшою, ніж у росіян, тобто порядка 700-800 км на годину і дальністю від 700 до 1000 км. Але не варто завчасно радіти, маємо розуміти, що ворог теж може не стояти на місці, достатньо швидко наростити швидкість тих засобів, які вже використовуються.
0: Так, ну і є публікація у виданні «Політіко», що Росія розширює свій завод «Алабуга-Волокно», виробництво реактивних дронів зросте до 78%. Ну і натомість в Україні зараз уже випробовуються і є уже успішні влучання якихось наших перехоплювачів, які орієнтовані саме на реактивні дрони. Оця битва щита і меча, чи щита і списа, де ми тут і на скільки справді можна вважати, що за якийсь період, ну, можливо, півроку чи скількись там місяців, уже і там оці реактивні «Гірані-5» не будуть якоюсь серйозною проблемою, а з'явиться щось нове, якась нова ітерація чогось невідомо чого.
12: Ну, дійсно, маємо констатувати, що вже були презентовані декілька українських засобів перехоплення ворожих реактивних дронів, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що з розвитком ці перехоплювачі швидше за все зможуть перехоплювати не тільки такі дрони, як «Грань-3», «Грань-4», «Грань-5», а в тому числі потенційно і крилаті ракети, такі як «Х-101» тощо, або «Калібр». Ну, і друга важлива складова. Зараз мова йде все ж таки про те, що лише декілька виробів пройшло успішно військові випробування, декілька десятків компаній продовжує працювати над власними рішеннями. Це означає, що найближчі 2-6 місяців дійсно ми побачимо фактично появу окремого класу реактивних ударних перехоплювачів для знищення ворожих реактивних баражуючих дронів або надлегких крилатих ракет. Ось. І тут ключовим фактором є не те, що фактично вже є декілька засобів. Маємо розуміти, що поки що ці засоби не масштабовані, а це означає, що вони ще не можуть ефективно забезпечити перехоплення відповідних ворожих цілей. На масштабування знадобиться, як я вже казав, від 2-6 місяців. Ось, крім того, можливо, з'являються і інші альтернативні системи. І ключовий фактор тут при перехопленні, варто розуміти, що відсоток перехоплення швидше за все найближчі півроку досягне порядка 90%, ось, а зростання буде поступовим, тобто від сьогоднішніх 50-60%, що за все ми побачимо, що поступово цей відсоток складе там до 90%.
0: Так, ну і Сергій Безкреснов, він же Флеш, написав напередодні, що росіяни, скоріш за все, допрацюють двигуни, супутники вийдуть на потрібні орбіти. Це якраз про їхнє супутникове угруповання «Рассвіт». Плюс він же опублікував рекламний ролик, який росіяни зробили, про те, як виглядає уже, ну, кінцевий, да, термінал, користувацький термінал цього супутникового сервісу. І знову ж таки, його фраза про те, що можете навіть не сумніватися, Китай виробить достатньо таких, ну, таких терміналів, тому що, ну, за гроші вироблять, тому що виробничі можливості у Китаю дуже і дуже потужні. А от з цим супутниковим угрупованням, з тим, що воно, ну, зараз поки що не досягає суперрезультатів, але наскільки це, ну, в часі можна розуміти, коли у росіян це вдасться?
12: Дивіться, якщо говорити про російський аналог системи Starlink або так звану систему Рассвет, тобто ми бачимо декілька факторів, які відбуваються. По-перше, було вже виведено три групи супутників, друга і третя група, вони там мали певні дефекти, частина супутників почала сходити з орбіт, але тим не менше бачимо, основна частина супутників фактично залишається на висоті близько 500 кілометрів, тобто ворог спочатку планував вивести їх на висоту 800 кілометрів. Їхній вихід на штатну висоту може бути пов'язаний в тому числі з тим, що попередні якісь тести показали, що на більшій висоті система не працює стабільно та ефективно, і ворог міг прийняти рішення про зміну орбіти на більш низьку. Ось вона вища, ніж у Starlink в цьому плані, але ж вже все дозволяє отримати ту швидкість і ту час затримки, яка потрібна ворогу для керування в режимі реального часу. Ось, але при цьому вимагатиме трохи більше супутників. Якщо говорити про формування самого покриття, ось, то Росії знадобиться щонайменше від 1 до 2 років для того, щоб забезпечити покриття на так званій західній частині Росії. В тому числі, на жаль, це покриття може досягати і території України. Ось, по-друге, якщо говорити про таке розгортання, то більшість фахівців сходилось на тому, що найбільш критичним компонентом лишається не тільки побудова і запуск супутників, а в тому числі і наземний сегмент, тобто побудова терміналів. Але якщо дійсно це питання для Росії буде закривати Китай, тому проблеми з побудовою наземної частини, на жаль, Росія не матиме. Це означатиме, що система зможе працювати, як тільки необхідна кількість супутників буде виведена на орбіту. А тут мова йде про виведення щонайменше 160-200 супутників. Ось для цього необхідно буде Росії виконати щонайменше порядка там 10 запусків. Враховуючи, що на сьогоднішній день російські ракети-носії для виведення космічних об'єктів на орбіту є незатребуваними, ось вони витіснені ракетами компанії SpaceX, які значно дешевші, це означає, що більше запусків, які буде виконувати Росія, вони можуть бути спрямовані саме на запуск таких інтернет-супутників.
0: Зрозуміло, тобто загроза поки що нікуди не зникає. Про перспективи є публікація про те, що армія Сполучених Штатів придбає українські розвідувальні безпілотники Raybird. Сума контракту понад 10 мільйонів доларів. Ну і навіть дата поставки вже означена як орієнтовно до 15 грудня цього року. Компанія Skyton виробляє їх і відповідно у них є уже там дочірнє підприємство, чи якийсь там свій дивізіон, що називається, чи як воно там називається, значить, своє підприємство вже в американській юрисдикції. Оцей це можна вважати якраз там, я не знаю, першим нормальним кроком до відкриття українського експорту, тому що виробники дуже часто на цьому наголошують і пишуть, що у нас ще, ну от навіть законодавчо деякі речі просто не пропрацьовані достатньо.
12: Ну, дивіться, дійсно, можна говорити, що фактично це перехід в практичну площину того українського досвіду і так званого battlefield proven, як багато виробників люблять називати, рішень. Ось, тобто це означає, що дані системи пройшли в Україні реальні застосування, були доопрацьовані з урахуванням сучасних поля бою, вимог застосування, існуючих загроз, в тому числі засобів протидії, і фактично стають компонентами міжнародних продуктів. Ось, тому навіть незалежно від того, де такі засоби будуть збиратися, чи на території там Сполучених Штатів, чи можливо на території європейських компаній-виробників, пов'язаних з виробником, так чи інакше вони будуть включати ті напрацювання і той досвід, який українські оператори, українські виробники отримали в Україні з урахуванням реалій фактично поля бою. І як наслідок, мова йде про те, що такі українські рішення, вони фактично є зрілими і на крок попереду від тих засобів, які розробляють більше західних компаній-виробників, які, як правило, не мають реального застосування на полі бою.
0: Так, ну і про американський пакет для України схвалили відповідно в Держдепі США постачання до України певних систем, і там пишуть про якісь зенітні ракети С-300 «Клон» і GAM-67. А от що таке С-300 «Клон», як нам розуміти нішу цього виробу і що воно може означати?
12: Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми бачимо, що той пакет допомоги, який був озвучений, він має багато нових абревіатур, які раніше не зустрічалися в офіційних, фактично, переліках озброєння західних країн та Сполучених Штатів в цілому. І це означає, що все все мова йде про певні західні зразки озброєння, які для завдань певного такого приховування інформації від ворога були зашифровані таким чином, по-перше. По-друге, це все ж таки дозволяє розуміти основні напрямки, по яким було здійснено передачу тих чи інших засобів. Тобто ми бачимо, загалом, що мова йде про постачання цілої низки ракет та різних засобів для посилення протиповітряної та протиракетної оборони України. По-друге, якщо говорити про самі засоби, то дійсно точно не зрозуміло, про які ракети йде мова, але що все мова йде про якісь західні або американські ракети, адаптовані до використання з радянських пускових установок. Тобто мова йде про комплекс С-300, яких Україна має певну кількість, і озброєння та боєприпасів класичних до цих комплексів України немає. Тому тут можемо йти про певні доопрацьовані саме західні ракети, конкретно якого типу, це питання залишається відкритим. Ось, але ми пам'ятаємо, в попередні роки Україна разом зі Сполученими Штатами фактично розробила так само модернізацію українських систем радянського виробництва типу БУК та КУБ для застосування західних ракет, фактично типу повітря-повітря, для наземної пускової установки, це АІМ-120, АІМ-9Х, які були перетворені в такий так званий Франкенсам, тобто це гібрид радянської та американської системи протиповітряної оборони, які дозволяє запускати західні ракети з радянських носіїв. Що ж це про С-300, мова йде про аналогічний крок, і це означає, що попередній експеримент він завершився успішно і показав, що дійсно такий підхід має право на життя. Щодо ракет типу ГАМ-67, так само питання залишається відкритим, конкретно що за ракети, якого типу вони, це невідомо, але тим не менш, якщо подивитися загалом на ті засоби, які мають Сполучені Штати, вони мають ракети РІМ-66 та РІМ-67. Можливо, мова йде про схожий клас ракет, які так само є фактично ракетами протиповітряної оборони великого радіусу дії. Ось раніше в Сполучених Штатах вони вже давно були списані, але, можливо, якась кількість ракет залишалась на складах і з певними доопрацюваннями або, можливо, заміною компонентів вони можуть використовуватися.
0: Їх могли просто реанімувати. Дякую дуже за ваші роз'яснення, це завжди дуже цікаво слухати. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долін. Це говорили і про свіжий пакет американської зброї, яка надійде до України, ну і про інше. Пауза, новини продовжимо.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: У дії працює Ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
15: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
16: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
17: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
18: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ціпері Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
17: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
19: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
17: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
18: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
17: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra – тонкий та легкий ноутбук для бізнесу, готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту – інновації, що працюють.
18: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
17: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
20: Реклама на Радіо НВ.
21: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
24: Довженко Центр, який зберігає найбільший архів українського художнього кіно, створив власний онлайн-кінотеатр, де можна переглянути оцифровані стрічки кінолабораторією. Раніше ці фільми були доступні лише на фестивалях, ретроспективах і соціальних показах. Тепер вони з'явилися у легальному доступі та високій якості на онлайн-платформі Довженко Центру. Фільми можна переглядати окремо або у межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами та видатними постатями українського кіно. Також є окремий розділ «Лекторії», де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, освітні курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Фільми, колекції, лекції та інші матеріали будуть постійно змінюватися і доповнюватися. Серед фільмів, які вже доступні до перегляду – «Земля» Олександра Довженка, «Київські фрески» Сергія Параджанова, «Людина з кіноапаратом» Дзиги Вертова, «Коліївщина» Івана Кавалерідзе, «Пропала грамота» Бориса Івченка, «Захар Беркут» Леоніда Осика, «Вечір на Івана Купала» Юрія Ілленка, «Вавилон 20» Івана Миколайчука. Стрічки та додаткові матеріали на платформі «Довженко Центр Онлайн» доступні для перегляду з будь-якої точки світу. Вартість перегляду повнометражного фільму – 85 гривень.
25: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 238 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячішими ділянками фронту залишаються Костянтинівський та Покровський напрямки, де українські захисники зупинили 24 та 19 ворожих штурмів відповідно. Складні бої тривали і на Лиманському напрямку, де відбито 15 атак окупантів. Загальні втрати російської армії за добу склали 1660 військовослужбовців. Сили оборони також знищили 5 ворожих танків, 75 артилерійських систем, понад 1700 дронів та більш ніж 500 одиниць автомобільної техніки загарбників. По російському Міноборони погрожують посилити удари по Києву після українських атак на Москву. Нібито у відповідь на атаки ЗСУ на цивільну інфраструктуру росіяни погрожують посилити удари по військових об'єктах у Києві. У російському оборонному відомстві також запевняють, що спроба української атаки на Москву нібито провалилася. Міноборони Росії заявило про нібито збиття 1951 українські БПЛА та 8 крилатих ракет за добу. Нагадаю, у ніч на 20 вересня українські безпілотники масово атакували Москву та область, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на території логістичного технопарку Софіно. Також після атаки горів московський нафтопереробний завод, який знаходиться у районі Капотня. «Енергоатом» очолить екс-керівник «Укрнафти» Юрій Ткачук. Глядова рада компанії за результатами незалежних конкурсних відборів визначила Ткачука переможцем конкурсу на посаду генерального директора, а Павла Павлишина – на посаду директора із ядерної безпеки, повідомило Мінекономіки та довкілля. Юрій Ткачук наразі є очільником «Укргазвидобування», найбільшої газовидобувної компанії України. Раніше він обіймав керівні посади в «Укрнафті». Павло Павлишин має понад 30 років досвіду роботи в атомній енергетиці. У 2012-2022 роках він очолював Рівненську АЕС. У 2019-2020 протягом 4 місяців виконував обов'язки президента «Енергоатома». Росія розширює завод, який дозволить виробляти на 78% більше дронів щороку, пише «Політико». Так, за даними видання, розширення заводу «Алабуга» волокно у Татарстані дозволить Москві виробляти додаткові 500 тонн вуглецевого волокна військового класу щороку до 2029-го.

0: ухвалити остаточне рішення про них під час роботи Генасамблеї ООН 22-28 вересня. Про це повідомили Wall Street Journal та Reuters із посиланням на документи євисокопосадовців. Обмеження передбачають заборону у більшості операцій із судом після перехідного періоду. Це може позбавити МКС доларових розрахунків і доступу до значної частини світової фінансової системи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ можна взяти участь у нашому ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Щойно говорив з Трампом, домовились про зустріч у Нью-Йорку, каже президент Зеленський. А які ваші прогнози до цієї зустрічі? Варіанти. Перший – нові ракети для нас і санкції для Путіна. Варіант номер два – можливо, перезапуск дипломатії. Ну і варіант номер три – ще трохи порожніх заяв та обіцянок. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Власне, про цю домовленість і почнемо розмову. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Слава!
2: Отже, почнемо з того, що таки знялася інтрига про можливість чи неможливість зустрічі між президентами Зеленським і Трампом найближчими днями у Нью-Йорку. Багато оглядачів пише, що в принципі основним, як це називається, напрямком зовнішньої дипломатії для Дональда Трампа все одно залишатиметься Китай. Сі Цзіньпін теж буде у Нью-Йорку, але, ну, принаймні, якась зустріч Трампа і Зеленського відбудеться. Аксіос уже пише, що під час цієї телефонної розмови Дональд Трамп багато разів вживав слово «дизель» і знову закликав припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Вчора в Москві непогано так палало. Як ви бачите це в розвитку?
3: Ми розуміємо, що певний тиск буде. Завдання української сторони – або відмовити президенту Трампу і знайти ті слова, які його переконають в тому, що Україна не може відмовитись від такого важелю впливу на Росію. Це дуже важливий важель. Або, вибачте, просто затягнути цей процес і дочекатися результатів виборів проміжних в Конгрес. Або є третій варіант, розміняти ось нашу готовність відмовитись від ударів на якісь серйозні обіцянки з боку, обіцянки дії з боку Білого Дому. Мені більш подобається останній варіант. Ми розуміємо, що Трампу дійсно йому важливо. Дивіться, якщо Україна припинить бити по російським НПЗ і російський дизель з'явиться на світовому ринку, це вплине десь, як я зараз посилаюся на експертів, вони кажуть, десь відсотків на 20 збільшиться кількість дизелю на світових ринках. Все інше, 80% дефіциту, це пов'язано все ж таки з Ормузькою протокою і з тим, що відбувається навколо Саудівської Аравії, її нафти та нафтопродуктів. Але ви ж в цьому не переконаєте пана Трампа, що це його помилка, так? Оця війна така трошечки недолуга, війна, яка недолуго проводиться. Тому треба якось гратися з ним, і мені здається, ось треба треба вести торг. Він про торг.

0: торгаш, так, треба з ним торгуватися. Мені здається, так. При цьому дуже важливо розуміти, що ось цей закон Грема Блюменталя, який був прийнятий, це дуже серйозний закон, який дійсно змушує президента вводити санкції проти Росії. І мені здається, що ось тут на цьому полі є де грати, і треба грати. Зараз карти у нас є, скажімо так, а у Трампа їх не дуже. Окей, як то кажуть, стіл, картковий стіл повернувся. Так, ну подивимося, що з цього вийде.
1: Так, ну і власне китайський фактор, на який дуже звертають увагу, і наскільки можна припускати, тема російсько-української війни у переговорах Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна навряд чи займатиме перше місце на порядку денному, але ну якесь місце таке буде займати. От позиція Китаю, як ви її зараз бачите?
0: Позиція Китаю зараз це найбільш сильна сторона взагалі в ситуації навколо всіх цих конфліктів щодо Близького Сходу, щодо нашої війни. Китай в виграшному становищі, так, і тому така позиція вичікування для нього зараз продовжує бути найбільш виграшна. І мені здається, що Китай буде вичікувати. По-перше, він буде вичікувати теж результатів проміжних виборів. Зараз Трамп такий, як то кажуть, там храмакачка, так, як там кажуть, так, качка, що шкутільгає, так. І по-друге, на жаль, Китай, схоже, буде чекати результатів осінньо-зимньої кампанії в Україні. Так, і після того він вже буде підключатися до якихось більш де буде намагатися грати на важливу роль. Хоча зараз те, що Білий Дім, те, що Трамп підписав цей закон, по якому я нагадаю, він мав би вводити великі податки, тарифи на товари тих країн, які торгують нафтою, ну взагалі енергоносіями з Росією, і це тут Китай буквально на перших позиціях. Є зацікавленість у Китаю, щоб ці списки, а списки до цього закону готує виконавча влада, власне президентська вертикаль, має підготувати списки тих юридичних і фізичних осіб, які будуть потраплять під санкції. На це відведено 30 днів після підписання цього закону. А тут не можна відпетляти, він зобов'язаний, так, президент shall impose, да, санкції. Тут є про що торгуватися з Китаєм вже в моменті, зараз вже. Так, і я не виключаю, що він може попросити в китайців якоїсь допомоги хоча б з призупинкою бойових дій Росії, хоча шанси тут примарні. А Китай це буде зважувати, чи варто на це погоджуватись, чи ні. Схоже, що ні, все ж таки. Хоча, ну, подивимось.
1: Добре, а тоді свіжі новини з Туреччини. Турецьке міністерство закордонних справ вкотре повідомляє, що передало свої уже якісь там оновлені пропозиції Україні і Росії щодо там відновлення безпеки судноплавства у Чорному морі. Оця історія, до якої ну регулярно долучається Туреччина, тому що ну вони теж, по-перше, заробляють на прохід через протоки, але там і ширше, в принципі, вони ж є дуже, дуже серйозними покупцями як українського, так і російського збіжжя. Турецький фактор, тут зараз на нього варто зважати? Чи їхні ініціативи ну, можуть реалізовуватися або ні, тільки після того, як там відбудуться переговори Зеленського-Трампа, можливо, Трамп поговорить з Путіним, якісь там іще зустрічі чи переговори на рівні делегацій, і тільки після цього вже можна буде в якусь ну, ширшу картину оце морське перемир'я вносити?
0: Ні, Туреччина цілком самостійний гравець тут, і дійсно вона зацікавлена в тому, щоб відновилося таке вільне, більш-менш вільне судноплавство в Чорному морі. І, чесно кажучи, мені здається, що шансів на те, що це відновиться, трошечки більше, аніж те, що призупиняться удари по енергоструктурі обох країн, власне, Росії і України. Саме тому, що Путін робить все ж таки ставку на те, щоб погасити Україну цієї зими, і якщо його висмикнути у нього цю можливість, а чим, власне, воювати, бо на фронті нічого немає, так? Там скоріше проблеми в нього великі, аніж якісь досягнення. Тому щодо енергоперемір'я в цьому секторі навряд чи, а ось що стосується судноплавства, так? Так, тут шанси є, тому що Росія теж зацікавлена в продажі збіжжя, так? Тому що ми з Росією є одним із найбільших продавців зерна і взагалі сільгосппродукції, там олії в тому числі, так, на світових ринках. Тут може бути спільна зацікавленість, ну ще й з третьою стороною, з Туреччиною. Тут я би не виключав, що може бути ось та ситуація, пам'ятаєте, коли у нас було тимчасове якесь таке перемір'я на Чорному морі. Ну, тут шансів трошечки більше. Хоча, знову ж таки, від того, що не працюють порти, Україна потерпає більше, тому що у нас 30-40% власне поповнення бюджету йдуть саме від цієї торгівлі, від експорту, саме на агропродукції. І Путін, який зараз такому настрої нас дотиснути, він може зробити висновок, що треба потерпіти, власне, в Росії, аби нас дотиснути. Так теж може, на жаль, бути. Ще раз, він зараз у нього такі в натхненні. Йому здається, що ось в нього вийде, тому що в нього є ракети, у нас мало протиракет, у нього є реактивні дрони. Ми поки що лише намацуємо якісь засоби боротьби і так далі. Ось ця ситуація з зерном. Йому здається, що є шанс ще трошечки, так, ще трошечки, ось ще зиму і все вийде. Тому що, а як інколи кажуть експерти, він дуже багато поставив в цій грі, і вийти зі стола, так, ігрового, для нього це означатиме програш. Тому він очікує, коли врешті-решт випадуть ось те, на що він поставив, так, все вже поставив, all in, як то кажуть, так. Тому йому важко відірватися від ігрового стола. І тому тут він може поставити навіть і це перемір'я, скажімо так, на Чорному морі.
1: Навіть так. Добре. Ну і тоді, власне, про те, що Україна також буде виносити на засідання Генасамблеї ООН, буквально ж на цьому тижні мають початися там офіційні заходи, і керівник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що Україна виносить ситуацію в Олешках і в інших окупованих громадах Херсонської області якраз на Генасамблею. Там справді жахіття відбувається, нічого не доставляється. З того, що дізнаються люди, які намагаються допомагати тим, хто все ще в Олешках, туди взагалі нічого не привозять, зв'язку немає. І, по суті, російські окупанти тримають там цих цивільних просто як живий щит для себе. От там уже реальний геноцид відбувається. Плюс подібні речі уже, ну, починаються, пробачте, вони не самі починаються, росіяни подібні штуки починають уже і в інших громадах, але ж, ну, що може дати в даному випадку оце підсвічування не просто гуманітарної катастрофи, а геноцидної вже катастрофи, ну, наприклад, в тих же Олешках?
0: Ну, ми маємо задіювати механізми, які все ж таки існують у міжнародних організацій. Це і Червоний Хрест, це і ООНівські організації, і мені здається, там є механізми, які могли б дещо покращити, якщо не стан цих людей, то хоча б там організувати, може, вивоз цих людей, не знаю. Взагалі-то такі процедури, вони відпрацьовані вони в інших країнах, здебільшого, вибачте, країнах Африки, так? Де гуманітарні катастрофи такого рівня під час військових дій – це не новина. На жаль, таке зараз стається на нашій території, і ігнорувати наявність таких організацій, таких механізмів не можна, їх треба намагатися якомога більше задіяти. Чи вийде? Це велике питання, як завжди питання якихось гуманітарних акцій, коли йдеться про росіян. Тут ми це розуміємо, але нічого не робити ми теж не можемо. Так, тому поки що те, що робиться, мені здається, що в правильному напрямку оцінити, чи все робиться, я, на жаль, не можу, в мене тут немає інформації.
1: Так, ну і про російські оці так звані вибори, які у них напередодні закінчилися, були заяви про те, що Україна, ну звісно, не буде визнавати легітимність ані цих виборів, псевдовиборів на українських окупованих територіях, ані легітимність тих, кого нібито оберуть, але, ну, от вважалося, що одразу чи там за якийсь час після виборів Путін якраз може вдатися і до якоїсь чергової хвилі масової мобілізації, ну і там ще швидше почне закручувати гайки, тому що зараз у нього навіть уже цього ритуалу, коли підконтрольне населення має засвідчити свою вірність царю-диктатору Путіну, ну от уже навіть оцей ритуал відбувся, значить можна уже не зважати на своє населення. Як ви бачите, чи справді Путін от там завтра, післязавтра, через тиждень вдасться до якихось там різкіших дій?
0: Ні, а нащо? Нащо йому до якихось різкіших дій вдаватися, коли населення, ну, звісно, з певними характерними так маніпуляціями, воно заявила про свою відданість царю. Так? Базовий принцип, що там за Путіна, так, чи так у єдиної Росії, так звучить це передвиборче гасло і з портретом Путіна, з таким трафаретом таким Путіна. А так, все населення підтримує Путіна, він продовжить те, що робив, посилаючись на те, що його підтримує більшість населення, власне, все. Антивоєнних партій не було взагалі жодної. Та партія, яку створили спеціально, щоб вона відтягнула якихось, може, таких не дуже задоволених, як там, партія нових людей якось, так? А їй не дали там друге, третє місце, там вона четверта, якщо не помиляюся, так, щоб ніхто собі не думав, що настрої в Росії повернуті в бік пошуку якихось нових людей, нехай і лояльних до Путіна, все, але все ж таки нових. Ні, ви про це навіть не мрійте, так, все буде як було. І власне все це йому карт-бланш продовжувати все те, що він продовжував. А чи будуть там всякі мобілізації, чи ні, ну, з того, що ми бачимо, скоріше не буде нічого радикально нового в порівнянні з тим, що було. А мобілізація була прихована, але вона була, вона давала все ж таки десь близько 30 тисяч людей на місяць. Може, трохи менше, як наші кажуть, але ну, більш-менш цього вистачало. Трошечки можуть підкрутити гайки, щоб було ну, до 40, скажімо так. Але якихось радикальних кроків, мені здається, поки що не буде. При тому ми розуміємо, що зараз ось це голосування, воно проти тенденції загального невдоволення. Так? Все, що свідчить опитування, а все ж таки більшість населення хотіла б, щоб це завершилося. Так? А Путін цими виборами так перевернув все, і нібито населення підтримує його в його війні. А воно не підтримує. Так? Це може призводити до того, що трошечки будуть більше закручувати гайки. Показово когось там ще з таких антивоєнників, та, якогось там посадять і так далі, щоб остальним неповадно було, як то кажуть. Ну, не більше. Я думаю, що зараз на цьому етапі буде так. Складніше, що буде в 27-му році. Так, тому що зараз Путін, ще раз скажу, він такий на підйомі, йому здається, що в нього все виходить. А ось що буде в 27-му році, навіть на початку 27-му році, року, коли знову вийде, що в нього нічого не виходить, а все до цього йде, ось тоді, мені здається, можуть бути більш різкі якісь кроки із репресій, а і може навіть і примусової мобілізації натівам. Так, ви предали вождя, так, ну і получите. Таке може бути. Путіна трошечки несе, це відчутно, до речі. І ми побачимо ще якісь ірраціональні кроки, мені здається, попереду.
1: Так, ну і давайте до українських історій. Ми вже говорили, що і у нас все дуже і дуже складно з експортом. Метінвест заявляє про те, що не зрозуміло навіть скільки часу знадобиться для відновлення тих підприємств, які були уражені. Це Запорізька, Дніпропетровська область. 90% виробництва сталі зараз, ну ці виробничі потужності просто простоюють. Ну і знову ж таки, море – це ж найкращий шлях для експорту, в тому числі української металургії. Ну і, значить, що ми бачимо? Дефіцит в бюджеті, натомість Верховна Рада знову зробила паузу на 3,5 тижні. Щоправда, кажуть, що вони тут будуть працювати в режимі комітетів, ще в якомусь режимі. І це і от такі регулярні канікули на 2-3 тижні, ну якось воно не дуже нормально сприймається суспільством. Як би ви радили це сприймати?
0: Ну, дивіться, з одного боку, ну, дійсно, а законотворча робота, вона потребує і якогось підготовчого періоду. Не все одно ж там голосувати, треба підготовити те, що треба голосувати. Тому з точки зору роботи взагалі такої законодавчої, ну, нібито логіка в цьому є. Так, інша справа, що як це сприймається суспільством, яке, ну, коли воно не чує цих засідань, не чує з них, і йому здається, що Рада не працює. А у нас і так відношення до наших парламентарів, до парламенту, ну, кепське, скажімо так, за рівнем довіри, воно в однозначних цифрах, там десь, я не пам'ятаю, чи 5 чи 8 там відсотків довіри, ну, майже немає цієї довіри, скажімо так. І мені здається, тут важко навіть щось порадити їм, щоб цю довіру відновити, так. Тим більше якісь мої поради, так, ось я щось пораджу, вони і все, і підніметься довіра до Верховної Ради. Тому я б до цього все ж таки ставився більш спокійно. А що стосується економічного стану, так, він дуже важкий. Так, і мені здається, що зараз, ну, ми все бачимо, все чуємо, що так завдання знайти зовнішні, знов ж таки зовнішні якісь джерела поповнення бюджетних якихось серйозних речей, як оборони, так і соціалки, базових якихось речей. Дуже складно. Легко не буде, ну війна, вибачте, так. А і що стосується роботи наших підприємств, ну так, під вогнем, так. Це не перший рік, правда?
1: На жаль, да, маємо це фіксувати, маємо і це визнавати. Дякую дуже за те, що ви підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політичний оглядач Леонід Швець був з нами. На зв'язку говорили і про черговий виток дипломатії, який, ну, нібито знову починає запускатися, тому що напередодні була розмова телефонна між президентом Зеленським і президентом Трампом. Домовились про зустріч найближчими днями у Нью-Йорку під час засідання сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ну і, власне, на цю сесію Генасамблеї Україна також виносить питання, ну, неймовірно страшної, по суті, ситуації, критичної ситуації в Олешках і деяких інших окупованих громадах Херсонської області. Чи спрацює там якийсь із механізмів ООН? Ну, теж будемо, звісно, за цим стежити. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Під час повернення електроенергії в мережу після знеструмлень система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження і нові аварії. Це означає ще більше часу без світла. Енергетики дали кілька простих порад, що робити після увімкнення електрики, аби зменшити навантаження на мережу. Коли світло повертається, не поспішайте. Важливо навантажувати систему поступово, аби вона витримала. Спочатку вмикайте лише необхідні, непотужні прибори. Приміром, холодильник, зарядки, світильники. Зачекайте 30 хвилин після появи електроенергії, перш ніж увімкнути потужний прилад, пральну машину, обігрівач або бойлер. Використовуйте потужну техніку по черзі. Так ви допоможете уберегти систему від аварій і уникнути додаткових годин без світла.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Запоріжжі уже 6 постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семенікін. Ворожі удари припали на житлову забудову та об'єкти міської інфраструктури. Пошкоджено багатоповерхівки, будівлю університету та торгувальний центр. На місцях влучань усю ніч працювали підрозділи ДСНС. Частину займань вже вдалося повністю загасити. А в Херсоні через російську атаку є перебої зі світлом. Фахівці вивчають масштаби пошкоджень та обсяг аварійно-відновлювальних робіт, повідомила місцева влада. Туреччина передала Україні та Росії нові пропозиції щодо врегулювання ситуації у Чорному морі. За словами міністра закордонних справ Туреччини, наразі досягти якихось результатів складно, проте питання експорту зерна залишається критичним. Міністр також згадав зернову угоду, укладену між Росією та Україною у 2022 році. Він пояснив, що після припинення її дії певний час працювала система де-факто, коли сторони уникали ударів по комерційному судноплавству. Наразі турецька сторона очікує відповіді на пропозицію, яку передала Києву та Москві. Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Про це повідомив президент України після телефонної розмови із американським лідером. Ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є, написав Зеленський. Раніше він заявляв, що очікує зустрічі із Дональдом Трампом у 20-х числах вересня, на якій, зокрема, говоритимуть про антибалістичний захист України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
12: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Мегафон, Водафон, Епіцентр, Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штрафний ставка 24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
5: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить 1 робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Щойно поговорив із Трампом, домовились про зустріч у Нью-Йорку, каже президент Зеленський. А які ваші прогнози щодо цієї зустрічі? Варіанти. Перший – нові ракети для нас і санкції для Путіна. Варіант номер 2 – можливо, перезапуск дипломатії. Ну і варіант номер 3 – можливо, ще трохи порожніх заяв та обіцянок. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки. І зараз з нами на зв'язку керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, почнімо з того, що напередодні у Росії закінчились так звані вибори, і ви писали, що Україна, ну, вчисту майже програла інформаційну кампанію з засудження виборів на тимчасово окупованих українських територіях. А що ще можна було тут зробити? Ну, є заява від МЗС про те, що ми ці вибори легітимними не визнаємо, і тих, кого обрали на окупованих територіях, звісно, теж не визнаємо. Але, ну, чому ви вважаєте, що тут був програш?
14: Ну, з моєї точки зору, ми повинні, по-перше, ми повинні чітко зрозуміти для себе, що на сьогоднішній день Росія буде використовувати ці вибори для того, щоб розповідати всьому світу, але дуже важливо для нас, вона буде розповідати про це для внутрішнього споживача, також для росіян, про те, що ці території повністю інтегровані до Росії. І про те, що ніякого шляху назад уже немає. Фактично, на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли держава Україна мала можливість зробити велику інформаційну кампанію, де просто зі старту пояснити, що це повністю фальсифіковані вибори. Тому що ми в цілому розуміли, як будуть проходити ці вибори. Ми розуміли плюс-мінус цифри, які доведені були до кожного регіону, скільки, за яку партію і як мають проголосувати. Ми розуміли, хто працює агітаторами, членами комісії і так далі, і так далі. І ці люди повинні були б вже мати кримінальне провадження. На жаль, на сьогоднішній день ми зробили вигляд, ніби цих виборів немає і достатньо всього-навсього заяви від МЗС. Заяви від МЗС, в принципі, це правильно і добре, що вона є. Але за великим рахунком, якщо ми говоримо ширше про те, як сприймаються ці вибори на території самої Росії, як сприймаються ці вибори на окупованих територіях, як сприймаються ці вибори, зрештою, сателітами Російської Федерації. Тобто, в принципі, ми мали і повинні були б зробити велику інформаційну кампанію, яка б дозволила показати на старті абсолютну фальсифікованість цих виборів і те, що ніяка єдина Росія там не набирає свої там 60 чи скільки там відсотків вона набере по кожному з цих регіонів, і явка зовсім не така, як це показали і будуть показувати зараз російські ЗМІ.
1: Ну, тобто вони намалювали явку 56,66, це їхня офіційна статистика, да? Але в реальності ви вважаєте, що вона була іще і значно меншою, і Єдиній Росії довелось домальовувати, ну, там, якісь неймовірні відсотки, бо у них теж результат щось типу 56-57.
14: Ну, у них зараз там приблизно 57 з копійками відсотків, і, ну, порахували 93% бюлетенів, от на цей момент, коли ми з вами розмовляємо. Але Єдине в Росії вкинули щонайменше 25%. Тобто ми повинні також, ну, з моєї точки зору, було б правильно, щоб ми під час цих виборів клали відносно невеликі гроші в соціологію, показували б, зробили б свої екзит-поли, у нас є можливість робити ці екзит-поли, і показали б насправді зовсім іншу картину і зовсім інший результат. І це, звичайно, призвело б до дуже серйозної нервозності в Російській Федерації, і за великим рахунком ми могли зробити інформаційну операцію рівня 9 травня, рівня дозволу на парад 9 травня. На жаль, ми прийняли для себе рішення, що ми не будемо цим займатися, і ніякого оперативного штабу з цього приводу не було розкручено. У нас не було фактично взагалі, ця тема у нас просто не існувала в інформаційній повістці дня держави. А на жаль, в принципі, ці вибори будуть багато на що впливати в майбутньому.
1: Так, ну і вчорашнє фаєр-шоу на нафтопереробному заводі у Капотні, масована атака, власне, на Москву. Мер Собянін взагалі сказав, що нібито українці таким чином намагалися зірвати вибори, але нічого у українців не вийшло. Ну і Інститут вивчення війни пише, що, наприклад, мешканцям Москви навмисне не повідомляли про атаку дронів, не вмикалися ані смски, ані сирени, щоб знову ж таки не зривати явку на вибори. А це справді для них було так важливо, ну, те, як голосує чи псевдоголосує Москва?
14: Ну, ви розумієте, якщо ви вкидуєте одній партії чи 25%, в принципі, не помітити це буде дуже тяжко. І тому, очевидно, все ж таки, явка була дуже важлива в тому значенні, що, в принципі, потрібно було б, щоб хоч якісь люди, коли далі, от вони сьогодні між собою спілкуються, і коли, в принципі, навіть в закритих своїх кухнях чи там в дуже закритих колективах вони обговорюють ці вибори, вони говорять, а серед твоїх знайомих є такі, що ходили на вибори? І коли люди кажуть, що взагалі ніхто не ходив, то це зовсім інше ставлення буде до цього результату також. Тому явка все ж таки на якомусь рівні потрібна була російській владі. Ну і дуже важливо було показати, що в Москві все спокійно, але на сьогоднішній день це вже не вдасться зробити, тому що зараз в Москві знову величезні черги на автозаправках. Тобто знову повертаються черги на АЗС.
1: Угу. Давайте тепер до міжнародки. Перемовини телефонні між президентами Зеленським і Трампом. Окей, ну і Аксіос пише, що під час цієї телефонної розмови американський президент дуже часто згадував слово «дизель», і, ну, він же навіть публічно казав, що світові ціни на дизель зростають через те, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. От чого нам тепер очікувати від зустрічі Трампа і Зеленського в Нью-Йорк? Чи там повторення ситуації скандалу в овальному кабінеті, чи навпаки, Україна уже показує, що ні-ні-ні, оці карти ми маємо, і ми не вважаємо, що ми їх так просто кинемо і відмовимось.
14: Ну, давайте почнемо з того, що ми не знаємо, чи справді Трамп це говорив. Це поки що версія Axios, але ми бачили протягом останніх років, як часто американські ЗМІ навіть першого ешелону помиляються. Це перший момент. Другий момент, виключати сварку рівня овального кабінету, звичайно, не можна, але, з моєї точки зору, зараз навряд чи Трамп піде на таке загострення стосунків із Україною, і думаю, що все ж таки, виходячи із нинішньої ситуації, виходячи з того, що відбувається зараз, перш за все, на Близькому Сході, і відмова Трампа допомогти Саудівській Аравії в воєнній операції проти хуситів, ну, напевне, все ж таки не дозволяє Трампу піти на таке аж надто серйозне загострення стосунків із Україною. Хоча, знову ж таки, це Трамп, і виключати ми нічого не можемо.
1: Окей, тоді куди рухається ця дипломатія? Тому що є ж повідомлення також, що і росіяни, російська делегація чи російські переговорники хочуть теж якоїсь там нової зустрічі. Навіть була інформація про можливі зустрічі на різних рівнях, умовно кажучи, на рівнях міністрів закордонних справ. Ну, от буде зустріч на рівні президентів Америки і України. Далі можлива підготовка якоїсь там чергової порції комунікацій з російським диктатором. оператором. От де це все розуміти? От як цю розстановку зараз розуміти?
14: Ну, росіяни прекрасно розуміють, що Трампу піджимає час. Росіяни розуміють, що зараз цілком реально, що можна щось у нього виторгувати. Цього час піджимає через вибори минулого 4 листопада, це вибори. І вважають, що можливо вдасться щось виторгувати у Сполучених Штатів зараз. І тому знову із шаф витягли оці запилені 13 трильйонів інвестицій міфічних, які нібито можуть у американський та російський бізнес освоювати найближчим часом. Знову з'являється розмова про те, як американські компанії будуть працювати на російських ринках. Знову ж таки, це повна міфологія. Тобто ми це вже проходили минулого року, ми це пройдемо ще зараз один раз. Але росіяни, всі карти, які у них є, вони вже використали. І зараз вони дістають старі карти і починають їх знову тасувати. Думаю, що це особливо ні до чого не призведе, тому що стратегія Путіна не вирішити питання. Стратегія Путіна потягнути час і не посваритися з Трампом. Тут нічого не помінялося. І це при тому, що Трамп набагато слабший, ніж був навіть кілька місяців тому. Тому я думаю, що вони таким чином будуть пробувати тягнути час і про всяк випадок, а може вдасться відродити дух Анкоріджа і повторити якісь речі порівняно рівня Анкоріджа.
1: Навіть так. І тепер далі. Маєш бути от буквально найближчими днями уже зустріч Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном. І припущення були, що якщо навіть українсько-російська, російсько-українська війна не буде там топ-номер один темою, то все одно повністю її оминути не вдасться. А що буде робити? Що вигідно зараз китайському лідерові? От, ну, приставати на якісь пропозиції Дональда Трампа через що? Ну, тиснути на Росію, а навіщо, якщо і так все поки що працює? От де тут китайський фактор, як його можна розуміти?
14: Цей китайський фактор був і залишається одним і тим самим. Тобто, в принципі, їх цікавить геополітична історія, а не питання, чи Краматорськ, чи Слов'янськ. Тобто, Китай буде, якщо буде про щось говорити, він буде говорити про те, як буде влаштована світова торгівля між Китаєм та США, а також багатокутнику Китай, США, Європа, Росія, можливо, Туреччина. Де Україна є просто лише частиною цього пазла, а не основою чи там великою частиною навіть цього пазла. Це просто невелика частина цього пазла, яку потрібно буде вирішувати. Тобто, якщо вони про щось і будуть говорити про Україну, то саме в цьому контексті і саме от про це можуть домовлятися. Тобто, Китаю вигідно буде тиснути на Росію тільки у випадку, якщо вони розуміють, що вони глобально вирішили питання там на якісь там роки із Китаю, із Сполученими Штатами Америки. Зараз всі прекрасно розуміють, що Трамп знаходиться в архіскладній ситуації перед виборами. Ситуація для нього різко погіршується, тому що ціни на пальне на американських заправках продовжують рости. Більше того, ну, ми бачимо по історичній реакції, що він вчора чи позавчора прийняв рішення, що заборонити представникам кількох видань взагалі з'являтися в Білому домі, тому що вони критикували його і його діяльність. Тому, очевидно, все ж таки, він може підняти в розмові із Сі Цзіньпінем тему як Близького Сходу, так і України. Наскільки це буде широко обговорюватись, поки сказати про це достатньо складно. Тому що в даному випадку, як би там не було, але в Трампа практично немає сильних карт. У нього є дуже слабка позиція, і чимось натиснути на Китай на сьогоднішній день у нього фактично можливості немає. Тому що Китай має просто джокер в рукаві під назвою рідкісно-земельні метали і критичну залежність американської економіки від китайських рідкісно-земельних металів. Тому, очевидно, все ж таки, тут треба дивитись, піде Трамп на те, щоб просити про щось у Сі Цзіньпіня? Чи вони обмежаться тим, що черговий раз підтвердять от нинішній тимчасовий статус-кво в торгівлі між Китаєм та Сполученими Штатами Америки?
1: Так, ну а от, власне, ви ж уже згадали, що саудитам Трамп відмовився допомагати у протистоянні з хуситами. Я навіть бачив якісь там огляди про те, що там по військовій лінії вже все було там підготовлено, напрацьовано і могло запуститися, але потім сказано ні, значить зупинено. От, по суті, не те, щоб пересваритися, але ну і не добавити дружби з основними партнерами на Близькому Сході. тоді довести ситуацію справді до такого шаленого зростання ціни на нафту, чим зробити величезний подарунок другу Владимиру Путіну. От як це може вирулювати зараз Дональд Трамп? Навіть тиснути на виробників нафти, на найкрупніші нафтові бізнеси і нафтопереробні в Штатах, ну, у нього не виходить, тому що інструментів тиску теж немає, бо вони серед іншого є ще й великими спонсорами республіканців. І от тоді цим тільки пояснюється оця слабка позиція американського президента.
14: Ну, в принципі, якщо ми говоримо про ціни на нафту, Трамп робив кілька спроб натиснути на нафтові компанії, але нафтові компанії його не почули і не захотіли чути. Він публічно виступав з критикою Шеврона і ExxonMobil в серпні місяці. На початку вересня він провів закриту нараду в Білому домі. Ну, він не він, але в Білому домі відбулася закрита нарада з приводу цін на пальне на заправках, і його не почули. І я не думаю, що щось зараз глобально зміниться. А на фоні всього того, що відбувається із Саудівською Аравією і закриттям Ормузької протоки з іншої сторони. Тобто, в принципі, в світі є глобальна проблема із, по суті, дефіцитом як нафти, так і перероблення нафти, тобто дизеля. Тобто, саудіти зараз оголосили кільком європейським заводам, навіть, що вони не зможуть поставити нафту найближчим часом. Тобто, таким чином вплинути на цей процес на сьогоднішній день військовим шляхом Трампа немає можливості. Вплинути на своїх виробників всередині США він також не має можливості. Без глобального вирішення проблеми, яку він сам заварив, почавши війну в Ірані, неможливо. Тому, на жаль, в принципі, ми маємо розуміти, що США мають дуже слабкі, реально на сьогоднішній день, дуже слабкі позиції. Більше того, коли США відмовились допомогти саудітам в їхній операції проти хуситів, а саудіти зараз атакували столицю Ємена Хасану, яка контролюється хуситами. Власне кажучи, американська преса пише, що головний аргумент американців полягав в тому, що військові наполягли на тому, що зараз не можна відкривати ще один фронт на фоні різкого ослаблення можливостей американської армії, яка втягнулася в дуже складну для себе і поки що нерезультативну, м'яко кажучи, війну з Іраном.
1: Навіть так. Ну і цікавинка, звісно, але ми не дивуємося. ТАСС пише, що Рамзан Кадиров на виборах отримав 99,85 голосів на виборах керівника глави Чечні. От, а навіщо такі? От тут 99,85, ну а навіщо таке? Чи це, ну, така східна монархія середньовіччя, і тільки так Кадиров може себе відчувати нормально?
14: Ну, Чечня завжди показувала результати за Єдиною Росією в районі 95 і вище відсотків. А нинішнє, там, майже 100% голосування за Кадирова, воно вкрай необхідно на фоні різкого погіршення здоров'я Кадирова. Тобто він демонструє, що навіть маючи серйозні проблеми із здоров'ям, він повністю контролює ситуацію і ні про які, скажімо так, ну, бунти – це неправильне слово, але ні про які демарші будь-яких інших груп впливу, які можуть там захотіти щось робити в Чечні, на сьогоднішній день мова не йде. Тобто йому потрібно було показати 100% результат для того, щоб показати, що він контролює повністю ситуацію.
1: Ну і далі після нього, умовно кажучи, Адам Кадиров почне повністю контролювати ситуацію, тому що в нього вже державних нагород не лише тільки чеченських, а й загалом російських. У нього вже, ну, скоро буде як у Брежнєва на фінальній стадії його життя. Що ви про це думаєте? Тут буде отака спадкова передача влади?
14: Ну, він хотів би це зробити, але це неможливо по закону. Тобто Адаму Кадирову там 20 років, він не має права балотуватися в президенти. Тобто він, якщо й буде, і Путін під нього навряд чи буде міняти конституцію. Кадиров, наскільки я розумію, пробував говорити про щось подібне із Путіним, але, судячи з усього, Путін на це не пішов. Тобто, очевидно, все ж таки, там буде якась така колективна спроба правління. Ми не знаємо, хто там буде, Дрімханом чи хто-небудь іншим керував цими процесами, але тим не менше маємо ситуацію, коли після Кадирова, якщо він, не дай Бог, пошвидше піде з життя, в принципі, у них буде достатньо складний період, тому що потрібно буде вводити когось не з сім'ї, когось із клана, але не з сім'ї.
1: Добре, добре. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Говорили і про черговий можливий етап дипломатії, от після розмови учорашньої між президентами Трампом і Зеленським. Ну і далі про те, що, по суті, ну, який я висновок роблю з цієї розмови, зараз у Дональда Трампа абсолютно немає можливостей для того, щоб якось вплинути на зниження цін на нафту, і саме від цього у нього дуже складна ситуація перед проміжними виборами до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. Ну, і також говорили, ну, от позиція нашого гостя Вадима Денисенка полягала в тому, що Україна в інформаційному плані програла. Ну, тобто, не зробила достатньо для того, щоб делегітимізувати, ці так звані російські псевдовибори, які в тому числі відбулися на українських окупованих територіях. Що, шановні, маємо вже закінчувати, але ще ж треба підбити підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні запитання було таким. Щойно говорив з Трампом, домовились про зустріч у Нью-Йорку, сказав президент Зеленський. А які ваші прогнози щодо цієї зустрічі? Отже, можливо, перезапуск дипломатії. Це найменш популярний варіант, 3,9%. І приблизно стільки ж, ну, розуміємо, що тут навіть просто статистична похибка. Да, нові ракети для нас і санкції для Путіна. Цей варіант обрало 4%. Бачите, там 3,9, тут 4. Ну і 92,1% пішли за варіант про те, що це буде ще трохи порожніх заяв та обіцянок. Ось така історія. Все, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
13: Ви слухаєте радіо НВ.
15: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
16: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
13: Реклама на Радіо НВ.
15: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців.
18: Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс «Новобуд». Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Перепинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вранці російський безпілотник поцілив у приватний будинок у селі Катеринівка Лозівської громади на Харківщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Санігубова, внаслідок ворожого удару загинула жінка. Серйозно постраждав 13-річний хлопчик. Дитина отримала тяжкі опіки, наразі нею опікуються медики. Крім того, російські війська атакували залізничну станцію у Лозовій. В «Укрзалізниці» повідомили, що під час ворожого нальоту усі перебували в укриттях, тож жертву вдалося уникнути. Росія атакувала продуктові склади мережі супермаркетів на Одещині, повідомила місцева влада. Медіа повідомляють, що йдеться про супермаркети «Сільпо». Попередньо минулося без постраждалих, пожежу вже загасили. І також росіяни атакували підприємство у Кропивницькому районі. Під час нічного обстрілу Кіровоградщини влучили в об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару травмувався працівник підприємства, чоловіка шпиталізували. Також через атаку пошкоджені приватні житлові будинки. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС уже загасили. Сьогодні вранці безпілотники атакували російську Уфу у Башкортостані. За попередніми даними, під удар потрапила нафтопереробна інфраструктура підприємства «Башнафта». Як повідомили у Центрі вивчення окупації, офіційних даних про наслідки атаки та масштаби руйнувань наразі немає. Водночас відомо, що через загрозу у регіоні оголошували режим повітряної небезпеки, а місцевий аеропорт був змушений тимчасово призупинити прийом та відправлення усіх рейсів. Додамо, Уфа розташована приблизно за 1600 кілометрів від державного кордону України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І найближчу годину з нами проведе Віктор Чумак, народний депутат попередніх 7-8 скликань, людина дотична до розробки антикорупційного законодавства. Це нам знадобиться з огляду на нашу тему розмови. І виконувач обов'язків генерального прокурора 20-й рік. Я вас вітаю, доброго дня.
22: Доброго дня, слава Україні!
21: Героям слава! Ну що ж, я констатую на початку, що тиждень, як зник генеральний прокурор, і от ніхто його не шукає, а зникла людина, мали б по ідеї. І у мене дуже багато накопичилось питань юридичного характеру до вас, але дозвольте, оскільки ви також і політик були, принаймні, я почну з такого питання, що лежить скоріше в політичній площині. Дивіться, тиждень, як зник генеральний прокурор, чи з огляду на це варто би було президенту зробити якусь заяву, якось пояснити, поділитися думками своїми стосовно того, що сталося. Ну, окрім того, що він попросив Верховну Раду звільнити прокурора, що й було зроблене.
22: Ну ні, я не думаю. Просто в характері президента ніколи не робити жодних заяв після того, як щось скидано, якийсь баласт відлетів, щось відрізано. Він ніколи не робить таких заяв. Він ніколи не робив заяви ні про Чернишова, ні про Міндіча, ні про кого. Жодним чином не говорив, навіть про Коломойського. От, ніколи не робив таких заяв, наскільки мені пам'ятаю.
21: А ви ставите на один рівень всі попередні випадки з генеральним прокурором?
22: А що в цьому такого для президента? Ну, це просто чергова людина, яка працювала на нього. Що?
21: Ну, просто це призначається, людина призначена була президентом. Відповідно, мала бути якась політична відповідальність за це чи ні?
22: Дивіться, він відрізав себе від Кравченка одними тільки словами. Да? Коли він сказав, що в цього генерального прокурора є тільки один шлях – шлях у відставку. Пам'ятаєте, після того, як він втік, і от перший допис президента, він відрізав його словами «в цього».

0: корупційної вертикалі, Кравченко свою справу зробив.
1: А поясніть, будь ласка, яким чином? В інтересах
0: Дивіться.
1: осіб, які борються проти антикорупційних розслідувань.
0: Дивіться, що зробив Кравченко. Кравченко висунув підозру Кривоносу. Да? От он, він облігував, от відправив і поїхав собі. От поїхав. Кравченко поїхав, а підозра залишилась. Кравченка тиждень немає, а підозра є. І вона живе своїм життям. І вже навіть не юридичним життям, хоча там написали, що її немає, що її там анулював,
1: Ну,
0: Крим зняв там.
1: Генеральна прокуратура писала про те, що
0: Да,
1: підозри
0: да.
1: немає, її вилучили з
0: Але
1: реєстру.
0: вона своїм життям живе. А своїм життям вона живе в плані того, що, в принципі, це, ну як вам сказати, це був дуже сильний удар проти НАБУ в плані репутаційному, да? От в плані довіри і репутації, що Кривонос поки що ніяк там не сформував свою позицію внятно. Ну, внятно, немає поки. Навіть на своїй той самій прес-конференції з Клименко він такого внятно нічого не сказав. Хоча я скажу, що це, ну, не невідомі для суспільства факти. Це відомі факти для тих, хто слідкував там раніше за всіми цими конкурсами і таке інше. І от тут ситуація така, що кожен раз, коли щось буде виходити з НАБУ, кожен раз буде витягуватися з кармана оця карта Кривонос. Розумієте? Що би не писав вже тепер Кривонос, да, по відношенню Кравченка, от зараз з'явиться підозра до Кравченка, а Кравченко скаже, так це помста. А це все помста. Це помста за
1: За
0: те,
1: те,
0: що
1: що
0: я...
1: я викрив
0: За те, що я
1: їхню
0: викрив самого
1: недоброчесність.
0: Кривоноса. За те, що я викрив Кривоноса. І все, що би зараз не робили по відношенню до найближчого оточення там президента, то ж саме Арахамія, не дай Бог, хто з'явиться, ще хтось з'явиться, ще хтось з'явиться, ще хтось, неважливо. Всі будуть казати, так це помста Кривоноса за те, що от Кравченко вилежав дані щодо нього. Розумієте? Тим більше, що ці дані, вони перевіряються, вони верифіцируються. Там нічого такого немає, це стара історія, і я думаю, що давно вже Семен переріс себе того, який був в 2014 році, в 2009. Зараз він абсолютно нормально поводиться, але от цю бомбу таку от репутаційну, він її випустив міну дрейфуючу.
1: Підозри,
0: І
1: я
0: все.
1: просто нагадаю нашій
0: Да, і...
1: аудиторії, та, що підозри стосуються, одна справа, це про фіктивне батьківство, що Семен Кривонос всиновив чужу дитину, щоб
0: Ну,
1: уникнути
0: там...
1: покарання і потрапити під амністію. Друга справа махінації з землею, коли він ще очолював
0: Да.
1: архітектурну інспекцію, чи як правильно. Ну, ви знаєте. Наскільки я розумію, я не знаю, чи є претензії в юридичній площині зараз до Семена Кривоноса. Багато хто каже, що ну, там є проблеми з цими підозрами, щось не сходиться, строк давності міг вийти. Але що, мовляв, ось з таким бекграундом, з точки зору доброчесності, людина не може очолювати НАБУ. І такі найбільш жорсткі критики НАБУ і Семена Кривоноса ось прям публічно закликають його піти у відставку. А
0: Ну, от
1: як?
0: що й треба було зробити.
1: Так, а
0: Да.
1: як так? Тобто, ви кажете, що це вдарить репутаційно. Ну, а є вихід із цієї ситуації? От реально.
0: Дивіться, ну як, а який вихід з цієї ситуації? Я думаю, що в принципі тут треба було виступити Кривоносу і сказати, що така історія була, і вона, ну, свою версію викласти, що таку історію, якщо вона була, і викласти все. От по відношенню до цього і на цьому поставити крапку. Стосовно того, що ви кажете, там підозри, там немає жодних юридичних перспектив. Да? Судових перспектив там жодної немає. Ні там, ні там. Там немає взагалі за що зачепитися. І тут вся історія в тому, що це якраз міна політичного характеру. Вона там дрейфуюча міна політичного характеру. Так і називаю.
1: Можна я тут
0: От.
1: зачеплюся від того, що ви кажете, дрейфуюча міна політичного характеру? Є така версія, що ці підозри і весь цей компромат, ну, минуле все діставалося з минулого Кривоноса, складалося в окрему історію, вилилося в окремі підозри, що це була історія спланована заздалегідь і розглядалася політичним керівництвом при підтримці політично залежних від себе правоохоронних органів, як така наступна атака на САП і НАБУ. Але оскільки видали її вже після того, коли вибухнув Карфаген, тому воно не спрацювало. А мовляв, от якби вони його видали раніше, то можна було би розцінити як чергову атаку влади на САП і НАБУ. Що ви про це думаєте?
0: Дивіться, ми з вами просто займаємося зараз конспірологією. У нас немає доказів про те, що воно так і було.

0: Можна було б сказати, що да, і саме так, тому що якщо ми там говоримо, що були зайняті там Служба безпеки, що ця історія була на контролі генерального прокурора, він же і не витягнув за один день зразу звідки та там, я не знаю, з дуже глибоких підвалів офісу генерального прокурора. Вона десь в нього тут от лежала, вже готова, в 26-му році підписана, да? Хоча це справа 14-го і 2009-го року. Вона ж в нього тут десь близько була, значить він її контролював, тобто вона була тут на контролі. І по великому рахунку запустив він її якраз з метою дискредитації. Ну, спочатку Кривоноса, а потім рішення, які будуть прийматися Кривоносом. Розумієте, це не особисто для Кривоноса, там це погано. Це рішення, які він буде приймати, будуть оскаржуватися через призму всієї цієї історії. От. От просто будуть проганятися через цю призму. І тому я не виключаю, що вся ця історія, вона була якраз таки наступним ходом для того, щоб дискредитувати НАБУ, для того, щоб, в принципі, зменшити там, що хтось же є підозра якась для якогось близького оточення Клименка, ми ще поки не знаємо, хто ж там там
1: Ну, медіа
0: попав
1: пишуть,
0: в це.
1: що щодо дружини Олександра
0: Ну,
1: Клименка,
0: щодо дружини.
1: керівника САП, теж Руслан Кравченко залишив підозру чи напрацював підозри, не знаю.
0: Ну от, але де вона, і що вона, і як вона, ми все про це теж не знаємо, і що там хочу сказати. Тобто, в принципі, от бачите, це все носить характер не юридичний, це все носить характер якраз таки політичного тиску, репутаційного і політичного. Тому що, я скажу, в юридичній площині жодних там немає, я знаю, судової перспективи там жодної немає. Не видно, принаймні, не проглядається вона абсолютно. А от
1: Так, а сам
0: медійно...
1: скажіть, а сам оцей факт, що я розумію, що ви кажете, з юридичної точки зору ніяких перспектив справи і підозри не мають, але сам факт, що вони вже були зареєстровані в реєстрі, а потім їх звідти просто видаляють, це взагалі унікальний випадок, так можна робити?
0: Ні, це унікальний випадок. Це теж унікальний випадок. Це теж унікальний
1: А можуть
0: випадок.
1: зараз знову внести? Ну, тобто, я не знаю, ну, тобто, кажуть...
0: Ну, теоретично, чому б ні? Як інший прокурор, який, в принципі, в групі прокурорів там працює, може взяти, внести і сказати, стоять, я тут... От, ну, але тут ситуація інша, розумієте? Для Кривоноса це можна внести тільки з доручення генерального прокурора. Це може тільки винести йому, він просто спеціальний суб'єкт, і тут ніхто інший не може зробити, крім генерального прокурора. Це може просто-напросто зараз Ковальський дати комусь прокурору і сказати, от так, за моїм дорученням ти вносиш. Але, вірніше, за моїм дорученням ти оголошуєш, а внести повинен все-таки генеральний прокурор. Тому, в принципі, будь-який генеральний прокурор наступний може це зробити. Але для чого, коли вже це, знаєте, це вже другий раз не можна ходити в одну і ту саму річку, і тут така ж сама історія, що всі, в принципі, розуміють, що там ніякої перспективи судової немає, в правовому плані це нікчемне, а знову ж таки топтатися по цьому полю політичному, ну це вже буде фарс. Перший раз це драма завжди, а другий раз це фарс. Тому тут...
1: Окей, єдине, що я дуже переживаю за керівника Укрпошти пана Смілянського, бо він ще не знає, що робити з цією підозрою, яка йде поштою. Він там очікує якихось пояснень від генпрокуратури.
0: Та вже яка різниця? Вже стільки про неї говорила, тому що вона вже куди вона піде, неважливо.
1: Добре. Якщо повернутися до все-таки до теми виїзду самого Руслана Кравченка, що ми зараз знаємо? Ми знаємо, що він виїхав на кордоні, відмовився від державної охорони і виїхав на службовому авто. Перше питання, скажіть, бо ви працювали прокурором, чи може генеральний прокурор відмовитися від державної охорони, виїхати так, щоб це от взагалі лишилося на якийсь тривалий час секретом? Чи, можливо, впродовж якогось часу якесь певне коло людей мало про це знати?
0: Ні, так всі про це знали. Справа в іншому. Справа в тому, що як що значить відмовився від державної охорони? Він, скоріше за все, залишив свою охорону, не вивіз їх за межі кордону. Да?
1: Медіа
0: От вони
1: публікували
0: залишились.
1: прям якийсь документ, де він власноруч
0: Ну,
1: там...
0: да, щоб вони залишилися, тому що він же не може їх залишити. Він от просто-напросто так просто не може, тому що в них є свої обов'язки. І вони не можуть кинути свої обов'язки. У них є обов'язок захищати генерального прокурора, охороняти, і вони не можуть його залишити. Тому він може письмовим, письмовою згодою на залишення охорони, що вона залишається поза межами кордону, уїхати. Але питання в тому, що всі ж на кордоні знали, що це генеральний прокурор. З одного боку, прикордонники могли би взяти на себе відповідальність і його не випустити нікуди.
1: А на якій підставі?
0: Але підстав правових немає. Розумієте? Але якщо згадати, що наші прикордонники не впускали без правових підстав, двоїх людей вже не впустили без правових підстав, наскільки я розумію, да? Там перший був Саакашвілі, якого не пустили, без правових підстав не пускали, а другий...
1: Ну, це ж теж була політична, я думаю, вказівка зверху.
0: Абсолютно точно, розумієте? І тут же ситуація така, що якщо керівник прикордонної служби отримав від президента дзвінок затримати і не випустити, він би не випустив. Він би точно дав команду тримати, щось би робити, щось пояснювати, хтось би приїхав. Тому що правових підстав його тримати на кордоні немає. Ну, абсолютно немає. Він не має підозри, не має ніяких злочинів, не має заборони виїзду. Що для генерального прокурора немає, що для цього громадянина Кравченка немає. Розумієте? Що немає так, що так. Але питання в тому, що якщо була б команда, то б його б не випустили. Тримали би до останнього моменту, знайшли би там невідповідність у паспорті і не випустили б, поки новий паспорт би не зробили. От, все, що завгодно, могли б сказати. Якби була б підтримка президента. Я не думаю, що, в принципі, керівник Державної прикордонної служби не знав, що виїжджає краще. Я не думаю, що він не телефонував. Скоріше за все, там або в офіс президента, або комусь із керівникам офісу президента. Я думаю, що такий телефонний дзвінок був. Тому що це неможливо, розумієте, випустити отак от просто-напросто.
1: Ну, тобто телефонував, тому що вже Володимир Зеленський оголосив про відставку Кравченка, і той вже їхав, якби будучи одною ногою у відставці.
0: Але треба подумати по часу, коли це було. Розумієте? Це було наступного дня, коли заявив про це Зеленський. Чи Кравченка виїхав вночі? Він же виїхав в ніч 2:30.
1: Ні, це точно, да? Було після того, коли вже, ну як, ну дивіться, історія ж була як, спочатку вибухнув Карфаген, після чого там, здається, пройшла доба. Зеленський оголосив, що прокурор піде у відставку, ну, напише заяву, чи написав заяву, якось так.
0: А, ну так це і тиждень пройшов, і він написав заяву на відставку.
1: Так.
0: Я не знаю, і скоріше за все, от зустріч була, пам'ятаєте, там була зустріч, спочатку була зустріч НАБУ і САП, а потім вже з генеральним прокурором. Після того вже заявив, що генеральний прокурор, що я піду у відставку.
1: Так,
0: потім пройшла якась певний час. Оцей час на що пішов? Для того, щоб напрацювати спільний механізм виводу генерального прокурора із підозри. Да? На що він пішов цей час? На те, щоб генеральний прокурор переконав президента, що він може щось зробити. Для того, щоб президент відмовився. Для того, щоб, я не думаю, що в принципі не було комунікації на цю тему між президентом Будановим, Арахамією, генеральним прокурором, ким завгодно. Вони говорили про це, бо з цього треба було виходити. Це була системна криза, розумієте? І з цієї кризи треба було виходити. Як вони прийняли яке рішення? Ну, скоріше за все, генеральний прокурор поїхав за кордон і зробив підозру.
1: Узгоджено. Ну, тобто, з того, що ви кажете, узгоджено.
0: Дивіться, часто на щось потратили вони. Ну, якийсь час, 4 дня там, чи скільки, вони ж потратили на це для того, щоб напрацювати план. Ну, ж не просто бігали там і не знали, що робити.
1: Ну, власне, зараз головна така, не те, щоб претензія, а питання, біла пляма там довкола рішень президента, це от якраз запитують, чому минув тиждень після того, як ви, пане президенте, оголосили про його відставку і до того, перш ніж реально відсторонили. Минув тиждень і за цей час він устиг виїхати, чи не було це якось сплановано і скоординовано?
0: От питання, що робив генеральний прокурор і що робив, яка комунікація відбувалася між генеральним прокурором бувшим, офісом президента, самим президентом, керівником депутатської фракції і таке інше. Яка відбувалася комунікація? Про що вона говорила? Це саме цікаво.
1: Ще одне питання, навіть закид на адресу САП і НАБУ лунає ось такий, що, мовляв, в прокурора були всі легальні підстави їхати, він був в статусі генпрокурора, а якщо в нього до САП і НАБУ були якісь питання, то де підозра? Чому вони його випустили? І ще ж підігрілася інформація тим, що нібито на нього стояв якийсь маячок. маячок, щоб його чи не випускали, чи сигналізували, яке поставила САПі НАБУ, але чомусь він не спрацював. Словом, дійсно, і це дуже резонне питання, тому що, знаєте, якби вони його не підсвітили в Карфагені, да, якийсь там шеф, який збудував імперію кол-центрів, то питань би не було. А так вони його підсвітили в Карфагені, а тут виходить, потім він безперешкодно виїхав, і виникає питання, так, а де підозра, вона мала бути чи ні?
0: Ну, я тут не можу сказати. Напевно, скоріше за все, їм треба зібрати додаткові матеріали. Для того, щоб була підозра для Кравченка, необхідно було абсолютно, я би так сказав, інформація, яка би точно доводила зв'язок Кравченка з Карфагеном, да, з тим же самим Кропивою, з отриманням грошей. І оце всю цю історію треба було якось довести.
1: Але ж дивіться, Віктор Васильович, але ж політично
0: цього.
1: Вони його вже вбили. Тобто виходить так, що вони не довели цих зв'язків для оголошення підозри, але вже його підсвітили, участь у цих плівках. А так це нормально вважається?
0: Як вам сказати нормально? Вони просто-напросто себе убезпечили від атаки з боку Кравченка. Да? От себе убезпечували. Коли вони вийшли з Крапівою і зі всіма цими історіями, вони себе убезпечили від атаки з боку Кравченка. Бо якщо б вони його вивели, то тоді могла б бути атака з боку Кравченка самого, да? Там, з боку Генеральної прокуратури. А тоді, в принципі, не було б зав'язки на якусь достатньо високу піраміду. Вони, в принципі, отут от політично, медійно, я би так сказав, да, себе убезпечили від цієї атаки. Ну, а поки ми не бачимо підозри до Кравченка або підозри ще комусь. Хоча ми ж не знаємо всі матеріали, які є на сьогоднішній день у розслідуванні, правда? Ми їх не бачимо. Ми бачимо тільки те, що є у підозрі. А там вже були ще декілька підозр, от, і ще декілька гравців, які, в принципі, можливо, в цій системі беруть участь. А той же самий кіпер, якого вилучили телефон.
1: Пан кіпер, голова Одеської військової адміністрації, теж
0: да,
1: з прокурорських.
0: Мені здається, що там у Кравченка зв'язок дуже, дуже, дуже цікавий. Той же самий Борзих, про який розказував генеральний керівник САП на прес-конференції. Да? І отут все це, я думаю, що вони просто-напросто роблять якийсь комплексний матеріал для того, щоб потім вийти з підозрою. Не може бути, щоб на Кравченка не було підозри, це точно.
1: Ну, ще одна версія, теж, яку мені за цей тиждень доводилося чути, що, можливо, в антикорупційних органів була така першочергова мета нейтралізувати прокурора, який їм заважав, вставляв палки в колеса, послабити його. Це не дуже, з юридичної точки зору, мовляв, не дуже правильно, але з політичної в них не лишалося вибору, тому що або вони його, або він їх би з'їв.
0: Ну, я вам теж саме сказав, що їм потрібно було в цій, принаймні хоча б в цій операції вивести його за дужки, щоб він не на них не заважав, тим самим шефом, Андрієчем і все таке інше, хоча б в цій операції. Якщо взяти глобально, то да, в них, напевно, там була дуже серйозна проблема протиборства, якщо взяти це глобально, тому не думаю, що це, в принципі, було глобально виключно на політичному рівні. Я маю на увазі, САП і НАБУ робили це на політичному рівні. Я, скоріше за все, думаю, що ми дочекаємося підозру. Да? От. Ну, з Єрмаком теж підозра була там через 2 місяці, через скільки. От. Що ми дочекаємося підозру, але і побачимо її, і побачимо, наскільки вона буде обґрунтована. Тому що ми ж теж оцінюємо обґрунтованість підозри. І вона повинна бути обґрунтована, а не просто якась така висновка на.
1: Але навіть якщо ми дочекаємося, то пан Руслан Кравченко вже за кордоном. З'являється інформація, і раніше була інформація, що, скоріш за все, він десь осяде у Австрії. Відень – таке місто, де знаходять прихисток дуже багато втікачів з України, в тому числі ті, які потрапили на гачок до САП і НАБУ. Можливо, він поповнить їхні лави, і якщо вже й буде оголошена підозра, ну, це вже така буде заочна історія, і навряд чи там ітиметься про якусь екстрадицію з Відня. Ну, так це виглядає зараз.
0: З Відня можна екстрадицію робити, до України робили не раз, і з Відня екстрадицію можна зробити. Тут питання немає. З Відня це не з Єрусалиму.
1: Не з Ізраїлю, я зрозуміла.
0: Да. Тому я думаю, що Відень це ще не самий
1: Хоча
0: такий
1: ви
0: поганий
1: знаєте, от
0: варіант.
1: якщо згадати клієнтів НАБУ там попередніх років, не знаю, там Грановський, Злочевський, ну вони ж всі сидять у Відні, ніхто їх звідти не викурив і попідписували
0: Ну,
1: просто
0: Злочевський
1: угоди,
0: чому?
1: які
0: Злочевський.
1: антикорупційний суд засекретив, і на тому все.
0: Ну, Злочевському є там вирок, да? По Злочевському є вирок. Що там засекретив суд, не знаємо, тому що там, можливо, якісь інші прізвища, які потім будуть опрацьовані НАБУ, тому що там, можливо, хтось ще засвідчений, і він працює, співпрацює з НАБУ і САП. Їх не можна просто-напросто висвітлювати їх діяльність. Це можливо, якісь люди, які пішли на угоду зі слідством, або просто-напросто працюють там як негласними агентами, і вони дають покази, їх не можна розсекретити. Тому тут ситуація така. Ні, я не вважаю, що Відень це вже остаточно. Якщо б це було там Емірати, Монако чи Ізраїль, це було б складно. Але з Відня, я думаю, що з Відня ще поворот є.
1: А скажіть, така людина, як генеральний прокурор, ну це тим не менш, він був майже рік, більше року генеральним прокурором. Це носій величезного масиву інформації, можливо, і компромату. Чи може він зараз, перебуваючи за кордоном, щось таке ще дістати і зіграти проти когось, або проти президента, або проти САПі НАБУ, хоча мені здається, тут уже він все зіграв, що міг.
0: Цілком можливо, я не виключаю, що там він з собою вивіз не одну папочку, а декілька папочок, да, які там не просто про Кривоноса, а можливо там декілька папочок, які там на політиків зібрали. От, тому що прокуратура завжди збирала такі папочки на політиків, і там, я не знаю, ну на кого є збирати, мається на увазі. От, тому я думаю, що в принципі, да, скоріше за все, що міг і витягнути з собою і дуже багато матеріалів, які можуть стати компроматом по відношенню до політики. Але розумієте, це ж гра в дві сторони, да? Що тут грають удвох завжди. Що в принципі, чим більше буде генеральний прокурор там виходити з компроматом на діючу владу, тим більше діюча влада буде від нього відсторонюватися і більше давати розв'язувати руки НАБУ і САП. І, в принципі, буде більше допомагати. Тобто буде і політичний тиск, і на Австрію, і на інші країни, для того, щоб його повернути. А чим менше, ну, тоді, можливо, там, скажімо так, його будуть захищати, там, щоб він зміг залишитися в Австрії політично, а не розказувати про владу.
1: Добре, ми говоримо про наслідки і юридичні, і політичні втечі генерального прокурора з країни. Він вже екс-генеральний прокурор Руслан Кравченко. Продовжимо одразу після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
7: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Разом з нами цю ранкову годину проводить Віктор Чумак, військовий прокурор України 2019-2020 роки, виконувач обов'язків генерального прокурора в 2020 році. І ми говоримо про наслідки втечі чи виїзду узгодженого чи неузгодженого генерального прокурора Руслана Кравченка. Хороше місце пустим довго не буває. І тут вийшло так само. Володимир Зеленський майже одразу запропонував людину, яка буде виконувати обов'язки генерального прокурора. Антон Ковальський. Я думаю, що широкій аудиторії це прізвище взагалі ні про що не говорить. Я, чесно кажучи, теж про нього раніше не чула. Але працював, очолював обласну прокуратуру Хмельницької області рік, здається, а до того 4 роки Чернівецьку обласну прокуратуру. Я читала там різні довідки на нього від наших колег-медійників. Нічого надзвичайного, окрім того, що багато майна на написано там, записано на родичів. Можливо, ви в своїй кар'єрі колись із ним перетиналися, і як ви розумієте, хто і чому запропонував президенту саме його кандидатуру? Тим більше, що він не був ані заступником Кравченка, тим більше першим заступником, взагалі, з регіонів.
0: От, оце саме цікаве питання. Що останнє питання, яке ви задали, це саме цікаве. Тому що, ні, я з ним ніколи його не бачив, ні разу з ним не перетинався, не можу нічого сказати. І виникає питання, і думаю, що тиждень тому і президент не знав про те, що існує Антон Ковальський, там, обласний прокурор Хмельниччини. Я точно знаю, що він не знав про це. Просто коли стало питання, а кого ж замість Кравченка поставити, чи із тих, хто є вже, чи, можливо, когось ВО, тим більше, що це було дуже натягнуто, так, з точки зору права, воно дуже натягнуто по закону України про правовий режим воєнного стану, воно дуже і дуже, як на мене, притягнуто за вуха, там, не знаю, мені кажеться, здається, що президент не мав права таке робити. Але...
1: Я додам, якщо... я ще просто прочитала закон про прокуратуру, там теж написано, що має бути виконувати обов'язків перший заступник або заступник, а є ще в нас закон Правильно. Про тимчасове виконання обов'язків, і там теж написано, що має бути Правильно. Заступник або перший заступник.
0: Правильно, а закон про правовий режим воєнного стану, там 11 стаття, частина 2, дає президенту право призначати тимчасово на певний період, вказати на який період, осіб, які він призначає одноосібно. Але він же не одноосібно не призначає генерального прокурора, він призначає його за згодою Верховної Ради. І тому мені здається, що тут трохи натягнуто. Ну, Бог з ним, якщо там юристи, це там питання не до нас з вами, а до Конституційного суду. От, мали право чи не мали право. Якщо юристи президенту сказали, що мали право, Бог з ним назначив, призначив. Але питання, а які критерії було відбору президента? Що він сказав? Що от Антон Коварський, видатний український прокурор, який там в Хмельницькій області навів порядок, звільнив всіх прокурорів, інвалідів, він же прийшов туди зробити якийсь там... Ні, нікого не звільнили, все передали на ГДКП. Ну, він міг там зробити, все передали на Кравченка. Кравченка скинув це на кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокурорів, і там нікого не звільнили. Фактично там трьох чи чотирьох осіб звільнили, а всі інші там судяться, добуваються і таке інше. Тобто, в принципі, а за які заслуги призначили Ковальського? Да? Ну, принаймні, за що він там? Видатний правник, там, доктор наук, професор, має свою якусь там візію чи бачення реформи прокуратури. От що зробив так, як Ковальський, що його взяли і призначили, якщо він не заступник? Ну, і от виникає питання. У президента є скіли необхідні для того, щоб оцінити людину на посаду генерального прокурора? Ні, немає.
1: Ну, в нього є там людина в офісі президента, яка відповідає за правоохоронний напрямок.
0: Цієї людини.
1: Олег Юрійович Татаров є такий.
0: Ну, от, бачите, ви все відповіли за мене. Ви все за мене відповіли. У президента немає необхідних здатностей для того, щоб оцінити людину на посаду генерального прокурора. Тобто, ну, і це об'єктивно, ну, там, я не знаю, якого президента може бути. Це абсолютно об'єктивно. Нічого тут поганого і хорошого немає. Ну, тобто президент повинен звернутися до свого офісу, до керівника офісу, до Буданова. Ну, Буданов не відповідає за правоохоронну систему і судову, він там більше з військовим, міжнародний трек там і все інше. А хто відповідає за правоохоронну судову? Олег Юрійович Татаров. Все правильно, і тоді, значить, Олег, ми тоді з вами зробимо висновок, що, в принципі, президенту цю людину подав Олег Юрійович Татаров за посадою, не тому, що він і друг чи хтось там, він зобов'язаний був президенту розказати, що ця людина от буде така-та, така-та, може виконувати посаду генерального прокурора. Це його посадові обов'язки, в принципі, сказати президенту. Але знаєш, хто такий Олег Юрійович Татаров? Ми можемо сказати, які критерії були у Олега Юрійовича Татарова, правда?
1: Давайте скажемо, а які критерії ось тут уже
0: після
1: втечі Кравченка могли бути в Олега Юрійовича
0: Татарова? А я так думаю, що жодних нових критерій там не з'явилося. Це точно буде наша людина. От розумієте? От єдиний аргумент, що це точно наша людина. Це точно наша людина. Це й не підведе. Оце вже точно не підведе. Ну, на шостий раз може і не підведе. Це шоста спроба не підвести, щоб президента не підвів генеральний прокурор. Це шоста спроба. Його не підвів тільки Руслан Рябошапка, але президент перелякався, що вдруг це той, не той прокурор, який буде виконувати його забаганки. От. Але тут от і вся історія, розумієте? Все, що хто президенту підвів. А тепер виникає питання, що ми всі з вами читали там розслідування і ваших колег, і Дзеркало тижня, що це був Мустеця, що Мустеця був одним із людей там дуже близьких до Татарова. Мустеця був заступником генерального прокурора, потім він пішов, він був керівником
1: Мустеця, прокуратури. Давайте просто нашій аудиторії, я забув.
0: Да. Мустеця був керівником Чернівецької прокуратури, який, ну, заступником, хоча керівника Чернівецької прокуратури, я його знаю, заступника ще з 19-го року, я з ним пару разів зустрічався. От. Його до нас сватали туди. Це про це Руслан казав, що він відмовився від тому, що там просили його призначити заступником прокуратуру ще до Рябошапки. Рябошапка відмовився в зв'язку з там з негативною інформацією, яка була щодо нього. От і він вів по разом з собою з ним служив там Ковальський, на якого він там мав достатній вплив. Я не знаю, там вплив який. Ну, був. Я нічого не буду. Але вони разом служили. Це от те, що ми читаємо в «Дзеркалі тижня». Да? Там, ми читаємо розслідування там Відєрнікової, розслідування там, не знаю, що там ЦПК нарило. От. І все. І тоді ми просто-напросто знову отримали генерального прокурора без абсолютно зрозумілих критеріїв призначення. Професійність, ну окей, ладно, будемо вважати, що в нього є достатній досвід професійності. Він все-таки прийшов там в Щабелі, заступником був прокурора, ну, заступником обласного, там, місцевої прокуратури і таке інше. А доброчесність, ну, тут вже ми не можемо ніяк відслідкувати, тому що знову оце майно, знову ці ФОПи, знову вся ця історія, яка практично у всіх прокурорів, вона там, ну існує, да, що
1: але
0: дружина...
1: Але дивіться, він же ВО, але дивіться, він же ВО, так? Тобто ми ж не знаємо, чи це президент вже зробив остаточний свій вибір, чи, можливо, місяць-два і запропонує когось іншого в Верховній Раді.
0: І таке може бути. Але питання в тому, знову ж таки, ВО, не ВО, але давайте будемо, в принципі, розуміти, а на яких підставах ви вибрали той чи іншу людину? Що вами керувало? Чи, блін, ми просто повинні вам вірити отак от на слово, що я вибираю ту людину на цю посаду, тому що це просто, мені так здається, так краще. Ну, це ж серйозно. І тим більше, коли вже є негативний досвід. Да? Вже є Венедіктова, Костін, Кравченка. Там вже є негативний досвід, да? У нас на сьогоднішній день. То ми повинні хоча б якось сказати, а які ж критерії відбору? Ну, хорошо, не конкурсного відбору. Конкурсний ми знаємо, що які критерії. А вашого відбору, які критерії? За якими критеріями?
1: А ви розумієте, які критерії відбору? Ну, крім того, що свій, це все зрозуміло, лояльний. Бо, наприклад, якщо ми повернемось рік тому, то, як я розумію, Руслана Кравченка, Володимиру Зеленському радив не Олег Юрійович Татарова, Андрій Єрмак. І ідея була в тому, що Кравченко визвався бути провідником чи архітектором ліквідації незалежності САП і НАБУ. Він там нібито і закон писав там зі своїми близькими до себе прокурорами і хотів на себе всю цю історію перебрати. І, можливо, тоді його під це завдання і брали, не знаю, переконав він їх, що він може. А чи розумієте ви, що тепер президентові може бути потрібно від генерального прокурора, якщо би вже він був своїм?
0: Якщо би він вже був своїм, я думаю, що, в принципі, ну, хоча б десь якось знівелювати всі ці тиски на НАБУ і САП, показати якісь результати свої через підконтрольні органи, да, через те ж саме ДБР, показати якісь свої результати, чи те ж саме СБУ, отримати пару-трійку таких достатньо гучних справ для того, щоб показати, що прокуратура може спрацювати з іншими органами досудового розслідування, і вони теж можуть бути ефективними. От. Я думаю, що хоча б так, щоб, в принципі, нівелювати цю історію. Воювати зараз з НАБУ і САП у відкриту, я думаю, що президент не стане, тому що тут же на кону стоїть фінансування. На кону стоїть фінансування України. Грошей немає. І ми прекрасно розуміємо, що до кінця року треба прийняти ті самі непопулярні закони, які, в принципі, пробивають там всі. Да? І в тому числі там про незалежну установу для НАБУ і САП, експертну установу для НАБУ і САП, про реформу ДБР, про конкурсний вибір ДБР, про конкурсний вибір генерального прокурора. Тобто до кінця року це треба прийняти, бо інакше, ну, інакше шлах, інакше просто бюджет 27-го року тріщить по швах. От. І тому йому не думаю, що для війни, для якоїсь, а от для того, щоб нівелювати і показати якусь ефективність без НАБУ і САП, я думаю, що для цього потрібно. Ну, принаймні, я би думав так.
1: Угу. Чекайте, ну це ви в ідеальному світі змалювали. Я просто хочу зрозуміти ще й логіку президента, бо розумієте, якщо йому потрібен прокурор саме для таких завдань, як ви змалювали, то можна ж і конкурс провести насправді, можна ж і скористатися якимись іншими там методами добору, але все-таки в швидкий період вони призначили, мабуть, що свого надійного для яких задач.
0: Швидко конкурс не проведеш. Швидко конкурс взагалі не проведеш. Здаватися зразу, тут сходу здаватися, підіймати руки і казати, я буду зараз проводити конкурс, це взагалі не варіант.
1: Угу.
0: От, більше того, знаєте, є стадії прийняття певні, да, там, гнів, заперечення, от, і таке інше. От, і от до стадії прийняття поки що, скоріше за все, не дійшли. Я думаю, що закон про конкурсний відбір генпрокурора буде прийнятий в саму останню чергу, десь до кінця року, коли, в принципі, вже точно там натиснуть на горло і скажуть, що або поприймаєте, або грошей не буде. Да? І от тоді, коли прийде Марченко, міністр фінансів, і прем'єр прийде до президента і скаже, що все, капець, грошей немає, не на що, от тоді приймуть цей закон. А потім ще буде, ну, місяця 4-5, потім буду ще проводити конкурс. Тому, якщо ви думаєте, що це буде дуже швидко, не буде. І тому от тут, коли ми приймаємо факт про те, що ми не можемо вже з прокуратури робити таку дубіну, да, там, або там, я не знаю, що там, кувалду якусь, але ми, в принципі, ще не приймаємо те, що ми будемо вибирати меритократичного прокурора. Поки що прокурор побуде наш, і хай він там побуде. О, це по-перше. По-друге, треба заспокоїти оточення, да? Тому що, в принципі, це ж дуже сильний удар по оточенню. Дуже сильний удар по оточенню. Ну, коли було таке, щоб з країни тікав генеральний прокурор під...
1: Ну, я згадувала, загрозою... в 2014 році Віктор Пшонка.
0: Ну, да, Пшонка. Ну, Пшонка. Ну, це в результаті ж революції, це ж глобальні події такі, а не в результаті кримінального переслідування тікає генеральний прокурор. Да? Або можливого кримінального переслідування тікає генеральний прокурор. Тобто, і це показує, в принципі, всім іншим правоохоронцям, що стоп, хлопці, ви тут не застраховані від цього всього. І на вас теж, до вас можуть прийти. І вас теж не забезпечують, ніхто вас не захистить. Тому що, блін, якщо прийдуть, і точно так же покажуть ці плівочки по відношенню до будь-якого керівника правоохоронного органу, начальника поліції, керівника Служби безпеки і таке інше, то вам буде труба. Суспільство стане на позицію оцих людей, а не на вас. І президент прийме таке рішення. Да? І тому, в принципі, нужен поки що генеральний прокурор такий, який буде знати. Який про це буде знати. І який, в принципі, буде з президентом про це радитися. Буду радитися з Татаровим, буду радитися, що робити з офісом. Розумієте? Тому що, якщо ми проведемо зараз з вами конкурс, це призначимо прокурора, який не буде ні з ким радитися і буде вважатися абсолютно незалежним, то це буде як гром з неба, знаєте, і все, і вистрілило, і нема знову якогось керівника.
1: Ви знаєте, я ще от цілий тиждень та стежила за різними заявами, висловлюваннями різних гравців політичних груп і сил. І що я чую от від противників конкурсів? Ну, ви знаєте, це всім відомі народні депутати, які проти зовнішнього управління і оце все. І вони, значить, кажуть, які конкурси? Ви ось подивіться, Семена Кривоноса обрали за конкурсом, а він то оказався недоброчесним. І я про те, що це те, що про що ви говорили на початку, та з репутаційної точки зору НАБУ постраждало, і тепер в будь-якій, коли тільки мова буде заходити про конкурси, знову будуть згадувати, ось бачите, був конкурс, і що? Ну от, а що би ви відповідали ось на такий закид?
0: Ви якось ні, я б нічого не сказав. Я сказав, що це прекрасно. Те, що Кривонос був в 14-му році, в 9-му році був Кривонос один, а зараз, бачите, Кривонос зовсім інший. І Кравченко втік від Кривоноса, а не, блін, щось знову зміг зробити від Кривоноса. Все хорошо. Все отлично. Отлично, що є Клименко, бачите, спокійно собі працює його. Ну що ж, тоді не буду казати, що там взяли, якщо тоді, а ви ж пам'ятаєте, що, в принципі, вибирали з Кравченка і Кривоноса?
1: Там Кравченко, Кривонос ще, здається, було в 2023 році на керівника НАБУ, їх було п'ятеро чи шестеро, але так,
0: ну, Кривонос, да, Кравченко... Ну так, Кравченко один був з цих, да, то ми скажемо, слухайте, ну дивіться, все-таки ж з них двох вибрали Кравченка.
1: Один втік, а інший лишився, так? Тобто вже міряємо. Фу, це дуже смішно, так, і сумно водночас. А ви сказали, що від міжнародних партнерів та очікується, що вони можуть тиснути на Україну, але наскільки я розумію, от там по ДБР є конкретна вимога провести незалежний конкурс, а по Генеральній прокуратурі там дуже така розмита вимога, що партнери просять Україну зробити щось, щоб зробило неможливим, щоб Генеральний прокурор не був політично залежною фігурою. А тут уже якби на розсуд України будь-що робити, можна і не конкурси, можна що завгодно.
0: Ні, розумієте, теж ситуація інша, що, в принципі, а які інструменти, щоб він був незалежною фігурою?
1: А якщо, наприклад, піти так, як от у нас суддів обирають, є кваліфікаційна комісія суддів, там рада суддів, ну, самоврядний орган, який обирає найкращих.
0: Дивіться, тоді потрібно, щоб це робити, потрібно, ну, для того, щоб, для чого ми обираємо, да, прокурора і там суддів, для довіри суспільства. Для довіри суспільства, не для того, щоб президента заспокоїти, міжнародних партнерів заспокоїти, а для того, щоб суспільство мало довіру до цих органів. Розумієте? І от питання в тому, хорошо, ми зараз віддаємо на ГДКП, там на самоврядування прокурорське, вибори генерального прокурора, коли їй не довіряє 74% населення. Ну що, ну смієтеся, що? Це, в принципі, знівельовує практично все, тому що це ж мова йде про довіру. От, але от візьмемо і поміряємо довіру до міжнародних експертів, до комісії з міжнародних експертів з вирішальним голосом. Я думаю, що там буде плюсова довіра, а не мінусова. Да? От, я буду, що довіряти буде більше, ніж не довіряє. І тому питання в тому, що да, можливо, колись ми перейдемо до самоврядування прокурорського. Я не спорю про це. Я згоден, може, ми перейдемо до самоврядування суддівського, але ж питання в тому, що цей процес треба запустити. Тобто очистити прокуратуру, очистити суддівський корпус від недоброчесних суддів, недоброчесних прокурорів. І коли ми отримуємо на виході про те, що наші громадяни при наступному опитуванні скажуть, та, ми довіряємо нашій рідній прокуратурі, 74% скажуть, що ми їй довіряємо, тоді, будь ласка, жодних питань нема. Можете робити самоврядування, можете робити все, що завгодно. А поки такої довіри немає, то треба запускати з мінімальними втратами недовіри, розумієте? З мінімальними втратами довіри до цих органів. Треба шукати механізми, які б запускали цю довіру. Це по-перше. По-друге, дивіться, моє переконання, що це просто тимчасова історія. Да? От ми зараз йдемо з конкурсами, це тимчасова історія. Це якраз історія от на перехід між охлократичним суспільством і меритократичним суспільством. Не знаю, коли ми до нього дійдемо, але я би дуже цього хотів. І ситуація така, що коли ми до нього дійдемо, а дійдемо ми тільки можемо тоді дійти, коли, в принципі, виборці навчаться обирати меритократичну політичну владу. Тому що все, що оце відбувається, це ж відповідальність політики. Це ж політики обирають цих людей. Це ж не ми їх призначаємо. Вони не падають з Марса, вони не падають з Москви, з Вашингтона, з Брюсселя. Їх призначають наші політики. Кого призначає? Хто призначає генерального прокурора? Президент. За чиєю згодою? Верховної Ради. Тобто Верховній Раді потрібен зрозумілий генеральний прокурор, якого вона буде розуміти, що він від них хоче, а президенту потрібен лояльний. От вам і зв'язка. І це зв'язка називається круговою порукою. Розумієте? Ця зв'язка називається в світі кругову поруку. І от поки ми не навчимося обирати президента, якому не потрібен буде свій лояльний генеральний прокурор, а потрібен буде професійний і доброчесний генеральний прокурор. Ну і поки не буде в Верховній Раді політичних партій, а не клубу по інтересі, а в нас там немає політичних партій, у нас там, я не знаю, всі кружки по інтересам, розумієте? От, поки не буде цього, все це буде повторюватися раз через раз, тому що, вибачте мене, але, ну, так би мовити, політична політика – це практично узгодження інтересів різних соціальних і економічних груп. І, в принципі, на сьогоднішній день питання соціальних не стоїть в Україні. В Україні завжди стоїть узгодження інтересів різних економічних груп. Да? Тому що ніхто не узгоджує інтереси пенсіонерів, вони їх нафіг нікому не потрібні. А от питання різних економічних груп, вони узгоджуються. І економічні групи – це величезні гроші. І поки там будуть ходити величезні гроші, як засіб платежу, вони будуть платитися і прокурору. Це по-перше. А по-друге, поки в нашого виборця з вами, нас, з вами, не буде стояти, що на посаду президента, прокурора повинні обиратися люди, які мають професійність, репутацію і доброчесність, да? А не хороший парень, красивий, молодий, поржемо, посміємося і все інше, нічого не буде. Нічого не буде.
1: Ну,
0: це
1: на цьому...
0: просто біг по колу, це біг за хвостиком, як сірко, знаєте.
1: Все. Ну, в будь-якому разі, там, цей гріх призначати своїх лояльних, та він тягнеться за кожним українським президентом, тут безвідносно прізвищ.
0: Да.
1: Ось, а от уже конкретно Володимир Зеленський, він зараз заходить фактично на п'яте коло пошуку там,
0: ну, да,
1: свого генерального прокурора. Дякую
0: так, це не самий страшний гріх п'яте коло. Самий страшний гріх, я думаю, був Дмитра Олексійовича Порошенка з призначенням Юрія Віталійовича Луценка. Коли, в принципі,
1: якого змінювали, змінювали
0: закон. Закон, все ламали, так. Да. Оце був гріх, так, да, точно.
1: Я пам'ятаю це голосування, так, і до сих пір згадують, коли зараз Європейська Солідарність виходить і критикує Володимира Зеленського, то їм, звісно, згадують, мовляв, як ви призначали свого. Було таке, це правда. Дякую дуже. Віктор Чумак, народний депутат 7-8 скликання і виконувач обов'язків генерального прокурора у 2020 році, був на Радіо НВ. Дякую.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
9: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
8: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
10: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
8: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
9: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
8: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
9: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
8: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка
7: автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Діакартку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Діакартку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Діакартка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду «Дія-підписом». Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Діакартки безкоштовні.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія атакувала підприємство у Новгород-Сіворському районі Чернігівщини. Як повідомили у ДСНС, виникла пожежа в ангарі, пошкоджена сільськогосподарська техніка, а також травмована велика рогата худоба. Загалом від вчора та протягом ночі росіяни вдарили по 10 областях України. Для атаки запустили 172 безпілотники, з яких 64 були реактивними, а також снаряди бандероль. ППО знешкодило 147 дронів та одну бандероль, повідомляють повітряні сили, але є влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Вночі російські окупанти атакували Лозову Харківської області 5 безпілотниками, внаслідок чого загинула жінка. І ще 3 людей постраждали. Пошкоджені житлові і адміністративні будівлі, а також залізнична інфраструктура. Також Росія завдала удару по складських приміщеннях в Одеській області, внаслідок чого зайнялася масштабна пожежа. Загиблих і постраждалих немає. Україна може втратити понад 1.5 мільярда доларів податкових надходжень через удари Росії, пише Financial Times. Російські атаки вивели із ладу 3 найбільші металургійні заводи, які забезпечували близько 90% виробництва сталі в Україні та давали роботу понад 15 тисячам людей. За даними видання, із 5 мільйонів квадратних метрів сучасних складських площ уже знищено більше 2 мільйонів, зокрема 900 тисяч за останні місяці, а також пошкоджено торговельні і розподільчі центри, підприємства, залізницю та АЗС. У Москві приховали масштабну атаку дронів, щоб не зірвати явку на виборах, стверджують в Американському інституті вивчення війни. 20 вересня, в останній день голосування до Держдуми, у Московській області не вмикали сирени і не розсилали смс-попереджень про небезпеку, хоча раніше це робили навіть під час менших атак. Водночас влада обмежила мобільний зв'язок без пояснень. Місцеві жителі скаржилися на відсутність сповіщень у телеграм-каналі губернатора області, після чого коментарі там закрили. За оцінкою військових аналітиків, російська влада поставила явку виборців вище за безпеку населення. За першими підрахунками результатів триденного голосування на виборах до Російської Державної Думи, партія влади «Єдина Росія» набирає понад 57% голосів. Голова російського центру виборчкому Елла Памфілова заявила про рекордну явку, яка станом на момент закриття дільниць буцімто складала майже 57%. Влада Росії вперше проводила вибори до свого парламенту і на окупованих після 22-го року українських територіях. Це супроводжувалось повідомленнями про порушення. У різних регіонах заявляли про недопуск і затримання спостерігачів та можливі фальсифікації явки. Партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах до парламенту Мекленбургу Передньої Померанії і набрала близько 38% голосів. Соціал-демократи посіли друге місце, у них приблизно 35%. У столиці землі лідирує ліва партія, консерватори канцлера Мерца – другі, ультраправі там лише треті із 16%. 2 тижнями раніше та сама партія перемогла її у Саксонії-Ангельт, набравши майже 44% голосів. У медіа обговорюють можливу заміну Мерца без дострокових виборів. Ввечері, у день голосування, він скликав керівництво партії, щоб з'ясувати, чи підтримують вони його на посаді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Двадцять перший день вересня, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Запропоную вам чотири теми до обговорення, і кожну з них зараз відповідно заанонсую. Отже, розпочнемо з наслідків вчорашнього удару по рафінерії Капотня в околицях Москви. Генеральний штаб у Києві оприлюднює деталі. А ми цим розпочнемо за коротку мить. Потім поговоримо про триденні вибори до Державної Думи. Там саме в Росії Німеччина та ЄС вже назвали цей процес інсценуванням, але чи дійде до невизнання результатів, поговоримо про це дещо згодом. Про чергові місцеві вибори в Німеччині, тепер у Берліні та землі Мекленбург на сході країни. Чому ці вибори мають визначальний характер для, зокрема, канцлера Мерца? Про це детально на початку наступної години. Ну і Вівальді на фронті. Напередодні генерал Білецький озвучив деталі чергового етапу операції.

0: побачити те, як реально зараз виглядає ось ця нафтопереробна станція, нафтопереробний завод в околицях Москви. А як він виглядає?
1: Ну, ми всі бачили від російських народних кореспондентів, так, і фото, і відео, ці прекрасні, та, прекрасні кадри наслідків ударів добрих українських дронів по цьому об'єкту на Московщині. Та, ну і зрозуміло, що дійсно російський так званий медіапростір, та, якби їх офіційні рупори пропаганди, вони абсолютно проігнорували якби, та, цю таку визначальну подію третього дня голосування їхнього, ну, так званого. І зрештою, дійсно, ну, тут якби йдеться про те, що по великому рахунку ми продовжуємо робити все для того, щоб реалізувати ту стратегію, яку ми започаткували для себе ще кілька місяців тому. Ну і зрештою, тут треба розуміти, що насправді для внутрішньої ситуації на Росії важливим були от оці от, власне, три дні, та, там, до, з 18 до 21 вересня, поки йшло це так зване голосування. І до того моменту ми бачили, як путінський режим, він насправді кинув дуже багато ресурсів і інформаційно-пропагандистських, і інших будь-яких можливих, так, для того, щоб, ну, принаймні, забезпечити собі якісь плюс-мінус притомні цифри явки, та, російського населення на передвиборчій дільниці. Ну, от, вони для цього навіть от, спробували зробити цей фокус з цією партією «Яблука», та, бо, ну, головна ж логіка включення цієї партії з відвертою такою антиросійською риторикою в бюлетені, та, вона колись на етапі підготовки вона полягала в тому, що таким чином Кремль міг використати просто присутність цієї партії в бюлетені як замануху, та, тобто, щоб російське населення прийшло на вибори з огляду на те, що, ну, от, є можливість, так би мовити, та, підтримати ще й от таку партію, яка там не зовсім конвенційно і не зовсім традиційно говорить про це так зване СВО. Але от ми бачили, як вони феєрично дали задню, тому що, ну, по результатах опитування, очевидно, на Росії виникло дуже багато загроз з приводу того, що ця партія може подолати 5-відсотковий бар'єр і потрапити в парламент. І зрештою, ну, якби це все викреслювали, так, але ми бачили, що от такими кроками путінський режим насправді робив все для того, щоб забезпечити, ну, хоча б якусь мінімально притомну явку російського населення на вибори, бо тоді, ну, без явки виникає питання, звідки ж малювати, ну, ці всі відсотки, та, і, в першу чергу, Єдиної Росії, які от на теперішній момент малюються. І відповідно, ну, якби тут розкручувалися і теми такі от інформаційно-пропагандистські, та, от оці всі, вся ця ескалаційна риторика, от, значить, всі виступи спікерів путінського режиму про те, що, значить, кожен голос у них там це, значить, сильна Росія, от, і так далі, та, і, відповідно, закінчуючи ситуацію з тим самим бензином, бо, ну, так сталося, і що в період проведення виборів, та, закінчувався якраз от цей такий етап більш-менш стабільної ситуації в них на внутрішньому ринку, от, і, ну, там це просто об'єктивні фактори були в першу чергу, а не вплив, якби, та, якоїсь ефективної російської регуляторної політики внутрішньої. І от, власне, на кінець вересня, початок жовтня вони в себе вже очікують другу хвилю, таку більш серйозну цієї бензинової кризи, тому от вони якраз встигли проскочити. Ну, і там плюс ще ж наростили десь, ну, так, серйозно, та, за деякими оцінками взагалі десь в десятки разів, там 20 і 23 називають навіть рази, наростився російський експорт бензину і продуктів нафтопереробки з Білорусі. Тому вони, от, якби, для того, щоб ситуацію максимально стабілізувати, та, з точки зору внутрішнього сприйняття і з точки зору внутрішньої їхньої аудиторії, Кремль зробив, ну, практично все, що в їхніх силах, для того, щоб показати, що в них усе стабільно, так, але при цьому, ну, от, якби, ця полум'яна риторика ескалаційна, вона постійно була присутня, і всі спікери путінського режиму, включаючи Верховного, та, от вони в цій риториці насправді провели цю так звану передвиборчу кампанію. Ну, і от тепер, звичайно, всі дивляться на те, які реальні результати, та, ну, бо зрозуміло, що реальні цифри побачить в першу чергу бункері, побачать кремлівські. От, і відповідно вже до цих реальних результатів вони будуть робити для себе висновки про те, якою має бути подальша політика Кремля і всередині російської держави, і назовні. Ну, тому що за відсутності в них будь-якої об'єктивної соціології, от ці реальні, реальна явка і реальні результати на виборах оцих так званих,

0: Та, для них це ну, плюс-мінус така чесна, об'єктивна соціологія, така для них внутрішня закрита, на основі якої вони, очевидно, будуть далі приймати рішення, чи, ну, скажімо так, мобілізація, там, наступні кроки мобілізаційні, вони мають бути більш явними, менш явними і так далі. Та? Тобто, ну, насправді для путінського режиму, крім того, що це ну, такий був момент чергової легітимізації, та, от якби свого ескалаційного курсу, це також і момент ну, такого більш-менш об'єктивного заміру громадської думки на Росії з приводу того, наскільки от народонаселення там ще переймається, так би мовити, та, оцими темами патріотизму, СВО і тої самої ескалації, яку так активно пропагували останніми тижнями і місяцями всі спікери теперішнього путінського режиму.
1: Те, яким чином ось ці рухи в Росії відбуваються за кордонами самої Росії. Так, Франція готується до гібридних атак, спрямованих на її інфраструктуру. Ці атаки можуть відбутися вже найближчої осені, тобто зараз. Та? Це слова Еммануеля Макрона, французького президента. Він провів зустріч з лідерами усіх політичних кіл, зокрема з кандидатами на президентські вибори у 2027 році. Я думаю, що історію з там електоральними циклами десь там можна відсунути, а зосередитись безпосередньо на тому, наскільки реально і релевантно реагують у Парижі на російські загрози.
0: Ну, насправді, політика того самого Макрона з точки зору і внутрішньої безпеки Франції, і з точки зору, скажімо так, зміцнення безпеки і східного флангу НАТО, і загалом європейської безпеки, політика Франції, вона є досить системною, і ну, тут уже відчувається, так би мовити, та, що Еммануель Макрон, він добуває в політичному сенсі свій останній термін на посаді президента Франції, і зрозуміло, що от в такий спосіб, в такому моменті він може менше набагато думати про якісь там передвиборчі симпатії, про те, як з точки зору його особистої підтримки і підтримки його як політика будуть сприйматися його слова або його дії. Та? І тому, власне, ну, тут питання в тому, що насправді Париж робить досить серйозні кроки, в першу чергу, з точки зору ну, такої от загальноєвропейської безпеки. Це, власне, от їхня ініціатива по тому, що французький ядерний арсенал, він може бути частково розгорнутий на території таких країн, як Німеччина, як Фінляндія, можливо, Балтійські країни і так далі. Та? І, відповідно, Польща там в певний момент часу теж висловила думку про те, що вони не проти, так би мовити, та? Отримати частину французького ядерного арсеналу. І, власне, це досить серйозна амбіція з приводу того, що Франція може таким чином спробувати замінити з точки зору такої от геополітичної стабільності і геополітичного балансу сил Сполучені Штати Америки в Європі, які ну, ми всі чудово бачимо, та, що робить адміністрація Дональда Трампа, ми чуємо їхні заяви. От, і ну, знову почали гуляти оці версії про те, що, ну, принаймні, в конвенційному сенсі десь до третини американці можуть скоротити свою військову присутність у Європі. Так? І зрозуміло, що для путінської Росії ну, ці моменти, вони, звичайно, вони є важливими з точки зору їхнього планування, так? Якби тих самих гібридних операцій на території східного флангу НАТО і на території загалом європейських союзників США по НАТО. Але набагато принциповішим для путінського режиму є, власне, потенціал ядерного стримування, який буде в НАТО на момент, коли от, якби, та, Кремль прийме для себе остаточне рішення про розгортання цих операцій, та, про їх масштабування. І тут, власне, всі чудово розуміють, що поки що, якби, та, ключем цього ядерного стримування на рівні Альянсу є американські ядерні сили в Європі і загалом, якби, та, якби цей компонент і ядерний, і неядерний, та, якби американської присутності на європейському континенті. І оскільки теперішня позиція адміністрації Трампа, вона ну, скажімо так, не сприяє тому, щоб була стабільна впевненість європейських союзників, що Сполучені Штати Америки, ну, принаймні, якщо не конвенційно впишуться та, за своїх європейських союзників, то, принаймні, ну, на рівні якби, та, попередження Кремля про застосування, ймовірне, та, американського ядерного арсеналу або загрози такого застосування, які розгорнуті на території Європи, що це може бути стримуючим фактором, і Сполучені Штати Америки на це підуть. І тому Франція, як одна з двох європейських ядерних держав, в першу чергу хоче відігравати лідируючі позиції. І саме тому французи почали от якби цю активність, яка насправді ще з минулого року тягнеться, всі ці переговори в першу чергу з німцями, про те, що французька ядерна зброя може опинитися ближче до східного флангу НАТО, і відповідно вона може компенсувати, скажімо так, та, той брак союзницької і геополітичної рішучості з боку теперішньої адміністрації Дональда Трампа. І враховуючи те, що путінський режим, він, ну, в першу чергу, та, для нього цей фактор, ядерний фактор, він насправді є набагато важливішим, аніж все інше, що стосується там конвенційних або гібридних операцій, та, тому що саме ядерна риторика є, по-перше, наріжним каменем російської пропаганди і оцього російського геополітичного шантажу, а по-друге, власне, ну, така достойна відповідь на цю, на цей ядерний шантаж з боку Кремля, він теж, в першу чергу, як кажуть, сприймається, та, в бункері і на болотах. І от якраз президент Франції, здається, в 24-му році він зробив вперше, насправді першим серед європейських політиків, ну, таку досить жорстку заяву відповідь на чергові там погрози з боку Кремля, що в них там, значить, ядерна зброя, ядерний арсенал, от, орешники, скворешники і так далі. І на що президент Франції спокійно тоді сказав, що, ви знаєте, ну, Франція ж теж ядерна держава. І, ну, якщо дійсно Російська Федерація хоче мірятися, так би мовити, та, потенціалами на цьому рівні, ну, то Франції теж є що показати, і з Франції на територію Російської Федерації теж є чому долетіти, якщо говорити про, ну, як мінімум, тактичну ядерну зброю. І, ну, риторика на Росії теж дуже різко змінилася. Та? Вони знову почали розповідати про те, що ніхто ядерної війни не хоче, вони її не хочуть, виграти її не можна і так далі. І от в цьому контексті Франції було би важливо зберегти оцю лідерську роль в Європі, тому що, ну, ми розуміємо, що в конвенційному сенсі, ну, якби питання протистояння російським гібридним операціям і, ймовірно, більш широким, якби таким локальним збройним сутичкам та збройним провокаціям з боку Росії. Це одна справа, але інша справа, що Російська Федерація, якщо вона не буде відчувати, що європейці мають достатньо, ну, по-перше, власного ресурсу, а по-друге, це найголовніше, та, якби політичної рішучості цим ресурсом скористатися, в першу чергу ми говоримо про ядерне стримування, та, то зрозуміло, що відсутність такої рішучості, вона Кремлем традиційно завжди сприймалася і буде далі сприйматися просто як запрошення до наступної агресії. І тому, власне, от в цьому контексті дуже хотілося б, щоб президент Франції Макрон, ну, по-перше, він довів би до логічного завершення, принаймні, наскільки для нього це буде можливо. От ці всі свої ініціативи по тому, щоб європейська ядерна зброя і, в першу чергу, французька ядерна зброя, та, ставала все більшим гарантом стратегічної безпекової стабільності в Європі. І, по-друге, щоб його наступники, ймовірні, та, щоб вони теж, як кажуть, пройнялися ці ідеї, тому що, ну, всі чудово вже починають розуміти, що Росія нікуди не дінеться, і російська загроза теж, на жаль, нікуди не подінеться, ну, принаймні, в якійсь середньостроковій перспективі. Ну, тут, правда, треба ще додати, що путінський режим, насправді, в цьому контексті Макрону трошки допоміг, тому що от націоналізація французького Ашану, яка днями відбулася на Росії, от, вона викликала дуже таку цікаву реакцію Марі Лі Пен, та, традиційна союзниця Владимира Путіна у Франції, насправді з своїми політичними соратниками, от вона виступила в цьому контексті з дуже жорсткою антиросійською заявою. Та? І там йшлося не лише там про, значить, націоналізацію цих французьких активів на Росії. Та, до речі, Росія сама дуже довго вмовляла французів, щоб Ашан не йшов з території Російської Федерації. Та? Тут от такий крок. І з одного боку ми розуміємо, що для Путіна це, ну, якби черговий крок до реалізації цих ескалаційних планів агресивних, так, але от в цьому контексті ці французькі праві, ну, от вони насправді, ну, їхня заява, вона є досить антиросійською і в контексті того, що Росія таким чином створює загрози і для європейської безпеки, і що, ну, та сама Марін Лі Пен і її політичні прихильники, вони ці загрози чудово розуміють і, ну, скажімо так, вони не будуть спокійно спостерігати, як Росія далі загрожує не лише інтересам Франції, але й інтересам всієї Європи. І от в контексті цієї заяви оця зустріч Макрона із своїми політичними опонентами і в першу чергу з тою самою з представниками тої самої Марін Ле Пен. Бо ми розуміємо, що ну, от цей тренд на популярність ультраправих, який ми зараз, на жаль, бачимо в Німеччині, ви згадували вже про чергові регіональні вибори, цей тренд може так дійти, так би мовити, та, і до Парижу. Та, він може дійти до самої Франції. І тому, власне, те, що французькі ультраправі, принаймні на сьогодні, та, в своїй такій найбільш популярній частині, та, вони говорять речі, які дуже так резонують із навіть теперішньою політикою Еммануеля Макрона, це насправді дуже хороший сигнал. І те, що Макрон зустрічається з такими політиками і, власне, обмінюється думками і, очевидно, виробляють якусь спільну позицію, це теж дуже хороший сигнал не лише для Франції як країни, так, але ну, загалом для Європи і для європейської безпеки з огляду на ті загрози, які зараз стають дедалі актуальніше.
1: Є заява голови військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Він коментує російські гібридні атаки на країну Альянсу. Каже про те, що автоматичне застосування 5 статті не відбувається, поза як вони, тобто ці атаки, зазвичай не перевищують встановлений поріг. Прямий напад не стоїть на порядку денному, але прямий напад, по суті, одразу ж є підставою для запиту на підставі 5 статті. Ну, слухайте, в цю гру можна грати безкінечно, тобто не перетинати поріг, а, скажімо, нижче межі ось цього порогу 5 статті виробляти що собі завгодно.
0: Абсолютно. Ну, насправді, це от цей слабке місце, та, 5 статті Вашингтонського договору, про яке я говорив і багато моїх колег військових експертів говорили, ну, фактично, ще з 22-го року і навіть з 14-го року, та, коли якби стало очевидно, що путінський режим як один з основних інструментів експорту своєї агресивної політики назовні, так, вибирає в першу чергу там не відкрите повномасштабне вторгнення от в якусь країну, так, а і націлює цей інструмент, наприклад, на східний фланг НАТО. А в першу чергу головним пріоритетом є якраз такі допорогові гібридні операції, які насправді проходять абсолютно повз, та, оцю п'яту статтю Вашингтонського договору, ну, бо вона писалася в 49-му році з огляду на те, що на той момент актуальною була загроза саме російського повномасштабного вторгнення на територію Центральної і Західної Європи. От, ну, тоді російська держава називалася Радянський Союз, але тим не менше, очевидно, що мешканці країн Центральної і Західної Європи абсолютно об'єктивно на той момент очікували, що радянська армія так чи інакше спробує відновити свій цей такий повномасштабний воєнний похід на Захід. От, і саме для цього, зрештою, і створювалася організація Північно-Атлантичного договору, і, відповідно, саме такий зміст закладався в п'яту статтю Вашингтонського договору, яка є фундаментом системи колективної безпеки. Так? Тобто це захист європейських союзників і Сполучених Штатів Америки від повномасштабної континентальної європейської війни. Але, ну, власне, з 2014 року НАТО, як могло, так би мовити, так, намагалося здійснити певні, ну, такі серйозні трансформації своїх безпекових механізмів, тому що, ну, коли в Альянсі подивилися на Україну, ну, і на те, що як росіяни там, да, організували операцію в Криму в лютому 2014 року, та на їхні спроби знову ж таки використовувати цей гібридний інструментарій в українському Донбасі уже влітку 2014 року, там і так далі. Та, і, ну, зрештою, цей перший етап гібридної агресії Росії проти України він тривав до 2022 року, так, але зрозуміло, що за ці 8 років, поки не почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке теж, до речі, починалося більше як гібридна операція, аніж як, ну, власне, от повномасштабна війна, яку росіяни змушені вести зараз. І от, власне, в Альянсі досить довгий час думали над тим, як підготувати свої системи, свою систему безпеки для того, щоб мати можливість протидіяти таким гібридним операціям, які, але фактично без активації 5 статті Вашингтонського договору. І, власне, в НАТО були створені сили надшвидкого реагування, так звані VJTF, які, ну, скажімо так, першими реагують на будь-які прояви цих гібридних операцій навіть без активації 5 статті. І в НАТО з 18-го року була прийнята і, ну, якби далі активно розвивається концепція так званого посиленого передового базування, Enhanced Forward Presence, да? Тому що, ну, якби країни члени Альянсу, вони розуміли, що загалом, якби східний фланг НАТО, оскільки він складається з таких відносно невеликих країн з відносно невеликими воєнними потенціалами власними, витримати навіть гібридні удари з боку російських сил таким країнам без додаткового ресурсу буде насправді дуже важко. І тому, власне, от з 18-го року Альянс почав так системно нарощувати військову присутність свою на території Балтійських країн, на території Польщі, ну, от в першу чергу, та, оцей північний північноєвропейський східний напрямок. І зрештою, ну, якби ці країни, вони поділені на сектори відповідальності, так, ну, тобто і Латвія, Литва, Естонія і Польща, за ними закріплені відповідні країни-члени Альянсу великі, такі як Сполучені Штати за Польщею, та там Німеччина за Литвою, значить Великобританія, Канада і так далі. Та. І от впродовж всіх цих років на територію цих країн східного флангу звозилися і розгортали додаткові озброєння, важкі боєприпаси там і так далі. Тобто, ну, якби прикидався ресурс наперед для того, щоб він був готовий бути активованим, знову ж таки, в межах оцієї концепції посиленого передового базування і в межах концепції от оцих секторів безпеки, які закріплені на східному фланзі НАТО за оцими крупними державами Альянсу, такими як Британія, Сполучені Штати або Німеччина. І, ну, власне, от в рамках реалізації оцієї стратегії посиленого передового базування не потрібна активація 5 статті для того, щоб всі ті сили і всі ті ресурси, які зібрані на східному фланзі Альянсу, для того, щоб вони були приведені в боєготовність і приведені в дію. Та? Тобто, ну, це окрема стратегія в межах системи колективної безпеки. І реалізація цієї стратегії в межах НАТО, вона не прив'язана до активації 5 статті. Тобто, для того, щоб запрацював оцей весь ресурс і для того, щоб почала реалізовуватися ця стратегія, ця концепція посиленого передового базування, не треба активація 5 статті, бо, ну, власне, ця концепція, вона вже реалізовується, та, як мінімум, на рівні того, що, ну, якби, країни Балтії, Польща та сама, та, вони отримують додаткові натівські ресурси для того, щоб мати можливість забезпечити свій захист, принаймні, на перших етапах, та, от російського гібридного вторгнення. І от, до речі, Німеччина зараз дуже сильно останніми тижнями вона активізується в тому сенсі, щоб перекинути в Балтійський регіон додаткові німецькі сили Бундесверу. І, ну, для цього, якби, та, навіть проходять такі невеличкі додаткові мобілізаційні заходи по всій Німеччині. І, ну, власне, з боку офіційного Берліна це теж з одного боку сигнал про те, що насправді країни Європи вже абсолютно і максимально серйозно сприймають реальну російську загрозу. А по-друге, ну, очевидно, що, скоріше за все, один із базових сценаріїв, які пропрацьовувалися на рівні Альянсу, і, очевидно, ті, про які говорив, які мав на увазі в своїй заяві глава військового комітету НАТО, це сценарій зблокування Сувалського коридору. Та? Це сценарій, от такий Росія може реалізувати в напрямку Калінінградської області своєї. І, власне, звідси, очевидно, німці поспішають, перш ніж це все почнеться, та вони хочуть перекинути додаткові сили в Балтійські країни до того моменту, поки вони потенційно не будуть відрізані з сухопутним коридором. Ну, і, зрештою, це індикатори того, що НАТО, в принципі, наскільки це можливо для такої організації, готове реагувати на оці гібридні загрози.
1: Про що вони, до речі, говорять. Так, ми напередодні чули ось ці заяви про готовність Альянсу реагувати на загрози з боку Росії. Очевидно, про гібридні загрози йдеться так само. Тарас Жовтенко, я вам дякую за розмову. Дякую. Експерт із Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. За мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Через російські атаки затримується понад 50 потягів, серед них як внутрішні, так і міжнародні рейси. Затримки деяких потягів становлять до 17 годин. Найскладніша ситуація на маршрутах із півдня та сходу, зокрема рейс сполучення Миколаїв-Київ затримується на 16,5 годин, а потяг Миколаїв-Львів відстає від графіка більш ніж на 12,5 годин. Майже на 12 годин затримуються поїзди із Кривого Рогу до Чернівців і Рахова, а рейс Дніпро-Ужгород на понад 10 годин. Понад 7,5 годин на відставання зафіксованої на маршрутах між Дніпром, Львовом та Трускавцем. Угорщина побудує сховище пального для України. Група «Нафтогаз» підписала меморандум із угорською компанією «МОЛ» про створення сховищ нафтопродуктів в Угорщині неподалік українського кордону. Такої домовленості досягли на Карпатському економічному форумі, повідомив виконувач обов'язків голови правління української компанії Сергій Федоренко. За його словами, це не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною. Ідея в тому, щоб урізноманітнити маршрути постачання і мати запаси пального за межами зони обстрілів. В Україні паралельно уряд запускає експеримент із підземного зберігання пального. Керівники розвідок Чехії, Латвії та Швеції заявили, що російська кампанія диверсій у Європі може посилитися найближчими місяцями. Про це вони розповіли The Guardian. Водночас ризики вторгнення до країн НАТО вони оцінюють по-різному. У Празі не виключають обмеженої операції вже за кілька місяців, а у Ризі ознак неминучого нападу не бачать. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Про останні атаки на території Росії, про те, яким чином атакувалися російські НПЗ, зокрема, поговоримо далі. На зв'язок виходить Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог. Андрій, мої вітання, доброго дня. Так, за коротку мить, я сподіваюся, почуємо Андрія Ткачука. Варто, я думаю, кілька речей насправді зараз окреслити. По-перше, це російська Уфа, околиці цього міста. Ціллю цього разу був нафтопереробний завод «Башнефть-Новойл». Це потужність у 7,3 мільйони тонни на рік. Він забезпечує близько 10% виробництва високооктанових бензинів і понад 7% масел в Росії. Ну і другий об'єкт, про який ми сьогодні вже насправді згадували, це Москва і Московська область. Там НПЗ в місцевості, яка називається Капотня. От про це все зараз по порядку поговоримо. Є зв'язок з Андрієм Ткачуком. Мої вітання ще раз.
5: Вітаю, Олеже. Доброго дня, вибачте. Трішки підключення.
1: Прямий етер, знаєте, абсолютно не шкодить. Головне, що ми одне одного чуємо і бачимо. Отже, ну почнімо з Уфи. Це «Башнефть-Ойл», і, як я вже сказав, понад 7,3 мільйони тонн нафти на рік. Практика атакування нафтопереробних заводів повертається, тому що це сьогодні, а от напередодні були околиці Москви, так?
5: Так точно, і я думаю, абсолютно не випадкова історія. Це є елемент тиску на російську нафтопаливну, нафтогазову бочку, загалом на нафтопереробку. І очевидно, що це виникає напередодні нашої поїздки, нашої делегації до Сполучених Штатів Америки, де в Нью-Йорку президент Зеленський зустрінеться з президентом Трампом. Очевидно, що президент Трамп буде просити Зеленського не бити по нафтопаливній інфраструктурі, не бити по НПЗ, не бити по переробці і видобутку. І очевидно, що в цій всій історії буде говорити Зеленський абсолютно про іншу складу, скаже «Окей, без проблем, ми не будемо бити, але давайте дотискайте Путіна, дотискайте Росію на енергетичне перемир'я». Очевидно, що це буде елемент торгу, елемент спілкування напередодні того, а що буде у нас напередодні зими. І очевидно, що Трампу ця ситуація є складною, тому що нафтопродукти дорожчають, бензин, дизель дорожчає, і в Штатах в листопаді вибори. І Трамп вже відмазку придумав, яка відмазка є, чому росте паливо. Ця відмазка називається «Україна б'є по дизелю і по паливу в Росії», що є смішним, кумедним, мільйон аналітиків вже це все відбили, пояснили, переписали, і це все нісенітниця. Але ну, так чи інакше, якось це там діє на виборця Трампа і може спрацювати. Але це спрацює виключно тоді, якщо дійсно якийсь елемент тиску на нафтопаливну і на взагалі на нафтопереробку буде знято. І цей елемент тиску називається або Ормузька потока, де може бути пом'якшення, або ж відмова України бити по російському тіньовому флоту, по НПЗ, по логістиці. Очевидно, що Трамп не має виходу з ситуації в Ормузі. Немає в нього цього виходу. Там теж іранці розуміють, що напередодні виборів вони йому не будуть давати без вагомих на це можливостей, вагомих на це поступок і елементу того, якісь послаблення. І йому єдине, що лишається, це спробувати домовитися про цей елемент з Україною. Для того, щоб домовитися з нами, ми теж щось маємо отримати. Ось, якщо так от коротко, те, що відбувається і буде відбуватися, думаю, ще неодноразово ми побачимо, як палають НПЗ на Росії на цьому тижні. І будемо чекати новин з Нью-Йорка, а потім чекати якихось сигналів щодо того, чи взагалі є і можуть бути можливі перипетії, перемовні елементи навколо цього всього конфлікту.
1: Ну, бачите, тут одна справа – це виробничі потужності і те, який відсоток з загального, скажімо, загальної кількості видобутої нафти складають усі два НПЗ. Це Капотня в околицях Москви і те, що я згадував на сам початок – «Башнефть-Новойл». Та? Але є, окрім цього, ще і другий ефект. Це те, що знову заатаковано околиці Москви і заатаковано в такий-то день, коли росіяни мали йти на вибори. Це має свій ефект?
5: А вже ж має. Тобто це показує те, що Путін і російське вище військово-політичне керівництво не може захистити навіть Москву. І Москву вони, ви ж розумієте, який елемент захисту Москви, особливо який він був напередодні виборів. Це серйозний ляпас росіянам, тобто, зважаючи на те, що вони величезну кількість ППО переносять на ці кільця, так звані, навколо Москви, навколо регіону, для того, аби максимально убезпечити столицю, тому що це не лише питання там економічних наслідків, військових наслідків, а й політичних, тому що це, ну, дуже важлива складова, особливо коли це в день виборів. Чи це повпливало на якісь результати? Ну, ми ж розуміємо, що ні, тому що результати в Росії це взагалі, знаєте, два слова, результати виборів, ну, дуже смішних для поєднання, коли ми говоримо про російську, прости господи, виборчу складову. Тому це точно не повпливало на те, що там намалювали, але це повпливало на реальне відчуття росіянами реальної ситуації в країні, реальної ситуації у війні. Чи це щось змінить? Думаю, що ні. Тому тут більше фактор є зовнішній. Ми показуємо світу, що ми долітаємо, ми б'ємо, Росія, Москва палає. Тобто, давай, Трамп, роби щось, домовляйся з Путіним, давай, включай свої важелі для того, аби хоч щось десь зробити. Тобто, це є знаки на міжнародну арену, які, покажуть, що Україна, і показують, що Україна може, вміє і практикує. Тому від нас ніхто не відвернеться, нас будуть підтримувати, з нами будуть працювати, і робота буде з союзниками тривати. Це показує, що Росія пропускає ці удари, і цей важковаговик стає слабшим і вже підрозхитаний. Ще кілька, можливо, сильних пропущених ударів можуть таки відправити Росію в нокдаун, а можливо, і в нокаут з часом. Тому очевидно, що ці сигнали назовні були сильними і спрацювали.
1: Ну, бачите, якщо ми говоримо про важелі впливу, які має вімкнути Трамп, аби вплинути на Росію, то тут, знаєте, є таке явище реверс. І отут чи ми не опиняємося в цій ситуації, та тому що є неофіційна поки що інформація, видання Axios про це пише, але нібито Дональд Трамп знову і знову просить Володимира Зеленського припинити атаки по російських нафтопереробних заводах. Напередодні була телефонна розмова, ну і є висока правдоподібність того, що дійсно про це під час тої розмови йшлося.
5: Я в це вірю. Я в це дійсно вірю, але давайте будемо говорити ринковими якимись методами. Ну просто. А що нам? От що нам? Нам Петріоти ракети не дають достатні кількості. Нам вже просто американці продають озброєння, там не надають. Суттєво зменшилась підтримка. Що ми будемо з цього мати? От, то зараз ми розуміємо, що ми точно виграємо з того, що б'ємо по росіянах. Очевидно, що ми б'ємо по їхній економіці. Вони мають менше грошей на війну проти нас. А що ми отримуємо, якщо перестанемо бити? Ну, запропонуйте нам щось. Ну, запропонуйте. Чи енергетичне перемир'я, чи запас пак третіх на зиму, відповідний, великий, який нам допоможе пережити цю зиму, якщо ви не можете забезпечити енергетичне перемир'я. Щось давайте сторгуємось. Давайте, щоб це була він-він історія. Я думаю, що ось про це треба думати, ось про це треба говорити. Те, що він просить, ну ще раз, його, так, він має механізми впливу, це точно, але, як бачите, почалась розмова з поваги. Немає публічних там тисків, немає публічних образ президента Зеленського, образ взагалі України. Те, що ми там бачили в лютому 2025-му, та, в овальному кабінеті, яка була провокація, який був скандал. Зараз ми бачимо інше, зараз ми бачимо те, що просять. Зараз ми бачимо те, що зливається ця вся історія. Ви ж розумієте, що так, Трамп, який вибудовував мега сильну позицію, який він потужний, сильний, прекрасний, вона ж просідає в очах його виборців. Він теж це розуміє. І ось ці зливи матеріалів, вони теж неспроста відбуваються. Що демократи, напевно, це відслідковують, і напередодні виборів це роблять і зливають. Тому Трамп мусить подумати, що ж він може зробити і запропонувати. Чи може він до чого? Якщо він не може дотиснути Росію до якихось поступок, ну тоді нехай віддасть зі складів трошки ракет.
1: Щодо технічного оснащення українського, я думаю, окремо про це треба говорити, тому тут ми не так зосередимось на безпосередньо нафтопереробному заводі і в цілому інфраструктурі нафтовій російській, як на тому, що летіло. Це, мені здається, окрема тема. Та? Ну, по-перше, крилаті ракети FP-5 «Фламінго», і це вже підтверджена офіційна інформація, напередодні вона з'явилася там ще навіть в першій половині дня. Та? Окрім того, такі одиниці, як FP-1, RZ-100, «Паляниця», «Вендета», «Лютий», «Барс», «Січень» та «Пелікан». Це на додачу до «Фламінго». Як ну, оцінювати такий арсенал та і, ну, скажімо, симбіоз їхньої діяльності щодо одного об'єкта?
5: Ну, слухайте, ну, звучить воно цікаво. Ну, тобто ми побачили в дії і побачили результати удару того, що ми вміємо робити і виробляємо. Ключове, насправді, я би виділив з цих там майже 10 систем, та? Це «Пелікан». Вперше публічно названа і за озвученими версіями, що це саме українська балістична ракета. І вперше вона вдарила по РФ. Могла, тобто, бути як і балістична. Тобто, ну, тут обережніше в різних матеріалах іде. Ця... Я не маю зараз підтвердження. Спробую дізнатись. Але тут може бути як і форма дрона, так і пелікана. Тобто, офіційного опису ще немає. І Зеленський назвав назву без характеристик. Тобто, якщо це справді балістика, це перший такий бойовий дебют української балістичної ракети. Але давайте почекаємо підтверджень, тому що поки що ще це назва. Ну, і плюс питання дальності удару. Це така, ну, доволі немала історія. Потім, що в нас там? «Фламінго», та? FP-5, «Фаєрпойнт», типу наша крилата ракета, яка вже не раз літала, заявлена частина 3000 кілометрів, заявлена довжина, ну, дальність удару, там бойова частина понад 1000 кілограм. Ну, хороша, чудова робота, але, знову ж таки, хочеться більше. Хочеться більше, хочеться системніше, тому що про FP-5 ми говоримо вже не перший рік навіть, а застосувань там кілька на місяць ми бачимо, ну так в середньому, якщо взяти. Хотілося б більше. Хотілося б більше, якісніше, системніше, тому що ми бачимо, що росіяни важко справляються з цим. Тому що, ну, важко. Тобто, умовно, там те, що їм вдалося збити, це швидше за це дрони. От летіли FP-1. Ну, це дешевий далекобійний дрон. Ну, тобто там, знаєте, я би назвав їх така наша робоча конячка для системних ударів, мідлстрайків, діпстрайків. «Паляниця» – хороший реактивний наш дрон, до речі, і «Лютий», так само далекобійний дрон попереднього покоління, от мені подобаються обидва цих дрони. Хороші, мало про них, тобто менше слів, більше роботи, і це вже не перше, вони працюють. Так само «Барс», «Січень», ну, але багато їх, і мені покажу, я всі історії хочу виділити питання в тому, що ми тут показали там всю нашу силу. І вдарили от системно, треба було показати цей удар напередодні Нью-Йорка, в день виборів. Ну, тобто все склалось, і добре, що це склалось успішно. Була б сумна історія, якби ми використали скільки озброєння, тобто, і нічого не вдалося. Тому, на мою цю думку, список з цих 10 систем, це насправді повідомлення не Москві. Ми з вами вже говорили про це, що там в головах того маргінесу, в головах зомбаків там нічого не зміниться. Це величезний сигнал нашим партнерам і виробникам світовим. У нас є власна далекобійна лінійка від дешевих дронів до крилатих ракет, а можливо і балістичних. Приходьте, інвестуйте, купуйте, давайте працювати разом.
1: Напередодні теж Володимир Зеленський заявляв про те, що збито було кілька реактивних дронів, так? І тут, очевидно, напрошується питання щодо, по-перше, щодо, ну, скажімо, самого технічного рішення, що б це могло бути. І, очевидно, про масштабування цього технічного винаходу. Чи ми тут дійсно стоїмо на порозі, ну, певної зміни?
5: Дивіться, цей поріг вже такий довгий, що ми вже довго на ньому стоїмо, на тому порозі. Вже таке враження, що хотілося б зайти на той ганок, чи на ту прибудову, чи на ту кухню, не знаю, куди веде цей
1: поріг. Є таке слово на півдні України – сіни. Сіни, бо хто звідти походить, той знає. Та.
5: Ну, хоч вже давайте вже кудись війдемо з тим, з того порогу. Дуже б того хотілося б, тому що воно вже от тут. От вже десь близько, знаєте, і точно хочеться, щоб це масштабувалося. От ми багато, у нас багато лінійки, великі, але і ми бачимо, що воно працює, коли воно масштабоване. Ну, дивіться, як працюють ті самі FP-1 і FP-2. Ну, воно працює добре, якісно, ми можемо вражати, тому що це ж масштабоване рішення. Воно системне, воно працює. Ну, коли у нас буде там 50 «Фламінго» на місяць, воно теж запрацює і буде масштабовано. Ну, покажемо нашу балістику. Ну, нехай це не зараз, не пелікан це, я не знаю. Зараз будемо дізнаватися, будемо по джерелах бігати, шукати інформацію. Ну, нехай це буде там через місяць, через два підтвердять. Ну, але що нам з 2-3 балістичних ракет на місяць? Треба масштабуватись, тоді ми зможемо, тоді це стане геймченджером. Тоді це змінить правила гри. Тоді це буде тиснути на Росію. І це буде показувати цьому світу, що ми можемо, бачите, ми змогли за ці роки зробити. А це буде важко. Буде важко, і тому я би хотів утриматися від якихось гучних заяв, чи песимістичних, чи оптимістичних, а просто бути там, знаєте, на землі стояти. Ну, зараз маємо, що маємо, працюємо, робимо, і це була би мрія, напевно, моя і всіх українців, щоб ми мали трохи балістики на цю зиму і відповідали росіянам тією ж монетою. Хотілося б вірити, що ми можемо щось зробити з цим, але реалістичні оцінки трішки довші, як на мене.
1: Запоріжжя, там дуже була непроста ніч для жителів, тому що атаковано було все, що завгодно. Та навчальний заклад, з того, що я бачу, це навіть історична будівля мала бути. Так само інші об'єкти. До цього, кілька днів до цього, заатакований великий торгівельний центр. Не знаю, чи він функціонував до поточного моменту, але там свого часу він виконував неабияку важливу функцію для містян. Власне, протидія на близькій відлегості. Тому що, на жаль, ці атаки, вони посилюються з точки зору, і з точки зору того, яка кількість летить, і з точки зору, ну, самої там безглуздості і жорстокості цих знищень.
5: Ворог все-таки плекає якісь надії в тому, що він зможе здолати нас не на фронті, тому що там не все виходить. Далеко не все виходить, в них там проблеми зараз. Вони бігають і шукають варіанту того, що а може вийде все-таки дотиснути Україну це психологічно і терором. Знаєте, що росіяни вже навіть не відкидають того, що вони просто терористи. Цинічні виродки терористи, які просто б'ють по цивільній інфраструктурі в шалених об'ємах. Шалені, просто нереальні. І колись вони ще шукали якісь, знаєте, пам'ятаєте, якісь там пояснення, якісь виправдання, вони нас просто б'ють, луплять і байдуже. І буде зростати ця вся проблема для прифронтових міст. Ну, тут не можемо сказати інакше. І шукають варіанти. І це великий виклик, як і для Міноборони, так і для сил протиповітряної безпеки і оборони. Ну, тобто, це величезний виклик. Що робити? Ну, це величезні виклики для систем радіоелектронної боротьби і для перехоплювачів. Це глобальний виклик. І, на жаль, я наскільки глибокий в цих тематиках для того, щоб сказати, що зараз відбувається, але знаю, що дії йдуть. Що йдуть пошук різних речей. І так само, як реактивних дронів, так само, як і загалом різні рішення щодо пошуку цих рішень, щодо радіоелектронної боротьби. Але, як бачите, результати зараз не є якісь глобальні і системні, щоб сказати, що дійсно ми маємо якісь просування. На жаль, ворог буде далі тиснути, далі це робити. Потрібно шукати для держави різні виходи з цієї ситуації, в тому числі пошук і спроби евакуйовувати людей, наскільки це можливо, хоча це дуже складна історія. І це треба готувати і розуміти, що убезпечувати міста напередодні осінньо-зимового періоду важково треба було робити це дуже довго і системно. Ну, я вже ж от пошук тих рішень, про які я сказав, радіоелектронна боротьба і перехоплювач.
1: Повернімося на фінал до виборів в Росії. Очевидно, що є певний там страх у якоїсь категорії людей, здебільшого чоловічої статі, там про те, що буде оголошено мобілізацію. Ну, я не знаю, чи зараз прийде той час, коли ми знову побачимо черги на кордонах, там до Грузії, наприклад, чи до інших країн. Але чи ви взагалі виключаєте варіант, що вони її оголосять? Чи все ж таки це буде така тиха, прихована процесія?
5: Але вона вже відбувається. Серпня місяць. Навіть з початку серпня, напевно, десь за різну інформацію. Відбувається мобілізація на території Росії. Вона посилена, вона жорстка. Вони набирають багато людей. Доказів цього є більш ніж багато. Це і питання того, що зростають втрати росіян на фронті. Водночас вони зростають в певних пропорціях і рекрутинг в тому числі, тобто немає від'ємної складової, тому вони перекрили цей мінус. І плюс було дуже багато новин, приблизно 16-18 регіонів Російської Федерації про те, що відбуваються посилені дії. Тобто вони вже відбуваються. Чи буде це оголошено офіційно? Я думаю, на сьогоднішній момент немає рішення і в Кремлі. Чи це відбудеться, і чи буде таке рішення в офіційно оголошене. Тому що ви ж теж розумієте, що там то цинічні виродки і барбари, але ну, дурнями їх всіх не назвеш. І вони теж відчувають, що можуть бути певні процеси, суспільні протестні, які вони можуть загрожувати для режиму. Вони це розуміють. І вони розуміють, що на фоні таких речей вони ж системно відпрацьовують по Україні ці всі процеси і бачать, як в нас це відбувається. А це при тому, що в нас війна за незалежність, в нас це війна за нашу свободу. І ми ж не будемо обманювати зараз один одного і слухачів, глядачів в тому, що відбувається. Ну, що це проблемна для нас історія. А для них, яким вони вже не можуть людям пояснити, для чого взагалі ця війна для росіян, то це може бути ризиком. Тому я думаю, що остаточного рішення немає. Вони прощупують цю складову щодо великої війни з НАТО, але теж вона якась така трошечки зараз млява, як на мене, і на фоні таких заяв ти мобілізацію не оголосиш. Тому я думаю, вони її будуть зараз посилювати в рази, прям майже до того, що вона буде відбуватися там на 90% майже як повноцінна, можливо, просто без закриття там кордонів. Але рішення ще не прийнято щодо того, чи дійсно натискати цю червону кнопку і закривати кордони і оголошувати повноцінну мобілізацію. Цього рішення ще немає.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Андрій Ткачук з нами на прямому зв'язку. Це майор Збройних сил України і політолог. За мить інформаційний сервіс. Його підготувала і представить Катерина Подольська, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
7: Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. Шість навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони завдали результативних авіаударів по російській логістиці на Гуляйпільському напрямку. У районі тимчасово окупованих пологів українські захисники зруйнували мости, якими загарбники перекидали живу силу, боєприпаси та важку техніку для підтримки наступальних дій у бік Оріхова. За інформацією 7-го корпусу десантно-штурмових військ, через втрати ключових переправ логістичні можливості ворога на цій ділянці фронту суттєво обмежені. СБУ затримала електрика, який коригував російські удари по оборонних підприємствах у Дніпрі. Як тільки агент працевлаштувався у компанію, насправді пов'язану із оборонним сектором, СБУ його затримала. За матеріалами справи, володіючи ситуацією ізсередини, агент креслив для росіян картографічні схеми заводів, позначаючи на них приміщення із особливо цінним обладнанням, виробничі цехи і склади зберігання продукції. Під час атаки на Москву 20 вересня вражено логістичний комплекс «Современні складські технології». Це підтверджують супутникові знімки, доступ до яких має НВ. Хаб знаходиться у Раменському районі Московської області за 45 кілометрів від центру російської столиці. Згідно зі знімками, пожежу не вдалося загасити навіть через 10 годин після ураження. Значна частина логістичного комплексу зруйнована. У компанії «Файерпойнт» разом з тим заявили, успішна атака Сил оборони на московський НПЗ 20 вересня вибила близько 4% російських потужностей нафтопереробки. За перші 20 днів вересня завдяки українським атакам вдалося паралізувати близько 14% російських потужностей із нафтопереробки, підкреслили у компанії. Росія планує різко збільшити виробництво дронів «Камікадзе» приблизно на 80%, пише «Політико» із посиланням на документи російської держкорпорації «Росатом». У Татарстані розширюють завод «Алабуга-волокно», який виробляє вуглецеве волокно для авіаційної та військової промисловості. До 2029 року підприємство хоче додатково виробляти 500 тонн такого матеріалу на рік – За оцінкою експерта, із яким поговорили журналісти, цього може вистачити для виробництва іще близько 28 тисяч ударних дронів на рік. Україна оцінює нинішні можливості Росії у понад 36 тисяч дронів камікадзе типу «Герань» на рік. Росія також намагається зменшити залежність від імпорту компонентів із Китаю та наростити власне виробництво. Розвідки Європи попередили про можливу атаку Росії на НАТО протягом місяців. Про це повідомляє The Guardian. У Чехії вважають, що Кремль може розглядати обмежене вторгнення на територію НАТО поблизу Росії через провокації під чужим прапором чи масштабну інформкампанію за місяці, а не роки. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може застосувати дрони чи ракети проти території НАТО, щоб довести стаття 5 радше теоретична, ніж практична. Французький лідер Еммануель Макрон назвав попередження обґрунтованими і скликав екстрену зустріч у Парижі. Балтійські країни оцінюють ситуацію стриманіше. У Латвії не бачать прямих ознак неминучої атаки, а Естонія розкритикувала паніку у соцмережах. Разом із тим усі розвідки погоджуються. Кампанія диверсії Росії у Європі найближчими місяцями посилиться, зокрема проти залізниці та оборонної промисловості. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І варто робити

0: і Вівальді на фронті. Напередодні генерал Білецький озвучив деталі чергового етапу операції. Про них ми поговоримо з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. Це буде заключна тема нашої зустрічі, і там дійсно ми зосередимось на питаннях фронту. Ну, а просто зараз я привітаюся із Романом Гончаренком, редактором Deutsche Welle та співведучим подкасту «Was ist das?». Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякую, що зголосилися. Отже, німецький канцлер Фрідріх Мерц коментує результати виборів, говорить, що це катастрофа. Буквально таке слово він і вживає. Йдеться йому про вибори до Ландтагу Мекленбург передньої Померанії. Там його Християнсько-демократичний союз заледве зберігає своє представництво. Вони мають лише 5,2% голосів. Це, ну, фактично 4 місця. Так, водночас теоретично можливим все ще виглядає варіант формування уряду без альтернативи для Німеччини. Але це вже ми входимо в моделювання. Я би, знаєте, з самої емоції, з самого коментаря Фрідріха Мерца розпочав. Ну, бо навряд чи йому йдеться тільки і виключно про свою політичну силу, коли він говорить про катастрофу. Очевидно, катастрофою він називає дещо глобальніше речі в Німеччині, так?
1: Так, безумовно. І насправді ця заява Фрідріха Мерца, як зараз модно казати, погано зістарилася. Тобто він робив цю заяву, і це, до речі, прецедент. Таких заяв ще не було після земельних виборів на такому рівні. Робив цю заяву буквально після закриття виборчих дільниць у 18:15 за Берліном. І на той момент справді його партія ХДС проходила, балансувала на межі прохідного бар'єру 5%, але нібито проходила в парламент Мекленбургу передній Померанії, це федеральна земля на північному сході Німеччини, Балтійське море. І ближче до вечора з'ясувалося, що насправді це не так. І зараз, станом на момент нашої розмови, в цієї партії 4,9%, відповідно, вона залишається поза межами цього парламенту. І це нищівна поразка для самого Мерца, для його партії. Це історично найгірший результат взагалі його партії на земельних виборах, тобто за десятки років. І на тлі попередніх виборів, виборів в Саксонії-Анхальт 2 тижні тому, де його партія теж програла, обвалившись нижче 20%, де ультраправа альтернатива для Німеччини перемогла і зараз просто в кроці від можливого формування свого уряду або уряду меншості, або в коаліції з одною з інших партій, з партією Союз Сари Вагенкнехт, це лівопопулістська, лівоконсервативна партія. І на тлі виборів в Берліні, де партія Мерца втрачає владу, тобто втрачає також посаду правлячого бургомістра. Все це разом робить ситуацію в Німеччині, в принципі, такою, якою можна описати лише одним словом – глибока політична криза. І тому Фрідріх Мерц намагався припинити розмову про свою можливу заміну. Такі розмови ведуться в Німеччині вже кілька тижнів на тлі цих виборів. Але станом на зараз, я б сказав, що навряд чи йому це вдасться. І розмови про те, що далі, вони лише посиляться.
0: Ну, в такому разі, якщо ми змоделюємо ось цей сценарій, та, коли Фрідріха Мерца фактично відсувають від прийняття рішень, він не буде канцлером, як може скластися диспозиція сил і в самому парламенті, так і щодо того, хто очолить ось це вакантне місце, це моделювання, я розумію, та, але разом з тим, тобто, хто міг би претендувати на ось це там, потенційно вакантне місце канцлера?
1: Станом на зараз є кілька варіантів. Ну, тобто, теоретично можна припустити, що Мерц, його уряд, це коаліція блоку ХДС, ХСС та соціал-демократів, що цей уряд продовжить працювати, Мерц залишиться канцлером, але підтримка в суспільстві падатиме і надалі. Тобто, вже зараз опитування дають на федеральному рівні партії Мерца нижче 20%. І це, насправді, катастрофа для канцлера, катастрофа для його партії. В цьому році більше виборів земельних не буде в Німеччині, вони очікуються на початку наступного року, весною, в тому числі в найбільшій федеральній землі, де, до речі, його партія теж при владі, Північний Рейн-Вестфалія, в кількох інших. Можливо, Мерц всидить у кріслі канцлера ще півроку. І після тих виборів, в залежності від результатів, тоді вже думатимуть, що робити далі. Але є припущення тут в Берліні, в експертних колах, серед моїх колег-журналістів, про те, що, можливо, Мерц під тиском, в тому числі всередині партії, на тлі катастрофічних для нього результатів опитувань, піде на крок І

0: І, скажімо так, складе одну з двох посад. Він очолює власну партію ХДС і він канцлер. Тобто він може скласти посаду голови ХДС. На це йшли німецькі канцлери, тобто є історичні прецеденти. Щоправда, потім вони програвали, тобто їхні партії програвали наступні федеральні вибори, тобто вибори до Бундестагу. Це один з варіантів. Інший варіант – це Мерц каже, гаразд, якщо ви мене більше не підтримуєте, тобто ви маєте на увазі його власна партія, а він зустрічався зараз з керівництвом своєї партії, от ця заява, про яку ми вам на початку говорили, була після цієї зустрічі в неділю. Тоді пропонуйте когось, хто може мене замінити. Тобто німецькі правлячі партії, зараз консерватори і соціал-демократи, явно не зацікавлені в проведенні дострокових виборів. Вони і так були вже один раз дострокові, попередні, на яких партія Мерца здобула перемогу, хоча вона була значно слабшою, ніж могла б бути. І це теж Мерцу закидають, що він своїми заявами, своїми діями спричинив до того, що партія почала втрачати ще навіть до голосування в 25-му році. А в такому разі, звичайно, цілком можливо, що канцлером буде хтось інший, коаліція збережеться при владі. Але це, звичайно, теж така політична криза для Німеччини. Отакі зараз два варіанти обговорюють, тобто навряд чи будуть дострокові вибори, хоча цього не можна виключати зараз в Німеччині, як і в принципі в світі все можливе. Але найвірогідніші це два. Це перше, що Мерц складає повноваження голови партії, і другий варіант, що він іде з посади канцлера і, очевидно, тоді також і голови партії. Такі два варіанти, я думаю, в наступні тижні або місяці обговорюватимуть в Берліні і не тільки в Берліні.
1: Перспектива альтернативи для Німеччини і те, яким чином вони зараз проводять свою політику, так, тому що є процес електоральний виборчий, тобто те, які вони отримують результати на виборах, є процес натомість ну дещо ширший медійний, та тобто це така підготовка до наступних виборів. Йдеться і про земельні вибори, йдеться і про в цілому вибори в Німеччині. Та заява заступниці голови фракції АФД в Бундестагу Беатрікс фон Шторх. Вона говорить про те, що вони мають намір говорити з Москвою щодо газу, про те, що Німеччині потрібна дешева енергія, тому АФД зацікавлена у поставках газу з Росії. Я перед тим, як ви відповісте, скерую нашу аудиторію на сайт Deutsche Welle, там є стаття вашого авторства в співпраці з колегою Крістіаном Талем, і там ви, власне, про це пишете. Ну, то розгорнімо цю тезу.
0: Насправді це дуже цікава тема. І так, я вчора був на виборах в Берліні і поставив це питання Беатрікс фон Шторх. Вона один із старішин партії «Альтернатива для Німеччини». В неї її вплив зараз, можливо, трошки менше, але тим не менше вона була в керівництві партії, була одним із засновників. І ця людина сказала, що так, справді, були публікації кілька днів тому в пресі, агентство Рейтер про це писало з посиланням на анонімні джерела, про те, що через деякий час, а саме весною наступного року, нібито керівництво АДН, а саме Аліс Вайдель і Тіно Хрупала, це два лідери партії, збираються зустрітися з російським представником Кирилом Дмитрієвим і поговорити з ним про відновлення постачання трубопровідного газу до Німеччини. Очевидно, йдеться про вцілілу нитку одного з північних потоків, там їх було 4, 3 було підірвано, і зараз от в жовтні в Гамбурзі судитимуть за підозрою в причетності до цього громадянина України. Так от, одна нитка вціліла, і АДН, до речі, Росія теж, пропонує по цій вцілілій нитці постачати газ знову до Німеччини. Федеральний уряд категорично проти цього, він взагалі збирається, як і всі європейські країни, повністю відмовитися від російського газу. Зараз Німеччина купує скраплений російський газ, як і деякі інші європейські країни. Але питання в тому, що от вони збираються про щось говорити. Буквально кілька хвилин тому на прес-конференції тут в Берліні Аліс Вайдель та Тіно Хрупало я спитав обох, про що вони збираються говорити з росіянами, за яких умов. В статті Рейтер йшлося про те, що нібито вони збираються говорити про це, коли завершиться війна Росії проти України. Тобто є певні умови. Так от, Аліс Вайдель відповіла мені дуже так ухильно, обережно, що ми за переговори з обома сторонами. Щоправда, вона не згадала тут Україну, а сказала, що вони збираються вести переговори про постачання газу як з Росією, так і зі Сполученими Штатами. Як відомо, Німеччина купує у Сполучених Штатів газ, і ці поставки збільшуються, хоча я б не сказав, що вони відіграють якусь критичну роль зараз. Найбільше газу Німеччина купує в Норвегії, яка замінила собою Росію як постачальника, тобто це 30 або навіть понад 30%. Але справді так, в Німеччині зараз проблеми з газом, особливо напередодні зими, газосховища заповнені не так, як це має бути, і АДН використовує цю тему у своїх виборах. Тіно Хрупала, про якого я вже згадав, співголова партії «Альтернатива для Німеччини», ультраправої партії, сказав от кілька хвилин тому знову, що ця тема постачання газу, високих цін на пальне, але також і тема війни, як він сказав, миру в Європі. Ця тема допомогла партії виграти на півночі в Мекленбурзі-Передній Померанії. Чи справді це так? Це питання до соціологів. Поки що я не бачив опитувань з цього приводу. Але саме цю тему, тему війни проти України, а саме підтримки України, так, АДН виступає проти постачання зброї для Києва, послідовно це робить. І вже кілька років від самого початку війни. Тобто вони засуджують війну, кажуть, що вона несправедлива, але тим не менше, кажучи, це не війна Німеччини, ми маємо припинити підтримку України, і тоді війна закінчиться. Така їхня аргументація. От. І він сказав, що так, це допомогло нам виграти вибори, виборці так вирішили. І, до речі, цю думку поділяють кілька оглядачів тут в Берліні, з якими я теж спілкувався. Вони вважають, що це мало чи не найбільш недооціненна саме з боку правлячих партій тема. Тема війни Росії проти України, тема страхів німців, особливо східних німців, що ця війна може прийти сюди. Вони бояться цього, вони хочуть якось зробити якісь жести в бік Росії, коли вони чують слово «дипломатія», вони аплодують. Тобто це заходить в значній частині виборців «Альтернативи для Німеччини».
1: Ось цей принцип пазлу, що складається, я так це називаю, я поясню, що я маю на увазі. Та, коли в даному випадку така політична сила, як АФД, в інших країнах Європи це інші політичні сили, але вони декларують певну, ну скажімо, певний запит на зміну, декларують готовність говорити про щось із Росією, а в цей самий час росіяни, ну фактично підігруючи, бо це така, знаєте, уставка, яка узгоджувалася, очевидно, до цього. Так от в цей час росіяни, підігруючи, декларують теж свою готовність розмовляти, там, комунікувати, пускати газ, торгувати і все в такому стилі. Ось цей пазл, що може скластися, наскільки він є визначальним зараз для, ну скажімо, для виборця і для німецького політичного дискурсу?
0: Важко відповісти на це запитання, оскільки немає соціологічних досліджень про це, але я пропускаю, що це один з камінчиків цього пазлу, і принаймні на сході Німеччини це справді відіграє певну роль, можливо, не найголовніше, оскільки я б сказав, що найголовніше для виборців в Німеччині зараз це економічна ситуація, це побоювання, що тенденція до скорочення робочих місць збережеться, люди просто бояться втратити роботу, і зараз в Німеччині дуже високі ціни на пальне, от уряд буквально за лічені дні до виборів вирішив повернутися до знижки на бензин та дизель. З 1 жовтня діятиме знижка на 17 центів. Зараз в середньому, наприклад, літр дизеля коштує в Німеччині десь 2,40 євро, 2,50, а буває і більше. Це дуже багато, це зростання на 70-80 центів, якщо порівнювати там з весною, з квітнем, травнем. І от ми говоримо зараз з вами про вибори на сході Німеччини. Це колишня НДР, але це дуже така сільська місцевість, там мало великих міст. І ці люди, які залежать від автомобільного транспорту, критично залежать. І уряд Фрідріха Мерца вже запроваджував один раз на 2 місяці знижку. Це допомогло, але потім зараз кінець літа, серпень, зараз вересень, ціни знову на рекордно високому рівні. Не тільки в Німеччині, звичайно, але в Німеччині дуже високий рівень податків. Тут більше половини ціни на пальне – це податки. І от Фрідріх Мерц дуже довго не хотів втручатися, як він каже, в роботу ринку. Зараз він змушений був це зробити, але запізно. Це не допомогло його партії на виборах. І АФД, як ви кажете, це німецька абревіатура «Альтернативи для Німеччини», дуже вміло це використали. Вона показала, що уряд не здатний захистити громадян, коли їм скрутно. Ну і, звичайно, інші теми теж. В цілому економічна ситуація, ситуація на ринку житла, ситуація з міграцією, всі ці теми, класичні теми АДН, вона зараз відчуває себе на підйомі. І я думаю, що ця тенденція збережеться принаймні ще кілька місяців.
1: На додачу до того, що ви зараз перерахували, чинник обов'язкової так званої строкової служби. Чи він тут теж має подібний ефект? Тому що от я бачу зараз та інформацію про те, що є потреба, скажімо так, актуалізовувати свої дані особам, які досягли 18-річного віку. Йдеться про медичне обстеження, йдеться про те, що вони мають надати там певний, ну, скажімо, пакет інформації про себе. Це базові якісь речі, але менше з тим, це все мають надавати незалежно від того, чи людина служитиме чи не служитиме. Тому що зараз про повернення обов'язкової служби не йдеться, тільки про ну таку каталогізацію. Але я припускаю, що це теж може там на самому початку вже породжувати певні страхи і теж впливати власне на настрої людей.
0: Якщо говорити про АДН, то в неї досить така складна позиція, що стосується Бундесверу і Призову. З одного боку, вона за посилення Бундесверу, але проти його застосування за межами Німеччини. Є ті, хто виступає за повернення призовної армії, а в Німеччині це не скасовано, а відкладено. Тобто, свого часу, в 2011 році, уряд тодішньої канцлерки Ангела Меркель вирішив, що нам більше не потрібна призовна армія, тому ми призупиняємо дію цієї законодавчої норми. І от зараз, вже за часів Фрідріха Мерца, Німеччина намагається поступово, покроково повернутися до цієї моделі. Поки що все на добровільній основі, але думаю, що ми за в дуже скорому періоді часу, думаю, що питання, можливо, півроку, можливо, навіть раніше, знову почнеться дискусія про те, що потрібна призовна армія. Тобто добровольців не вистачає, ми бачимо це за статистикою. Потрібно насправді небагато, кілька десятків тисяч вояків, але я не бачу черг у пунктах набору рекрутингу Бундесверу. І от вам ще один приклад, який дуже показовий, як на мене. Німеччина розбудовує танкову бригаду в Литві, яка там буде на постійній основі. Це прецедент, до речі, Німеччина не має постійних військових баз за кордоном. Це перша. І вона має, тобто розбудова має завершитися в 2027 році, тобто вона на фінальному етапі, але не вистачає добровольців. Здавалося, 5 тисяч людей склад цієї бригади в Литві, німецької 45-та танкова бригада, і все одно добровольців недостатньо. Незважаючи на досить солідні гроші, на хороше забезпечення, повністю нова інфраструктура, все будують з нуля, включно з дитячими садочками, і все одно не вистачає добровольців. Відповідно, була заява кілька днів тому міністра оборони Бориса Пісторіуса про те, що, очевидно, доведеться відправляти туди людей наказом. Тобто добровольців нема, відповідно, буде обрано шлях, а що їх просто відкомандировуватимуть в Литву. І це дуже показово, як на мене. Не вистачає, насправді, не так багато фахівців з логістики, фахівців з IT, тобто з комп'ютерних технологій. Їх там кілька сотень, очевидно, 400 чи 500, приблизно така цифра, яку називають німецькі ЗМІ. Але цих людей бракує. Вони не хочуть їхати в Литву в мирні часи. Тобто це багато що говорить про німецьке суспільство і навіть про німецьких військових, тобто людей, які вже служать в Бундесвері.
1: До речі, ось це небажання йти до війська, і тим більше, якщо піднімається питання строкової служби, повернення строкової служби, це там типова для Німеччини історія, чи все ж таки це щось, що ми простежуємо там після повномасштабної війни Росії в Україні, можливо, раніше, та, але після того, як світ дедалі більш стає нестабільним, так? Чи все ж таки це там поточні події і те, що відбувається на планеті, не надто впливає на ось цю готовність-неготовність, на настрої?
0: Я б сказав, що це типова для Німеччини історія. І типова навіть не стільки для Німеччини, скільки для всієї Західної Європи. Тут але для Німеччини особливо, оскільки в Німеччині, навіть коли ще було дві Німеччини, Східна і Західна, добровольців ніколи не було багато. І коли була призовна армія, в Західній Німеччині була можливість проходити альтернативну службу. І багато хто, майже половина цим користалася. Зважаючи на дуже сильний лівий пацифістський рух в Німеччині, бажаючих служити в армії зі зброєю було небагато. І взагалі ставлення до німецької армії мінялося за останні десятки років. За останні 20-30 років, я б сказав, що німецька армія пройшла трансформацію від сприйняття її як чогось, що не потрібне, до розуміння, що без армії ніяк, армію треба посилювати, розбудовувати. І от зараз ми на самому початку цього шляху. Але от ці тенденції, які були раніше, тобто таке скептичне ставлення до армії,

0: вони, звичайно, ще зберігаються, вони досить сильні. Але в цілому я б сказав, що відбувся історичний злам в ставленні до Бундесверу, взагалі до озброєнь, до армії, до виробників озброєнь в Німеччині. Ставлення до них в цілому зараз набагато більш позитивне, ніж було ще кілька років тому.
1: До речі, це буде фінальне питання, але чи це поширюється теж на стаціонування закордонних військ в Німеччині? Тому що я пригадую, як неоднозначно ставились, наприклад, до британського війська казарми, які перебували в окремих містах. Ну, от на заході, наприклад, Німеччини, це місто Падерборн. Я дуже добре пам'ятаю, як це виглядало. Ну, у багатьох викликали питання, чому надалі, там, після Другої світової війни, ці військові тут є. Зараз їх там вже давно немає, це рішення прийняте. Ці казарми використовуються в інший спосіб, але чи відбувається переоцінка, ну, скажімо, от цього питання, наявність контингентів інших країн на території Німеччини?
0: Я не знаю, наскільки зараз є останні якісь соціологічні опитування про це, тому дуже суб'єктивна думка. Більшість цих західних військ, ми говоримо в першу чергу про Сполучені Штати, розташовані на півдні Німеччини, і там до них досить позитивне ставлення, оскільки це робочі місця. Деякі окремі німецькі містечка дуже переживали, коли Сполучені Штати оголосили про скорочення свого понад 30-тисячного контингенту в Німеччині на 5 тисяч. І деякі з цих містечок навіть вважали, що це призведе до серйозної кризи. От, тому вони сподіваються, що американці, можливо, не підуть або потім повернуться. Насправді це десятки років, відколи американці розташовані, мають свої бази в Німеччині. Рамштайн не сильно переживає, оскільки це такий логістичний хаб, який потрібен Сполученим Штатам, але, наприклад, інші деякі підрозділи, вони переживають. Я думаю, що це не останнє слово, ще поки що сказано Вашингтоном, і, можливо, зі зміною адміністрації в Білому домі Америка передумає виводити частину, принаймні, свого контингенту з Німеччини. Зараз ми бачимо посилення діалогу між Вашингтоном та Берліном. Буквально на днях Пісторіус, міністр оборони, їздив в Вашингтон приймати перший надсучасний американський літак, який буде на озброєнні Люфтваффе, це F-35, винищувач. Тому я думаю, що поки що в цілому ставлення позитивне до американців, хоча на сході Німеччини, це про те, про що ми почали з вами нашу розмову, а саме колишня східна Німеччина, виборці там, звичайно, антиамериканізм досить сильний, але там немає американських баз.
1: Ну так, але так, є там ось ця тягла традиція, я б сказав. Не знаю, наскільки вона конструктивна чи деструктивна, не про то зараз йдеться, але це характерно теж для цієї частини Німеччини. Я вам вдячний за розмову. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту «Was ist das?» з нами наживо щойно. Замить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони завдали нових ударів по важливих об'єктах російських окупантів, зокрема, за повідомленням Генштабу, у районі населеного пункту Пікузо на Донеччині українські військові уразили мобільну радіолокаційну станцію «Каста».

0: вартість якої оцінюють щонайменше у 60 мільйонів доларів. Крім того, українським захисникам вдалося знищити пункт управління ворожими безпілотниками поблизу Дніпроенергії. Успішне відпрацювання зафіксовано і на території самої Росії. У районі Старого хутора Білгородської області сили оборони влучно вдарили по місцю зосередження живої сили противника. Через російські атаки затримуються понад 50 потягів, серед них як внутрішні, так і міжнародні рейси. Затримки деяких потягів становлять до 17 годин. Найскладніша ситуація на маршрутах із півдня та сходу. Зокрема, рейс сполучення Миколаїв-Київ затримується на 16,5 годин, а потяг Миколаїв-Львів відстає від графіка більш ніж на 12,5 годин. Майже на 12 годин затримуються поїзди із Кривого Рогу до Чернівців і Рахова, а рейс Дніпро-Ужгород на понад 10 годин. Понад 7,5 годин відставання зафіксовано і на маршрутах між Дніпром, Львовом та Трускавцем. У Міноборони Румунії заявили, що піднімали два винищувачі F-16 та попереджували про небезпеку жителів прикордонних повітів через повітряну ціль біля кордону. Водночас у Міноборони Молдови заявили про порушення повітряного простору країни невідомим літальним апаратом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
0: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, минулого тижня поінформував про операцію під криптонімом, під титулом «Вівальді». Кілька етапів цієї операції фактично вже зараз є за 3-м армійським корпусом. Очевидно, про все ми дізнаємося вже постфактум, тому що це інформаційна тиша, це, там, скажімо, доцільність, на яку орієнтуються в корпусі. Ну, а ми зараз, як я й обіцяв, таку спеціальну розмову попровадимо, детально проаналізуємо операцію «Вівальді», те, що зараз перебуває в доступі в публічній площині. Про це все говоримо з Олександром Бородіним, речником 3-го армійського корпусу, який є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
6: Добрий день, вітаю вас.
5: Ну, по-перше, давайте пригадаємо хронологію. 20 вересня Андрій Білецький повідомив про звільнення нових територій. Це буквально напередодні. Те, що зараз відбувається, останні оновлення, і те, що є, як я вже сказав, та в публічному просторі. Про що можемо говорити? Про які терени, про які відтинки територій?
6: Ми говоримо, Андрій Євгенійович Білецький заявляв за Шандригове, Дирилове, Дробушева. Це, власне, другий етап просування. Він досить цікавий з точки зору там тактики. Ми обходили ворога і дуже важливий для подальших етапів, тому що це по факту плацдарм для розвитку успіху. А також я б окремо виділив той факт, що дуже сильна була компонента наземних роботизованих комплексів і вплив їх на поле бою, і дуже сильні були також ті компоненти, про які ми говорили про перший етап, це наслідки сильного погіршення логістики ворога, яке дало нам змогу проводити ці наступальні дії з наднизькими втратами.
5: Ви говорите про другий етап, ну, очевидно, ми тут посилаємося на Андрія Білецького, який теж таке формулювання використовував, але другий, очевидно, не є останнім, так?
6: Так, безумовно, ми продовжуємо. Ми просто показуємо ці етапи відповідно до там, спроможності і того, що ми можемо говорити на загал.
5: Можете не відповідати на це запитання, якщо це передбачає там військова доцільність, але кількість етапів, чи можемо ми про неї знати?
6: Ну, давайте дивитись вперед.
5: Дивімося
6: скажімо
5: вперед.
6: Так, да. Скажімо так, ну, у Вівальді в цілому 4 сезони було, так? Тому можна розраховувати точно, що ми, враховуючи назву, точно будемо притримуватись мінімум це 4 сезони, а потім подивимось.
5: Ну, добре, в такому разі давайте поговоримо про безпосереднє просування. Наскільки це складно зараз відбувається в поточних умовах? Що впливає на цей процес просування? І що, до речі, з диспозицією сил? Ну, бо відомо, що росіян не аби яка кількість є. І я припускаю, що, можливо, навіть чисельно їх може бути більше там на тих відтинках, так?
6: Безумовно, їх більше на порядки. Їх більше як в кількості особового складу, так і кількості сил та засобів. Але це стара парадігма, там, 1-3. Давайте так, в неї немає сенсу звертатись взагалі, тому що зараз інша війна, і та військова така модель, вона була пов'язана з тим, що, грубо кажучи, у всіх немає симетричних можливостей, спроможностей, і, грубо кажучи, там одна радянська армія воює проти іншої, і от вони там втрачають велику кількість особового складу і за рахунок просто масовості досягають якоїсь мети. У нас такої можливості немає. Ми взагалі інша армія, і у нас не тільки немає можливості, у нас інша етична складова. Тому ми так сильно розвиваємо і показуємо в цьому, наприклад, в Вівальді, розвиток безпілотної компоненти, дальніх уражень, тому що ми, по факту, проводимо наступальні дії значно меншими силами, і при цьому, незважаючи на це, ще маємо надвизькі втрати.
5: Ну, щодо цієї технологічної компоненти, я не буду говорити тільки дронової, та просто технологічної. Яку роль вона тут займає, і про які рішення ми можемо говорити?
6: З тих, що ми вже зараз заявили, це безумовно величезний вплив, це наземно роботизовані комплекси. З нового, ясна річ, що величезний вплив, в першу чергу, це ураження безпілотної компоненти, але НРК, вони дали ті можливості, яких не було раніше. І те, що не можуть давати там дрони по ураженню. І в першу чергу збереження життя, тому що логістика майже вся знаходиться зараз на НРК. Мається на логістику переднього краю, ми це не говоримо, там дальню логістику, да, коли для цього потрібні там фури і таке інше. Мається на передній край, там, де дійсно є кілзона, насичена кілзона. І за рахунок цього ми дуже сильно зменшили взагалі ризик для наших військовослужбовців, тому що їм не приходиться проводити це власноруч. Це ураження, якщо ми говоримо про безпілотку, ураження, дальнє ураження логістики ворога, що не дала спроможність ворогу накопичуватись, не дала спроможність ворогу мати той вогневий вплив на наші групи, який він міг би мав потенціал мати. просто за рахунок відсутності там БК, людей, можливості розгортання швидкого, там розрахунки, таке інше. От це безумовно той факт, що реби у нас було окремо підхід до ребів, і реби дуже сильно теж впливають на ворога і наші підходи, тому що реби працювали і, наприклад, на НРК з штурмовими групами, прикриваючи їх. І безумовно, про це можна говорити багато. І ну, головне, що хотів би додати, що це все працює в комплексі, методологічному комплексі, який, бо самі засоби вони не вирішують. Вирішують, коли засоби вбудовані в ту модель, скажімо так, військового бачення нашого, яке там Андрій Білецький запровадив і рухає його вектори, щоб воно працювало все як оркестр. Тому що самі по собі засоби без механіки, без методології, без постійного адаптації під сучасну війну, вони, безумовно, не так би працювали, як у нас.
5: Що з технічними рішеннями у ворога, і чи вони використовують наземні роботизовані комплекси? Ну, про реби ви згадали, та? Але разом з тим тут, я думаю, теж ви зі мною погодитесь, що легко важити технічними спроможностями, і, в принципі, будь-якими спроможностями ворога теж, ну, марна справа.
6: Безумовно, ворога все це є, просто інша повністю пріоритетність. Тобто НРК, вони намагаються розбудовувати, але вони не мають такого масштабування, тому що немає пріоритетності. Що я маю на увазі? У нас основна пріоритетність була на логістиці спочатку, ми її масштабували. Чому у нас така пріоритетність? Тому що людські втрати. Насправді, ну, люди можуть застосовувати, ну, так як і там рік, і два роки назад цим займатися. Але питання просто втрат. Для ворога не стоїть це питання. Йому простіше і дешевше використовувати людей і їх втрачати для там ближньої логістики, для, не знаю, заміни батарок, для підвозу БК, їжі, провізії, евакуації 300 тощо. І йому просто немає такої мети. У нас через те, що ми по-інакшому ставимось, на нас для цього була, ну, у нас не було альтернативних варіантів, крім того, щоб розбудовувати роботизовану компоненту. Так як для ворог пише на систему ураження націлені в цьому плані. Так само реби. Їх реби здебільшого прикривають, ну, важливі засоби, командні пункти, ну, те, що важко відновлюємо. Людей, вони не витрачають ресурси так, як ми, щоб, там, до прикладу, прикривати їх штурмові групи. Ну, це, можливо, так, величезна рідкість, коли працюють якісь спецпризначенці, це прям виключення справи.
5: Ну, це різні філософії абсолютно, різні підходів, скажімо так, чи трактування людського життя. Але чи тут частиною відповіді на питання, чому росіяни ставляться саме так до свого особового складу, є рівень підготовки, тобто те, наскільки вишколений цей особовий склад. А якщо він вишколений погано, ну, то не шкода. Про це йдеться?
6: Ну, безумовно, тому що я не перший раз кажу, що, ну, мені важко назвати піхотинцями піхоту, да, яка стоїть проти нас, тому що їх навченість, піхотинець – це професія, яку треба опанувати. Це не просто пройти там двотижневі курси у них там по стрільбі, вистріляти два магазини і все, це піхотинець. Це не так. Це там, ну, чоловік з ружьом. Ну, грубо кажучи, так. І, відповідно, їх піхота, у них, ну, треба зазначити важливий аспект. Від цього вони не стають чмобіками, розумієте? Я маю на увазі, від цього вони не стають слабкою армією. Вони прекрасно розуміють і відносяться до піхоти так, як у них це розписано в якихось внутрішніх, да, доктринах. Тобто це не упущення, це усвідомлена підхід, і вони, супер, до прикладу, на противагу от такому відношенню до піхоти, вони дуже сильно, ретельно працюють з безпілотною компонентою, вони масштабують сорот в батальйон, з батальйон в полки безпілотні підрозділи, які показують свій успіх, вони їх навчають, вони вливають величезні ресурси, не тільки в засоби, але й в навчання людей, і вони в кінці кінців їх цінують.
5: Повернімося до останніх новин, та що напередодні ми дізналися. Такий населений пункт, як Шандриголове. Я, чесно вам скажу, до цього я не знав про його існування, так? Але якщо ми говоримо і про тактичне значення, і про логістику, ну то, власне, контроль, поновлення контролю, повернення контролю над цим населеним пунктом, яке значення впливає в цілому?
6: В першу чергу, це тому, що я розумію, що це не такі великі населені пункти, але з військової точки зору, і, на жаль, хотів би зазначити, що, безумовно, їх вже важко називати населені пункти після тривалої окупації, тому що вони достатньо сильно зруйновані, деякі вщент зруйновані, але як плацдарм для подальших наступальних дій, це вкрай важливо, тому що треба зазначити, що такі наступальні операції – це частина оборонної операції. Мається на увазі, що це частина оборонної операції в плані покращення оборонних, покращення наших позицій, зайняття відповідних висот для подальшої там стійкої оборони з меншими втратами, там з меншими складнощами. І тому в цьому плані і Шандригове, і Дарилове це не тільки можливість просуватись далі, але і ще більш ефективно оборонятися.
5: Планування подальшої операції, наскільки воно тісно пов'язано з тими поступами, з тими успіхами, які ви маєте зараз, і чи є дійсно ось цей там прямий зв'язок, безпосередній зв'язок між тим, що вдалося осягнути під час першого-другого етапу, і те, зрештою, як виглядатиме там умовний фінальний етап, не знаю, четвертий чи 24-й, то життя покаже.
6: Тут і справа, що важко прогнозувати, але наразі операції продовжуються досить активно. У нас, я би сказав, всі тільки нарощуються, і там я би прогнозував цифри більше, ніж ті цифри, які були в попередніх етапах. Але давайте не будемо забігати вперед, подивимось. Війна, справа така, що кожен новий день може віддавати нові новини.
5: В такому разі повернемося до особового складу, до вашого особового складу. Та ви вже згадали про наземні роботизовані комплекси, в цілому про максимальну роботизацію процесів. І, в принципі, це там філософія війська, сучасного війська є такою. Та? Натомість, якщо говорити про ваш вишкіл, про вишкіл вас і побратимів, про тих людей, які безпосередньо беруть участь у операції Вівальді, наскільки він тут визначальне місце має, якщо ми говоримо про мінімізацію втрат особового складу?
6: Якщо ми говоримо саме про вишки особового складу, так, про освітні складову, да, це має дуже велику складову, тому що, скажімо так, для того, щоб бути в штурмовій групі, треба чітко це розуміти. Це не людина, яка пройшла без ЗВП. БЗВП – це базовий курс, він дуже важливий, він вкрай важливий, але люди, які продовжують, які саме проводять наступальні дії, не тільки знаходяться там, грубо кажучи, там на закрепах, або там на другій лінії, або навіть якщо на першій, то знаходяться на утриманні позиції, і навіть з ними ми проводимо адаптації, ми проводимо навчання, якщо це люди там не тільки там в ОСТО, да, грубо кажучи, по військовому, але й там гранатометник, кулеметник і таке інше, все це до навчання у нас є. А от штурмові групи – це ще додатково до навчання, плюс певний досвід, людина повинна бути, мати вже бойовий досвід. Тому тут же ж і, приклад дуже простий. Типу, для того, щоб мала штурмова група пройшла, грубо кажучи, з пункту А в пункт Б, давайте спрощимо, да? Це маленька операція, яка планується з всіма різними напрямками і службами, з застосуванням дуже великої, скажімо так, градієнту засобів, як захисту, так і ураження. На противагу, як роблять росіяни? Росіяни просто, вони навіть не міняють логістичні шляхи. У них є, до прикладу, у нас є певна якась посадка, в якій вони йдуть, наступають на нас, да? І їх командування прекрасно знає, що воно перестріляно, що там активно працює наша безпілотка і немає протидії. Їх рішення просте. Треба збільшити кількість наступаючих сил, наступаючих груп на нас. Все. Тобто для нас це абсолютно дві різні моделі. Ми навчаємо людей і дуже довго плануємо. І після тривалого планування, після тривалої розвідки вже проводяться певні дії. Після кожної дії є after action review, так названий, після якого ми там враховуємо якісь помилки, що було складно, і такі, постійно вчимось. Тільки так можливо максимально мінімізувати втрати. Тому що ворог подіє повністю, ворог подіє абсолютно протилежно, але, як я і кажу, у них повністю справа не в тому, що вони не професіонали. Справа в тому, що у них абсолютно інша світоглядна і ціннісна парадигма. От і все.
5: Я повернуся на сам початок, коли ми тільки дізналися про операцію у Вівальді, йшлося про відтинання так званих клешнів росіян. Та? Тобто, ну, фактично така тактика, яку вони використовують, оточуючи певні території, заходячи малими групами, і в такий спосіб створюючи ці клешні. І далі просто відтинаючи кожен кавалок, кожну частину території. Чи це єдина тактика, яку вони використовують? Та просочення там малими групами і потім створення ось цих так званих ударних кулаків, які можна потім змикати, опановуючи території?
6: Ну, насправді, вони зараз трішки знаходяться в... їх тактика сильно не міняється вже тривалий час. Їх там механізовані штурми, вже давно їх було, там більше там з березня місяця, так? І, власне, інфільтрація, спроба просочення, охоплення, вона... досить стабільна як тактика. І в нашому випадку, я думаю, що проти нас вона досить застаріла, тому що цю інфільтрацію ми успішно боремось, вона вже не є якоюсь надскладною для нас проблемою, хоча в свій час вона показувала певні результати з боку росіян, як тільки вони почали, я кажу, навіть не за третій корпус, в цілому в смузі, да? Сил оборони. От, тому вони, я би сказав, є такий, скажімо так, вони в тормозі в цьому плані. Але треба розуміти, що важливий аспект. Я думаю, що вони просто не збирались і не збираються це розвивати будь-яким часом, а ставлять ставку на дальні ураження. І на те, щоб там уражати нашу там логістику, уражати наші міста. Я думаю, просто у них інша пріоритетність. Наразі, да, вони продовжують намагатися інфільтруватись, вони діють малими групами, вони намагаються просто робити постійний тиск, під час якого вони вишукують якісь певні, на їх погляд, слабкі місця, і там в ці самі місця вони там збільшують тиск. І намагаються збільшувати там безпілотну компоненту, як вогневий вплив на нас. В принципі, з цього плану там не сильно нічого не міняється.
5: Ну, бачите, велика різниця є між їхніми апетитами і їхніми спроможностями, тому що декларують вони там захоплення ледь не всього Донбасу, і останні дні в Росії, коли проходили вибори, очевидно, це є фарсом ці вибори, які, до речі, теж проходили і на окупованих територіях України. Так от, до одного з виборчих округів вони включили кілька населених пунктів, які не перебувають під фактичним контролем росіян. Ну, це, в принципі, ще один такий доказ того, що апетит і спроможності різняться дуже сильно. Я тут, очевидно, з вами не планую говорити про волевиявлення росіян. Я радше запитаю про те, власне, наскільки операція Вівальді впливає на втрату спроможності росіян поглинути, зрештою, такі місця, як Слов'янськ і так само Куп'янськ, бо якщо ми на мапу подивимось, воно все близько. Яким чином це все має зв'язок?
6: Ви знаєте, по-перше, варто замітити, що операція Вівальді, як наступальна операція, так, вона проходить в там, де вони планували, власне, свій удар, тому що це верхній фланг Слов'янсько-Краматорської агломерації. І мета у них була, власне, перерізати трасу Харків-Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ, яка є вкрай важливою для нашої логістики. І таким чином там в бік Барвінкове замкнути ці клешні і там зробити напівоточення або оточення і таке інше. А натомість вони втрачають території, які вони захопили, саме в тому місці, де, власне, у них є, грубо кажучи, ударний кулак для того, щоб оточити. І вони дуже хотіли це не тільки з військової точки зору, а й з пропагандистської вони. Тому інфільтрація у нас досить серйозна. Частка інфільтрації в свій час працювала флаговтиками на камеру, да, коли вони просто відсилали людей з лістягами, щоб вони ставили їх, знімали на маві і казали, що вони щось так захопили. Вони багато вкидували просто відвертої брехні, як, до прикладу, історія з нещодавно з Святогорськом, коли Путін сам заявив про те, що він захопив його, а через там три дні там командир Андрій Білецький, власне, приїхав в Святогорськ, там через 3-4 дні, якщо не помиляюсь. Ну, тобто, для них є, крім військової складової, ще дуже важлива пропагандистська складова. Тому що вони дуже багато казали про Луманщину, про те, що вони збираються там напівохопити Слов'янськ зверху.
5: Щодо деталей цієї операції, у нас буквально 2 хвилини залишається. Мені вдається, що ми в цілому якби обговорили все, що маємо станом на зараз в публічному просторі. Є тільки єдина річ, на яку треба звернути увагу. Це десантування наземних роботизованих комплексів в тил ворога. З того, що я бачу, це ну безпрецедентна історія. Та, а яким чином це вдалося зробити? Ну, бо є дрони, є сучасна технологія, яка дозволяє бачити простір зверху, і тут НРК в тилу.
6: Насправді ми працюємо вже тривалий час і вже відпрацювали цю технологію. Питання просто в тому, щоб, як скажімо так, коли ви бачите відео, да, там, де це стається, там дезінтування дронів, таке інше, ну, начебто там основна складність це придумати, да, технічний засіб, сам дрон, його це технічний засіб візьме, його там октокоптер умовно, та, і перенесе, і він там далі поїде. Але сама складність таких технологій саме от в методології і в тому, щоб налаштувати всі елементи і адаптувати їх під той конкретний ту конкретне бойове завдання, яке є, відпрацювати це, зробити величезну кількість різних кроків, ітерацій, скажімо так, цих спроб, і після цього це буде дійсно розроблена тактика, а не сам засіб, знаєте, там в самому засобі, в самих засобах там немає нічого, скажімо, такого, що новітнього, але підходи. І в цьому плані, оце яскравий приклад того, що ми говорили на початку, саме підходів і того, що ми намагаємось, незважаючи на те, що це може здаватись, скажімо так, максимально не масштаб, ну, технологію, яку важко масштабувати, тепер ми точно знаємо, що їм не тільки, ну, можливо масштабувати, а ще вона працює, тому що це ж питання в тому, що ми можемо доставляти їх в глиб тилу. І це вкрай важливо. Це вже працює, і це вже конкретно має бойові результати, які напряму впливають, до прикладу, на операцію «Вайн».
5: Дякую. Дякую за цю розмову, за пояснення. Нагадаю, Олександр Бородін з нами на зв'язку. Це речник 3-го армійського корпусу, як я обіцяв. Ми зосередились конкретно на операції «Вівальді», на тому, що зараз відбувається, ну і зрештою на тому, яку інформацію ми володіємо в публічному просторі. Тут подякую теж нашим слухачам, активній частині аудиторії, які були з нами. Бережіться, будьте в безпеці і лишайтеся на Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Аутспортлайф – абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3-річного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Або оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська атакували мережу автозаправних комплексів на Житомирщині. Лише за сьогоднішній ранок у Звягільському районі під ударами опинилися дві АЗС. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, спочатку постраждала заправка на міжнародній трасі Київ-Чоп у передмісті Звягиля, а згодом противник завдав удару по комплексу мережі ВОГ. За попередніми даними, минулося без загиблих і постраждалих. Спрощений механізм повернення військових із самовільного залишення частини завершився. Водночас військовослужбовці і надалі можуть добровільно повернутися до служби. Тепер це відбувається через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Для цього потрібно подати заяву до ВСП, після підтвердження прибути туди протягом доби, а далі отримати направлення до батальйону резерву. У Міністерстві оборони наголошують, якщо військовий самовільно залишив частину вперше під час воєнного стану, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності за рішенням суду за умови добровільного повернення на службу. Україна може переробляти власну нафту на європейських нафтопереробних заводах. «Нафтогаз» та польська група «Арлен» підписали два меморандуми про посилення енергетичної безпеки нашої країни. Один із них передбачає постачання трьох партій скрапленого газу у першому кварталі наступного року. Інший, підписаний «Укрнафтою», передбачає постачання нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 мільйонів доларів. Також сторони розглянуть можливість переробки української нафти на НПЗ у Центральній Європі та наданні «Укрнафті» важливих паливовозів. Україна та Румунія домовилися посилити транспортне сполучення між країнами. Київ і Бухарест підписали меморандум про розвиток прикордонної інфраструктури. Йдеться про модернізацію пунктів пропуску та доріг, покращення залізничного сполучення і спрощення процедур на кордоні. Оновлена стратегія передбачає роботу над 17 пунктами пропуску, 10 з яких – нові пропозиції. Також планують збільшити можливості для перевезення українських вантажів через румунські порти. Наступним етапом має стати реалізація проєктів та пошук фінансування. НАТО готове реагувати на можливу ескалацію Росії на сході Європи. Про це заявив голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, НАТО має готові війська і озброєння, аби у разі атаки захистити східний фланг. Зокрема, Альянс підготував близько 4000 сторінок військових планів, які охоплюють різні сценарії – від незначної кризи чи втручання на території союзників до повномасштабної атаки. Заява Драгоне пролунала на тлі попереджень європейських країн про можливі провокації Росії. Зокрема, 17 вересня прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв, що найближчими місяцями Росія планує здійснити гібридні атаки за допомогою дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну. Про подібні ризики також говорили Франція та Нідерланди. Зокрема, французька розвідка, як пише France.info, готується до російських атак вже восени 2027 року, хоча раніше йшлося про 2030. 18 вересня президент Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту важливих об'єктів від атак дронів і кібератак. Йдеться про електростанції, залізницю, телекомунікації, системи водопостачання і об'єкти ОПК. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Туристи, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Я вас запрошую долучатися, доєднуватися до прослуховування подальшого ефіру. Справа в тім, що зараз суспільство наше отримує деталі дуже цікавої, видатної, насправді, в якійсь мірі для сучасного періоду активних бойових дій операції під назвою «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус, буквально напередодні. Андрій Білецький, бригадний генерал Білецький, командир 3-го армійського корпусу, повідомив про, скажімо так, другий сезон цієї операції зі звільненням населених пунктів Шандриголова і інших прилеглих територій. Станом на зараз є прогрес. Зрозуміло, що цей прогрес ще не завершений. Ще наступні сезонні операції, безперечно, що будуть. І ми маємо сьогодні в якійсь мірі унікальну нагоду поговорити про деталі, про інсайти цієї операції з людиною, яка бере участь у забезпеченні штабу корпусу та підрозділів розвідувальної інформації разом із командою розвідки. Тобто це розвідники, які забезпечували операцію в Вівальді. Ми не розкриваємо ні псевдо, ні реальних імен, прізвищ, нічого. Ми спілкуємося з Андрієм, який представляє третій армійський корпус, він є добровольцем, який пройшов шлях від розвідника у полі до офіцера розвідки штабу третього армійського корпусу. Андрію, добрий день вам.
12: Добрий день, Василь. Добрий день, наша поважна спільнота. Сьогодні поспілкуємося на тему другого сезону Вівальді, а також поговоримо про деякі інсайди, які мені дозволили озвучити.
11: Чудово, супер. Це дякуємо, що ви погодилися. Дякую трійці, що це інформаційно сприяє цьому процесу. Андрію, я напевно розпочну з, бо на моє переконання, з тих результатів операції Вівальді, які ми зараз бачимо, найперше, найголовніше, це те, про що минулого тижня говорив

0: систему спостереження і залучити додаткові резерви для того, щоб провести контратакуючі дії саме після наших дій на землі. Ключовою умовою є те, що противника є недостатня кількість особового складу, і він буде вимушений з полігонів задіяти особовий склад, не довчити його, скоротити його термін навчання, залучати для стабілізації саме оборони на нашому напрямку. На сьогоднішній момент ми не бачимо ознак перепланування об'єднаного угруповання військ противника, тому ми не можемо сказати, що противник відмовився від своїх планів, але те, що ми їх порушили, однозначно.
1: Навіть з тих зведень, які зараз з'являються, відомо, що вже тривалий час на вашому напрямку діють 20-та та 25-та загальновійськові армії. 20-та – це якраз північніше, райони Шандриголового, власне, про що ми зараз і говоримо. Південніше, в районі Лиману, це 25-та загальновійськова армія. Вчора Андрій Білецький теж повідомив і про першу танкову армію. Перша танкова армія, вона була в смузі відповідальності і залишається, якби, у смузі відповідальності 3-го армійського корпусу, щоправда, північніше. Це райони Борової, скажімо так. А зараз вони з'являються і на Лиманському напрямку. Тобто, чи правильно я розумію, що поява підрозділів першої танкової це і є певне перегрупування з боку противника, тобто посилення Лиманського напрямку, уже така собі реакція на ті дії, які відбуваються?
0: Головним напрямком удару угруповання військ Запад є удар якраз таки на Оскільсько-Святогірський напрямок силами 20-ї армії, посиленою підрозділами старшого начальника з 1-ї танкової армії. Тобто, коли ми прийняли смугу 3-го армійського корпусу, тут вже знаходили штурмові загони 1-ї танкової армії для того, щоб підтримати основний напрямок удару. Також додатково ми вже фіксуємо залучення додаткових сил також з 1-ї танкової армії, саме штурмових підрозділів, для того, щоб стабілізувати лінію, але на сьогоднішній момент вони несуть критичні втрати ще на логістиці, не доходячи до зони активних бойових дій.
1: Ви можете окреслити кількість тих підрозділів, які зараз сконцентровані, наприклад, на Лиманському напрямку противника?
0: Ну, на сьогоднішній момент на Лимансько-Святогірському напрямку ми можемо говорити про 20-ту та 25-ту армію. Саме 20-та армія, її 144-та дивізія, вона посилена підрозділами з дивізії 1-ї танкової армії всіми штурмовими загонами, штурмовими групами, які спроможні виконувати завдання. Це завдяки відбулося завдяки саме рішенню командувача угруповання військ Запад, і їх сюди прислали для розвитку якраз таки наступальних дій для перерізання логістики Слов'янсько-Краматорської агломерації. Нам вдалося не допустити цього, знищувати цей потенціал, який противник залучав ще на підходах і в процесі наших підготовчих дій, а також безпосередньо вже при наших наступаючих діях.
1: Ви знаєте, мені здається, такий базовий сценарій для противника зараз, оскільки завершилися вибори в них, ми очікуємо на посилення мобілізації в Російській Федерації, про це неодноразово говорила наша розвідка на рівні служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки. Так от, відтак, які у вас очікування, конкретно, скажімо, по Лиманському напрямку щодо російської мобілізації? Це має бути що? В яких обсягах, яких кількостях, яких задачах, врешті-решт?
0: Ми очікуємо розширення саме безпілотної компоненти. Як ви знаєте, так звана російська лінія дронів, вона також формується окремі батальйони безпілотних систем, окремі полки безпілотних систем і окремі бригади безпілотних систем. Тому наше завдання створити такі умови, які забезпечать нівелювання саме надходження цього особового складу. Систематичне знищення точок зльотів пілоту, порушення логістичного забезпечення у другому і третьому ешелоні. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що у нас в цьому є успіх. Загальна мета 3-го армійського корпусу і Сил оборони України – це не дати противнику ефективно застосувати мобілізований особовий склад саме в напрямку безпілотних систем. Це є критична вимога для противника для успішного наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію та наступу на інших напрямках.
1: Тобто я правильно розумію, що зараз основний акцент по мобілізації, який ви очікуєте, що це буде посилення саме безпілотної компоненти?
0: Ні, не так ви мене зрозуміли. Я думаю, що ключовою проблемою, яка може бути для нас створена, це саме посилення безпілотної компоненти противника. і особового складу залучено до виконання завдань.

0: по цьому напрямку. Але поповнення особового складу для заміщення втрат, саме якраз цього вистачить противнику для того, щоб ця мобілізація покриє якраз таки поточні витрати особового складу.
1: По-перше, я нагадаю, друзі, що ми спілкуємося з представником розвідки 3-го армійського корпусу. Ми не розкриваємо ні справжніх імен, ні прізвищ, ні позивних, псевдо. Андрій, ми з Андрієм спілкуємося, ось так, скажімо, представником розвідки 3-го армійського корпусу, обговорюємо операцію Вівальді. І повертаючись до вашої тези, Андрію, про підсилення безпілотної складової росіян, постає питання якраз таки, не пригадую, коли точно, але весною цього року бригадний генерал Павло Паліса, замкерівника Офісу президента, говорив, що росіяни в контексті свого добору, свого долучення особового складу, мобілізації, вони страждають від реального забезпечення, скажімо, що так, якраз безпілотних підрозділів. Тобто відсоток комплектування безпілотних частин доволі низький в порівнянні з звичайними штурмовими піхотними частинами. Що, до речі, цікаво, на відміну від нас. Нас обернена, я думаю, так ситуація. Припускаю. Не буду говорити точних даних, відсотків, скільки саме Паліса говорив, комплектування російських піхотних частин, але все це впиралося в те, що там потрібне залучення молоді, там потрібні люди, які мають технічні і технологічні навички, там, врешті-решт, потрібні люди, які мають хоча б нормально розвинену дрібну моторику пальців, а не ті, хто займалися не дуже здоровим способом життя, щоб йти туди під безпілотні підрозділи. Відповідно, вони не добирають людей в свої частини в достатній кількості. А щодо того, про що ви сказали, яке є розуміння щодо комплектності безпілотних частин станом на зараз уже на осінь 26-го року?
0: На сьогоднішній момент ми бачимо тенденції до нарощення особового складу саме в підрозділах безпілотних систем. В деяких підрозділах ми бачимо комплектність від 70 до 90%. І якраз таки на найефективніші підрозділи противника, які знаходяться в нашій смузі, ми намагаємось точково впливати. Наш штаб націлює нас на розробку конкретних підрозділів для того, щоб знижувати їх бойовий потенціал і не давати противнику створити умови для того, щоб бути ефективними. На сьогоднішній момент тенденція до нарощення безпілотної компоненти, вона є для противника позитивною. І ми бачимо, що з цим треба боротися саме ефективністю вогневого ураження і прикриття наших сил від цих засобів.
1: У мене питання тоді по Рубікону буде, тому що теж була така теза, вона вийшла з коментарів корпусу щодо операції Вівальді, що в якийсь момент, як ми знаємо, російський є такий підрозділ, елітний безпілотний підрозділ Рубікон, що він почав знімати свої частини якраз таки з Лиманського напрямку у зв'язку з тим, що почав зазнавати ось цих уражень по штабах, по R&D-центрах, те, про що ви щойно говорили. А в який момент це сталося? Що спонукало рубіконівців? Які, врешті-решт, перехоплення ви отримували? Яку інформацію ви отримали, що от вони цікаво дізнатися трошки деталі цієї історії, як так сталося, що еліта російського безпілотного війська взяла та й знялася, я так розумію, з Лиманського напрямку?
0: Як ви знаєте, в армії не можна просто взяти і знятися, тому ми можемо сказати дуже тезісно, але я вам розкажу. Перше, під час підготовки до операції Вівальді нашим штабом було визначено критичний елемент ефективності безпілотної компоненти, яка може ізолювати район ведення бойових дій, яка може створити проблеми для нашого маневру. І цим підрозділом в тому числі був визначений підрозділ Рубікон. Наша розвідка була націлена саме на пошук і подальшу передачу інформації на засоби ураження. Противник почав дуже сильно нести втрати в матеріально-технічній базі, в особовому складі. І саме старший начальник противника, який побачив неефективність на цьому напрямку, який побачив, що підрозділ саме несе великі втрати і неправильно оцінив наступальний потенціал саме 3-го армійського корпусу, самий неприйнятний момент для противника – перекинув його для відновлення в тилові райони. Знову ж таки, ми не виключаємо повернення цього підрозділу назад до нас, навіть після того, що вони почують, ми їх раді будемо бачити, знищувати і не давати бути ефективними на нашому напрямку.
1: Ще такого не чув, аби були раді бачити противника, щоб так говорили. Слухайте, ну ще би хотів поговорити про взагалі на моє, до речі, це так ще говорячи про певні особливості операції Вівальді, я для себе особисто вивів такі три основні досягнення, які вона демонструє. Перше, це те, що ми почали, зрив планів противника по охопленню Слов'янсько-Краматорської агломерації. Друге, це безперечно навіть такі політичні карти, які зараз отримує наша країна в вигляді демонстрації можливості українського.

0: Це є певне напрацювання концепцій дронно-штурмових таких частин підрозділів, що може потім масштабуватися на різні складові сил безпеки та оборони України. А по-друге, ну це є певна відповідь на ті закиди, на ті страхи шалені, які у нас є навіть в тому числі зараз з мобілізаційною політикою. Адже великий запит людей, які об'єктивно, напевно, найперше, що стримує питання мобілізації, це страх перед кілзонами, це страх перед тим, що технології, ну, майже все живе, перетворюють в мертве на полі бою. І от, мовляв, додаткова роботизація, ось ці випадки, вони можуть якось цьому спонукати вирішувати ці страхи. І дуже добре, що трійка, тим паче на рівні корпусу, це демонструє такі технології. Але повертаючись до десантування НРК в тили противника, як вони це взагалі все сприймали, коли в них в тилу з'являлися НРК, вони не могли зрозуміти, що це, звідки це і як це все працює, якщо можете поділитися деталями.
1: Однозначно, одним із завданням, яке визначив бригадний генерал Андрій Білецький, це було порушення управління і зв'язку у командній ланці противника. З цією метою розвідка бригад, розвідка корпусу визначала такі райони, які можуть повпливати на порушення управління противника. Саме в ці райони відбувалось скидання НРК. З метою навести паніку, порушити управління і не дати противнику бути ефективними. З цією метою для захисту командних пунктів противник був вимушений залучати додатковий особовий склад, і тим самим ми сприяли тому, щоб він не йшов туди, де атакують наші сили.
0: Інше питання, яке теж дуже важливе з точки зору здійснення цієї операції, це деталі за першим сезоном операції, це виключення логістичних можливостей противника. 36 тисяч ударних місій, як повідомляла трійка, було проведено. При цьому знешкоджено 20 тисяч ударних місій противника. Але коли говорити про ізолювання районів поля бою, то спочатку трійка ізолювала 50-кілометровий радіус, глибину ураження противника і район, ну, його поблизу лінії бойового зіткнення 50-кілометрову зону в глибину, потім 120-кілометрову зону в глибину. І це, як стверджувалося, призвело до того, що паливо, що насамперед питання логістичне паливне було спричинене до того, що ворог змушений був возити, доставляти паливо на лиман з Воронезької області. Це плече підвезення 400 кілометрів. Чому це сталося? Тому що було виключено нафтопровід, яким окупанти, я так розумію, напряму з Росії постачали паливо. Андрію, а детальніше, що це був за нафтопровід? Куди він доходив? До яких міст? Тому що цих деталей не з'являлося в публічному просторі. Тобто, як це все сталося? Як ви виключили вжиток нафтопроводу росіянами?
1: Я тут буду дуже обмежений в своїх словах, але те, що можу озвучити, скажу. Перше, це вже не нафтопровід, це трубопровід, який качає безпосередньо готовий продукт, дизельне паливо. Саме та труба, це той трубопровід, який проходив з Воронежської області на тимчасово окуповану Луганщину, він забезпечував близько 50% добової потреби противника в дизельному паливі і штабом. І бригадним генералом Андрієм Євгеновичем Білецьким було поставлено завдання перекрити функціонування цього трубопроводу. Це задача мінімум, і як максимум заставити противника згорнути цей трубопровід. Ми уражали як і початковий пункт прийому палива для подальшої перекачки, так і кінцевий пункт прийому для подальшого вже перекачування в самі бензовози. Тим самим це вогневе ураження дозволило нам повпливати на противника, згорнути цей трубопровід і зменшити ефективність логістичної системи противника. Тепер противник не користується цим трубопровідом, і ці паливозаправники їдуть в Воронезьку область, там приймають паливо і везуть її сюди. Це дуже сильно ускладнило постачання в передові підрозділи, а в поєднанні з ударами по польовим складам рівня угруповання і армії на території тимчасово окупованої Луганщини, ми змогли повпливати на противника критично, тим самим забезпечивши кризу безпосередньо на передовій. У підрозділі НРК, ВПЛА ми спостерігали те, що в них немає навіть можливості заправити генератор для того, щоб зарядити батареї. Комплекси РЕБ також були вимушені працювати.

0: працювати в обмеженому форматі, тим самим посприяли збільшенню ефективності наших засобів вогневого ураження.
1: Тут я правильно розумію, що це ще за часів довоєнних, там існував такий трубопровід, який з Воронежщини був направлений на Луганщину. Чи це окупанти спеціально під воєнні потреби прокривали?
0: Так, російська армія загалом користується таким досвідом, розгортає у всіх своїх військах схожі нафтопроводи, трубопроводи, і це загальна тактика російської логістики.
1: Угу. І тобто це виявили, уразили. Тепер росіяни далі возять 400 кілометрів. Точно так само вони не тільки паливо возять, але й була дана інформація про 250-кілометрове плече логістики з метою відновлення техніки, тобто вивозу її в тили для ремонту. Я так розумію, що це теж були напрацювання, в тому числі у розвідуванні інформації, що так далеко перенесли росіяни ремонт своєї техніки.
0: Так, все вірно. Нам було викрито ремонтну базу 20-ї армії 144-ї дивізії, і в підготовчій фазі до операції було визначено вогневе завдання нашим засобам, які вразили ці ремонтні бази, і вони були вимушені із-за загрози переміститися на території Воронезької області, і маршрут було кратно збільшено.
1: Андрію, фінальне тоді питання. Я правильно розумію тоді, що ось виведення такої інфраструктури противника, ну, наприклад, трубопроводу до Луганщини, воно впливає не тільки на конкретно Лиманський напрямок, воно потенційно може впливати і на інші напрямки, сусідні, наприклад, куди противник теж міг доставляти теж саме паливо, тобто воно послабило, ну, припустимо, скажімо, Слов'янський напрямок, чи ні?
0: Ні, ця логістика і саме цей трубопровід, він не послабив слов'янський напрямок напряму, вибачаюсь, тому що це різні угруповання військ, і їх логістика, вона не має центричності, вона розгалужена і не залежить від один одного.
1: Цікаво, на насправді.
0: Але якщо ми будемо говорити про саме цей трубопровід, то він впливав на все угруповання військ Запад. Це якраз таки і Куп'янський напрямок, і Боровський напрямок, і Лиманський напрямок. Тобто це все угруповані військ Запад, на який ми впливали в підготовчій фазі.
1: Тут цікаво насправді те, що те, про що я зрештою говорив, масштабування навіть такого розвідувального досвіду, не тільки технологічного, але й розвідувального досвіду, воно може сприяти іншим корпусам, наприклад, якщо ви ділитесь досвідом, а ви будете однозначно ділитися досвідом, виводити такі ж самі складові ланки на інших напрямках, що буде теж суттєво збільшувати наші можливості по таких діях, які провела трійка в межах операції Вівальді. Ну і врешті-решт, як ми знаємо, операція Вівальді має щонайменше 4 сезони, тільки 2 з них з'явилися публічному доступі. Дякую вам, Андрію, за те,
0: Дякую
1: що долучилися
0: вам
1: до нашого ефіру. Андрій, представник офіцер розвідки штабу 3-го армійського корпусу, представник власне розвідувального крила операції Вівальді, про яку ми зараз говоримо, яку успішно реалізовує 3-й армійський корпус. Спасибі вам, шановні друзі, що ви з нами. Залишайтеся далі на хвилях радіо НВ. Почуємося.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила ведення консульського обліку для громадян, які проживають за кордоном. Ключові зміни стосуються неповнолітніх українців та їхніх законних представників. Відтепер дитина може самостійно звернутися до посольства чи консульства для взяття на облік уже із 14 років, тоді як раніше це дозволялося лише із 16. Для дітей до 14 років порядок залишається звичним. Заяву за них подає один із батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Крім того, взяття на консульський облік для усіх дітей віком до 18 років відтепер стало повністю безоплатним. Консульський збір не стягується. Уряд також уточнив перелік документів для законних представників. Під час звернення від імені дитини або особи обмеженої у дієздатності представник повинен надати оригінал і копію свого паспорта, а також офіційні документи, які підтверджують його повноваження. Зміни торкнулися і самої облікової картки громадянина України. Відтепер у ній обов'язково фіксуватимуться детальні відомості про категорію дитини, зокрема статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування чи усиновленої дитини, а також повні дані про її офіційного представника.
2: Радіо НВ. Ми – пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 20 населених пунктів повністю або частково знеструмлено на Тернопільщині внаслідок негоди із сильним вітром та дощем. В «Укренерго» повідомили, що ремонтні бригади місцевого обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Водночас через російські дронові атаки та артилерійські обстріли нові відключення світла зафіксовано у прифронтових регіонах на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Там аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація. Українців закликають не скуповувати ліки через російські обстріли складів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, наразі проблеми з постачанням медикаментів немає. За його словами, масова закупівля ліків про запас може створити штучний дефіцит в аптеках і ускладнити планові поставки. У Мінохорони здоров'я працюють над тим, щоб розподілити запаси медикаментів по різних складах і таким чином зменшити ризики через можливі обстріли. Ляшко зазначив, якщо потрібного препарату тимчасово немає в аптеці, його постачання очікується протягом кількох днів. У Варшаві водії 26 країн зіграли у боулінг за допомогою 40-тонних трамваїв. Машиністи з різних країн Європи змагалися у точності керування та екстреному гальмуванні. За правилами, водіям потрібно було розігнати трамвай, штовхнути ним величезний м'яч і збити кеглі, але так, щоб сам вагон не врізався у них. Перемогу у чемпіонаті Європи здобула команда Праги. Київ посів 6-те місце. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
8: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
9: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на хвилях Радіо НВ. Я дякую вам усі, шановні наші глядачі та слухачі, що ви долучаєтеся, доєднуєтеся і є активними глядачами і слухачами, не просто активними, що, мовляв, пишете в сенсі інтерактивності коментарі, берете участь в дискусіях, але якщо ви ще й долучаєтеся до зборів, які наша команда спільно з фондом «Повернись живим» проводить для потреб Сил безпеки та оборони нашої країни. В описі до кожнісінького нашого відео на YouTube є посилання на монобанку збору, який актуальний в цей час. А в цей час актуальний збір на дрони в межах проєкту «Дронопад» з метою зібрання коштів на зенітні БПЛА, які збивають ворожі дрони у повітрі. Тож долучайтеся, будь ласка. Як я вже сказав, монобанка є в описі кожного відео на YouTube-сторінці Радіо НВ. Отже, продовжимо говорити про фронт. Ви вже могли почути в попередньому блоці певні інсайти про те, як відбувається операція «Вівальді», і про те, як вона відбувається, які вона результати дає. Так само нам повідомляє акурат із 3-м армійським корпусом, звісно, що є аналітична платформа Deep State, оновлення, які там з'являються, і синім кольором заштриховують певну територію, неабияк тішать і гріють душу українців, воно так і є. Ніде правди діти. І якраз співзасновником та аналітиком цієї інституції Deep State будемо говорити далі. Роман Погоріли з нами на зв'язку. Романе, добрий день.
11: Вітаю, слава Україні.
10: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Романе, запитання по все ж таки справді операції Вівальді, тому що до неї багато уваги, вона привертає, вона точно привертає увагу, і ми десь сумуємо за змінами на вашій мапі в сторону, скажімо так, на схід, коли з'являються заштраховані території синім кольором, зі звільненням територій або зачисткою їх. А зараз ми спостерігаємо другий сезон, про що повідомляв напередодні, власне, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. І постає логічне запитання до вас, до людей, які опрацьовують інформацію з фронту 24/7. За вашою оцінкою, які це створює зараз обставини російського наступу, ну, виходить на Слов'янсько-Краматорську агломерацію? Наскільки це ламає ворожі плани? Адже ця агломерація цілком справедливо називалася однією з основних цілей противника на найближчу кампанію, розгін якої ми все ще очікуємо в контексті мобілізації і інших дій.
11: Якщо говорити в цілому про те, що відбувається зараз в районі Лиману, то, на мою думку, його варто розділяти. Є південь Лиману і північ від Лиману, де відбувалися певні події. Якраз зараз на північ від Лиману ми спостерігаємо, що у нас було до цього. У нас було до цього дуже багато спроб з боку ворога, щоб захопити Лиман, обійти Лиман, якось вийти на нові рубежі. Тому що зараз те висвітлення операції, яка пройшла з боку 3-ї штурмової, це наслідки тих дій, коли вони спочатку взяли під, ну, виходить, вже під свою відповідальність ту зону, тому що вона почалася, не ті проблеми почалися набагато раніше, почали провалювати бригади, які там стояли, почалися проблеми, і ворог досяг певного успіху, він північніше від Лиману утворив оцю клишню. Потім, коли впровадилася корпусна система, відповідно, туди зайшло управління 3-го армійського корпусу, вони зупинили ворога. Це було доволі важко, тому що там була зосереджена велика кількість особового складу, техніки, вони неодноразово намагалися підтягувати туди додаткові ресурси з кожним якимсь новим сезоном, погоди, зокрема, там, чи іншими умовами, якими вони користувалися. Вони підтягували туди додаткові сили, пробували тиснути, і в комунікації з бійцями це помічалося, коли вони описували ці всі події, і навіть 3-й армійський корпус, зокрема в районі Шандриголового, якось так, їх теж підтискали. Була тактика оцих просочування малих груп, і оце тривало там певний період часу, допоки не вдалося стабілізувати. Тому що у нас теж треба враховувати оцей період, який поетапно здійснюється. Тому що коли ворог має успіх, коли ворог має просування, перше, що необхідно зробити, це його зупинити, стабілізувати, вийти на якісь накопичення. І потім, коли це все здійснилося, третій армійський корпус, бригади, які перебувають під егідою цього корпусу, вони почали вирівнювати ситуацію і вже в певний момент вийшли на ті можливості, щоб скористатися моментом і почати відтісняти противника. Бо у нього теж там почались проблеми. Коли вдалося зупинити ворога в тому районі, вони перекинулись на інший напрямок, трошки нижче. Це південніше від лиману. Зокрема, зараз йдуть такі бої, дискусії, тиск на населений пункт Миколаївка, надважливий населений пункт, по суті опорний пункт перед Слов'янськом. Якщо його ворог займе, а він вже має туди просочування, почнуться великі проблеми. Однак зараз...
10: Це раніше була не смуга відповідальності третього міського корпусу і не угруповання, яке зараз... Це інший корпус, так?
11: Це був на той момент 11-й корпус, відповідні бригади, які перебували у відповідальності цього корпусу армійського, тобто потім буквально нещодавно воно перейшло під відповідальність 3-го армійського корпусу, ну і знову ж таки ми бачимо зараз той етап, коли це ж не успіх за один день. Зараз будуть ці всі проблеми виявляти просочування, і зараз ми будемо спостерігати, чи вдасться стабілізувати цю всю ситуацію, зупинити просочування і не дати противнику володіти цією місцевістю. Я думаю, це вдасться, потрібен для цього тільки час, і от зараз там складається така неприємна обстановка, тому що ворог в певній мірі свої сили перенаправив туди. Вони шукають можливості, тому що ми пам'ятаємо, всередину між цими періодами у противника була велика спроба зайти в лиман. Ми малювали навіть східні околиці, пам'ятаємо, в червону зону, в сіру зону дуже часто, весь той ліс перед лиманом, він був зайнятий, він і є, в принципі, там не то, що зайнятий, там ідуть часті просочування противника, але там вдалося стабілізувати ситуацію. От вони спочатку південніше, потім на сам лиман, зараз, спочатку північніше, потім на сам лиман, тепер південніше від лиману. І це все отак крок за кроком треба стабілізувати, вирівнювати, реагувати на зміну в обстановці. А те, що ми бачимо зараз успіхи, це дуже-дуже велика робота, де просто вдалося знайти цей момент після важкої роботи стабілізації, щоб відтиснути противника, відкинути і помножити всі його попередні зусилля на нуль. Тому зараз всі можуть насолоджуватися, зокрема, синьою зоною на нашій мапі і успіхами, які подаються з боку сил оборони.
10: Але воно неправда так варто, ну і це доречно говорити про те, що зараз зусилля противника помножені на нуль, тому що я справді бачив, ну по факту, просування противника на лиманському напрямку і в районі того ж таки населеного пункту Шандриголове, про звільнення якого зараз повідомляється, ну цей процес зупинився об'єктивно рівно рік тому, десь в серпні минулого року, після того просування в північній частині лиманського напрямку вже не було, зараз навпаки є відповідні втрати у противника, і чи доречно, і чи можна ці доцільно, і чи справедливо говорити, Романе, на вашу думку, про те, що ось цей задум, план противника по охопленню Слов'яно-Краматорської осі, ну принаймні стане на зараз, на ті ресурси, які є у ворога, він щонайменше суттєво пригальмований.
11: Є сенс говорити помножене на нуль. Чому? Тому що вони доклали зусиль в першу чергу, щоб здійснити вийти на цю клишню, утворити її. Далі дуже довгий час, от знову ж таки, ми часто комунікували з бійцями з місць, тому що у нас, пам'ятаєте, зокрема там в районі Шандриголово, там стояла і, можливо, досі стоїть 66-та бригада. Ну, вони це публікували, вони заявляли ці всі враження зі свого боку по ворогу, на них ішли цілі колони. Тобто протягом довгого часу противник все рівно надсилав і надсилав нові, там вони цілими полками підсилювали той напрямок для того, щоб здійснювати цей тиск. І всі ці зусилля, вони протягом цього часу були направлені, докладені, щоб досягти якогось успіху. Це перше. Це вже друге, точніше, тому що першу вони утворили цю клишню. Що ще я хотів додати з приводу цього? в частині, отут ми маємо поділити 50 на 50 процес задуму і можливості. Тому що задум був в цілому вийти на цей напрямок, зокрема, у них була ціль і є, залишаються цілю лиман. Але, на жаль, дуже часто вони користувалися можливістю, користувалися нашими проблемами, продавлювали, тому що були бригади, які не справлялися, бо у них не вистачало людей, у них не вистачало ресурсів, вони були виснажені. У нас проблема з людьми насправді досі ще актуальна, хоча зараз, якщо поговорити там з командирами, то вона починає вирівнюватися, тому що зі зміною командування Збройних сил на цю ситуацію почали краще звертати увагу.
10: Знову що вона почала вирівнюватись, Романе?
11: Тому що пріоритетні штурмові полки, пріоритет не там постійні якісь набір людей для того, щоб тільки штурмувати і відновлювати, а все ж таки починається звертати увагу на справедливий розподіл між бригадами. Зокрема, це те, що обговорювалося на рівні президента, на рівні одного з заступників керівника Офісу президента Павлом Палісою, ті моменти, які необхідні були в армії, і знову ж таки зі зміною командування вони почали бути пріоритетними. Тому ситуація в цьому плані стає кращою, побачимо, чи вона зможе вирівнятися в цьому плані, але на той момент це була проблема, і цим користався ворог. Тому утворилась, зокрема, ця клишня. Але це вдалося ліквідувати.
10: Щодо південної відтак клишні Добропільського напрямку, що спостерігає навіть за публічними заявами, які нині відбуваються. Редіс Денис Прокопенко, командир так іншого угруповання військ Азов, і відповідно другого корпусу Національної гвардії Азов, паралельно як і Білецький, він і водночас комкор, і командир угрупування. Він заявляв публічно, що окупанти можливо планують використовувати активніше техніку в осінній період, броньовану техніку. Зокрема, і передбачаємо, що це може статися справді на їхньому напрямку. Тому що в серпні, на початку серпня, здається, вже був епізод, коли доволі масовані якраз моторизовані штурми відбувалися, броньовані штурми відбувалися на смугу відповідальності якраз корпусу Азов. Тобто техніка, притини усіх пілотів Рубікону зосереджені там. Виглядає на те, що противник, ну оскільки якби північна клишня не дає тих плодів, він спробує, все ж таки, не відмовляючись від свого клишневого підходу, спробує активніше сформувати клишню саме на Добропільському напрямку, який майже незмінно залишається найбільш атакованим, з-поміж інших напрямків, з усіх ділянок фронту на лінії бойового зіткнення. Чи правильне таке судження і мої міркування про Добропілля?
11: В певній мірі, от якщо говорити за напрямок Добропілля, то Редісу важче, на мою думку. Важче, тому що там зосереджена велика кількість противника. Я в певний момент якось цікавився, тому що, якщо прослідкувати, да, ми пам'ятаємо, вони йшли величезними, противник йшов величезними колонами техніки, пам'ятаємо ці всі штурмові дії, як вони розбивалися. І в один момент я якось говорив з паном Денисом, запитав, чи є у них техніка, чи вони її використовують. І насправді досі, одномоментно якось вони її використовують. Там може якийсь танчик поїхати, якась БМП, якийсь БТР, тобто вони десь прощупують, але це вже не масовано. Тобто в основному зараз те, що ми навіть спостерігаємо зі свого боку, це два аспекти. Перший – особовий склад, піхота, яка лізе без перестану, такими ж самими невеликими групами, і її там у великій кількості. Тобто, якщо ми говорити про там лиман району, район лиману, да, там, то вони просочуються, десь прощупують оборону, там лізуть, то в районі Добропілля це прям тиск, шалений тиск великою кількістю піхоти на різні ділянці, вона там широка. І з використанням великої кількості БПЛА, там їх просто неймовірна кількість, в місяць це прям тисячні цифри різного виду, розвідувальні, ударні, там FPV, ланцети різного рівня, і вони в певній мірі по динаміці, ми дивилися, вони тільки збільшуються. Тобто у них там стоїть цілеспрямована задача лізти в район Добропілля. Вони зараз виходять на ряд населених пунктів там зібрані вони такі після Родинського, це населені пункти, які знаходяться південніше від Добропілля. Вони хочуть їх зайняти, щоб там закріпитися, створити опорний пункт і відповідно рухатися безпосередньо в цей населений пункт і в цілому рухатися в глибину Донеччини, тому що вони розуміють, що там логістика, що там зосередження, що там перебуває зараз вся основа сил оборони там Донеччини, тому вони пробують рухатися в глибину. Це важкий напрямок, зараз теж величезна така задача, відповідальність це все зупинити. Тривають дії, якщо не помиляюся, ну такий невеличкий інсайдик, якщо він ще не вийшов, тобто були проведені певні дії також з боку Азова, вони не сидять на місці силами за підсиленням, зокрема, і 12-ї бригади, і полку Скелі, який перейшов у відання корпусу Азов. Тому там теж проводяться роботи стабілізації. Цінні, і сподіваюся, що в майбутньому ми теж будемо бачити успіхи сині зони, але зараз найважливіше це знову ж таки втримати, зупинити і закріпитися остаточно на тій ділянці, щоб противник не мав цієї переважаючої сили. Тому там
10: ну врешті-решта, це навіть у доктрині, чи як називається правильно документ, який презентував уже головком Драпатий. Він презентував не так давно. Він щоправда, цей документ якось так трошки інформаційний простір. Про майну не дуже заакцентовано на ньому було. Пріоритети, які вставив для себе, як для головного командувача, і для сил оборони, і для кожного командира в межах сил безпеки та оборони Михайло Васильович, він якраз таки говорив про те, що однією з пріоритетних його задач, чи не найпершою, є саме зупинка противника на полі бою. А зупинка, ну і наступні відповідно дії випливають тільки після того, коли можна зупинити противника, далі можна якось інакше рухатися. Романе, оскільки ще маємо нагоду кількох хвилин ефірного спілкування, поставлю вам запитання щодо іншого напрямку, який, однак, викликає певні, навіть, я би так сказав, ну не те, щоб перестороги, але питання. Це запорізький напрямок, Гуляй-Пільський і Оріхівський. Справа в тім, що просто на Гуляйполі, це вже зараз очевидна таємниця, 7-й корпус ДШВ перемістився туди працювати і в сферу відання, як от, як ви сказали про скелю, що вона потрапила в оперативне підпорядкування Азову, так і 225-й полк потрапив в підпорядкування 7-го корпусу. Задача там стабілізувати, продовжити стабілізацію Гуляйпільського, очевидь, напрямку. А в чому логіка? З Гуляйпільського напрямку росіяни дуже люто пруть і прагнуть заволодіти Оріховим. І на Оріхів вони тиснуть і з півдня, і зі сходу, і з заходу намагаються тиснути, і та ще й з Гуляйполя з північного сходу намагаються тиснути. Як би ви описали той формат бойових дій, ті ситуацію поточну на Запоріжжі, яку от на цих двох напрямках, де, ну, очевидно, напевно, противник все ще має ініціативу, Оріх і Гуляйполе?
11: Моя особиста думка, не знаю і не розумію, чому пов'язують Гуляйполе і Оріхів, тому що це, ну, трошки дистанційні такі населені пункти між собою, і там динаміка зовсім різна. Щодо Гуляйполя, тиск там був давно шалений, особливо після окупації населеного пункту. Вони зараз намагаються в цілому вийти на оперативний простір для себе в глибину Запорізької області. Знову ж таки, чому там у них успіхи? Тому що у нас там були проблеми. Всі пам'ятаємо 108-му ТРО, 102-ку, якщо не помиляюсь, пане Василь, виправте мене, проблеми. Як там взагалі стався
10: не прорив? Не помиляйтесь, 102-га, так там була.
11: ТРУ. Зокрема, 33-я, яка не змогла втримати свої позиції і командування безвідповідально сталося до своєї ситуації, обстановки. Це все ряд проблем. Тобто це не просто ворог зібрався і зміг там якось супер своєю силою, супер якоюсь тактикою продавити цей напрямок. Ні, там був ряд проблем з нашого боку, яким скористався противник і вийшов на свій, на той простір, який вони зараз мають, дивлячись, зокрема, на нашу мапу. Вони окупували населений пункт, окупували вони його, тому що там вони додаткові сили перекинули, там почався в певній мірі бути хаос, і знову ж таки, вони цим скористалися. Потім туди поїхали, зокрема, підрозділи 225, які намагалися стабілізувати ситуацію. І якраз от найбільше, чого не вистачало, це нормального командування у вигляді корпусу. Коли туди повернувся він з іншого місця, я не знаю, чи це вже можна казати, такий теж невеликий інсайт, це з Ссылки, яку відправив командувач минулих Збройних сил їх, але вони повернулися на фронт. Я сподіваюся, що цей тандем нормальних підрозділів, зокрема 225, інших підрозділів, які там стоять, про них не можна ще говорити, бо вони невідомі, під нормальним командуванням вони втримують ту ділянку. І зараз, знову ж таки, відбувається процес цієї, як ми вже обговорили, доктрини, скажімо так, це стабілізація ситуації. Сьомий корпус це вміє робити, вони, я впевнений, зможуть в майбутньому теж показати свої успіхи, але у нас виникла інша проблема – Оріхів. Оріхів – це, зокрема, просочування, воно відбувається з півдня, по посадках, і посадками там насправді от в цих полях до Оріхова кишить просто противником, вони потроху просочуються, і вже була неодноразова фіксація, зокрема в Оріхові, на південних околицях, в одну сторону, на щастя, але це дуже великий дзвінок. Насправді на цю ситуацію внутрішньо, зокрема, ми теж звертали увагу, і не тільки ми, тобто всередині командування теж там уже були на рівні корпусів, на рівні ОК і тому подібне, були певні дзвіночки, тому що бригада, яка там стоїть, вона не справлялася з цими процесами. І в результаті воно так і вилізло. Тобто нехтування навіть тими моментами, коли це вже почали обговорювати, нічого не зробилося. І зараз ми бачимо те, що йде дуже активне просочування. Це проблема, тому що якщо вони вже почнуть залазити в Оріхів, ми можемо зустріти ту ж саму історію, там Покровськ, Мирноград, Сіверськ і тому подібне. Тому зараз будемо слідкувати. Зарано ще робити якісь висновки, а зарано ще робити якісь такі прям катастрофічні, обговорювати наслідки. Ще нічого страшного не сталося, але це великий дзвіночок, тому сподіваюся, що Оріхів вдасться стабілізувати.
10: Романе, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Роман Погорілиця був засновник та аналітик, співзасновник та аналітик майданчику Deep State, аналітичної платформи Deep State, проєкту Deep State, був гостем ефіру на хвилях радіо НВ. Мене ж звати Василь Пихню, друзі, залишайтеся з нами, бувайте здорові.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Українці під окупацією». Ваші знайомі, сусіди чи родичі, розкажіть нам, що там з ними. Чи є можливість залишатися українцем в окупації? Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
12: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови, історії та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
15: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у «Дія» означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно – розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок «Дія» та засвідчити проєкт договору «Дія-підписом». Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в «Дія» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати – залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у «Дія» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Як повідомив очільник військової адміністрації області Олександр Ганжа, вибуховою хвилею вибито вікна у розташованому поруч магазині. Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється. Екстрені служби з'ясовують масштаби руйнувань. Херсон ризикує залишитися без тепла взимку, кажуть у військовій адміністрації області. Система теплопостачання міста готова, проте генеруючі підприємства перебувають у критичному стані після постійних атак російських безпілотників. Проведення відновлювальних робіт унеможливлюють щоденні ворожі обстріли. Влада регіону зазначає, інтенсивність ударів FPV-дронами по області за останній тиждень упала приблизно на третину, до 500 прильотів на день замість більше ніж 1000. Втім, ризик пройти зимовий період без централізованого опалення залишається високим. Росія накопичує балістичні ракети для масованих ударів по Україні взимку, пише Bloomberg. Із серпня Росія помітно скоротила використання балістичних ракет, водночас збільшивши кількість застосованих реактивних дронів. За даними Bloomberg, ймовірними цілями нових масованих атак можуть стати енергетична та теплова інфраструктура України, зокрема під час найсильніших холодів.
4: Водночас залишається проблема із дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Українські ППО необхідні додаткові боєприпаси для протидії російським балістичним ракетам. Угорщина побудує сховище пального для України. Група «Нафтогаз» підписала меморандум із угорською компанією «МОЛ» про створення сховищ нафтопродуктів в Угорщині неподалік українського кордону. Такої домовленості досягли на Карпатському економічному форумі, повідомив виконувач обов'язків голови правління української компанії Сергій Федоренко. За його словами, це не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною. Ідея в тому, щоб урізноманітнити маршрути постачання і мати запаси пального за межами зони обстрілів. В Україні паралельно уряд запускає експеримент із підземного зберігання пального. У Москві заявляють про підготовку до нової зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, яка має відбутися вже найближчими тижнями. Як стверджує заступник глави російського МЗС Сергій Рябков, головною метою переговорів є так зване усунення подразників у двосторонніх відносинах. Водночас у російському відомстві поскаржилися, що темпи діалогу наразі значно нижчі за очікувані, хоча контакти вже мають певний регулярний характер. Паралельно готується її дипломатична зустріч на рівні очільників зовнішньополітичних відомств. У Нью-Йорку під час сесії Генеральної асамблеї ООН можуть зустрітися держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У російському МЗС вже підтвердили, що однією із ключових тем цих перемовин стане питання України. І нагадаю, під час телефонної розмови напередодні Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог та політтехнолог Абаз Галямов. Абаз, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
20: Здравствуйте, я тоже вас приветствую.
19: Я, конечно, хочу поговорить о том, что же показали российские выборы, так называемые выборы в Госдуму, они проходили сколько, 3 дня. Более того, есть уже, значит, результаты, там Единая Россия, партия, так сказать, Путина набирает 57,83% голосов, но это то, что было по состоянию на 2 часа назад. Другие прокси Единой России, КПРФ, коммунистическая партия, 13,81, ЛДПР уже без Жириновского, 8,93%, и такая партия «Новые люди» 7,97%. Там что-то может измениться, но очевидно, что динамика будет такой. Есть понятное мнение о том, что результаты нарисованы, да, они заранее были спущены сверху в регионы, ну и регионы должны были обеспечить ту или иную цифру. Также есть такое мнение о том, что в самом Кремле получают какую-то свою закрытую статистику, из которой делают те или иные выборы, те или иные выводы, простите. На ваш взгляд, вот эта внутренняя закрытая статистика, какие-то секретные данные о том, что на самом деле хотят или не хотят граждане России, может ли она существовать? Какие выводы из нее могут делать те, кто управляют Россией?
20: Ну, конечно, закрытые данные в виде различных соцопросов. Ну, а от классических количественных и качественных, и заканчивая вот возможностью в ходе выборов, например, сегодня, ой, вернее, вчера, провести экзит-полы, да, вот, то есть в разных видах, но социологическую информацию, конечно, они получают, они очень внимательны.

0: новые люди, возможно, придут вторыми. Что у Кремля есть задумка сделать их партией номер два.
1: А что это? Новые люди... перебиваю. А что это за новые люди? Я думаю, что тут мы в Украине не так следим. И, конечно же, в самом названии уже есть определенная магия, что какие-то новые люди. Так а что это за партия?
0: Да. Все, вы правильно понимаете, это такая системные либералы, так называемые. Вот, они образовались в 21-м году, в 20-м году возникли, в 21-м году они уже преодолели барьер, прошли в Государственную Думу. После 22-го года, понятно, они, как и все парламентские партии, вынуждены были зиговать, но они вот зигуют меньше, чем все остальные, так сказать, по мере необходимости. То есть, как сказал Кац, значит, без буквы Z на лбу, по крайней мере, на лбу себе они эту букву не рисуют. Вот. И, в общем-то, поскольку антивоенные настроения очень сильны, а Яблоко до выборов не допустили единственную антивоенную партию, которая разрешили собирать подписи, значит, вернее, нет, им подписи им не надо было собирать, я с Надеждой спутал. Их зарегистрировали, а потом сняли с пробега, да, единственная антивоенная партия. И поэтому остались вот новые люди, партия, которая зигует, ну, меньше, чем остальные, без видимого удовольствия. Вот, а по другим вопросам, ну, например, там, свобода интернета, да, они там выступают противниками закручивания гаек. Вот, и, в общем, вот был шанс, что и были намерения у Кириенко сделать так, чтобы вот, да, есть официальная имперская партия, так сказать, партия войны «Единая Россия», а следующая эта партия, ну, мы не можем ее назвать антивоенной, потому что она вынуждена, повторюсь, поддержала войну, но давайте назовем ее партией деэскалации. То есть они сторонники того, чтобы вот, значит, без лишней эскалации, вот там, где можно не конфликтовать, не конфликтовать. Ну, в общем, градус противостояния постепенно надо снижать. Да, вот такая была вот эта установка у этой партии. И вот Кириенко хотел ее сделать партией номер два, о чем он нам сообщал с помощью утечек соответствующих. И, как видим, этих новых людей поставили даже не поставили на второе место, не поставили даже на третье место, а поставили только на четвертое. Вот четыре партии прошли в Госдуму, они заняли последнее место. То есть вот та картина мира, которую для Путина в конце концов было решено нарисовать, значит, это картина, где сначала идут имперцы, антизападники, державники, так сказать, да, Единая Россия. На втором месте идут имперцы, державники, антизападники, так, только социалистического такого ностальгического варианта.
1: У меня, конечно, был вопрос, знаете, простите, что снова перебиваю, что все-таки о чем может говорить, да, что 13,81% нарисованных, конечно же, дают за коммунистов, ну тоже это интересный момент. Перебил, да-да-да. На четвертом месте ЛДПР.
0: То есть на первом месте партия войны и эскалации, на втором месте партия войны и эскалации КПРФ, на третьем месте тоже партия войны и эскалации ЛДПР, просто в таком этническом, националистическом стиле уже, да, этнонационалистическом. То есть разные версии военных, антизападнических, значит, партий. И только последним, вот в самом конце, с минимальным результатом, практически в роли маргиналов, идут вот партия, так сказать, ну, некого снижения противостояния, некой нормализации, да, партия нормальности. Вот, то есть вот для Путина создали такую картину, где и власть имперская, и даже оппозиция все равно тоже имперская. Понимаете, где власть антизападная и оппозиция антизападная, где власть за войну и оппозиция тоже за войну. Вот пример того, как подчиненные Кремля вот, значит, пытаются сформировать ту картину, которая в голове у Путина есть, которую они вот таким образом воспроизводят.
1: Ну, знаете, я видел, вот буквально час назад была публикация издания агентства, они, значит, проанализировали, ну, ту информацию, которая появилась о результатах голосования на зарубежных участках. Тоже мы понимаем, что, ну, там, в каких-то странах там не то чтобы будет очень много людей с российскими паспортами, но они обратили внимание на то, что вот как раз эта магия магия названия «Новые люди» сработала за рубежом, за границей. Да, и вот можно увидеть, сколько там, по-моему, 12 разных участков зарубежных, где «Единая Россия» проиграла, и на первом месте как раз эти «Новые люди». Там идет речь об Алматы, Бангкоке, Вене, Вильнюсе, Дананге, это во Вьетнаме, Зальцбурге, Париже, Праге, Пхукете, Страсбурге, Хельсинки и Хо-Ши-Мине. Ну, везде там победили «Новые люди». Мне кажется, это тоже интересная тенденция. Понимаем, что это такая прям капелька в общей массе голосующих, но, тем не менее, видите, там сработала эта тема с «Новыми людьми». У меня еще на тему выборов есть вопрос очевидный, который, я думаю, и вам уже задавали неоднократно. Мы видели после вот этого визита Виткова и Кушнера сначала в Москву, потом в Киев, такие заявления о том, что, ну вот знаете, возможно, некое окно возможностей, простите за тавтологию, в переговорах между Украиной и Россией откроется как раз после выборов. Вот после выборов что-то такое будет новое, светлое и прекрасное. Понимаете ли вы, откуда вообще взялся этот нарратив? Что это за окно возможностей?
0: Ну, Трамп, понятно, для него важно это. И понятно, что Уитков с Кушнером старается, и сам Трамп старается. То есть у Трампа приближаются выборы, которые, в отличие от российских выборов, будут выборами реальными, конкурентными. И ему, конечно, было бы неплохо предъявить какие-то результаты. Лучше всего было бы, конечно, победить, закрыть иранский вопрос. Понятно, что он тревожит американцев в максимальной степени. Они там сами воюют напрямую. Вот. Но если не получается, то хотя бы вот здесь, на российско-украинском направлении, в конце концов, все помнят, что он обещал прекратить эту войну за 24 часа. И поэтому хотелось бы, конечно, уж если не добиться прекращения боевых действий, то хотя бы какую-то позитивную динамику там обозначить. Вот, например, он хочет все-таки организовать личную встречу Зеленского с Путиным в своем присутствии. Да, даже если они ни о чем не договорятся, для Трампа сам факт того, что он наконец-то усадил их за стол переговоров, это уже что-то. То есть все-таки он не забыл про свои обещания, он старается, он работает. Да? Значит, лиха беда начала, даже если сейчас не договорились, уже сам факт того, что вот сели и начали говорить, это хорошо, значит, в следующий раз может договоряться. Да? Ну, то есть, вот какие-то такие настроения ему надо создать, потому что у него ситуация аховая, рейтинги падают, вот, и в принципе, ну, маячит реально политическая катастрофа, электоральная катастрофа перед ним. И поэтому, значит, он активизируется. Путин не хочет с ним ссориться и, понимая его озабоченность, тоже пытается подыграть, ну, настолько, насколько, так сказать, он может, при этом не прекращая войны и не отказываясь от там, того курса на эскалацию, который он выбрал. Ну, все равно, вот, ну, то есть, вот что делать будем делать, но там, где можно, значит, подстелить какую-то соломку, да, чтобы Трампу не так больно было, давайте сделаем. Потому что Трамп, ну, как видим, вот сейчас у него появились замечательные возможности, значит, резко усилить давление на российскую экономику через повышенные тарифы, которые они могут вводить против стран, покупающих российские углеводороды. Вот. И он в прошлом году этим инструментом начинал уже пользоваться, он против Индии такой тариф вводил, а сейчас у него вот таких возможностей еще больше. А в России надо понимать, что ситуация с экономикой, мягко говоря, аховая, и про санкции уже сейчас никто не говорит, что, так сказать, нам они до лампочки, да, что они нам на пользу, как несколько лет назад они еще это говорили, сейчас уже понятно, что не на пользу ни черта. Вот, поэтому ссориться с Трампом не с руки, поэтому пытаются подыгрывать. Да, и, соответственно, возникает, ну, вот такая позитивная, вроде бы обнадеживающая, значит, тенденция. Ну, о которой вы меня спросили.
1: Ну, опять же, я думаю, что ваш прогноз, что Путин, ну, вряд ли когда-либо согласится сесть с Зеленским за один стол переговоров, учитывая всю риторику, про нелегитимного зеленского президента, про киевскую или какую-то там укрфашистскую хунту. При каких условиях кремлевский диктатор согласится сесть за один стол переговоров с президентом Украины?
0: Если Трамп по-настоящему будет давить, ну, то есть, условно говоря, вот либо давай садись за стол переговоров, либо, значит, я сейчас вот там ввожу все санкции, какие только можно, даю Украине там патриоты, даю Украине там агавки, включаю там, помните, была у Зеленского просьба, и Маск даже подтвердил, что я готов это сделать, от Трампа зависит, типа что-то со старлинками там, да, обеспечить возможности украинцам наносить более качественные удары вглубь российской территории.
1: Ну, там, в том числе, знаете, простите, там еще по С-400, ну, по тем комплексам, которые обстреливают баллистикой Украину, да-да.
0: Ну, в общем, да, в любом случае, много что Трамп может сделать такого, что Путину очень больно будет. Да, поэтому, если Трамп, ну, внятно обозначит, что он это сделает, что хватит уже водить меня за нос, да, ну, может быть, Путин на это и пойдет. Хотя, конечно, да, я неоднократно говорил, что после всего того, что вот между ними было, ну, конечно, для Путина очень трудно вот, согласиться и разговаривать с Зеленским. Но, знаете, я думаю, что теоретически он может попробовать все-таки повернуть это дело в своей голове так, чтобы воспринять это. Ну, то есть, знаете, типа, вот вы все утверждаете, что я боюсь с ним сесть за стол переговоров, что я никогда не сяду, а сейчас я вам докажу, что я способен на поступок, которого никто от меня не ждет. То есть для него это, в принципе, может стать формой силы. Вот он сам себя может, в принципе, так убедить. Ему надо просто вот так, по такую конструкцию в своей голове выстроить. И тогда действительно сам факт того, что он пошел на эти переговоры, можно на самом деле обыгрывать, попытаться, во всяком случае, обыграть как фактор силы. Потому что мы все с вами, прогнозируя, что не, он никогда на это не пойдет, создали определенное поле ожиданий. Да, и можно попытаться это поле, так сказать, сломать. Вот, поэтому вот если Трамп будет давить, то Путин может вот такой разворот в своей голове совершить, и тогда он, может быть, и пойдет. Ну, по идее, вообще очень просто. Сильный человек пошел бы на эти переговоры. А пока Путин не доказал, что он сильный. Ну, Бог его знает, чужая душа потемки, а вдруг вот сейчас мобилизуется и все-таки окажется сильнее, чем мы предполагали. Поэтому я полностью этого не исключаю.
1: Я тут, знаете, я еще не могу, конечно, не упомянуть тот случай, который как бы привел к скандалу в США, то есть когда выяснилось, что два дня после бракосочетания Дональда Трампа-младшего с его новой супругой значит, оплачивали, ну, собственно говоря, российскими деньгами человек по имени Умар Кремлев, опять же, очень говорящая фамилия Кремлев, это не настоящая его фамилия, человек, который связан с кавказскими кланами в России, который, кто там у него, хороший друг, бывший охранник Путина, который Росгвардии сейчас управляет. Вот, как вы считаете, вот если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения президента США, он все-таки воспринимает это как дружеский жест со стороны Путина, ну, его сыну там какие-то прекрасные два дня обеспечил, или как проблему, ну, из-за которой он должен сейчас оправдываться и говорить, что его сын вернет эти деньги Умару Кремлеву?
0: Ну, сейчас, конечно, это стало очень серьезной проблемой, поэтому он дал команду сыну деньги вернуть, и тот уже, как говорят, даже вернул уже. Вот. То есть теперь это проблема. Но изначально, зачем он дал согласие? Ну, это вообще вот философский вопрос. Только за прошлый год этот трамповский сын увеличил свое личное состояние по оценке Forbes с 50 миллионов долларов до 300 миллионов. И вот представляете, ты за год вот так богатеешь, да, и после этого берешь у российского, ну, явно там, значит, проблемного в свете всего контекста, да, проблемного персонажа берешь там несколько сот тысяч. Ну, это вот как Шура Балаганов, да, который, значит, имел в кармане 50 тысяч, огромную для него сумму, там, полученную от Остапа Бендера, и тем не менее все равно полез в карман к какой-то там гражданке, оказавшейся в трамвае. да, чисто на автопилоте. Вот. Возможно, что у них просто вот у Трампов, знаете, это такой автоматический рефлекс, да, везде, где только можно, любую сумму, значит, даже самую незначительную, ну, вот надо попытаться, так сказать, прикарманить. Может быть, они воспринимают чужое богатство прям как вызов. То есть ваше богатство должно стать нашим. Вот. Не знаю, может быть, для них это форма, так сказать, вот, знаете, самим себе продемонстрировать, какой я cool guy, так сказать. То есть вот за меня все хотят платить. Вот. Все знают, что я богатый, что я могу сам себе это позволить, и тем не менее хотят за меня заплатить. Настолько для людей важно общение со мной. Ну, то есть, вот, знаете, эго какое-то есть, вот раздутое, гипертрофированное, да, и может быть, вот это с этим связано, да. Потому что, ну, строго говоря, конечно, блажь. Ну, то есть, ну, ты что, в такой ситуации, когда ты сын президента США, и понятно, что твои финансы, особенно связи со страной, которая является противником твоей страны, значит, и ты в этой ситуации берешь у них деньги. Ладно бы ты там был нищий, из голода умирал, тогда, да, бывает, понимаешь, там деньги не пахнут. Ну ты, говорю, богатеешь там не по дням, а по часам. И при этом вот не брезгуешь этими деньгами, берешь их, потом создаешь себе проблему, отцу проблему, и все равно эти деньги теряешь. Ну, то есть вообще на ровном месте огребли проблему, которая вот теперь, ну, очевидно, того не стоила.
1: Обычно такое, знаете, в комедиях было на тему американской политики, что-то такое, или в сериалах политических, комедийных, я такое, например, видел. Аббас, спасибо вам большое за вашу аналитику, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я нагадаю нашей аудитории, мы говорили с политологом та політехнологом Аббасом Галямовим. Я нагадаю про те, що буквально три дні поспіль з п'ятниці по неділю в Росії проходили так звані вибори в Державну Думу. Зрозуміло, що всі результати були намальовані. Ну, станом на зараз, звичайно ж, партія Путіна «Єдина Росія», вона набрала 57,83% голосів. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Переоформити підстави для відстрочки можна без ризику залишитися без неї під час розгляду документів. Наприклад, у вас була відстрочка для навчання, але згодом народилася третя дитина або довелося доглядати за родичем. Поки розглядається заява на нову, чинна відстрочка продовжує діяти. Якщо підставу схвалять, попередня відстрочка автоматично заміниться новою. Якщо відмовлять, попередня відстрочка буде діяти до закінчення її строку. Подати заяву можна через СНАП. Заяву розглянуть за 7 робочих днів або до 15 днів, якщо потрібні додаткові перевірки. Поки триває розгляд, на ВЛК не направлятимуть. Після позитивного рішення інформацію внесуть до Державного реєстру протягом одного календарного дня.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони завдали нових ударів по важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, за повідомленням Генштабу, у районі населеного пункту Пекузи на Донеччині українські військові уразили мобільну радіолокаційну станцію «Каста», вартість якої оцінюють щонайменше у 60 мільйонів доларів. Крім того, українським захисникам вдалося знищити пункт управління ворожими безпілотниками поблизу «Дніпроенергії». Успішне відпрацювання зафіксовано і на території самої Росії. У районі Старого хутора Білгородської області сили оборони влучно вдарили по місцю зосередження живої сили противника. На теремках у Києві відновили протести через будівництво тепломережі. Місцеві кажуть, що попри обіцянки влади, мають вирубати близько 600 дерев. Правоохоронці оточили територію, огороджену парканом. Будівельники зварюють металеві конструкції, щоб звести ще один паркан і не допустити туди жителів. Місцеві додають, що роботи ведуть без належних документів. Нагадаю, 8 серпня жителі Теремків вийшли на протест через вирубку дерев у лісосмузі заради резервної тепломережі для мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2. Для неї планували зрубати сотні дерев, частині з яких понад 100 років. За словами активістів, вже знищили понад половину лісосмуги. Після цього у КМДА пообіцяли оптимізувати проєкт будівництва тепломережі і вирубати не більше, ніж 10 дерев. Польща встановить іще понад 1000 сирен оповіщення уздовж східного кордону. Міністр внутрішніх справ країни Марцин Карвінський пояснив, що Росія змінила тактику, прикордонні переходи та інші об'єкти інфраструктури біля кордону все частіше зазнають атак реактивних безпілотників і ракет. Зараз на кордоні сирен близько 350. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: З 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, яким чином Україна б'є по російських НПЗ, як це впливає на те, що відбувається всередині країни-агресора, а також про те, як Дональд Трамп та його адміністрація вирішили перекласти проблеми з цінами на дизельне паливо у США якраз на ці удари. Тут нагадаю, що була телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Проходила вона в неділю 20 вересня, і от американське видання Axios, посилаючись на свої джерела, поговоривши з тими людьми, які присутні були під час цієї розмови, так от воно повідомило про те, що декілька разів президент США Трамп закликав президента України Зеленського до того, щоб сили оборони України не били по російських НПЗ. Навіть процитую, слово «дизель» згадувалося під час розмови багато разів. Пам'ятаємо, що одразу після цього був нанесений удар по московському НПЗ, і от станом на зараз ми знаємо, що його потужності були повністю вимкнені, сформулюю це так. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21» з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава! Доброго дня вам і слухачам.
1: Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Тож, якщо говорити про те, чи вдасться Трампу перекласти відповідальність на Україну. Треба бути, здається, дуже наївним, щоб думати, що, от знаєте, саме через те, що Україна б'є по російських НПЗ, в США зростають ціни на дизель, зважаючи на те, що продовжується війна в Ірані, продовжується конфлікт, скажімо так, на Близькому Сході, проблеми з Ормузькою протокою і так далі. Як ви розумієте цю таку тактику Трампа і його адміністрації, бо це і міністр фінансів, і міністр енергетики, які заявляли про те, що Україна всьому винна. Як воно має спрацювати?
10: Ну, якщо Трамп визначив, що Україна винна, то відповідно далі вся ця вертикаль вашингтонська, білодобівська починає говорити в унісон, прекрасно розуміючи, що все це насправді далеко не так. Але в тому уявному світі Трампа все може виглядати саме таким чином, так само, як і в його такої достатньо широкій категорії виборців, десь там на середньому заході чи деінде, от які так достатньо мало мають уявлення про те, де та Україна, якась там війна з Росією йде. Ну і відповідно, раз Трамп зробив діагноз, то так воно і є. Тому на це розрахунок робиться, хоча, звісно, що виглядає все, як кажучи, смішно. З іншого боку, я так припускаю, що не тільки невігластво Трампа і його уявлення про те, що його слово – це є істина в останній інстанції, є причинами ось такого розвороту подій і такими вже системними звинуваченнями України в накручуванні цін на пальне на американському ринку. Мені здається, що в рамках ось цього треку Дмитрієв-Вітков російська сторона попросила вплинути на Трампа, щоб він звучив цю тезу, і відповідно це стало звучати не просто там, як спочатку ми подумали, коли вперше про це заговорив Скотт Бесент, міністр фінансів, а далі ми бачимо, що це перетворилось вже в цю систему. Практично аналогічно тій, яку свого часу озвучували з адміністрації Байдена. Взимку 24-го року, коли теж спочатку щось там кілька фраз кинула тодішня заступниця міністра оборони Стева Ландер, потім сам міністр оборони, ну а потім вже в Білому домі заговорили. Тому тут якби у Трампа був невеликий простір для фантазії, ну, по принципу використати вже напрацьовані аргументи в лапки беру. Це слово в даному випадку, тому що нічого спільного з реаліями це немає. Російський дизель ніколи не був гравцем на американському ринку. Якщо там були колись якісь разові постачання, то це зовсім нічого не означало. І зараз так само не означає. Тим більше, що коли ми поглянемо на всю цю історію, ну, давайте собі уявимо таку картинку, що погоджується українська сторона цими днями не бити по російській НПЗ. Чи означає це, що наступного дня, чи через тиждень, чи через місяць ситуація на паливному ринку в Сполучених Штатах нормалізується? І нинішні цінники там порядка 6 доларів за галон падуть удвічі? Цього не буде. Абсолютно. Так що з цієї точки зору, я думаю, що ну, невігластво і впертість Трампа добре відомі, тому тут потрібно просто продовжувати робити свою справу. І дуже добре, що якраз вчора відбувся такий вдалий масований удар по Москві з проривом ешелонованої ППО і саме, ну, по суті, концентратором дій Сил оборони України були нафтопровідні потужності у Капотні, московської НПЗ «Газпромнефті». І тут треба дивитись на цю подію не просто як те, що от уразили знову московські НПЗ. Потрібно поглянути на те, що було перед цим впродовж, ну, принаймні, вересня місяця і кінця серпня. Що ударом були піддані наприкінці серпня Рязанський нафтопереробний завод. А за буквально тиждень до цього приблизно Ярославський нафтопереробний, Ярослав Нефтьоргсинтез. Перед цим ще також були удари по Нижньоновгородському Норсі, Лукойлівському, здається, це наприкінці теж було минулого місяця серпня. І потрібно в комплексі поглянути, ці заводи, ця група заводів, вони якраз мають визначальне значення для постачання нафтопродуктів в московський регіон, в широкому значенні, Москва область. І в цьому плані от Капотня і Рязань, вони основні постачальники. Через систему, там є спеціальний кільцевий продуктопровід над околом Москви, це три нитки, відповідно, по ним постачаються, бензин, дизель і реактивне пальне. І ось ці два основні заводи і заповнюють ось це кільце, і відповідно, і всі оптові бази, нафтобази, автозаправні мережі по Москві і області живляться в основному з цього кільця.
1: Пане Михайле, тобто наша все-таки фінальна, ну, то з того, що я можу зробити, з того, що ви сказали, висновок, що все-таки наша фінальна мета, ціль – це Москва, щоб Москва потерпала від нестачі палива.
10: Ну, Росія стає чутливою тоді, коли страждає Москва. Ну, під Росією маю на увазі Кремль. Тому що все решта десь відбувається в якійсь там Сизрані, Уфі, Невинномиську чи де-інде, ну, як до ролі, не грає. Спрут, він має, якби, щупальця по всій території, от, і, але, якби, їх потрібно обрізати. Тоді він втрачає інструменти впливу. А уразити його можна саме ударом голову.
1: Пане Михайло, я ще перепитаю, вибачте, щоб просто не забути, я думаю, що у частини нашої аудиторії також це запитання одразу виникло. Ви сказали про ці нитки, так, от про ці, ну, давайте, нафтопроводи, можна їх ще назвати, так?
10: Продуктопроводи.
1: Продуктопроводи.
10: Це продуктопроводи.
1: Так. Та-та-та, я зрозумів, в чому різниця. Так от, продуктопроводи, по яких постачається все це в Москву на різні, можливо, бази, далі розвозиться там по АЗС і так далі. Чи варто по них, по цих нитках бити?
10: Ну, самі по собі нитки, по них не вдариш, бо вони під землею. От. Це трубопроводи, по яким перекачуються, я бачу, три типи основних нафтопродуктів, які, ну, широко вживаються. Тобто автобензини, дизельне паливо, про яке так любить говорити Трамп останнім часом, і реактивне пальне, звісно, для потреб цієї групи, столичної групи російських аеропортів, там Шереметьєво, Внуково, Домодєдово, там Чкаловський, там, ну і так далі. І відповідно, це не зараз ця система з'явилася, вона давно була, але просто в зв'язку з бурхливим ростом столиці, столичної області, ця система зазнавала впродовж останніх 10 років модернізації, розширення. От, і, власне кажучи, от ці два, якщо там поглянути на карту схему, то там чітко видно, що якраз ось ці два основні заводи, Рязанський і теж один з найбільш потужних в Росії, і Московський, ну, власне, були основними такими джерелами забезпечення роботи цієї кільцевої магістралі. І, відповідно, там, в залежності від району Московської області, є крупні нафтобази, які, в принципі, час від часу, по мірі, так би мовити, можливості прорвати ППО в районі Москви, піддавалися атакам. Ну, але звісно, що якби тут ми маємо справу зараз з певним накопичувальним ефектом. Чому я згадав про те, що варто ситуацію зараз вчорашнього удару по Капотні розглядати не просто саму по собі, а в сукупності інших ударів. Це говорить про те, що здійснюється достатньо системна кампанія, продумана, послідовна, з повторними візитами по мірі того, як потужності там ремонтуються, перезапускаються. Ну, якби у нас були більш потужні засоби ураження, звісно, то ремонт, там, скажімо, на автопереробних потужностей тривав би там не кілька тижнів там, чи пару місяців, а могли б вести надовше, там, скажімо, на півроку, на рік там, і так далі. Ну, але маємо те, що маємо. Ті, в основному, дрони, ударні дрони, які ми от масованістю і регулярністю застосування виводимо з ладу потужності. Ну, як бачимо, наслідки, вони ж вчора буквально і відчулися, коли на заправках «Газпромнефті», а НПЗ в Москві, це актив «Газпромнефті», зразу різко знизили ліміт відпуску пального з 60 літрів до 30 літрів на авто. Ну, я далі, думаю, що далі буде теж ще протягом днів більш сутужна ситуація. Хоча зараз будуть кинуті додаткові зусилля на те, щоб залізницею завести якомога більше пального в столичний регіон, з огляду на те, що постачання, очевидно, з Москви, з НПЗ мається на увазі, Рязані проблемні. Ну, звісно, ще є в резервуарних парках, там, скажімо, Володарська там, чи Солично-Горська.
1: На вашу думку, а що стане критичною точкою? От коли ми можемо говорити про те, що, ну, не те, щоб прям пройшли точку неповернення росіяни, але що стане критичною точкою під ступені враження нафтопереробки російської, що ми зможемо говорити про те, що, ну, дійсно, в них серйозна криза?
10: Тут можна вести мову про те, що, наприклад, в рамках тих чи інших корпоративних структур, тому що всі ці нафтопереробні заводи, вони в 95% випадків входять в якусь вертикально інтегровану нафтову компанію, там, чи то державну Роснефть, чи то приватну Лукойл, там, чи Газпромнефть і так далі. Тобто, коли ми побачимо, що власник, ось ця вертикально інтегрована нафтова компанія, приймає рішення про те, що той чи інший НПЗ вона не буде перезапускати. Бо ремонт після кратних уражень цих потужностей і затрати на ці ремонти, і плюс проблеми отримати західне обладнання, яке пошкоджено, вони не виправдовують той ефект бізнесовий, який може дати функціонуючий НПЗ. Тобто вигідніше його закрити, не використовувати, аніж ремонтувати і знову отримувати ризик бути ураженим.
1: Але я думаю, ви бачили такі погрози з боку Кремля, що дивіться, ті, значить, підприємства, які не можуть себе захистити, тут дуже відверто, звичайно ж, говорилося про нафтопереробку, про ці приватні компанії. Ми також розуміємо, що таке приватні компанії в Росії, і наскільки вони можуть перестати бути приватними. Так от там прямим текстом сказали, ми будемо їх націоналізовувати. Ну і всі взяли під козирьок, так сказати, і сказали, ні-ні-ні, ми тут все, значить, будемо відновлювати. Тому, мабуть, оцей варіант, про який ви говорите, ну такий бізнес. Те, щоб зробив, ну, справжній бізнесмен, так, який рахує гроші, а не там має звітувати в Кремль про те, що все супер і все буде класно. Мабуть, ну, дуже складно очікувати, що ми побачимо щось подібне.
10: Ну, дивіться, металобрухт, то можна націоналізувати, тобто до кращих часів. Але це не означає, що там неважливо, там, чи власником буде Роснефть, чи приватний Лукойл, що він, наприклад, буде витрачати гроші, яких і так не вистачає. А те, що відрапортувати Кремлю там, ну, тут розрахунок робиться на що? Що це унікальна можливість, по суті, для таких діячів, як Сечин, який очолює зараз Роснефть державну, але який відомий своїми там посадами, там і першого віце-прем'єра, там і в адміністрації Путіна, і це те, що він один із того кола ближнього, хоча і не найближчого його соратників, там ще співпітерської адміністрації. У Сєчина завжди був підхід сугубо етатистський. Тобто все, от критична інфраструктура, нафто і газотранспортна, має бути під одним дахом, державним, і бажано під його орудою. Тому, звісно, коли зараз в Кремлі завели мову про те, що, мовляв, хто не буде дбати про захист критичних об'єктів нафтопереробки, там, чи в цілому, в більш широкому контексті інфраструктури енергетичної, то те буде націоналізовано. Це, в принципі, якби для мене зрозуміло, що автор цієї ідеї Ігор Сєчин. От, для нього якраз, як для компанії номер один в російському нафтовому секторі, та й в газовому відношенні це теж достатньо потуга серйозна. От, для нього унікальна можливість є ось в такий спосіб ну, наростити свої активи. І, звісно, якби можна взяти під свою руку і те, що не працює. От, то нехай би не працює до кращих часів, так би мовити. Тому тут це погроза там приватним власникам. Ну, я би сказав так, ви ж правильно зауважили, що в нинішній Росії от ця межа між приватною і державною власністю з урахуванням тих впливів на олігархів, різних олігархів і там потужних мультимільярдерів і середньої руки якихось там мультимільйонерів, в атмосфері там страху і боязні того, що десь можеш раптом покінчити життя самогубством в лапках, от, стрибнувши з балкона чи щось таке, то, звісно, погодиться на все, що буде запропоновано.
1: Пане Михайле, вам дуже дякую за вашу аналітику. Знову ж, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дійсно, бачили ми, як певні SEO-мільйонери випадали з вікон, щось з ними таке ставалося. Нагадаю, Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Ми говорили про стан російської енергетики. Буквально 20 вересня надійшло повідомлення, ну не тільки повідомлення, але й багато кадрів, відео та фото, враження московського НПЗ в капоті. Цей НПЗ знаходиться, станом на зараз він не функціонує. Компанія Firepoint, яка була частиною цієї атаки, трошки розповідала, якими дронами вражали цей московський НПЗ. А також ми спостерігаємо те, що паралельно президент США Дональд Трамп намагається звинуватити Україну саме в тому, що ціна на дизель в Сполучених Штатах Америки встановила новий історичний рекорд. Зараз $6.49 американці платять за галон, це приблизно 3,79 літрів. Про такі дані опублікувала Американська автомобільна асоціація також буквально 20 вересня. Ну, тут розрахунок, мабуть, на тих виборців американських, які зовсім не розуміють нічого в тому, що відбувається в світі, і, можливо, навіть думають, що Іран, Україна – це одне і те саме, і що там Ормузька протока, це, можливо, українці її контролюють, і тому зростають ціни на дизельне паливо в США. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
12: З вами, як завжди, нестороже здорового глузду оці парі Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
11: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
13: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
11: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі. світі.
12: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
11: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітній дисплей Tandem OLED поєднується із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
12: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
11: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
11: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Перепинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Глава дипломатії ЄС Кая Калас анонсувала санкції через проведення виборів на окупованих територіях України. За її словами, санкції стосуватимуться людей, причетних до організації голосування та висунення кандидатів. У ЄС заявили, що не визнають ані проведення цих виборів, ані їхніх результатів. На виборах до Держдуми Росії правляча партія «Єдина Росія» попередньо може отримати близько 355 із 450 мандатів. Голосування проходило на тлі критики через відсутність повноцінної політичної конкуренції та повідомлень про порушення. Сили оборони завдали результативних авіаударів по російській логістиці на Гуляйпільському напрямку. У районі тимчасово окупованих пологів українські захисники зруйнували мости, якими загарбники перекидали живу силу, боєприпаси та важку техніку для підтримки наступальних дій у бік Оріхова. За інформацією 7-го корпусу десантно-штурмових військ, через втрату ключових переправ логістичні можливості ворога на цій ділянці фронту суттєво обмежені. Також нагадаю, у Генштабі повідомляли про успішне ураження радіолокаційної станції «Каста росіян» та пункту управління ворожими безпілотниками на тимчасово окупованій Донеччині. Про створення у Карпатах вітроенергетичного кластеру потужністю 1,5 гігавата заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Карпатської вісімки. За його словами, Карпати можуть стати не лише транзитним регіоном, а й постачальником електроенергії для Європейського Союзу. Як повідомляє Суспільне, проти будівництва вітряків саме у високогір'ї виступають природоохоронці. Вони наголошують, що для розвитку відновлювальної енергетики є інші території, де будівництво матиме менший вплив на довкілля. Водночас у Верховній Раді говорять про потребу розвивати вітрову генерацію для посилення енергосистеми та можливого експорту електроенергії до ЄС. На Вінниччині змінили час комендантської години, тепер вона триватиме із 1:00 до 5:00. Раніше обмеження починали діяти опівночі. Зміни пов'язані із рекомендацією уряду адаптувати роботу міст, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. На початку вересня Кабмін рекомендував регіонам встановити комендантську годину саме із 1:00 до 5:00. До цього вже дослухались Київ і Київщина, Кіровоградщина та Полтавщина. Усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. На теремках у Києві не відновлювали вирубку дерев для прокладання тепломережі, повідомляє КМДА із посиланням на КП «Київтеплоенерго». На локації тривають будівельно-монтажні роботи із прокладання резервної теплотраси. Її прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить зберегти близько 160 дерев. Під видалення потрапить близько десятка дерев, а інші, які заважають виконанню робіт, піддадуть коронуванню. Як стверджують у КМДА, зараз на локації проводять виключно земляні роботи, екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан. Нагадаю, сьогодні на теремках поновилися протести через будівництво тепломережі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Financial Times випустили таку тривожну статтю з заголовком «Нова російська повітряна кампанія», вибачте, цього разу спрямована проти української економіки. Ми дійсно спостерігаємо, ну, вже більше 2 місяців удари по бізнес-логістиці, по складах. Є також удари по найбільших металургійних підприємствах. Тож, наскільки все це серйозно, наскільки серйозно це може повпливати на те, як зможе Україна забезпечувати себе, так, давайте сформулюємо, поговоримо з нашим наступним спікером Іван Компан, фінансист, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Денбурзької бізнес-школи, з нами в прямому ефірі. Пане Іване, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
15: Добрий день, героям слава.
1: Ну от я тут почну, мабуть, з цитати в цій статті Financial Times Олександра Водовіза, керівнику офісу гендиректора компанії Metinvest, який сказав так: станом на сьогодні металургійної галузі в Україні більше немає. Ну і йдеться про що? Йдеться про те, що російські балістичні ракети поцілили в доменні печі 3 підприємств, 2 з них Metinvest, одне з них ArcelorMittal, який у Кривому Розі. Цитата про те, що більше металургійної галузі в Україні немає. Як її правильно трактувати?
15: Та я думаю, не треба нічого вигадувати. Треба трактувати так, як вона є. Немає і немає. Питання, може, і не буде в майбутньому, тому що, ну, зрозуміло, що металургійна галузь для України завжди була величезним ресурсом, особливо до війни, і вона підтримувала наш експортний потенціал, на якому врешті-решт трималася економіка України, але під час війни, особливо враховуючи, що місце розташування великих металургійних підприємств, вони всі в зоні досяжності ракет, кабів і інших озброєнь ворога, і рано чи пізно це мало трапитися. Ну, таке передбачати такі речі дуже, дуже сумно і невтішно, але ну, я думаю, що це абсолютно очікувана подія.
1: Добре, як це може вплинути на стан української економіки, на наш ВВП? Ну що, по оцінках Financial Times, от ці три підприємства, ArcelorMittal і два Metinvest'у, давали 90% української сталі, і знову ж за оцінками, на цих підприємствах можуть працювати 15 тисяч людей, тож як це може вплинути на те, скільки податків отримує держава?
15: Вплив точно негативний, бо, знову ж таки, до війни. Під час війни економіка трошки вона має специфічний вигляд, що можна пояснити легко війною, це все зрозуміло, але до війни, до того часу, як там сільське господарство ще не вийшло на передній план, експорт руди, експорт сталі, це була одна з найбільших статей нашого доходу з точки зору зовнішньої торгівлі і вносила величезний внесок в українське ВВП, і це десятки тисяч робочих місць, але спочатку війни значимість металургії для української економіки, вона скорочувалась, бо, знову ж таки, як я вже сказав, переважна більшість цих підприємств у нас знаходиться.

0: що дуже важливо, це втрата робочих місць, десятки тисяч людей залишаться без роботи, залишаться без джерела доходу, і знайти нову роботу буде дуже складно. І це стосується, до речі, не тільки металургії, а якщо зменшення доходів, то це вже опосередковано впливатиме і на інші галузі, будуть менше платити, менше купувати, менше споживати. Тобто це мінус, це погано.
1: Ну от ви заговорили про логістику. Звичайно, те, що ми спостерігаємо, ну вже не вперше, так, за час повномасштабної війни, це удари по українських портах. Знову ж, в цій статті Financial Times є цитата міністра сільського господарства Тараса Висоцького. Він, значить, оцінює от блокаду Чорного моря як приблизно 1.5% українського ВВП, так, от за рахунок того, що наші виробники агропродукції не можуть її експортувати, так що це стає дуже небезпечно. Більше того, що повідомив міністр, що, значить, альтернативні маршрути, ну там йдеться про Дунай, йдеться про залізницю, що вони дають змогу експортувати лише 40% звичних обсягів агропродукції. Але ви сказали, що дійсно економіка України, якою вона була до повномасштабного російського вторгнення, якою вона є зараз, це різні економіки, різна структура. Ми розуміємо, що ми дуже сильно зараз залежимо, ну, на багато відсотків, можливо, у вас є прям відсоток, від наших західних донорів, можемо, чи західних партнерів, можемо їх називати так. Ну, в переважній більшості це Європа. Тож, чи зможуть наші європейські партнери компенсувати ті втрати, які нам зараз наносить Росія, які Росія наносить нашій економіці, як ви вважаєте?
0: Ви знаєте, те, що стосовно блокади портів і неможливості експортувати певні види продукції, чи дуже обмежені можливості щодо їх експорту через якісь альтернативні маршрути, той же Дунай, який він влітку пересихає, і там не всі судна проходять Дунаєм, а експорт залізницею теж це непросто, і це дорожче. Тому тут є величезна кількість проблем. Але, ну ж таки, як є такий термін в боксі, який удар самий страшний, той, якого ти не бачиш. Я вважаю, що всі ці удари, вони були абсолютно передбачуваними. Ну, якщо ми успішно розправляємося з російською логістикою, з Wildberry, з усіма іншими якимись об'єктами, то було дуже просто і логічно передбачити, що такі самі спроби буде робити Росія. Ми можемо скільки завгодно казати про те, що це там нелюдяно, це тероризм, державний терорист, це все правда. Так воно є. Але від цього нам краще навряд чи стане. Тому можливо, мабуть, було якось готуватися, хоча з іншого боку, як до цього підготуєшся. Стосовно того, чи компенсують нам наші західні партнери, ну я б не вживав слово «компенсують». Тут мова йде не про компенсацію, а мова про те, що фактично останні роки західні партнери повністю утримують українську економіку, і оця західна допомога, мені здається, вже стає синонімом української економіки. І оскільки у всіх економічних і фінансових процесах психологічна складова, особливо в короткостроковій перспективі, вона грає надзвичайно велику роль, то оці зміни в психології і звичайних українських громадян, і керівників держави, оце те, що найбільш лякає. Бо ми вже настільки звикли до того, що союзники повинні все компенсувати, і ми вже вживаємо слова «не можуть компенсувати», а зобов'язані компенсувати, повинні компенсувати, мають компенсувати. Що ми нічого не робимо для того, щоб ті залишки української економіки, які є, але все ж таки вона не повністю знищена. Ворог багато зробив для знищення, але все ж таки якась частина української економіки функціонує. Ми мало що робимо для того, щоб ситуація от в тій маленькій частині, нехай якась зменшується, щоб вона покращувалося. Те, що стосується, яку частину компенсують союзники, ви знаєте, тут можна, у мене нема таких цифр, напевно, десь їх можна пошукати, чи можна розрахувати, скільки саме дають союзники, але, от я згадав про психологію, уявіть собі, що трапиться, якщо ми точно будемо знати, що грошей від союзників більше немає. Зараз вони затримуються, і то вже всі переживають, вже що буде

0: з гривнею, що буде з економікою, як жити далі. Я впевнений, що їх дадуть і все буде нормально. А що, як їх і насправді не буде? І це ефект такий буде, така хвиля піде українською економікою, що навіть ті, хто нічого не боявся, теж перелякаються ще й як.
1: Ну, дійсно, слухайте, у нас є таких ризиків дуже багато, починаючи з тих результатів, ну, поки що, місцевих виборів в Німеччині, ну, федеральних, давайте так, в землях окремих, де перемагає альтернатива для Німеччини, яка відкритим текстом заявила про те, що вона не збирається ніяким чином Україні допомагати. Ну, і наступного року ми маємо, в 27-му, тобто, ми маємо вибори в президентські у Франції, там дуже великі вибори, великі шанси того, що саме французькі праві можуть прийти до влади, вони роблять ті самі заяви, що забудьте, яка підтримка. І ми говоримо про дві найбільші економіки Європейського Союзу. Але от мені дійсно здається, що тут є дуже важливим елемент не того, що там можна було передбачити, чи не можна було передбачити вибори, чи вибори, удари російські по тих чи інших наших підприємствах, чи можна було їх захистити. Але здається, що найважливіша тема тут – це те, що от такі удари, вони можуть вимивати підприємницький клас в Україні. Тобто ми говоримо про людей, які мають нові свіжі ідеї, які готові ризикувати, так, які готові інвестувати, не зважаючи на те, що велика війна, не зважаючи на те, що люди виїжджають, і в принципі більшість цих бізнесів можуть мати щось в Європі чи інших якихось країнах, може навіть далі. Тож оця загроза вимивання підприємницького класу, як ви її оцінюєте станом на зараз? Ми з вами говоримо в кінці вересня 26-го року, спілкуючись з бізнесменами, що ви від них чуєте?
0: Є, все так. Справді загроза є, коли вам на голову падають бомби і в будь-який момент ваше підприємство може бути знищено, потім ви знайшли сили, його відбудували, відремонтували, обновили, потім знову впала бомба і знову знищено. Ну тут треба зняти капелюха перед українськими підприємцями, та взагалі перед всім народом, який вже 4,5 роки демонструє і справді чудеса стійкості в цій війні. І звісно, такі втрати, там у когось міцніший характер, у когось більше ресурсів і можливостей, хтось буде триматися довго, але точно такі удари, вони працюють на зменшення. Але дозвольте мені задати вам всім глядачам зустрічне питання. А що більше впливає на дух і волю підприємця? Отакі удари, чи те, що ми бачимо, відбувається з корупцією, з найвищими посадовцями, да ще й з тими, хто мав би насправді захищати нас від якихось там небажаних явищ в економіці. Я думаю, що, ну, я не буду тут казати одне більше, інше менше, виміряти неможливо, але я думаю, що це співмірні величини. Бо коли ми бачимо те, що відбувається з корупцією, яку ніхто, війна нам не заважає боротися з корупцією. Ми 4,5 роки, якби хотіли, ми могли б наближатися до стандартів відкритої, прозорої економіки, де можна працювати. Але ми не тільки не зменшуємо в підсумку ці ризики, мені здається, ми їх збільшили. І оце так само вимиває капітал з України. І багато людей, з якими я спілкуюсь, ну, прості, звичайні українці, які працюють, як пов'язують майбутнє з Україною, заробляють їх діти тут. І багато з них, вони впевнені, от закінчиться війна, і сюди просто мішки з грошима попливуть в Україну. От та ця логістика, яка не працює в бік з України зараз, вона запрацює в зворотній бік, тільки на баржах замість українського збіжжя будуть везти мішки з грошима, і все воно тут якось буде розподілятися. Пропаганда зробила свою справу, люди вірять. А питання, а чому сюди ці гроші мають прийти? Куди вони прийдуть? Оцю корупцію, яка є? От мені здається, що це та проблема. Якщо від російських бомб захиститися справді складно і повністю неможливо в будь-якій війні, навіть не зважаючи на кількість патріотів, які є в запасі, то я думаю, що боротьба з корупцією – це в силах українців, в силах влади, в силах звичайних громадян, громадянського суспільства, не знаю, кого завгодно. Це те, що ми можемо робити, але не робимо.
1: Ну, от знаєте, тут, пане Іване, можна по-різному це оцінювати. На жаль, ми дійсно, на жаль, так от люди, які приходять до влади, вони впевнені в тому, що вони можуть собі дозволити красти, так, будувати схеми. Ви взагалі впевнені, що там в мене там зарплатня. Ну, ви знаєте, так, у чиновників невелика, так, але вплив великий. Тут я можу за це проголосувати, отримати денежку. Тут я можу, значить, зі своїм кумом зробити прокладку і якийсь державний контракт провести за підвищеними цінами і забрати собі маржу. Тут я дам дозвіл і отримую з цього 10-15-20%. На жаль, ми дійсно це постійно спостерігаємо, і навіть повномасштабна війна на виживання країни не зупинила цих людей. Але ж можна оцінювати по-різному той факт, що ми маємо такі підозри топ-чиновникам від наших антикорупційних органів, можливо, говорять про те, що все-таки ми маємо надію, що ця боротьба може бути ефективною, що якщо ми не бачили це там попередні роки, то можливо тому, що розслідування не були ефективними, чи вони душилися. Чи ви пропускаєте, що під час війни просто корупція стала ще більшою, ніж була до повномасштабного вторгнення?
0: Безумовно, краще, коли щось робиться, чим не робиться нічого, як це було там за часів і попередньої влади. Я маю на увазі не там попереднього президента, і перед ним всі 30 років історії української незалежності. Це, на жаль, історія корупції, боротьби чи псевдоборотьби з нею. Добре, що це відбувається, добре, що вручають підозри, добре, що це розголошується. Але от ми чуємо ці гучні скандали, які відбуваються у владі. Скільки, якій кількості високопосадовців на вищих рівнях вручили підозри. А що далі? Ми бачимо вироки, ми бачимо, що люди справді відбувають термін, ми бачимо, що є якесь покарання, є таке гучне слово, да, невідворотність цього покарання. Ну, добре, якщо буде продовження, і добре, якщо ми справді наведемо лад. Але просто те, на що дивиться пересічний український громадянин, і те, що деякі речі, які складно собі уявити, що таке можливо. Хоча б уявити, я думаю, ми можемо все, що завгодно, але це оптимізму точно не викликає. І хотілося, щоб це була не кампанія, там сьогодні вручили одному, іншому вручили іншому, може це була системна боротьба, яка врешті-решт давала якісь результати, бо там пам'ятаєте, коли вручили підозру члену Верховного суду? Ну, член Верховного суду в будь-якій країні підозра.
1: Голові Верховного суду навіть. Це ж голова Верховного суду, пан Князєв.
0: Навіть голова був Верховного суду. Бачите, ну це величезний скандал в будь-якій економіці. І ми могли так само з вами радіти. От бачите, у нас теж є боротьба з корупцією, підозри вручаються і не абикому, а голові Верховного суду. Ну, вручили. Що далі? Нічого.
1: Ну, а далі, знаєте, довгий судовий процес, юристи, які можуть це затягувати. Ну, я розумію, про що ви говорите, очевидно, що я таким самим громадянином України, який чекає на ці вироки. Так, з одного боку, там, не знаю, колишній міністр енергетики отримав підозру, чи колишній голова Офісу Президента, чи заступниця голови Офісу Президента, але, звичайно, ми всі чекаємо на те, щоб все-таки побачили те, щоб була доведена їхня провина, ну і далі ті самі вироки і ті самі терміни ув'язнення за от цю корупцію. Але от мені, знаєте, що здалося? Дійсно, зараз є така гостра тема, вона широко обговорюється зараз. Це те, що народні депутати не голосують за певні законопроекти, які від нас вимагають наші європейські партнери, і до цих законопроектів там, ну, прив'язано фінансування. Так от, ми маємо погодити таке-то законодавство, і ми отримуємо за це додаткові гроші. Зараз народні депутати за це не голосують. Якщо я вас правильно зрозумів, ви вважаєте, що рано чи пізно це станеться, що от нам не треба настільки панікувати з цього приводу. Так, зараз обстановка напружена, загострена, народні обранці не хочуть голосувати за ті закони, які не подобаються, наприклад, їхньому електорату, хоча вибори у нас не зрозуміло коли. Тож, ваша думка, це все пройде, ті гроші, які ми очікуємо від європейців, ми отримаємо?
0: Я думаю, що отримаємо не того, що я вмію заглядати в майбутнє, а тому, що вся історія України підказує мені, що це завжди так було. Ми спочатку щось обіцяли там Міжнародному валютному фонду, зараз обіцяємо і йому, і союзникам, і потім ми це не виконуємо, а потім уже в останню хвилину хапаємось, там, щоб якось... там якийсь порятунок був, врятувати економічну ситуацію від краха, і починаємо приймати, і щось таке приймаємо, якоїсь компромісу завжди ми можемо досягнути. Тому там, я не думаю, що треба панікувати, і врешті-решт все буде прийнято. Навіть, бачите, цей закон про оподаткування посилок, ну, у нас же в країні всього дві проблеми, всі винуваті посилки у всьому, і ФОПи у всьому винуваті, у всіх наших бідах. І то в першому читанні цей закон прийняли. Хоча я вважаю, що от навіть те, як ви задали питання, що ці закони від нас вимагає Європейський Союз. Я думаю, що трошки не так історія ця складається. А Європейському Союзу, нашим союзникам в цілому, давайте так називати, їм цікаво, щоб ми не повністю жили за чужий рахунок, ще й крали з цією допомогою, щоб ми знаходили якісь джерела наповнення бюджету всередині країни. І це не обов'язково повинно бути оподаткування посилок чи щось інше. Ми самі пропонуємо, що ми можемо зробити для того, щоб український бюджет наповнювався не тільки ззовні грошима німецьких, французьких і інших платників податків, щоб він наповнювався і українськими грошима. Ну от ми запропонували такий вихід, давайте оподаткуємо посилки, захистимо українського виробника. Я не уявляю, як оподаткування посилок може захистити українського виробника і як ті товари, які приходять за кордону в посилках, як вони конкурують з яким саме українським виробником. Але є як є. Так? Тому ми це запропонували, і от і намагаємося це протиснути, оскільки вже є зобов'язання. Але якщо в підсумку, я думаю, що якось щось десь протиснемо, компроміс знайдемо, так що гроші союзників будуть, бо якщо в це не вірити, ну без них...
1: Ну, знаєте, я ж тут хочу нагадати знову ж частині нашої аудиторії, яка могла про це забути, що от якраз ті законопроекти і щодо оподаткування посилок, і щодо нових податків для ФОПів, що нібито, ну, це не те, що конспірологія, це не конспірологія, так от, що це частина такого плану качки КОС. Марта КОС – це чиновниця в Євросоюзі, яка відповідає за розширення ЄС. Тарас Качка тоді був головний з євроінтеграції, його після цього пересунули на іншу посаду. Так от, частина такої напівконспірології була така, що оцей план качки КОС в грудні 25-го року виник саме після корупційних скандалів. Саме після того, як ми побачили ті підозри в справі, яку назвали Міндіч Гейтом, про можливу, поки що ми маємо говорити так, поки не було вироку суду, корупції в Енергоатомі. Ну і пам'ятаємо, Тимур Міндіч втік в Ізраїль, його партнер також приблизно там же. Пан цей, господи, Галущенко дуже довго перебував в СІЗО. Коротше кажучи, що от дійсно європейці побачили корупцію, кажуть, ні-ні-ні, давайте ви все-таки будете більше збирати податків. Пане Іване, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Іван Компан, фінансист, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи, був з нами в прямому ефірі. Ми обговорювали стан української економіки, і дійсно, буквально в кінці минулого тижня вийшла велика стаття Financial Times на цю тему. Йдеться про те, що нова російська повітряна кампанія цього разу спрямована саме проти української економіки. Є багато цитат від українських бізнесменів і про стан нашої логістики, і про удари по металургійних підприємствах українських. Тут можна процитувати підприємця Руслана Шостака, який каже про те, що з 5 мільйонів квадратних метрів складських приміщень в Україні знищено 2,1 мільйони. причому 900 тисяч лише за останні місяці, тобто ми говоримо про величезну кількість таких складських приміщень. Питання в тому, що дійсно покладатися тільки на європейську допомогу, на допомогу наших європейських союзників може призвести до вимивання підприємницького класу. Це, мабуть, найбільша небезпека, якщо ми говоримо про українську економіку, український бізнес. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться вже завтра. Президент України прямує до США, пише 24 канал із посиланням на джерела в офісі глави держави. Основними темами переговорів стануть дипломатія та деескалаційні кроки. Йдеться, зокрема, про енергетику, продовольчий експорт і критичну інфраструктуру, а також зимовий пакет та ППО. Майже 2000 дітей на Сумщині зможуть повернутися до очного навчання завдяки 5 новим підземним школам. 4 такі освітні простори облаштували у Сумській громаді та ще один у Шосткінській, повідомили у Міносвіти. Загалом вони розраховані на понад 1300 учнів, а навчання за потреби організовуватимуть у кілька змін. У підземних школах можна проводити повноцінні уроки навіть під час тривалих повітряних тривог. Загалом в Україні вже працюють понад 230 підземних шкіл та укриттів, завдяки чому діти можуть продовжувати навчання наживо. Близько 40 випадків порушення повітряного простору дронами зафіксували у Молдові від початку року. Такі дані Центру стратегічних комунікацій та протидії дезінформації. Для порівняння, у 2025 році їх було 17, а у 2024 – 10. Лише у ніч проти 21 вересня молдовська влада повідомляла про невідомий об'єкт у повітряному просторі країни, а Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону. І як нещодавно повідомило Міноборони Молдови, близько півдня російський дрон вдруге за день порушив повітряний простір країни. Безпілотник перетнув кордони з боку Одещини та залетів у район Паланки. Перший дрон, нагадаю, зафіксували після опівночі. Він увійшов у повітряний простір Молдови з боку Вінниччини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
4: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо слідкувати за перемогами ультраправої, чи хтось називає її праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» безпосередньо в Німеччині. На минулому тижні вони здобули чергову перемогу на ключових регіональних виборах в цій країні. Йдеться про перемогу у північно-східній землі Мекленбург-Передня-Померанія. Набрала партія 37% голосів. Тут варто зазначити, що партія канцлера Мерца, Християнсько-демократичний союз, отримала всього 5,5% голосів. Сам Фрідріх Мерц назвав ситуацію катастрофою. Також він зазначив, що його партія наполегливо боролася в цій землі за голоси виборців. Вже були заклики до того, щоб канцлер Фрідріх Мерц подав у відставку, але він заявив, що не буде цього робити. Чому ми говоримо про це і чому розглядаємо настільки прискіпливо? Це очевидно. Німеччина є найбільшим донором в Європі України. Фрідріх Мерц є одним з найбільш проукраїнських політиків, яких ми можемо побачити в Європейському Союзі. Про те, що відбувається з ним, що відбувається з німецькими виборцями, чому вони продовжують голосувати за праворадикальну партію. Поговоримо про це з нашим наступним спікером. Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень в Берліні, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Пане Костянтине, чи чуєте мене зараз? Здається, у нас якісь проблеми, таке буває, це прямий ефір, тож є декілька ще повідомлень щодо того, що відбувається в Німеччині, також проходили вибори в Берліні, там також цікава ситуація, станом на зараз ми маємо в результатах те, що перше місце займає партія лівих. Скоріш за все, саме від цієї партії буде мер, там навіть є вже дуже цікава кандидатка, це може бути перша німкеня з турецькими коренями, яка може очолити саме німецьку столицю. Знову ж, з цікавого, Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца отримав 20%, але альтернатива для Німеччини на третьому місці і у АФД 16%. Ми знову ж таки говоримо про Берлін. Нам все це щось нагадує. Кажуть мені Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Доброго дня, героям слава.
1: Знаєте, я думаю, що я все-таки почав би з Мерца, так? Ми пам'ятаємо, що його партія перемогла на виборах парламентських 23 лютого 25-го року. Він сформував коаліцію з іншими представниками політичного процесу і, в принципі, виглядав як тріумфатор. Що з ним сталося за півтора роки, що зараз, от, наприклад, в тій самій землі Мекленбург-Передня-Померанія його партія набирає 5,5%, ну і в скільки? В сім разів поступається праворадикальній альтернативі для Німеччини.
5: Ну, треба для початку сказати, що вже в 25-му році, в принципі, було помітно, що процеси в, на правому фланзі німецької політики відбуваються дещо інакше, ніж сам Мерц задумував. Коли він очолив ХДС, то він казав, що його ціль – це зменшити рейтинг альтернативи для Німеччини наполовину. От наразі якраз відбулося приблизно протилежне, тобто якраз наразі приблизно вдвічі рейтинг альтернативи для Німеччини не збільшився. А для цього є кілька причин насправді. Одна з цих причин – це те, що певні популістські праві гасла Християнський демократичний союз перейняв, зокрема щодо мігрантів, але не тільки, також щодо, наприклад, партії зелених. І деякі політологи кажуть про те, що частина виборців, яка могла проголосувати за ХДС, дивиться на це і думає, що ну окей, тоді, якщо такі гасла використовуються, можливо, має сенс проголосувати за партію, яка проголосила їх першими тут за ФД. Ще частина виборців ХДС були помірковані виборці, які або не приходять на вибори, або голосують за партії, які лівіші від ХДС зараз. Через, власне, те, що Фрідріх Мерц якраз є ну, таким замірками саме ХДС, відносно правим політиком. Плюс є, звісно, економічний контекст. Так, це інфляція, яка з 22-го року через спочатку російське вторгнення, а потім цього року через американську війну в Ірані, яка, власне, помітно підвищилася, і це не дозволяє німецькій економіці надалі зростати. Ми були в такому досить кризовому становищі кілька років, зараз відбувається, власне, стагнація, і цю стагнацію, насправді, багато німців на собі відчувають, тому що недостатні інвестиції в громадську інфраструктуру, збільшується безробіття, очевидно, що збільшуються ціни на споживчі товари і так далі.
1: Тобто ми маємо говорити про два фактори. Ну, один фактор, що ХДС хотіли сподобатися виборцям інших партій, включаючи альтернативу для Німеччини, таким чином втратили частину свого електорату. І друге, це розчарування в економічній політиці Фрідріха Мерца. Наскільки великою є загроза того, що він дійсно може піддати у відставку? Що може стати тим фактором, щоб, скажімо, були оголошені дострокові парламентські вибори? Для України це дуже важливо, бо вибори чергові мають коли бути? В 29-му році, і ми, в принципі, були більш-менш впевнені в стабільності Німеччини. Але якщо Мерц піде, і, припустимо, на його місце прийде альтернатива для Німеччини, для нас це буде катастрофа.
5: Ну, по-перше, треба розуміти, що, скоріш за все, навіть якщо Мерц піде зараз, то нових виборів не буде, тому що коаліція з соціал-демократами, вона зберігається, і, скоріш за все, так як, наприклад, це відбувається в Британії, та, там однопартійний зазвичай уряд, але в даному випадку приблизно відбудеться подібний процес, тобто зміниться канцлер, зміниться частина кабінета, але коаліція залишиться при владі і нових виборів не буде. Це найбільш імовірний варіант. Є варіант, який підтримує частина ХДС, так, це, власне, вийти фактично з коаліції з соціал-демократами, тому що деяка частина ХДС вважає, що соціал-демократичні вимоги щодо там певних елементів соціальної і економічної політики власне обмежують ХДС, і приймати надалі рішення у формі уряду меншості, тобто на кожен новий законопроект шукати ситуативну більшість, в тому числі з альтернативою для Німеччини. Я думаю, що якщо це відбудеться, це дійсно буде катастрофою для німецької політики, а далеко не тільки для України, і катастрофою для Європи, тому що альтернатива для Німеччини, в принципі, є правішою від майже всіх європейських крайніх правих партій. Були, власне, кілька випадків, коли в тому числі, наприклад, Національна асамблея французька відмовлялася увійти в одну групу в Європейському парламенті з альтернативою для Німеччини через те, що остання була для них надто радикальна. От, і відповідно, я думаю, що цей сценарій, ну, він є досить малоімовірним, але він однозначно може розколоти і ХДС, і німецьку політику. А все ж найбільш імовірним, я вважаю, що Фрідріха Мерца таки заставлять подати у відставку, і на його місце прийде інший політик з рядів ХДС. Зараз говорять про такого Хендріха Вуста, який очолює землю Північної Рейн-Вестфалія. Це, власне, досить досвідчений, дуже поміркований німецький політик. І я думаю, що якраз от він міг би частину виборців мобілізувати навколо, власне, того, що він є таким центристом. Але проблема якраз в тому, що інша частина виборців голосує, ну, власне, проти партії, які знаходяться при владі, просто тому, що, ну, от вони розуміють, що економічна ситуація для них несприятлива. А Німеччина, на жаль, не може зупинити війну в Ірані, чи зупинити прориви хуситів, які перекривають інші протоки, чи припинити вторгнення Росії в Україну. Ну, тобто, великі речі, які, власне, дуже сильно впливають на повсякденне життя німців.
1: Ну, ми дійсно читали, бачили, слухали, дивилися дуже багато аналітики, що ж таке відбувається у Німеччині, чи дійсно ця історична пам'ять німців могла їм певним чином зрадити, що зараз АФД має отакі рейтинги і отакі результати на виборах. Але все-таки, якщо спробувати це пояснити, чим бере альтернатива для Німеччини, чому виборці впевнені, що ця праворадикальна партія, прийшовши до влади, а вони вже мають перемоги в двох землях, хоча великі сумніви, що вони зможуть там сформувати уряди, бо нібито ніхто з інших партій не хоче з ними об'єднуватися, співпрацювати. Але все-таки, чому їм вірять виборці в цих землях поки що, хоча, слухайте, в Берліні там третє місце, чому їм вірять професійність, якісь результати, які вони показували в минулому, нові підходи, які вони обіцяють. Як це пояснити?
5: Ну, по-перше, дійсно, от те, що вони поки що ніде не урядували на рівні, принаймні, землі, це якраз грає їм в плюс. Так само, наприклад, у Британії партія реформи, вона, власне, якраз виграє, зокрема, через те, що вони майже ніде не урядували. Тому що дуже легко, коли ти перебуваєш в опозиції, коли в країні економічна стагнація, дуже легко говорити, що от ми пропонуємо прості, зрозумілі всім рішення, і якщо ми прийдемо до влади, вам всім стане краще.
1: Ми таке бачили в Україні з перемогою «Слуги народу». Давайте будемо говорити чесно.
5: Я не хотів прямо про це говорити, але, ну, коротше кажучи, в Німеччині, зокрема, за АФД дуже сильно голосують люди якраз середнього віку. Як правило, це люди без вищої освіти. Як правило, це люди, які працюють в професійній сфері, тобто вони не є білими воротничками, вони є білими комірцями, вони є більше ручними працівниками. Досить часто, втім, кваліфікованими. Але на даний момент альтернативна для Німеччини вже перестала бути суто партією цього соціального прошарку і перестала бути суто партією Східної Німеччини. Тобто в західно-німецьких землях вона вже теж отримує там 15-20%. І все ж таки дослідження німецьке, які ставили, власне, питання, чому люди за неї голосують, вони все ж таки показують, що найбільше незадоволення у людей викликає саме міграційні процеси до Німеччини. А це якраз те, що, зокрема, там в 15-16 році до Німеччини приїхало кілька мільйонів біженців з країн Близького Сходу. Зараз це так само українська міграція. Ну і зрештою, просто багато у багатьох людей це викликає просто незгоду з тим, що суспільство навколо них змінюється. І при чому треба казати, що якраз у ці східно-німецькі землі Саксонія-Анхальт і Мекленбург-Передня-Померанія, де АФД саме виграла, це землі також, де дуже-дуже мало насправді мігрантів. Тобто вони не стикаються з цими людьми в повсякденній реальності, але вони читають там умовно новини в інтернеті, які під певним кутом їм подають, що от біженці дуже страшні, дуже багато злочинності і так далі, тому подібне. Ну, якби ця ситуація насправді значно складніша, ніж такі медіа це подають, тому що злочинність в Німеччині зменшується, але водночас збільшується відсоток від тих злочинів, які здійснюються, збільшується дійсно відсоток злочинів, які здійснені не громадянами Німеччини. Тобто, ну, такі ситуації. А інше, це, звісно, що уявлення, що мігранти відбирають роботу, або уявлення навпаки протилежне, рівно, що мігранти не працюють і сидять на соціалі. Ну, тут теж багато, якби, з цими твердженнями проблем, тобто вони не дуже відповідають дійсності ні одне, ні друге насправді, але, ну, проблема в тому, що звичайному виборцю це часто важко пояснити.
1: А яку роль все-таки грає українська міграція в тій цій передвиборчій риториці, яку використовує альтернатива для Німеччини?
5: Ну, вони, власне, не дуже сильно розподіляють мігрантів за категоріями, так? Тобто вони говорять про те, що біженців треба відправити додому, про українців вони часто говорили, що українців треба відправити додому, закінчити війну з Росією, домовитися з Росією, і хай українці їдуть додому. Але все ж таки, звісно, що основна роль саме в агітації АФД – це, власне, проблема, ну, як вони вважають, проблема мусульманської міграції до Німеччини, проблема того, що частково змінюється там вид певних районів в містах, що там з'являються, не знаю, якісь барбершопи, дьонерні і так далі, і тому подібне, які не подобаються певній частині реакції німецького суспільства. Ну, подібні речі, та, нібито дуже побутові, але у частини німецького суспільства це викликає реакцію. А насправді за цим, звісно, що частково також стоїть економічний ресентимент, тому що, ну, багато експертів також кажуть, що якби німецька економіка розвивалася такими темпами, як це відбувалося до коронавірусу, то, скоріш за все, що підтримка АФД була б нижчою. Тому що, зокрема, якраз в тому числі ці східно-німецькі землі, де АФД зараз домінує, це також землі досить бідні, це землі, з яких багато людей їде в інші федеральні землі або в сусідні країни заробляти. Це землі, де досить високий рівень безробіття. Тобто, ну, власне, проблема соціальної депривації, вона також грає роль в тому, що люди кажуть, що вони не задоволені мігрантами, але насправді вони, по суті, не задоволені своїм становищем в суспільстві.
1: Тобто, знаєте, якщо подивитися на Францію, наприклад, так, де також дуже високі рейтинги правої партії, більше того, ця національна асамблея має всі шанси виграти навіть на президентських виборах. Так от у Франції, якщо подивитися історично, як розвиваються події, є високі рейтинги у правих, потім, значить, притомна частина населення якось активізується під лозунгом «Та ні, ну ми не можемо собі дозволити, щоб у нас тут перемогли нацисти, фашисти», вони, значить, голосують за когось іншого, за центристів, за лівих. Ми таке бачили, в тому числі, на тих дострокових виборах, які оголосив Еммануель Макрон. Так, були всі шанси, що праві переможуть, але цього не сталося. Чи в Німеччині це можливо? Знову ж, у Німеччині, здається, таких прецедентів не було, щоб ультраправі були настільки близькі до того, щоб взяти владу.
5: Дійсно, таких прецедентів в післявоєнній Німеччині не було. Треба, втім, розуміти, що, ну, навіть в тих землях, де АФД виграє там 35-40% виборців, інші там 60-65%, вони голосують проти АФД, вони, як правило, проти ідеї будь-якого співробітництва з АФД і так далі. Тобто, тут просто інша трошки виборча система, ніж в Франції, де нема, наприклад, такої ситуації, як там було неодноразово, що там в другий тур виходить хтось із Лепенів і поміркований політик, і поміркований політик виграє, тому що за нього голосують всі інші. Зараз, до речі, наступного разу, коли будуть вибори у Франції, дуже ймовірно, що ця ситуація якраз зміниться, що якраз праві виграють, тому що, ну, зокрема, перше, це те, що вони дійсно ще не керували країною, і деякі люди вірять, що вони якимось магічним чином покращать життя всіх в країні. А друге, це те, що партія насправді, на відміну від альтернативи для Німеччини, яка робить приблизно протилежне, Національна асамблея якраз дуже сильно рухається в бік традиційної консервативної партії. Тобто вони активно дуже викидали своїх рядів найбільш затятих радикалів. Це ж, зокрема, в тому числі виключили з партії батька самої Ле Пен, який був відомим дуже антисемітом і радикалом. Вони, в тому числі, до речі, от буквально остання новина, там пару днів назад Макрон скликав лідерів всіх основних партій до себе, говорили про стратегічні виклики, там, в тому числі про Україну, і от представники Національної асамблеї написали великий пост онлайн прямо про те, що вони не думали, що ситуація настільки складна, що вони засуджують російську агресію, і дійсно, ну, типу, це пост, який був досить серйозно написаний, в такому досить державницькому дусі, який абсолютно неможливо уявити собі, щоб написав політик з АФД, тому що АФД насправді тільки радикалізується з часу свого заснування. Було вже кілька ітерацій, коли ця партія, да, вона починалася, в принципі, як партія, що, ну, досить пом'якована, така консервативна, яка була проти того, щоб діяла єдина європейська валюта, проти того, щоб підтримувати бідні європейські країни, як Греція. От, ну, тобто на фоні кризи. І кілька разів в цій партії змінювалося керівництво, кожен раз на більш радикально праве. І зараз вже навіть нинішнє керівництво АФД, яке вже кілька разів так змінилося, воно вже є менш правим, ніж керівники земельних об'єднань в Східній Німеччині, які вже відверто кажуть там про реміграцію, про те, що в тому числі треба стимулювати людей з німецькими паспортами і з іноземним корінням, щоб вони з Німеччини виїжджали і так далі.
1: Ну так, ми ще й побачили реакцію, якщо ми продовжимо говорити трошечки про Францію, реакцію Національної асамблеї лідерів цієї партії, той ж Марін Ле Пен і Жордена Бардела, на те, що Росія націоналізувала французькі бізнеси, які продовжували працювати на території Росії, Ошан, компанію Леруа Мерлен, тобто ми вже навіть побачили якусь таку войовничу риторику щодо Росії, щодо Кремля, щодо Москви, то альтернатива для Німеччини, що там повідомили, що вони ведуть переговори з Газпромом, щоб повернути російський газ в Німеччину, ну і все буде добре, економіка почне зростати. Пане Костянтине, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень у Берліні, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали чергову перемогу партії Альтернативи для Німеччини. Цього разу вони перемогли на місцевих виборах у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. Отримали вони там більше 30% голосів, насправді 38% голосів. Правляча партія ХДС, Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца, діючого канцлера Німеччини, отримала, ну, трошки більше 5%. Зараз Мерца закликають подати у відставку. Сам Мерц назвав результати цих виборів катастрофою. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
6: З вами, як завжди, настороже здорового глузду оці Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
7: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
6: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей тандем OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури.
8: Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Українці під окупацією». Ваші знайомі, сусіди чи родичі, розкажіть нам, що там з ними. Чи є можливість залишатися українцям в окупації? Партнер проєкту «Азонс Лофер» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Євросоюзі обговорюють можливість продовжити персональні санкції проти Росії ще на рік в обмін на те, щоб прибрати із санкційного списку російського бізнесмена Алішера Усманова, повідомив уповноважений президент України із санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, ситуація навколо домовленостей у ЄС змінювалася кілька разів лише за сьогодні. Україна, наголосив він, виступає категорично проти будь-якого послаблення санкцій. Йдеться про обмеження, що передбачають, зокрема, замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС для внесених до списку осіб. Остаточного рішення щодо подальшого продовження санкцій наразі немає. Також нагадаю, глава дипломатії ЄС Кая Калас анонсувала санкції через проведення виборів на окупованих територіях України. За її словами, санкції стосуватимуться людей, причетних до організації голосування та висунення кандидатів. У ЄС заявили, що не визнають ані проведення цих виборів, ані їхніх результатів. Спрощений механізм повернення військових із самовільного залишення частини завершився. Водночас військовослужбовці і надалі можуть добровільно повернутися до служби. Тепер це відбувається через військову службу правопорядку та батальйони резерву.
4: Для цього потрібно подати заяву до ВСП, після підтвердження прибути туди протягом доби, а далі отримати направлення до батальйону резерву. У Міністерстві оборони наголошують, якщо військовий самовільно залишив частину вперше під час воєнного стану, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності за рішенням суду за умови добровільного повернення на службу. Україна може переробляти власну нафту на європейських нафтопереробних заводах. «Нафтогаз» та польська група «Арлен» підписали два меморандуми про посилення енергетичної безпеки нашої країни. Один із них передбачає постачання трьох партій скрапленого газу у першому кварталі наступного року, інший, підписаний «Укрнафтою», передбачає постачання нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 мільйонів доларів. Також сторони розглянуть можливість переробки української нафти на НПЗ у Центральній Європі та наданні «Укрнафті» вживаних паливовозів. На залізничній станції ЧОП модернізували прикордонну митну інфраструктуру. Наприкінці вересня там відкриють другу залу для паспортного та митного контролю, повідомив міністр із відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Це має пришвидшити проходження процедур для пасажирів міжнародних поїздів до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії. Оновлена зала розташована у правій частині вокзалу і має окремий вихід безпосередньо на першу колію. Після відкриття у ЧОПі одночасно працюватимуть 4 пункти паспортного контролю. Українців закликають не скуповувати ліки через російські обстріли складів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, наразі проблеми з постачанням медикаментів немає. За його словами, масова закупівля ліків про запас може створити штучний дефіцит в аптеках і ускладнити планові поставки. У Мінохорони здоров'я працюють над тим, щоб розподілити запаси медикаментів по різних складах і таким чином зменшити ризики через можливі обстріли. Ляшко зазначив, якщо потрібного препарату тимчасово немає в аптеці, його постачання очікується протягом кількох днів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Іван Гомзак, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Доброго дня, пане Іване.
13: Вітаю, пане Віталію.
10: Дякую, що долучилися до нас, і будемо сьогодні говорити на актуальну тему, тему, яка є на перетині і історії, і минулого, і навіть майбутнього, так, про виборчі зацікавлення, виборчу мапу майбутньої Європи. І останні вибори в різних країнах Європи дедалі виразніше показують, що партії правого спектра стають помітнішою силою, а подекуди і серйозно змінюють політичний ландшафт. Але, пане Іване, коли ми говоримо про правих Європі, про кого саме йдеться? Бо ж цей табір, наскільки я розумію, не надто однорідний. Є консерватори, є націоналісти, є популісти. Ну і цей шерех можна продовжувати і продовжувати.
13: Це насправді дуже-дуже правильне і велике питання. Тому що от якщо ми почнемо з вами з того, що намагаються зробити оглядачі і коментатори, коли використовують це ось поняття праві, ну і контр до нього ліві, то ми зазвичай намагаємося класифікувати сукупність політичних принципів, ну, якими політичний актор керується. І от за цією логікою ліві – це ті, хто хочуть посилення регуляторної ролі держави, соціальної справедливості, солідарності, а праві – це ті, хто хочуть посилення там вільного ринку, соціальних структур і ієрархії. І от уже навіть у цьому переліку, такому начебто базовому, опозиція, вона починає видаватися хибною, тому що ну хіба не можна водночас прагнути і посилення ролі держави і соціальної ієрархії. Тобто до чого я веду, що оця ось ліво-права шкала, з нею щось не так. І не так полягає в тому, що ми хочемо пристосувати одновимірну шкалу для вимірювання багатовимірного явища. Я зараз спробую пояснити, що я маю на увазі, а потім я таки перейду до вашого питання. Ну, дивіться, коли ми беремо оцю ось ліву-праву шкалу, то ви ставите питання, а от праві – це націоналісти, консерватори чи популісти? І от коли ми використовуємо ліву-праву шкалу, то що ми робимо з точки зору методології? Ми використовуємо так звану континуальну модель. Континуальна модель – це, уявімо собі, лінійку. На лінійці у нас є від 0 до 100 см, і за ознакою довжини ми хочемо відрізнити короткий там, 3-сантиметровий олівець від довгої 40-сантиметрової гілки. Тобто за континуальною моделі оці всі характеристики ми не беремо до уваги, і ми порівнюємо певні явища за спільну ознаку і ранжуємо їх. Але коли ви питаєте про ідеології, то ми насправді не оперуємо шкалою. Ми оперуємо такою собі, те, що в науці називається коміркова модель. Тобто ми виділяємо сукупність певних рис, які притаманні явищу, і за сукупністю цих рис це явище отримує певну комірку. Ну, зробимо це побутовим прикладом. Чашка, виделка, пательня – це різні види кухонного приладдя, і ми зазвичай не порівнюємо чашку і пательню за об'ємом. Ми дивимося на те, яка в них сукупність функцій. Я знаю, це методологічний вступ, але повірте, це нам потрібно. Коли ми намагаємося зрозуміти, ось популізм – це права чи ліва ідеологія, націоналізм – це права чи ліва ідеологія, ми хочемо зрозуміти, що таке чашка, але при цьому ми використовуємо лінійку, от ось нашу континуальну класифікацію. І це призводить до величезної плутанини. От зроблю це не абстрактним, а історично конкретним. Коли наприкінці 18 століття у Франції виникають політичні сили, які називають себе націоналістами, ці сили є лівими. Я не помилився, саме це мається на увазі. Вони лівими у безпосередньому значенні слова, тому що в установчій асамблеї вони засідають у лівій частині залу. Але вони є лівими і у ось цьому сучасному політичному значенні слова, тому що вони хочуть трансформацію політичної системи. Вони хочуть покращення

0: от якщо знов-таки лишитись тільки у Франції, щоб це було предметно, у Франції це республіканці і їхніми ворогами, людьми справа, є монархісти. Вони є лібералами, тому що вони виступають за права людини і громадянина, а їхніми ворогами справа є консерватори, які виступають за соціальні структури. Вони водночас є ці ліві раціоналістами, тому що вони вірять, що силою розуму можна уявити краще політичне упорядкування. А справа сидять критики цієї утопії, тому що люди, які сидять справа, говорять, розуму абстрактного немає, відірваного від те, щоб ми сьогодні сказали, path dependency, розвитку немає, є специфічні культурні паттерни, і тому, відповідно, не треба гратися в ці абстракції. Ну і зрештою, ці люди, ліві, республіканці, раціоналісти, вони ще є централізаторами, тому що вони вірять, що нація – це єдина і неподільна. А їхніми суперниками є праві, тому що захищати локальні звички і кутюми – це ж означає захищати, в тому числі, інтереси локальних можновладців. І от я хочу, щоб ще раз ми з вами подивилися, це довга відповідь на ваше питання. От скільки складних і дискусійних тем ми вже зачепили? У нас тут і федералізм, і раціоналізм, і роль path dependency у історичному розвитку політичному. Тобто, так багато тем, і наша ліво-права шкала вже перенасичена вимірами. Тобто, насправді, тут уже важко щось утримати. Але ми можемо звести його до чогось єдиного, а саме от в цей момент ліві є антисистемною силою. Вони є те, що англійськомовно називається contenders, тому що проти них є режим, або вони, краще сказати, є проти режиму, і він лишається в руках противників змін. І ось, щоб зробити наше життя класифікаторів ще складнішим, в 19 сторіччі, в кінці 19 сторіччя відбувається поворот. От коли республіканці встановлюють свій режим, вони отримують можливість впроваджувати свою утопію. І відповідно, там ще французька нація програє війну проти німців, постає робітниче питання. І ось коли республіканці, раціоналісти, централізатори приходять до влади, проти них починають об'єднуватися нові різні антисистемні сили. Тобто ліві радикали і анархісти, праві консерватори і монархісти, вони всі об'єднуються між собою для того, щоб кинути виклик оцій ось республіці. І ці ось різні сили, вони створюють тактичні альянси, знов таки, щоб бути предметним. Аристократи кінця 19 століття в прямому сенсі фінансують діяльність воєнізованих робітничих осередків на Монмартрі. І от до чого я веду? До того, що відбувається так званий новий синтез в середовищі різних частин оцього ліво-правої шкали, коли націю захищати проти республіки стає можливим. І відповідно вся ця ліво-права шкала, вона зникає. Тому що, насправді, можна бути націоналістом і правим. Тобто вся логіка 19 століття, вона полетіла шкереберть. До чого я веду? До того, що ми з вами, насправді, от коли намагаємося зрозуміти, націоналізм – це лівий чи правий, або праві – це націоналісти чи популісти, ми використовуємо хибні, якщо хочете, категорії. Краще думати про них, як про окремішні політичні ідеології.
1: Пане Іване, але якщо зараз оцю шкалу виявити, так, і спробувати одним з маркерів взяти християнські цінності, до яких дуже часто апелюють зараз на Заході, так, то чи можуть бути християнські цінності маркером ідеології правих? І тут, знову ж таки, запитання, чи обов'язково виборці, оці, які голосують за ці партії, вони мають ходити до церков?
0: Дивіться, знов таки, от якщо брати довгу історичну тяглість, якщо хочете, традиційно десь так в столітті 18-19 християнська церква дуже часто, католицька церква, але залежно від того, в якому регіоні, але церква виступала оплотом старого порядку. Короля помазували на царство, аристократія, яка, реалізовувала його владу на місцях, звісно ж, теж мала дуже часто других синів, які були в церкві. Але, я спробую відповісти на ваше питання коротше, але ми не можемо ставити однозначного знаку рівності між правими традиціоналістами, між консерваторами і релігією. Так, таке іноді буває, але тільки в конкретних кейсах. Я наведу випадки, коли є цілі традиції, коли це не працює. Власне, от у цьому так званому великому, але ми вже зрозуміли, що не варто це використати, але в цьому так званому великому правому таборі є традиція, яка генеалогічно витікає з Фрідріха Ніцше, і вона прямо вважає християнство не союзником, як це було класично для оцього союзу вівтаря і трону, а, власне, внутрішнім ворогом. Тому що вона взагалі вважає, що ось егалітаризм, лібералізм, сучасний світ, modernity, все це пішло з юдеохристиянської традиції. Я наведу кілька ілюстрацій, щоб знов-таки не бути голослівним. І знов-таки лишимося у Франції, щоб просто я не гуляв по різних регіонах. От, власне, у французькій традиції існує, починаючи з 70-х років 20-го сторіччя, так звана

0: Вальдгат, нова правиця. Її, наприклад, речником видатним, ну, знаменитим принаймні є Ален де Бенуа. І він написав в 81-му році книжку з дуже промовистою назвою «Comment peut-on être païen?», тобто «Як ми можемо бути язичником?». І от в цій книжці, мається на увазі язичником 20-го сторіччя, і він прямо стверджує, що християнські цінності – це така зрівнялівка, це мораль слабких, це те, що підмінило аристократичну ієрархію язичницького світу ідеєю про те, що всі рівні перед Богом. Цю лінію потім розвиває Гійом Фей, який формулює доктрину, яка називається археофутуризм. І це такий собі синтез технократичного елітизму, жорсткої ієрархії і відвертого неоязичницького антихристиянства. І для того, щоб ми зрозуміли, що це не лише про писання текстів, я згадаю Домініка Венера, французького історика, людину, яка була практикуючим язичником. І ось уявіть, травні 2013 року він входить в собор Паризької Богоматері і стріляє, ну, він застрелився перед вівтарем. І у нього є передсмертна записка, де він пише, що це акт добровільної смерті, це символічний жест проти заміщення європейської ідентичності. Тобто, що ми бачимо, що у нас існує величезний пласт оцих ось правих дуже специфічних, але тим не менше, які напряму відкидають християнство. Тому от приблизно, як якщо казати, не всі праві однозначно християни, не всі християни однозначно праві, тому що, як ми бачимо, є дуже складні стосунки навіть всередині цього величезного і дуже заплутаного табору.
1: От цей величезний, дуже заплутаний табір, так, умовно правий табір. Те, що ми бачимо зараз, так, і те, що можемо здогадуватися, що буде в майбутньому, чи можна ці сучасні тенденції порівнювати, ну, наприклад, з розвитком міжвоєнних фашистських рухів, так? Чи тут ми йдемо хибним шляхом?
0: Окей. І це, до речі, нам дозволить дещо зв'язати того, що ми говорили трошки раніше, коли на перше питання відповідав. Тому що от якщо ми з вами подивимося на отой новий синтез лівих екстремістів і правих екстремістів, який утворився чи то проти Французької Республіки, або ми можемо говорити, в Німеччині в 70-х роках теж була ситуація, коли ліві і праві екстремісти співпрацювали між собою для того, щоб кинути виклик Федеративній Республіці Німеччині. Так ось, якщо ми подивимося на цей синтез в історичній перспективі, то що ми бачимо, що дві екстреми об'єдналися між собою, тому що вони кидали виклик або відкидали, краще навіть так сказати, кілька засадничних принципів того, що на той момент уже ставало основним політичним проєктом модерну. А саме лібералізм і демократія. І ось, якщо ми з вами згадаємо, що таке фашизм, то фашизм це дуже часто, там Зів Штернхел, інші дослідники, його визначають як такий собі ідеал третього шляху. Це шлях між капіталізмом і комунізмом, це шлях між ліберальною демократією і, власне, ну, уже згаданою диктатурою пролетаріату. Тобто це своєрідна форма сконцептуалізувати дещо нове. Що важливо і що відрізняє фашизм від, ну, цих ось класичних, консервативних традиціоналістів на кшталт там Жозефа де Местра чи Доносо Кортеса, то, або Луї Амброаза де Бональда, так це, власне, те, що ці нові сили, новий синтез, він вирішив не відкидати, а опанувати масову політику. Тому що ось класично традиціоналісти старого порядку, ті, яким республіканці кидали виклик, вони вважали, що ні, участь широких верств населення в політиці – це неприйнятно, це не те, що нам потрібно. Селяни мусять займатися тим, що вони обробляють поля, а політику мусять робити інші стани. Так ось, фашисти, оце новий синтез початку 20-го століття, вони дивляться на це інакше. Вони кажуть, що можна боротися проти демократії шляхом залучення широких мас населення у політичну боротьбу. Тобто вони перетворюють це на зброю. І це ось відповідь на ваше питання. В цьому плані паралелі між тими, кого сьогодні називають новою правицею, альтернативною правицею, і фашистами 30-х років, безперечно, є. Тобто і в цьому випадку, ну, подумаємо, чи про Альтернатива фюр Дойчланд, чи про Фронт Національ, ми бачимо, що вони також готові використати принципи партисипативної демократії для того, щоб здобутися влади. І я нагадаю, що, власне, це такий самий був і шлях націонал-соціалізму в Німеччині, фашизму в Італії. Це було через поєднання, власне, участі у конвенційній парламентській боротьбі, помножені на політичне насилля.
1: А Пане Іване, з того, що ми говоримо, випливає ще одна така річ. Так, ми на початку називали різні дефініції, серед них був націоналізм. Але так склалося, що чомусь так на Заході націоналізм став таким терміном дискредитованим, так мало не лайливим словом. Власне, чому і коли так сталося, і чому от західні демократії отак зневажають цей термін націоналізм?
0: Знаєте, перш за все, я сказав би, що я б, напевне, не переоцінював зневагу до або денаціоналізацію політичних процесів у старих західних демократіях. Ну, тому що, знов-таки, якщо ми лишимося навіть у випадку Франції, ми з вами можемо згадати Шарля де Голля, який був відвертим націоналістом в тому плані, що він вважав, що інтереси французької нації, французької держави, а вони стоять понад усе. Коли я говорю понад усе, це означає, що вони повинні домінувати над... сорі за тавтологію, над національними органами, на кшталт того, що потім стане ЄС. Ми пам'ятаємо, він кілька разів входив і виходив з євроатлантичних структур, ну, Франція під його керівництвом, і так далі. Тобто, націоналізм ніколи не був повністю дискредитований. У нас були політичні сили, які час від часу, ну, використовували цю адженду. Нагадаю, що це не тільки про де Голля йде мова, Валерій Жескар Дестен і сьогодні Макрон, вони так чи інакше є досить національними, пронаціональними, націоналістичними політиками. Але, от коли ви питаєте, але чому все-таки відбувся певна ревізія і переосмислення цінності націоналізму, ми, звісно ж, повинні говорити про травми 20-го століття, ну, того, що Еріх Хобсбаум називав добою екстремізму. Тому що дуже багатьом людям, які аналізують процеси 20-го століття, було видно, що розбурхування національних і націоналістичних почуттів у різних, тому що потроху стає національними державами Європи, це призводить до деколонізації, а деколонізація часто супроводжувалася кривавими процесами, і до низки воєн, звісно ж, кульмінацією яких була, ну, так звана 30-літня війна 20-го століття, тобто Перша і Друга світова війна. Тобто на націоналізм покладають провину у тому, що він спричинив зіткнення між спільнотами, національними спільнотами, тому що кожна з них уявляла свої інтереси, як такі, які повинні домінувати над інтересами будь-яких інших сусідів. Ну і більше того, оскільки, ось, звісно ж, наслідок цього перетворення націоналізму на праву ідеологію і певного знака рівності між правою ідеологією, націоналізмом і фашизмом, а фашизм програв, як ми знаємо, звісно ж, Другу світову війну, це також доклалося до того, що в окремих колах до нього ставилося дуже і дуже підозріло. Але, ще раз наголошу, ми не повинні думати, що ця певна підозра в окремих колах означала повне відкидання націоналізму, тому що у багатьох національних державах, що новостворених, що старої Європи, це продовжувало лишатися домінантним способом мислити політичні процеси.
1: А, власне, теперішня російсько-українська війна, так, і постава української нації в боротьбі за своє існування, так, чи може вона, ну, трішки змінити, я не знаю, можливо, не ставлення, а уявлення про націоналізм, так, ніж звикло до того, його бачили європейці після Другої світової війни?
0: Ну, ви знаєте, тут я був би ще обережнішим, тому що я сказав би наступним чином. Переосмислення, якщо ви маєте на увазі, я так думаю, ревалоризація націоналізму, можливо, не внаслідок російсько-української війни, тому що ті, хто не люблять націоналізм і хто його detract, да, тобто хто його лають, вони можуть вказувати на найбільш криваву війну в Європі після 1945 року і вказати, от бачите, у нас зіткнулися російський націоналізм проти українського націоналізму і вже який рік палає вся Європа. Або хтось може нашептати Дональду Трампу, нашепотіти, і він буде розказувати, і через те дизель дуже дорогий. Але, ну, тобто, спокійно може бути таке прочитання. Для того, щоб західні або східні європейці ще більше ревалоризували націоналізм, вони повинні самі зіткнутися з екзистенційним викликом і таким чином через моральні емоції, які це викличе, через бажання захищати свою національну державу, вони для себе відкриють цінність націоналістичних почуттів і тоді можуть переглянути позитивні елементи цієї ідеології.
1: Пане Іване, після 45-го року от крайні праві майже на півстоліття опинилися на політичній периферії західних демократів, так? У 89-му році Френсіс Фукуяма проголосив навіть кінець історії, мовляв, ліберальна демократія перемогла у боротьбі ідеології. І чому все-таки ми бачимо, що світ дедалі частіше повертає вправо після оцього кінця історії?
0: Ну, насправді, коротка відповідь буде полягати в тому, тому що Френсіс Фукуяма помилився, і більше того, він насправді сам уже це визнає, і кілька разів це робив у публічних виступах. Ну, тобто, його б воля, то, можливо, він би і не хотів, щоб його прізвище так зв'язувалося з цим, ну, дискредитованим концептом кінця історії. Але якщо дати розгорнішу відповідь на ваше питання, а в чому полягала ідея Фукуяма? Його ідея полягала в тому, що станом на 89-й рік, коли він публікує свою статтю, яка потім стає книжкою, немає ідеологічної альтернативи лібералізму і його політичного втілення через інституції, тобто демократії. І він, звісно ж, помиляється. Тому що попри все, що він писав, всатавши ідеї Гегеля, історія не має якоїсь телеології і не зупиняється, досягнувши якоїсь точки. Тобто, насправді, після того, якось лібералізм і демократія перетворилися на такі собі докси, тобто базові, якщо хочете, конвенційні способи думання про політику, їй з часом сформулювалися різні альтернативи. І оскільки внаслідок, скажімо так, поразки у, яка в той самий час відбувається, в холодній війні Радянського Союзу і певного послаблення соціалізму, і марксизму і інших, скажімо так, форм оцього проетатистської, просоціальної табору ідеології, то природнім чином почали поширюватися їхні альтернативи, тобто націоналізм, ідентитарні політики. Я хочу наголосити на тому, що, ну от, власне, ваше питання, а чому праві? А вони, зрештою, повертаються після кінця історії, тому що ми знову бачимо оце довге, черговий акт довгого протистояння між абстрактним лібералізмом, для якого людина з великою L – це насправді хто завгодно, для якої демократія – це режим, який може існувати в будь-якому контексті, головне – правильно побудувати інституції, і з іншого боку є, власне, ідентитарні, тобто сфокусовані на конкретних ідентичностях, на конкретних історичних процесах, на конкретних запитах конкретних спільнот, от такого ж типу ідеології. І ось однією з її форм є, звісно ж, націоналізм, але якщо ми з вами подивимося, що першими, можна сказати, ось ідеї кінця історії кидають виклик ісламісти, це також лягає от в цю канву, яку я намагаюся зараз для нас показати, що ідентичність, оця ось конкретна і специфічна певної спільноти, вона не хоче нікуди йти і поступатися абстрактному лібералізму, вона повертається with a vengeance і кидає виклик. А потім з часом, звісно ж, оці ось ідентитарні запити потроху починають інструменталізувати так звані альтернативні праві в Європі, на Заході, але знов-таки не тільки Західної Європи, чи навіть, скажімо так, Європейського Союзу і Сполучених Штатів це стосується. Ми можемо з вами бачити оці ось identitarian politicians у вигляді Нарендра Моді у Індії. Згадайте, що він робить, він же намагається посилити, власне, індійську-індуїстську ідентичність шляхом протистояння з тубільними, ну, тобто тими, хто живе в Індії, мусульманам. Ми бачимо ці ідентитарні політики в Японії потроху відкриваються або посилюються. Тобто до чого я веду? До того, що це черговий раунд, я ще раз повторюся, протистояння між ідеологію абстрактного і ідеологію конкретного. І це не має жодних ціннісних конотацій в моєму визначенні зараз. Це от, власне, те, як лібералізм і його альтернативи намагаються тлумачити світ.
1: А наскільки ця ідеологія конкретного, так говоримо про правицю, нехай європейську, вона є однорідною? От, наприклад, чим німецький чи французький радикальний правий виборець відрізняється від польського, угорського, румунського, тобто тих країн, з якими ми сусідуємо?
0: Ну, ви знаєте, ось про це Іде давня дискусія в політичній науці, тому що от якщо ми відкриємо книжки десь так 90-х, ранніх 2000-х років, ми прямо бачимо, що там дуже часто про країни Центрально-Східної Європи пишуть як про терени дикого націоналізму. Про те, що, мовляв, ну от угорський, польський, словацький націоналізм, якщо ми на нього подивимося, він дуже вороже налаштований стосовно сусідів. І, ну, логіка тут полягає в тому, що, да, дійсно, у Центрально-Східній Європі у багатьох сусідів є купа претензій між собою. Тобто, умовно, якщо внаслідок травми 45-го року і необхідності якимось чином співіснувати на одному континенті умовні французи і німці, здійснили етап примирення і почали дивитися наче в один бік, то поляки і українці з одного боку, словаки і угорці з іншого боку, або там угорці, румуни, вони все ще мають, да, оці сокири меморіальних воєн, тобто воєн пам'яті, які вони час від часу дістають. І ось це можна вважати однією з таких важливих особливостей і відмінностей націоналістів виборчих, або націоналістів, які йдуть на вибори в Східній Європі, проти націоналістів, які йдуть на вибори в Західній Європі, тому що для них питання пам'яті, питання історичної, навіть не провини, а образи, є набагато важливішим, ніж це є, ну, наприклад, для вже сьогодні згаданої альтернативи für Deutschland, або навіть для МАГА, ну, тобто цієї нової правиці у Сполучених Штатах. Оце б я визначив як одну таку важливу рису, тобто, ще раз наголошу, роль історичної пам'яті і наскільки вона використовується. А в іншому, так чи інакше, між ними дуже і дуже багато спільного. Ми бачимо і образу на політичний істеблішмент, і бажання того, що певні теми, які раніше не зачіпалися і ігнорувалися, були підняті, як то деіндустріалізація, як панування ліберального дискурсу. Але, ну, напевно, от якщо ще одну рису виділити, сорі, що я, так би мовити, повернувся на коло, я б, напевно, сказав, що от ще одна специфіка правих виборців в сучасній Центрально-Східній Європі полягає в тому, що ось на додачу до цієї схильності використовувати меморіальні битви, вони також мають і певний ресантимент стосовно старої Європи, тому що, ну, якщо ми з вами подивимося на специфічний контекст Центрально-Східної Європи, тобто тих країн, які були долучені до Європейського Союзу під час от кількох хвиль розширення 2000-х, ми бачимо, що вони довгий час повинні були відігравати роль таких собі чемних учнів. Тобто вам сказали проводити інституційні реформи, або там умовно в Румунії, вам сказали треба ввести антикорупційні органи, вам сказали треба урізати бюджет. І вони, оскільки вони були слабшими партнерами, вони довгий час повинні були це робити. Але тепер, коли Польща каже, що це 20-та економіка світу, коли, продовжимо з Польщею, вони стверджують, що їхня армія найбільша і найпотужніша в Європі, а ми бачимо тут претензію от, власне, локальних спільнот на те, що ми більше не є простими учнями. Ми, насправді, вже перевершили своїх вчителів, і тому ми хочемо, щоб ви до нас дослухалися. Поляки, коли вступали в Європу, у них була така фраза, що ми йдемо в Європу зі своїми мертвими. І ідея полягала в тому, що, тобто, з усім тим історичним багажем, який ми мали. І ось зараз вони вимагають, щоб їхні специфічні національні культури, кутюми і преференції, які довгий час закривалися оцими наднаціональними ліберальними інститутами, щоб вони були враховані і були визнані як такі, які, ну, власне, дозволили їм досягнути того, чого вони досягнули. Оце ось друга важлива відмінність. А у всьому іншому, я сказав би, вони досить подібні.
1: От продовжуючи тему Польщі, так, от дивлячись на ситуацію Польщі, в тім числі за цими фантомними болями за минулим, які переслідують не лише в радикальних правах, але й інші політичні сили. Мені видається, що правиця дедалі частіше починає захоплювати центр, так, підбинати його під себе, розмивати його. Чи можемо говорити про таку впевнену ходу в контексті, ну, ще більшої поляризації тоді політичних середовищ?
0: Ну, ви знаєте, от дивіться, у своєму питанні, як на мене, ви запропонували два дуже альтернативних сценарії. Тому що якщо у нас відбувається поляризація, то центр зникає. Якщо ж у нас відбувається захоплення центру одним з крил, то це не поляризація. І тому, от відповідно, от відштовхуючись від того, про що ви спитали, я сказав би, що, як на мене, що виборча динаміка, що риторика політичних партій, що загальні тренди в суспільстві, конкретно в Польщі, вони свідчать про, власне, процеси поляризації. Взагалі, Польща станом на зараз – це досить поляризоване суспільство. Українці, які там перебувають, вони платять за це ціну, ну, тобто, в прямому сенсі зросли кількості нападів на українців, власне, злочини на ґрунті за національну ознаку, саме через те, що довгий час правий політичний табір, а це враховує правих популістів, на кшталт Грзегорза Брауна, але і більш інституціоналізованих правих націоналістів на кшталт Качинського, вони вже кілька років використовують українську карту як один з засобів внутрішньополітичної боротьби і спосіб дистанціюватися від, власне, громадянської платформи. Тобто, польське суспільство однозначно поляризується. Ми бачимо схожі тренди до поляризації і в інших не центральноєвропейських країнах. Ми бачимо цю поляризацію у Франції, ми бачимо прямо зараз поляризація і перевертання, скажімо так, традиційної партійної системи у Німеччині. Тому ось загалом я б сказав, що не правиця захоплює центр, а центр потроху розбігається між кількома, насправді, протилежними, да, тобто антагоністичними політичними силами. Тобто трагедія сучасного політичного процесу в країнах золотого мільярду полягає в тому, що політичний центр слабшає. Тому-то Мерц програв чергові вибори.
1: І тут знову ж таки хочеться згадати про роль Росії. Ми так вже стереотипно говоримо, що Росія інвестувала роками європейських правих, продовжує це підживлювати зараз. І тут питання, чи не переоцінюємо ми взагалі роль Москви там, де насправді вистачає і внутрішніх причин, і якихось внутрішніх рухів?
0: Знаєте, тут я з вами повністю погоджуюся, тому що моя власна інтерпретація полягає в тому, що не варто вважати Росію тригером, тобто того, хто запустив, радше вона є ампліфікатором. Тобто, якщо ми з вами от спробуємо ще раз дуже коротко описати причину злету цих ось нових правих рухів, то це, звісно ж, і розчарування політикою глобалізації, і запити на нову ідентичність, і страх перед мігрантами, або нову стару ідентичність, і, власне, розчарування колишнього середнього класу своїм стилем життя. Тобто це, насправді, ворог, величезна купа проблем, і до більшості з них Росія не доклалася. Але російський режим, насправді, в цьому плані частково повторюючи стратегію і радянського режиму, він помічає розколи всередині цільового ворожого суспільства і намагається їх використати для того, щоб зробити більшими, спровокувати кризу, turmoil, адже в мутній воді легше ловити певну рибу. Тому коротка відповідь полягає в тому, що ні, Росія однозначно не є першопричиною цього, але з часом, побачивши можливість через критику ліберальної демократії, через надання, там, словами Russia Today або платформою Russia Today, альтернативної точки зору стосовно конвенційного погляду. Ну, тобто, всі вважають, що там, наприклад, люди рівні, іммігрантів треба приймати, але давайте ж зрештою скажемо те, що з цим є проблема. Ось можливість говорити і надавати платформу тим, хто про це хоче говорити, оці ось альтернативні до докси, до конвенційної точки зору, до прийнятного в демократичних суспільствах позиції, це те, що Росія надала. І потроху-потроху вона, звісно ж, почала вибудовувати альянс між собою і цими новими правами, тому що нема чого, скажімо так, ігнорувати величезна кількість нових правих, що в Італії, що у Франції, що в Німеччині. Сьогодні, як ми знаємо, навіть Альтернатива фюр Дойчланд почало казати, що вони послали свого відповідального від партії за зовнішні зносини домовлятися з Газпромом про відновлення транспортування газу російського в Німеччину. Отож, оці зв'язки однозначно є, і ці зв'язки вона, Росія, Кремль, намагається на них зіграти. Але ще раз наголошу, тільки в якості амплифікатора, а не того, хто породив.
1: До речі, ми говорили про розрізненість так правих, так, з цього табору, таку дуже велику розрізненість, в принципі. І тут питання, чи трампізм, який дехто вважає вже за окрему ідеологію, так, він може стати матрицею, за лакалами якої оці праві рухи, вони об'єднаються, посиляться і, можливо, чіткіше побачать свій шлях. Хоча з трампізмом, зрозуміло, це не до кінця ясно.
0: Окей, дивіться, насправді, якби ми з вами про це говорили ще 3-4 роки назад, напевне, моя відповідь полягала в тому, що ні, тому що я все ще наполягаю на тому, що, от, власне, у Дональда Трампа власної ідеології немає. Тобто він не є людиною, яка мислить взагалі категоріями, які можна перетворити на політичну ідеологію. Але навколо Дональда Трампа об'єдналася величезна кількість людей, як то Гаррі Джефа, або там, наприклад, Гледен Пейпін, які насправді в своїх, скажімо так, роботах, а я нагадаю, що Пейпін – це професор політичних наук в Далласі. Джефа, він був і, здається, є, ні, він вже помер, професором в коледжі Маккена. Тобто ці люди довгий час інвестували інтелектуальні ресурси і соціальний капітал в те, щоб створити альтернативу ліберальному демократичному проєкту. І от вони побачили у Дональді Трампі ту от фігуру, навколо якої можна об'єднати свої інтелектуальні пошуки і масову політику, і, відповідно, таким чином, зрештою, цей інтелектуальний проєкт альтернативи ліберальної демократії перетворити на реальний політичний проєкт. Ну і тому от я щойно згадував Глейдена Пейпіна, да, людину, яка тісно співпрацювала з Трампом. Я нагадаю також, що він активно був залучений і до того, щоб налагоджувати стосунки адміністрації Трампа з Віктором Орбаном. Він, власне, очолював довгий час Угорський інститут міжнародних справ. І так само, як згадайте, коли Джей Ді Венс говорив про те, що Альтернатива фюр Дойчланд – це та партія, який, ну, власне, він буде радий, якщо вона переможе у німецьких виборах. Це було сказано минулого року. Тобто тут ми потроху бачимо те, на що ви натякнули, чого, я так розумію, ви боїтеся, того, що дійсно, ось, використовуючи соціальний капітал, економічний капітал Сполучених Штатів, люди навколо Трампа і долучені до його адміністрації, вони можуть почати створювати такий ось інтернаціонал антиліберальної правиці. І я хочу ще раз наголосити, що от ми дійсно тут бачимо ситуацію, коли ці люди, які ще там в 90-х, 2000-х роках точно були б на маргінесі політичного процесу, вони б лишалися там в окремих університетах, де вони могли б тільки говорити з студентами. Зараз ми в прямому сенсі бачимо, що вони проникають у державний політичний адміністративний апарат тих самих Сполучених Штатів. Ну, можна згадати ще Майкла Ентона, ще одного професора, здається, права чи політичних наук, який, зрештою, займав роль, як це сказати, Deputy of National Security Council в час першої каденції Трампа. Тобто, до чого я веду? До того, що так, дійсно, альт-праві, вони завдяки Трампу почали колонізувати decision-making machinery Сполучених Штатів.
1: Пане Іване, знову ж таки говоримо про поляризацію, так говорили вже про поляризацію, і тут я собі задав цікаву книжку українського дослідника Кирила Ткаченка «Праві двері зліва», який показав, що німецька радикальна лівиця після 2014 року в стосунку до України, відносно до України, опинилася на тих самих позиціях, що крайні і праві. І тут цікаво, чи це специфічно німецький сюжет, чи якесь загальноєвропейське правило, що ніби праві і ліві відрізняються, але все ж таки говорять про те й саме.
0: Ну, дивіться, тут би я почав з того, що от якщо продовжити оцю ось питому німецьку тему, то оцей ось антисистемний альянс – це те, що ми бачимо не тільки стосовно України. Ну, власне, якщо ми копнемо в історію, а, до речі, Кирило Ткаченко частково про це також пише, то ми бачимо, що в 70-х роках Ваді Хадат і Ясір Арафат, от ті люди, які намагалися шляхом збройної боротьби досягнути створення незалежної Палестини, їхніми союзниками, тобто з палестинцями в Союзі, є водночас і ліві терористи з Революціонера Целен, тому що разом з ними, власне, палестинці організовують викрадення язиків і літаків, і неонацисти з Віарспортгрупе Хофман, з якими разом палестинці тренуються в Бейруті. Тобто, ще раз скажу, у нас є ліві екстремісти з Революціонера Целен, які хочуть повалити капіталістичну систему. У нас є ліві націоналісти організації звільнення Палестини, які хочуть зруйнувати державу Ізраїль і на її уламках побудувати Палестину. І у нас є праві екстремісти з цієї Віарспортгрупе, які хочуть повалити ліберальну диктатуру в Німеччині. І от ці три групи об'єднуються між собою. Що між ними спільного? Вони кидають виклик наявній політичній системі. Що системі внутрішній, ну, тобто, власне, режиму Федеративної Республіки Німеччини, що системі міжнародних відносин. І ось Україна в даному випадку – це черговий прояв оцього загальної тенденції антисистемних сил об'єднуватись між собою для того, щоб проти системи боротися. Тобто, на жаль, для нас ми перетворилися на таку собі червону ганчірку через те, що Київ активно співпрацює з Брюсселем, через те, що починаючи від Євромайдану, ми казали, що одним з його мотивів було, власне, захист ліберально-демократичного проєкту в цій країні. Через те, що ми зараз воюємо проти цього імперського проєкту Російської Федерації, ми начебто втілюємо в окремих своїх, в його формах, власне, ліберальну демократію як таку. Ще раз, тому що ми, я не кажу, що Україна однозначно є взірцем ліберальної демократії, але в очах суперників ми є, якщо хочете, його втілення. І через це проти нас об'єднуються і Ділінке, тобто ліві радикали в Німеччині, і Альтернатива Фюрдойшен, тобто праві радикали. Так само проти нас об'єднуються і Жан-Люк Меланшон у Франції, і Марін Ле Пен, у тій самій Франції. Тобто ми бачимо, що ми перетворюємося на таку собі проблемну фокальну точку, проти якої повстає оце ось антисистемний альянс. На жаль.
1: На жаль, і тут питання, як далеко може зайти оцей нинішній правий поворот в Європі, зважаючи на вибори Франції, незважаючи загалом на ситуацію, яка нас чекає в найближчі роки?
0: Ну, ви знаєте, прогнози – це
1: невдячна справа, знаю.
0: Вони не просто невдячні, вони складні, особливо прогнози в моменти соціальних пертурбацій. Тобто, ми зараз перебуваємо в ситуації, коли дійсно ось це ось засяг правого повороту, він видається досить потужним. Ми бачимо, що в Італії до Джорджі Мелоні, власне, велику небезпеку для неї становить критика справа, така собі прихована цитата з Юліуса Еволи. Нагадаю для наших слухачів, що у Юліуса Еволи, ще одного правого філософа-традиціоналіста, є книжка «Фашизм. Критика справа». Він критикує фашизм як, недостатньо праву ідеологію. Так ось, Джорджа Мелоні зараз стикається з тим, що її влада зазнає критики справа, серед іншого через те, що вона підтримує Україну, це пов'язано з нашим попереднім питанням. І у нас в інших країнах оцей засяг правого повороту видається досить сильним. І проблема полягає в тому, що ми можемо на нього дивитися і нам буде видаватися, що це величезний, сильний потік, який змете, і скоро по всіх країнах Європи до влади прийдуть правоки. Але в цьому плані прогноз абсолютно не жизнєздатний, тому що він не враховує того, як дія оцих ось альтернативних правих, як вона викличе протидію з боку центристів, з боку системних сил, чи не відбудеться формування просистемного альянсу, чи не відбудеться посилення оцього на сьогодні знаменитого Брандмауер, центристи Німеччини завжди будували стосовно альтернатив Фюрдойшланд і її попередників неонацистів. Тобто, нам може видаватися зараз, що цей засяг буде величезний, але тому що у нас немає даних, які поки що ще не проявилися в реальному політичному процесі, про те, наскільки йому чинять спротив демократи. Тобто, якщо історія може слугувати якимись, ну, скажімо так, дороговказами, то нам треба зрозуміти, в якому історичному моменті ми знаходимося. Тобто, я маю на увазі, ми зараз в 1930-х, чи ми в 1970-х? Тому що в 30-х, як ми знаємо, ліберальні демократії виявилися абсолютно неспроможні чинити спротив лівій і правій екстремі. Яскравий приклад – це Іспанія, да, де, власне, ліберальна республіка, зрештою, впала у громадянську війну під тиском цих ось двох антисистемних сил. Чи ми в 70-х, коли попри напади лівих терористів, правих терористів, ліберально-демократичні системи встояли? У Франції, Німеччині, Італії і так далі, тому подібне. Тому, от я кажу, у нас немає достатньо даних, щоб зрозуміти, в якому з цих двох історичних моментів ми знаходимося. Тому я не є ні оптимістом, ні песимістом. Я закликаю спостерігати і, да, готувати м'язи на всяк випадок.
1: Ок, але якщо ми говоримо про український контекст, так, чи створює війна в Україні передумови для майбутнього електорального успіху правих? Бо до того, так, ну, праві партії у нас займали мізер місць у Верховній Раді, якщо займали, в принципі.
0: Знаєте, отут би я сказав, що ми можемо гарно зв'язати те, з чого ми починали нашу дискусію. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що у Франції початку 19 століття націоналісти були водночас республіканцями і прихильниками ліберальних цінностей. От я сказав би, що в Україні, попри те, що ви зазначали, що праві сили не дуже здобували в парламенті, праві сили здобували в парламенті. Ну, умовно, там парламенти виборів 2005 року, ця велика коаліція «Наша Україна плюс БЮТ». Частина людей, які там були, це, власне, були праві, але ті праві, які стояли водночас на ліберальних засадах. А, тобто, це були, називаємо так, націонал-патріоти. Оце, до речі, хороше визначення тих акторів в той історичний момент. Я думаю, ваше питання полягає в тому, а чи можуть до влади прийти українські альтернативні прави внаслідок війни? Чи правильно я розумію?
1: Так, так.
0: Окей. Для того, щоб ми дали відповідь на це питання, нам треба зрозуміти, не тільки чи є на це запит в суспільстві, тому що якщо вони будуть приходити до влади, то я думаю, ми передбачаємо, що через електоральний процес, але також чи вони спроможні домовитися між собою. Тому що ось класично проблемою оцих ось невеликих антисистемних груп, класичною проблемою є те, що їм дуже важко об'єднатися між собою. Ну, от трошки раніше, пам'ятаєте, я згадував власне і Алене де Бенуа, і Фейє, і хоча ці люди належали ідейно, ідеологічно до однієї традиції, вони один одного дуже і дуже не любили, і фактично один відколовся від іншого. Або так само трошки раніше я згадував палестинців, і Ясіра Арафата, і Ваді Хадада, попри те, що вони обидва боролися проти держави Ізраїль за встановлення національної держави Палестини, вони один одного також ненавиділи і, ну, намагалися не сидіти, скажімо так, за одним столом. І оце ось специфіка всіх, ще раз повторюся, антисистемних сил. Кожен з них, лідер кожен з них, вважає себе головним гравцем у цьому, зазвичай, відносно вузькому полі, і тому вони не мають тенденції до домовляння і створення альянсів. А тому, можливо, навіть якщо ці сили будуть представлені в якості там однієї, двох, трьох партій, вони не зможуть бути настільки сильними, тому що вони будуть розпорошувати свої, ну, голоси своїх виборців. Якщо натомість буде якийсь лідер, який зможе переконати інших в тому, що в цьому моменті доцільно об'єднатися, тоді, звісно, процес піде в інший бік. Але ще раз наголошу, загалом тенденції в цьому середовищі є до splintering, а не до unification.
1: Пане Іване, а Зеленський може бути таким лідером, от зважаючи на ці речі, які стоються зараз пантеону, загалом відновленням національної історичної пам'яті? Чи Зеленський може дрейфувати в цю сторону?
0: Ви знаєте, отут би я, напевне, тоді розрізняв окремі елементи політичної риторики і серцевину політичної програми. Тому що, да, під тиском мілітаризації суспільства, ну, або якщо не під тиском, то внаслідок мілітаризації суспільства, внаслідок викликів війни, внаслідок в тому числі переосмислення української колективної пам'яті під час війни. Ми бачимо всі ці процеси з комеморалізації і перепоховання і Мельника, і інших діячів ОУН УПА. Але я не думаю, що це, власне, серцевинна політична програма Зеленського. Мені здається, це радше спроби, ну, от, власне, певним чином взаємодіяти з тими змінами, які в суспільстві зараз у цій сфері спостерігаються. Тому особисто я сумніваюся, що Володимир Зеленський, який є вже давно інституціоналізованим політиком, назвемо це так, в 2019 році він не був, а вже він ним став, який здебільшого схилявся до іншої частини нашої лівоправої шкали, хоча він по ній мігрував кілька разів, але тим не менше я сумніваюся, що ось, власне, він зможе очолити альтернативний правий табір в Україні. Це радше можуть бути інші гравці, на кшталт того самого Білецького. У них для цього більше і символічного капіталу, і їхнього колишнього багажу, ну і зрештою взаємодії з тими соціальними секторами, які можуть цю програму підтримати.
1: Пане Іване, я вам щиро дякую за таку дуже нелінійну концептуальну розмову, від якої я сподіваюся, наші слухачі отримали щире задоволення. Нагадую, що нашим гостем був Іван Гомза, професор Київської школи економіки. Говорили про правицю в Україні, і в світі, так і в Європі, її минуле, сучасне і, можливо, майбутнє. Дякую, пане Іване.
0: Дякую, всього вам найкращого.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
4: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
5: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці пері Ясо Гіфурса і зі мною Віталій Сич.
4: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
6: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
4: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
5: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
4: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу із автономністю до 24 годин та надійністю військового рівня. Ноутбук для тих, хто прагне бути готовим до будь-яких викликів.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс «Новобуд» – життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони України вивели з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Такі підсумки операції за минулий тиждень оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, у результаті точних ударів по Сизранському, Ярославському та Московському нафтопереробних заводах у Росії виник дефіцит якісного пального, різко впали обсяги виробництва бензину і дизеля стандарту Євро-5. Окрім нафтогазового сектору, українські військові завдали системних уражень по протиповітряній обороні, радарах та авіації окупантів. Серед підтверджених цілей – зенітні ракетні комплекси С-400 «Тріумф» у Сочі та на Брянщині, комплекс «Бук-М3» і станція «Небо-У». На військових аеродромах у Ростові-на-Дону та в окупованих САКах уражено літаки Ан-12, Ан-26, бомбардувальник Су-24 та три гелікоптери. Також суттєвих втрат зазнали виробничі потужності і пункти управління ворожими ударними безпілотниками. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на сьогодні до роботи в офісі генпрокурора він не повернувся. Про це «Українській правді» повідомила речниця офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Вона пояснила, що після звільнення Кравченко втратив лише посаду генерального прокурора, але наразі він продовжує залишатись прокурором ОГП. Кравченка звільнили 15 вересня, незабаром після того, як він підписав підозру керівнику НАБУ та людині близькій до голови САП. Ці підозри з'явились після розслідування набою САП про схему кришування шахрайських кол-центрів, у якій фігурує посадовець офісу генпрокурора. Тим часом один із фігурантів справи «Карфаген» вийшов із СІЗО під заставу. Водій фігуранта корупційної справи Сергія Кропиви, Сергій Куций, вийшов з-під варти, за нього внесли заставу у 3 мільйони гривень. Він має прибувати за викликом детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет та утриматися від спілкування із Кроповою, Івахненко та іншими фігурантами справи. За версією слідства, Куций був учасником злочинної організації Кропиви. НАТО готове реагувати на можливу ескалацію Росії на сході Європи. Про це заявив голова військового комітету Альянсу Джузепе Драгоне. За його словами, НАТО має готові війська і озброєння, аби у разі атаки захистити східний фланг. Зокрема, Альянс підготував близько 4000 сторінок військових планів, які охоплюють різні сценарії. Від незначної кризи чи втручання на території союзників до повномасштабної атаки. Заява Драгоне пролунала на тлі попереджень європейських країн про можливі провокації Росії. Зокрема, 17 вересня прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв, що найближчими місяцями Росія планує здійснити гібридні атаки за допомогою дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну. Про подібні ризики також говорили Франція та Нідерланди. Зокрема, французька розвідка, як пише France Info, готується до російських атак вже восени наступного року, хоча раніше йшлося про 2030-й. 18 вересня президент Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту важливих об'єктів від атак дронів і кібератак. Йдеться про електростанції, залізницю, телекомунікації, системи водопостачання і об'єкти ОПК. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, радію нашій з вами зустрічі. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Невеличке оголошення, але невеличке, але важливе. Завтра з 9 до 10 ранку ви зможете телефонувати нам у прямий ефір в програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – українці під російською окупацією. Ваші знайомі, сусіди чи родичі, розкажіть нам, що там з ними. Чи є можливість залишатися українцями в окупації? Телефон прямого ефіру – 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або долучайтеся до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. Ми маємо поговорити. На зв'язку з нами вже Роман Безсмертний, надзвичайний і повноважний посол України. І ми теж маємо поговорити про те, що відбувається. Пане Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитро.
1: Ми почнемо з того, що от видання Axios інформує, що Дональд Трамп знову звернувся до Володимира Зеленського з проханням, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах. Дональд Трамп робить акцент на виробництві дизеля. Я, пане Романе, якщо дозволите, таку невеличку алегорію. Ну, такий ліричний відступ, як я собі бачу цю картину. Наступним чином. Така клітка для боїв без правил. В клітці двоє, а в журі сидить високоповажний пан Дональд Трамп і спостерігає за цим, можливо, шоу для нього. От. І коли він бачить, що той, що менший, починає завдавати дуже болючих ударів, тому що більший і той, що напав на меншого, Дональд Трамп говорить, а тепер ускладнюємо задачу. От той, що менший, він не повинен наносити удари правою рукою, до прикладу. У мене до вас питання, що за цим може стояти? Чого від нас хоче Дональд Трамп? Це, звісно, алегоричну картину я намалював. Але невже Дональд Трамп зробив ставку на те, що Україна впаде і, використовуючи свій вплив, фактично намагається нейтралізувати карти України в цій війні, карти, про які він говорив, і зробив для себе відкриття, що, виявляється, Україна має карти. Що ви скажете?
2: Пане Дмитре, ну, в мене давно нема сумніву в тому, що весь цей так званий переговірний процес – це певна імітація, симуляція, або більшу частину використовувався як занавіс, де і Трамп, і вся команда Вашингтонська, вона займалася просто гендлюванням, гендлярством, можна навіть сказати. Друге, те, що Трамп грає на боці Москви, після Анкоріджа, про це говорили багато хто. Нині є свого роду така реінкарнація того Анкоріджа, і не випадково нотки цього Анкоріджа прозвучали під час недавніх візитів Кушнера і Віткофа до Москви, і потім у їхній несподіваній появі в Києві. Чимало видань написали про те, що засмерділо знов Анкориджем після декількох пасажів, які оголосив у Києві Кушнер. Однак, дозволю собі, при тому, що сприймаю ці тези, які озвучились, і переконаний, що вони абсолютно правильні, в нинішній ситуації є декілька проблем, які нагромадилися, які стосуються персонально Трампа і московського диктатора. Вибори, так звані імітований процес 18-20-го, завершилися в Москві. Зрозуміло, що там намальовані відповідні цифри. І з нинішнього дня, з 21 вересня, має Путін демонструвати певну підтримку Дональда Трампа. І ми невдовзі це побачимо. Разом з тим, зрозуміло, що головною турботою зараз для Трампа будуть вибори 3 листопада. У ситуації появи тези, що Україна винувата в зростанні цін на нафту, Україна винувата в зростанні цін на дизель, на бензин, дизель взагалі кумедійно обраний, тому що найбільшим експортером у світі є Сполучені Штати Америки. Навіть виходячи з цієї позиції, стає зрозумілим, що високі ціни, зростання цін і на нафту, і на дизель,

0: у Сході. До цього, безумовно, ключем відповіді була Перська затока, а тепер ще і Баб-ель-Мандебська затока. Тому що фактично і там є колосальний вплив. Все це, насправді, як наслідок того, що Трамп розпочав абсолютно безглузду річ по відношенню до Ірану, не координуючи свої дії не з Європою, не із Ізраїлем. А в даному випадку він просто знаходить ту принципову для нього, для його риторики відповідь, з якою він носився в 2024 році на виборах, звинувачуючи Україну, в 2025-му ставши президентом, звинувачуючи Україну в тому, що, дивіться, спочатку Україна забрала 370 мільярдів, що є повною брехнею. Після того Україна, значить, забрала всі ракети, що є повною брехнею. Нині він розказує, що Україна впливає на цінову позицію. Пане Дмитре, це просто неправда, це брехня, тому що експортний потенціал Росії в питаннях світлих впав на 1 мільйон. Це не та цифра, яка барелів на добу, це не та цифра, яка спричиняє такий кошмар. Більше того, треба сказати, я ще раз вертаюсь до цього. Трампу особисто, Сполученим Штатам, вигідне зростання цін на нафту і на паливно-мастильний матеріал. Інша справа, що він не може зрозуміти і не може справитися із ситуацією на внутрішньому ринку. Але ж експортний потенціал Сполучених Штатів зростає, він вже не зменшується, а зростає. А це наслідок безглуздої економічної, митно-тарифної політики. Тому він шукає ворога, шукає винуватцями за межами Америки. І таким чином він протиставляє Україну американському суспільству. Бо суспільство те вже побачило брехливість і слів Трампа, його бездіяльність. А в нинішній ситуації, замість того, щоб, використавши прийнятий закон Лінці Грема, тиснути на Росію, він продовжує тиснути на Україну.
1: Але що ж нам, знаєте, от як нам ставитись до тих імперативів, які ми на віру прийняли з вами? Ні, я не кажу про якісь гарантії безпеки, послухайте. Ну, давно все це вже, якби, навіть не обговорюється. Будапештський меморандум, не про це мова. А знаєте, у нас якось ствердилось таке ставлення до американців, що вони цінують тих, хто бореться за свою свободу і незалежність. То от подає ознаки життя, і що американці підтримують сильну сторону. Москва горіла на очах у всього світу, причому вчергово і не вперше, чого практично в новітній історії ніколи не було. Причому Москва ж отримує у відповідь ці удари. Це не тому, що нам так хочеться, щоб горіла Москва. Та хай би вона жила мільйон років, аби нас не чіпала. І водночас не справджується ось це правило, що американці підтримують тих, хто сильний і готовий за себе боротися. Це, можливо, таке емоційне питання. Але я просто не розумію, а як нам далі вибудовувати стосунки з адміністрацією Дональда Трампа, якщо 3 листопада для нього не станеться катастрофи? Ну, от якщо його американці підтримують через якусь там внутрішню політику, що нам робити в цій ситуації?
0: Пане Дмитре, маленька корекція. Москва має палати, тому що виною нинішньої ситуації у світі, безпекової, є Москва і є особисто нинішній диктатор московський.
1: Так я так і сказав.
0: Що стосується ситуації з Трампом, то безумовно, що 3 листопада, воно по-своєму дасть якусь відповідь. І тут є два варіанти дій в Україні. Якщо перемагають демократи, це один шлях, і він зрозумілий, при всьому тому, що демократи будуть сприяти Україні, але в політиці демократів, як ми бачили по Байдену, не менше є, скажімо так, неприємних речей. Ви казали про прив'язування руки. Ну, ми побачили, як Байден зав'язував руки, дозуючи порційно постачання зброї, боєприпасів і так далі. Ну, нині є Європа. В цьому відношенні поки що ситуація більш-менш сприятлива для України поки що. Якщо трапиться так, в що я не вірю,

0: що Трампа підтримують, і він утримається в цій ситуації. Що ж, за таких умов треба розуміти, що в даному випадку ми говоримо, я погоджуюся з вами, що це відносини з адміністрацією Трампа. Трампа, а не Сполученими Штатами Америки. Чому? Бо Україна, власне, бореться і відстоює за ті ідеали і цінності, які народжені були Сполученими Штатами Америки від початку існування цієї держави. Україна, як ніхто сьогодні, відстоює те, за що боролись американці. І оцю тезу про те, що Україна відстоює те, за що боролися, що сформували як цінність усього світу і подарували світовий порядок Сполучені Штати Америки, і Україна сьогодні це відстоює. Це меседж, який треба усіма способами доносити до американського суспільства, тим самим покласти на лопатку Трампа і частину республіканців, які сповідують ідеологію МАГА, і тим самим допомогти виборцю американському відправити через Конгрес Сполучених Штатів Трампа у відставку шляхом імпічменту. Справа в тому, що подібна політика гри на боці ворога України Москви, вона найбільше шкоди наносить не тільки Україні, вона наносить колосальну шкоду Сполученим Штатам Америки. І замість того, щоб пояснити людству, як Дональд Трамп Джуніор отримує плату на проведення свого весілля від Путіна, а Кушнер використовує переговірний процес як засіб і інструмент приховування свого бізнесу, то Трамп тепер фонтанує інформаційні речі, які просто як хвиля його проблеми намагаються накривати. Але нічого подібного. Американське суспільство бачить, Трамп – корупціонер. І він буде рано чи пізно відповідати за корупцію.
1: Ви знаєте, я коли розгорнув цю алегорію про бої без правил і Трампа в ролі арбітра, який ускладнює завдання для України, каже, а от тепер нехай той б'ється однією рукою, подивимось, що буде далі. Ну, не наносить удари по російських НПЗ. До прикладу, мені здається, я просто зараз про це подумав, мені здається, що я був недалекий від істини. Це можна простежити якби в способі сприйняття Трампом цієї війни. Пам'ятаєте, коли він сказав, що Росія і Україна нагадують там якихось двох, яким треба побитися? От, ну, ніби якісь школярі вийшли з'ясувати між собою стосунки, їм треба побитися. Він зовсім не сприймає цю війну як таку, що на Україну напав кривавий вбивця, який намагається вбити українську державність і вбити побільше людей. А друга сторона просто намагається захистити і врятувати своє життя. Але тоді поясніть наступне, будь ласка. Я читаю офіційне, по суті справи, повідомлення. Ні, вибачте, це не офіційне повідомлення, це знову західні медіа, це видання Axios, яке інформує, що голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров спростував інформацію видання «Київ Індепендент» про те, що Київ, далі в лапках, цитата, дедалі більше розчаровується в роботі спецпосланця президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стіва Віткофа. Ви так скептично згадали сьогодні Стіва Віткофа і його поїздки. З іншого боку, ми бачили обійми під час візиту Стіва Віткофа і Кушнера до Києва, так ніби зустрічались якісь, чи то добрі друзі, чи родичі. Скажіть, будь ласка, ви як дипломат, це, власне, і є дипломатією? Ну, просто Київ має зараз це демонструвати, щоб не погіршити стосунки із Сполученими Штатами Америки. Чи справді, можливо, там, за лаштунками, є щось, про що ми поки що не знаємо? І американська сторона реально підтримує Україну?
0: Ну, те, що ми можемо чогось не знати, це правда. Але чи є такі речі, я маю величезні сумніви. Навряд чи ще щось є таке, що відіграє у нинішньому перебігу подій таку роль, яку не може виконати в тому числі і європейський партнер, союзник і таке інше. От. Скоріше за все, у цей час, який співпрацювали, які брали участь у переговорному процесі, окрім реалізації національних інтересів, українських, американських, склалися якісь міжособистісні відносини, які в великій мірі впливають на цей процес. Тому що мене вразило, мене здивувало те, як в Києві на вокзалі вилаштувалися усі члени переговірної групи, зустрічаючи тих, хто вчора перед тим облизував Путіна в Москві. Це справляло гидотне враження, без перебільшення можу сказати.
1: Чому? Так, вибачте, так колись Леонід Ільич Брежнєв зустрічав Індіру Ганді в Москві.
0: Ми можемо з вами посміятися із поведінки того ж самого Брежнєва, згадавши ту комуністичну номенклатуру, тим більше в її роках. І зрозуміло, що такі дії притаманні там такому політику в роках, як Путін, як Трамп, але принаймні люди з переговірної групи української мають розуміти, вони представляють державу, українську державу, яка знаходиться в стані війни. І подібні речі в поведінці з і Віткофом, і Кушнером, вони, я ще раз кажу, вони мене дивують. І, слава Богу, ще журналісти з'явилися, які можуть сказати, чи не гидко вам говорити, вітатися, ручкатись із московським диктатором.
1: А якщо вам скажуть, вибачте, це і є реал-політік, що треба з посланцями Трампа намагатись не посваритись і про щось домовитись.
0: Максимально, що вимагалося від української сторони, це виконати дипломатичний протокол і вести себе, як належить, відповідності до конвенції про дипломатичні зносини і другої консульські зносини, де чітко виписано, в який спосіб має це робитися. Але те, що ми бачили, і з боку Віткофа в Москві, і з боку того, як зустрічали в Києві, адже протокол вимагає, щоб зустрічали гостей відповідним чином протокольні служби, не більше і не менше. Якщо є особливі відносини якісь, там індивідуальні товариські відносини, такий крок може здійснювати в закритому, без публічного висвітлення. Те, що було зроблено, свідчення А. Нефаховості тих, хто організовував цей процес, нефаховості тих, хто наполіг на тому, щоб делегація зустрічалася вся, тут ніякої необхідності не було. А поведінка Віткофа в Москві просто вимагала коректної дипломатичної заяви про недовіру цій особі у виборчому, в переговорному процесі, даруйте. Про це ми з вами говорили, мабуть, вже скоро буде рік. Вперше, коли я казав про те, що поведінка Віткофа змушує українську сторону чітко заявити про вилучення цієї особи з переговорного процесу. Те, що надрукувало видання «Нью-Йоркер», розповідаючи про те, як Джаред Кушнер за спиною переговорного процесу гандлював, це те ж саме говорить про те, що він не займався переговорами, він займався своїми проблемами в Москві, що теж дає підстави наполягати на його вилучення. Якщо чи голова служби зовнішньої розвідки Умєров, чи голова офісу Буданов вважає, що нинішня ситуація така, що треба на це закрити очі, він має вийти і сказати коректно журналістам: ми вимушені діяти таким чином, тому що відповідний тиск іде, і тому для того, щоб зберігати діалог, в зв'язку із тим, що є в цьому крайня необхідність, зверніть увагу, я не називаю, що передається, яка інформація, просто кажу, крайня необхідність у збереженні такого контакту, ми змушені поступати таким чином.
1: Я розумію, що... але ж це почує і той же Вітков, що це вимушені такі кроки.
0: Хай чує, більше того, це дуже добре, що він чує. Він просто буде розуміти, що українська сторона все бачить, вона не свариться на нього, вона не обзиває його. Вона коректно говорить, я не перейшов зараз в цих словах межу людських відносин, тим більше відносин з дипломатами, між дипломатами. А що Америка в особі Трампа і цих осіб уже давним-давно забігла за червоні лінії між людських, між дипломатичних відносин, то це розуміють і бачать усі.
1: Ну, мене не полишає це відчуття, що Трампу цікаво, а як вони однією рукою будуть відбиватися. Це алегорія, звісно. Але наступне тоді нам треба зрозуміти. Президенти України і Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовились про зустріч у Нью-Йорку. За словами Зеленського, майбутня зустріч із Трампом може багато змінити. Український президент запевнив, дипломатична динаміка є. Пане Романе, домовились про зустріч. А є загроза, що от на цій зустрічі її по повній програмі використає Трамп? От він буде говорити «дизель, дизель, дизель, Володимире, дизель, дизель, не бийте по НПЗ», так? А чи може йтися про якісь і компенсуючі для України механізми? Тобто не лише батіг, а й трошки пряника, так би мовити, для України. Наприклад, ви не б'єте по російських НПЗ, а ми вам за це даємо там, зараз я фантазую, кілька тисяч ракет для системи «Петріот». Та ПАК-3 не вистачає, але долучаємо сюди ще ПАК-2 і робимо ще щось у відповідь. Ми розуміємо, що ми вам одну руку прив'язали вже, коли заборонили бити американською зброєю. Зараз вимагаємо, щоб ви під час цього бою наносили удари лише лівою рукою, але ось вам ось така цукерка. Чи розмова буде йти в одні ворота?
0: Ні, розмова не буде йти в одні ворота, бо я хочу нагадати вам, що вже був той період, коли вимагали здати території. От як про це говорив Вітков відкрито, як потім велася розмова на зустрічі між Трампом і президентом Зеленським з участі європейських лідерів. А про це написано вже чесно, відверто, в багатьох свідків цих усіх розмов, як Трамп тиснув. А нині він не може з такою силою тиснути, тому що це означатиме, 3 листопада для нього буде рівна катастрофі. А якщо після цього так же акуратно, тактовно вийде президент Зеленський і скаже про те, що ті вимоги, які виставлялися, є недопустимими, вони є, по суті, ультиматумом, є реалізацією хотєлок Кремля, от ми на такі речі не можемо піти, ми їх не сприймаємо і не розуміємо подібну позицію. Причому тут нікому не треба там починати репетувати щось і так далі. Просто висловити свою позицію, свою точку зору. От, і більше того, до такої зустрічі необхідно готуватися, на таку зустріч необхідно запам'ятати декілька цифр.
1: Зокрема, пане Романе, ми завершуємо. Зараз от фінальне ваше речення в цьому блоці.
0: Зокрема, нинішня ситуація на ринку, і пояснити, що ростуть цін на пальне, дизельне Україна ніякого відношення не має.
1: Ну, мені здається, у нас чудові розмови, і це я словами вже Дональда Трампа кажу, дуже чудові розмови відбуваються в ефірі. Чому? Та щоб всі українці на всі віки затямили, що наша задача – бути сильними. Тому що якщо ми цього не зробимо, Росія нас вбиватиме, а Сполучені Штати Америки витиратимуть об нас ноги. Тому бути сильними – це взагалі єдиний варіант виживання і існування України в цьому світі. Роман Безсмертний з нами, надзвичайний повноважний посол України. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Бучанському районі Київщини внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. Також, як повідомили у військовій адміністрації області, в іншому населеному пункті району пошкоджено 2 приватні будинки, 4 авто та склади. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Гуманітарна ситуація на окупованому лівобережжі Херсонщини стане однією із ключових тем України на Генасамблеї ООН, повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Україна вимагатиме створення гуманітарного коридору за участі міжнародних організацій, оскільки російські окупанти блокують допомогу та евакуацію людей. Себіга наголосив, що ситуацію в Олешках та інших окупованих громадах не можна подавати як кризу, що виникла сама собою. Росія контролює ці території, перешкоджає допомозі та має нести відповідальність за наслідки своїх дій. Росія через війну проти України втратила контроль над виробництвом дизельного пального. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, значна частина російських нафтопереробних заводів зазнала пошкоджень внаслідок ударів і тимчасово не працює. Водночас Трамп вкотре закликав припинити війну, назвав її безглуздою та нескінченною. Україна протягом останніх місяців регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Лише у вересні українські військові повідомляли про ураження НПЗ у Рязанській, Самарській, Саратовській областях, Краснодарському краї та Татарстані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус «Вечір». Щодня по буднях на «Еспресо».
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
9: Максимальна смака до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
4: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України.
10: Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ми продовжуємо наші чудові розмови, наші найкращі в світі розмови. Я так зараз користуюсь лексикою Дональда Трампа. З нами зараз на зв'язку Роман Безсмертний. Пане Романе, Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі, що Росія втратила контроль над нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. І знаєте, от як на мене, тут не вистачало ще однієї фрази, яка була використана щодо України. Ми з вами пам'ятаємо, що коли президент Зеленський, коли Україна просила надати додаткові системи протиповітряної оборони «Петріот», Дональд Трамп сказав: «Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтесь, що люди дадуть вам якісь ракети». Так от, коли він коментує колапс на Росії, мені здається, що було би природно, щоб він, звертаючись до Путіна, сказав: коли ви починаєте війну проти України, ви маєте усвідомлювати, що у вас не залишиться нафтопереробки, що у вас буде колапс, що у вас все зупиниться, економіка зупиниться, транспорт не зможе їздити, літаки не зможуть літати. Ви ж це мали усвідомлювати, починаючи війну Росії проти України. Ви цього не зробили. Водночас від наших ворогів надходить наступна інформація про те, що вони планують зустріч представників Росії та Сполучених Штатів Америки, яка відбудеться найближчими тижнями. Вона буде присвячена, дослівно зараз, в лапках, усуненню подразників у відносинах. Ми з вами розуміємо, про що йдеться. Подразник у відносинах – це існування української держави. Далі. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. У мене відчуття, що ці російські патологічні вбивці, які щодня вбивають людей в Україні і калічать, до речі, я постійно роблю цей наголос, вбивають в тому числі і дітей, намагаються зараз сепаратно домовитися з Трампом. До речі, свого часу Адольф Гітлер намагався домовитися з Вінстоном Черчиллем, пропонував йому ділс, розділити планету навпіл і панувати в своїх півкулях, так би мовити. Які загрози ви вбачаєте від кремлівських андрофагів, які хочуть сепаратних домовленостей з адміністрацією Трампа?
0: Ну, тут є декілька треків, які були окреслені після Анкориджу, окрім треку, який стосується питань, пов'язаних із переговірним процесом щодо діалогу в трикутнику Київ-Вашингтон-Москва, є ще двосторонні відносини. І у даному випадку мається на увазі відновлення повного комплексу дипломатичних відносин, відновлення авіаційного транспортного зв'язку між країнами. Тобто це те, що паралельно існує, але до нинішнього часу, не дивлячись на те, що під час зустрічей Рубіо і Лаврова навіть двічі це обговорювалося, жодної зустрічі в цьому відношенні не було проведено. Після московської зустрічі Віткова Кушнера із московським диктатором в оголошеній помічником Ушаковим переліку, в оголошеному переліку питань було вказано на двосторонні відносини і великі економічні проекти. Там так було через кому. Так от, ця зустріч, яка анонсована нині, анонсована стосується, власне, двосторонніх відносин налагодження. Хоча треба пам'ятати фразу, яка була сказана міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Бесендом під час підготовки зібрання Великої Двадцятки міністру фінансів Силуанову російською, що без припинення війни ніяких пом'якшень, ні санкційних, ні встановлення двосторонніх відносин не буде. Я розумію чудово, що маючи за президента Трампа і Бесент, і Райт можуть в повітрі перезуватися дуже швидко, міняти свою позицію. Але принаймні станом на даний час це четверте анонсування зустрічі про відновлення двосторонніх дипломатичних відносин, але не знаю, чи можна сказати на наше щастя, чи на щастя Сполучених Штатів Америки, в цьому плані геть нічого не зроблено. Більше того, можу сказати, що і цей факт, якщо він виясниться, що це трапилося і трапилося встановленням якихось там кроків, це означатиме, що 3 листопада в нарощуванні катастрофи для Трампа і республіканців буде зростати. І тому треба зважувати ці речі американській стороні, в тому числі Трампу. Хоча такі речі раніше розцінювалися адміністрацією Трампа як умовний крок вперед напередодні до якоїсь важливої зустрічі. Очевидно, що в цьому відношенні Трамп кидає якісь фрази негативні в бік України, позитивні в бік Російської Федерації, щоб вибудувати театр діалогу, як він це робить завжди, так як він описує в своїх книгах. Інша справа, що це дійсно абсолютно деструктивно грати на боці агресора. Більше того, можна сказати, що у цьому відношенні згубність цієї гри, вона найбільше б'є по самому Трампу і по республіканській партії напередодні виборів.
1: А от зараз коротко, все ж таки психологічно. Ну і ви зараз сказали, що Трамп робить заяви негативні по відношенню до України і позитивні до Російської Федерації. А психологічно, що за цим стоїть? От уявлення, що Україна ламає принцип, який дозволяє країнам з ядерною зброєю на цій планеті робити будь-що. Починати війни, позбавляти якісь народи і країни незалежності. Ми з вами багато прикладів можемо навести. До речі, самі Сполучені Штати Америки все ж таки у цьому російському вторгненні теж відіграли негативну функцію, коли драпали з Афганістану, чим надихнули Путіна на те, що він за 3 дні візьме Київ і все буде дуже добре. Так? Яка психологія взагалі за цим може стояти?
0: Така поведінка Трампа, його психотип не є оригінальний. Трамп виходить із елементарних речей, таких як розмір, ресурс, потенціал. В нього немає двохскладової логіки. Він не розуміє, що українські технології, демократичне суспільство, воно компенсує менше кількість ресурсів населення, ніж в Російської Федерації. Він не розуміє цього. Він сам по своїй суті диктатор. Тому для нього є авторитетними особами і Путін, і Кім Чен Ін, і Сі Цзіньпінь, навіть Ердоган. І тому в цьому відношенні, якщо хочете, в нього є комплекс, який породжений психотипом цієї людини. Пам'ятаєте, весь час розповідають про те, що Путін боїться тільки Трампа, Трамп боїться Путіна, тому і так лоскоче нерви Путіна, заграючи з ним. Насправді він комплексує перед ним. Це комплекс. І цей комплекс розвинутий через те, що Трамп хоче бути таким, як Путін. Він хоче бути таким, як Кім Чен Ін. Згадайте, як він задавав питання Алієву, скільки той очолює Азербайджан. Коли Алієв сказав 21 рік, він розсміявся в посмішці, став ще більше симпатизувати Алієву. Він хоче бути таким, але Трамп розуміє, що його величність, американський виборець, не дасть це йому зробити.
1: От подивимось. От подивимось.
0: І це навіть зараз видно.
1: Якою буде реакція американської нації 3 листопада цього року? Скажіть, те, що відбувалося А у наших ворогів взагалі варто про це говорити? Псевдовибори? Чому псевдовибори? Тому що вони відбувалися і на відрізаних, захоплених, тимчасово окупованих Росією українських територіях. По великому рахунку, світ би мав би їх не визнати, але ми з вами розуміємо, що так не станеться. З цим от ніби все зрозуміло. І те, що частина цих російських вбивців значна зараз стала депутатами Державної Думи, такою є картина. Таким є зараз сучасний світ. Але дещо мене здивувала позиція хороших русських, які закликали йти на ці вибори. Всі ж розуміли, що там збіговисько вампірів. Всі партії за війну, всі партії за Путіна. Володін кричав, як Росія, Путін, побєда і так далі. Ця мадам, як її, Навальна, закликала росіян прийти на виборчі дільниці, підтримати це дійство. Тепер вони, вибачте, замарали кров'ю і руки тих, хто, в принципі, десь тихенько на кухні був проти цієї війни і розумів, що відбувається. Хороші русські, навіть мені здається, що якби 1% не проголосував, ну, принаймні, ці люди зберігли би своє сумління. Якою є ситуація зараз на Росії після цього дійства, яке відбулося?
0: Ну, те, що це імітація виборів, це розуміють усі. Не випадково речник Європейського Союзу заявив про те, що країни Європейського Союзу не визнають цих виборів. Тому на території окупованої України. Але, як ви правильно зазначили, питання визнання виборів, формування Думи, його ніхто піднімати не буде, в силу того, що нам з вами скажуть, так як сказав в свій час Ентоні Блінкен. Ну, спілкуватися ж потрібно якось з Російською Федерацією.
1: Так чекайте, з ким спілкуватися? З цими депутатами Держдуми хтось спілкується?
0: Пане Дмитре, це питання до, власне, адміністрації Сполучених Штатів Америки, тих країн, які не можуть визначитися з оцінкою нині і сформованої Думи, і політики самого Путіна, і самого Путіна, ну і багато-багато чого. Тут важливо, скажімо, наше з вами суголосся стосовно того, що це імітація, а не вибори, нічого спільного там немає з виборами. Там сформовано абсолютно людиноненависницький режим на основі з диктатором. Це країна, яка здійснює агресію, що є злочином. По злочинам, причому по всіх статтях Римського статуту. І тому все це буде мати відповідний і осуд, і притягнення до відповідальності, і відповідальність тих осіб, бо терміну давності по цих злочинах не існує. В тому числі використання виборів як способу тиску на суспільство, маніпуляції суспільством, бо це виглядає так в нинішній ситуації. Порушення основоположного права громадян на вибори, бо це не вибори, це просто призначення депутатів, це фальсифікація повна виборів і так далі, всього цього дійства і таке інше. Тому з точки зору міжнародного права, навіть національного права, те, що ми бачили, це не вибори. Це щось інше, що собою являє реалізація концепту диктатури рашистської, я б назвав, хтось назве там і іншими словами. До речі, термін рашизм, він теж потребує тлумачення для того, щоб визначити як нову людиноненависницьку ідеологію режиму, який сформувався зараз в Рашистській Федерації. Тут є дуже важливий один момент. Це тема діалогів і таке інше. Справа в тому, що ті, хто аргументують визнання цих виборів в Росії, як такими, щоб відкривали дорогу для діалогу, ті не розуміють того, що насправді ці речі не пов'язані. Тому що діалог вівся і буде вестися, а в тому числі через треті країни, через посередників. Визнають вони чи не визнають, це не має значення. Але визнавати імітацію виборчим процесом, це означає глумитися над нормами міжнародного права, я вже не кажу там правилами ОБСЄ і так далі. Тому що те, що ми бачили, це є злочин проти прав людини.
1: Дуже коротко зараз запитаю, у нас небагато часу лишається. Земельні вибори в Федеративній Республіці Німеччини, так? Що ви скажете про цей тренд? Я маю на увазі про те, що альтернатива для Німеччини збільшує своє представництво, ну, принаймні, в регіональних урядах.
0: Ну, те, що відбулося зараз в Нижній Померанії і Берліні, так, дійсно, і там альтернатива збільшила свою присутність. Ну, в Нижній Померанії, в передній Померанії, даруйте, ХДС навіть не пройшла, не подолала 5-відсотковий бар'єр, це партія канцлера. Але уряд там зберігся, от, і ліва коаліція на чолі з соціал-демократами, з зеленими і партією лівою, вони таки отримали більшість, альтернатива в опозиції. Що стосується Берліну, то тут перемогла лівиця, а причому турчанка за походженням стане бургомістром Берліна, і теж ліва коаліція, до якої увійдуть, очевидно, соціал-демократи також, ну, от зелені. Тому ні там загрози лідерства, так як в Саксонії, Анхальт, альтернативи для Німеччини немає. Інша справа, що це спричиняє в середовищі ХДС і соціал-демократів певні тертя. Після цих виборів аж до кінця, до початку травня місяця, кінця квітня, виборчі процеси в землях припиняються. Зараз є можливість прийняти кадрові рішення, змістовні щодо реформ рішення. Ну і на травень місяць, очевидно, наслідки реформ, які проводить Мерц, а вони абсолютно правильні, дадуть певні позитивні результати. Так принаймні кажуть аналітики. Ну і будемо спостерігати за тим, як нинішня дискусія всередині ХДС закінчиться. Чи Мерц збереже за собою канцлерство, чи, можливо, буде або Вюрст, а нині міністр-президент землі Рейн-Вестфалія, чи баварський Маркус Зьодер. Ну, будемо вже по ситуації аналізувати.
1: Тим часом Росія, по суті, чинить геноцид щодо мешканців населеного пункту Олешки на Херсонщині. Там перерізано постачання, будь-які гуманітарні коридори. Люди залишаються не лише під ворожими ударами дронів, а і без постачання продуктів харчування. Геноцид, по великому рахунку, в конкретно взятому регіоні Росія робить те, що системно робила в Україні регулярно, вбиваючи людей голодом. Україна виносить це питання на Генеральну асамблею, на Раду безпеки, вибачте, Організації Об'єднаних Націй. А що ви думаєте, чого можна добитися, досягнути в цій ситуації, коли ми, в принципі, розуміємо, що Радбез ООН паралізований через те, що там є Росія і Китай, який співчуває Росії?
0: Перше, це інформаційного розголосу, а ситуація там дуже-дуже небезпечна. Вона небезпечна ще й тим, що село, населений пункт, даруйте, знаходиться в повній окупації. Населений пункт використовують як стартовий майданчик для обстрілу Херсона. Зрозуміло, Збройні сили відповідають. До війни в Олешках проживало десь біля 23 тисяч населення, зараз там не більше 6. Фактично, люди не можуть виїхати, вибратися звідти, тому що ворог блокує і використовує українців як щит. Більше того, шантажує українське населення тим, що зобов'язує, чи для того, щоб влаштуватися на роботу, чи отримати якусь допомогу, отримати російські паспорти. Тобто там ще є масоване порушення норм гуманітарного права. От, власне, це дуже важливо, щоб це прозвучало на Раді безпеки ООН, і воно стане матеріалами для кримінальної відповідальності нинішнього путінського рашистського режиму. Ну і необхідно все робити для того, щоб зараз принаймні продовольство і речі першої необхідності, ліки, доставити туди, використовуючи для цього Міжнародний Червоний Хрест, інші інституції, тому що Росія на рівні центрального уряду блокує можливість діяльності міжнародних гуманітарних місій, в тому числі й ООН, для того, щоб надати допомогу населенню. Це терміново необхідно зробити. Треба ще й зрозуміти, що використання цивільного населення в тій ролі, як це роблять зараз рашисти в Олешках, категорично забороняється. Тому що, по суті, це заручники, які використовуються як щит для захисту тих, хто атакує місто Херсон з боку Російської Федерації.
1: Геноцидна війна Росії проти України. Знаєте, от я вас слухаю, думаю, що Росія повернула якесь середньовіччя в сучасне життя. Але не лише середньовіччя, тому що і в 20 столітті Росія методично вбивала і цілеспрямовано вбивала мільйони українців голодом, штучно створеним голодом. Насправді нічого нового. Шановні, з нами на зв'язку був Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, дякую. Слухаємо новини.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
15: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Українці під окупацією». Ваші знайомі, сусіди чи родичі, розкажіть нам, що там з ними. Чи є можливість залишатися українцем в окупації? Партнер проєкту «Азонс Лоферм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
14: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
17: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Уряд запустив новий експериментальний проєкт із автоматичного взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це зменшить бюрократію та спростить процедуру для громадян і ТЦК. Частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок. Аби система працювала автоматично, налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. За новою процедурою на військовий облік ставитимуть чоловіків, які не стали на облік у 17 років. Вони автоматично отримують статус призовника із моменту 18-річчя. Також автоматично братимуть на облік чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Це відбуватиметься під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або проходити військово-лікарську комісію.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони України вивели із ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Такі підсумки операції за минулий тиждень оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. Ударів по Сизранському, Ярославському та Московському нафтопереробних заводах у Росії виник дефіцит якісного пального, різко впали обсяги виробництва бензину і дизеля стандарту Євро-5. Окрім нафтогазового сектору, українські військові завдали системних уражень по протиповітряній обороні, радарах та авіації окупантів. Серед підтверджених цілей – зенітні ракетні комплекси С-400 «Тріумф» у Сочі та на Брянщині, комплекс «Бук-М3» станція «Нєба-У». На військових аеродромах у Ростові-на-Дону та в окупованих САКах уражено літаки Ан-12, Ан-26, бомбардувальник Су-24 та три гелікоптери. Також суттєвих втрат зазнали виробничі потужності і пункти управління ворожими ударними безпілотниками. Росія має негайно припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту, що дозволить перейти до взаємних кроків із деескалації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі триває активний діалог зі Сполученими Штатами та президентом Дональдом Трампом щодо рішень, які здатні наблизити справедливий мир. Глава держави наголосив, що часи безкарності минули, і сьогодні завдяки технологіям агресор неминуче зазнає симетричних втрат у відповідь. Докладно це питання українська делегація планує обговорити із міжнародними партнерами вже найближчим часом під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Росія накопичує балістичні ракети для масованих ударів по Україні взимку, пише Bloomberg. Із серпня Росія помітно скоротила використання балістичних ракет, водночас збільшивши кількість застосованих реактивних дронів. За даними Bloomberg, ймовірними цілями нових масованих атак можуть стати енергетична та теплова інфраструктура України, зокрема під час найсильніших холодів. Водночас залишається проблема із дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Українські ППО необхідні додаткові боєприпаси для протидії російським балістичним ракетам. У Євросоюзі обговорюють можливість продовжити персональні санкції проти Росії іще на рік в обмін на те, щоб прибрати із санкційного списку російського бізнесмена Лішера Усманова. Про це повідомив уповноважений президент України з санкційної політики Владислав Ласюк. З його словами, ситуація навколо домовленостей у ЄС змінювалася кілька разів лише сьогодні. Україна, наголосив він, виступає категорично проти будь-якого послаблення санкцій. Йдеться про обмеження, що передбачають, зокрема, замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС для внесених до списку осіб. Остаточного рішення щодо подальшого продовження санкцій наразі немає. Також нагадаю, глава дипломатії ЄС Кая Калас анонсувала санкції через проведення виборів на окупованих територіях України. За її словами, санкції стосуватимуться людей, причетних до організації голосування та висунення кандидатів. У ЄС заявили, що не визнають ані проведення цих виборів, ані їхніх результатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: А я продовжу цю тему. Про окуповані території і що там відбувається. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом допомогти врятувати мешканців окупованих Олешок на Херсонщині від голодної смерті. Місто перебуває в гуманітарній блокаді, а його мешканці залишаються без регулярних поставок продовольства та можливості безпечно виїхати. На зв'язку з нами зараз Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Чудове місто Олешки, це колишній Цюрюпінськ, місто відоме багатьом українцям, які, подорожуючи в Крим, проїжджали Цюрюпінськ, нині Олешки. Зараз там така величезна біда. Опишіть нам ситуацію в Олешках, будь ласка.
2: Катастрофа. Ну, це просто катастрофа. Тут не вистачить слів, щоб там описувати, тому що їжі немає. Вона майже не завозиться, а коли вона завозиться в складі військових конвоїв, що призводить до ураження, що призводить до її зменшення. У підсумку, те, що туди все ж таки потрапляє, воно в першу чергу розподіляється між російськими військовими, заради якого фактично і тримають росіяни мешканців Олешок, які не дають можливості виїхати, не дають можливості евакуюватися. І от в такий полуголодний спосіб, по суті, людей там тримають, тому що, знову, коли ми кажемо про Олешки, коли всі кажуть про Олешки, згадують в першу чергу про задоволення таких потреб, як, ну, зрозуміла, їжа, там, вода і так далі. Да? Але є ще медичні проблеми, які оминають Олешки і ніяк не вирішують. Відсутність медикаментів, відсутність можливості навіть надання будь-якої медичної допомоги, тому це... Ну, це реальна гуманітарна катастрофа, причому абсолютно штучно створена росіянами заради військового прикриття. Ну, це живий щит російський, відомо, да, от в своїй максимальній нелюдській формі, оце Олешки на сьогоднішній день.
1: Ви знаєте, і що дуже гірка, гірка іронія долі в тому, що це було процвітаюче місто в Україні, буквально процвітаюче місто, яке жило в золотій продуктовій смузі Південної України, де завжди були надзвичайні врожаї і де люди, місцеві фермери і просто люди, які вирощували агропродукцію, у них головна проблема була це встигнути все це продати. Така кількість їжі була. Зараз Росія, по суті справи, в Олешках робить штучний голодомор. А що ви думаєте, звернення до якихось міжнародних організацій, трибуна Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, може сприяти тому, щоб не допустити масового геноциду і вбивства Росією місцевих людей?
2: Я думаю, що глибоко теоретично може, але об'єктивності заради нам треба з офіційного боку змінювати свою риторику, в тому числі, і бути готовим до того, що росіяни нам будуть протиставляти, коли будуть йти ці широкі обговорення на всіх високих трибунах. Тому що історія Олешок – це складна історія з точки зору зараз. А як я сказав, да, росіяни ж не дарма везуть туди гуманітарні грузи разом з військовими. І у росіян вдосталь і фото, і відео уражень, начебто цивільні конвоїв, давайте так називати їх, да, з нашого боку. Ну, тобто, і це буде використовуватись проти нас. Тобто, і, можливо, певна наша недокомунікація пов'язана з тим, що ми не знаємо, як це комунікувати. Хоча мені здається просто комунікувати про це чесно і розповідати, що там в конвоях, як це виглядає, до чого це призводить. Тому, коли ми змінимо місцями свою державну політику і не будемо обмежуватись просто зверненнями омбудсмена, можливо, це почне приносити плоди, якщо, знову ж таки, да, поки ми чуємо це відгуки від умовних гуманітарних організацій, від омбудсмена, а наші офіційні структури здебільше все ж таки мовчать. І це пов'язано, я думаю, все ж таки, да, зі складнощами, з комунікаціями, що як пояснювати оці можливі удари.
1: Так, слухайте, ну, життя, якби, не терпить якоїсь порожнечі, і ми ж з вами маємо можливість наповнити цю порожнечу інформацією. У нас є з вами така можливість. А розкажіть, будь ласка, про дії Росії і що це за так звані гуманітарні конвої?
2: Це під видом волонтерів. Звичайно, використовуються автівки або перекрашені автівки, не вантажівки. Це або цивільні машини, або

0: канвой. І тому вони змушені наносити удари, тому щоб обезкровити ворога. Головне, що якщо пропускати ці канвої і їх не вражати, цивільним легше не стане. Стане легше військовим. Тому це так, і це ті самі живі щити, які використовують росіяни. І це ж не поодинокі випадки. Да, Лєшки просто саме кричущий спосіб. Нещодавно подібне ми розкривали те, що відбувається з каретами швидкої допомоги, зокрема в Горлівці, там всередині, які катаються постійно кадирівці, які ми теж змушені вражають, а вони намагаються постійно це виставити, що Україна б'є по каретам швидкій допомоги і виправдовуючи свої злочини. Ну тому це так. Ці факти вони є. Росіяни опустились на саме дно гуманітарне. Вони не гнушаються використовувати абсолютне маскування під цивільних, абсолютно цивільне або медичний транспорт для закриття оцих потреб своїх військових. Тому так, це призводить такі фуражі і буде призводити, і немає в нас ніякого іншого шляху, знову ж таки, як не вражати, тому що знову давайте не забувати, попри будь-яка б катастрофа не сталася, в першу чергу мають бути на першому місці інтереси військової складової, тому що люди, які, вони дуже сильно зараз страждають по окупації, але залишитись в окупації на певний період часу, це ж була рішення цих людей, да, умовно кажучи, і завжди попереджало, що так може статись. Тому ситуація складна, який з неї вихід до кінця не зрозуміла. Єдине, що дійсно тиснути на Росію в якийсь спосіб, причому ж тиск про що? Не про те, щоб вони нагодували людей, а дали можливість їм виїхати туди, організувати зелений коридор для евакуації, чого, а на що росіяни не погоджуються.
1: Ну і якщо пропускати ці замасковані під гуманітарні конвої з боєприпасами, з дронами, з амуніцією для російської армії, легше не стане не лише місцевим, а і гірше навпаки стане і людям, які знаходяться на визволених Україною територіях. Ми з вами пам'ятаємо це вірусне відео, як російський дронщик заради розваги атакував продавця на риночку. Пам'ятаєте ж цю історію? Просто,
0: так, картоні, да?
1: Просто спочатку погрався з ним, як кіт з мишкою, а потім вдарив бойовим зарядом по людині, яка вивантажувала там ящики з овочами, які продавала. А те, що відбувалося на окупованих територіях в контексті так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації. Що ви спостерігали? Хто брав участь в якості кандидатів на окупованих територіях? Це здебільшого були місцеві колаборанти з окупантами, з окупаційною адміністрацією. Чи Росія десантувала своїх парашутистів на тимчасово окуповані українські території?
0: Це залежало від території, скажімо так, досить сильно. Донецька область, наприклад, просто жодного місцевого, там абсолютний десант, причому навіть попри порушення правил в лапках самої єдиної Росії, їх навіть проведення виборів на вибори. Тому тут абсолютно росіяни, по іншим територіям там трошки менше представництво, але там погоджені персони. По Запорізькій області це росіянин, там така історія, що не розберешся до кінця, хто він є, але він не з Запорізької області, з Херсонської області. Херсонський колаборант з Луганської області, знову ж таки, там здебільше асимільовані ветерани СВО, в топи потрапили, ну, в лавках СВО, зрозуміло. Тому там такі 50 на 50. Тобто здебільше все ж таки це абсолютно російське представництво, особо там, де більше представництва по кількості намальованих виборців по той чи іншій території. Це в нас Донецька область, яка намалювала собі явку майже 82%, і тепер добросовісно закриває взагалі дані голосування, ну, крім мажоритарки, з якої зрозуміло, що потрапили росіяни. Там Бородай всім відомий, це російський злочинник, що свого часу очолював частину Донецької області окупованій. Там і Москалькова, це колишня омбудсменка Російської Федерації до поточної, тої, яка зараз, Лентратової. Ну, тобто, такі представники умовної Донецької області балотуються в Державну Думу. Ну, по іншому областях, ну, ж таки, не краще, там не особо вони заслуговують уваги, вони не такі відомі на широкий загал, ну, і, власне, вони не мають ніякої ваги ні в російській політиці, ані тим паче на окупованій.

0: хорі. Тобто це хтось, група підтанцовки і підтримки і інших, хто буде засідати там у Державній Думі.
1: А слухайте, можливо, це позитивний сигнал для України, що автентичні українські громадяни, вони не хочуть брати участь в цьому дійстві, розуміючи і наслідки, і розуміючи, що ці території перебувають під тимчасовою окупацією.
0: Ну, я скажу таку контроверсійну, можливо, штуку, але ці вибори, які Росія організувала на окупованих територіях, у всіх сенсах, вони абсолютно позитивна історія для нас і для українців, які знаходяться в окупації. А нікого не примушували приймати участь у виборах в якості виборців. Да? Ну, тобто ніхто нікого на виборчі дільниці не заганяв, на роботах не було обов'язку, що ти маєш з'явитися і таке інше, тому що там навпаки виборці не потрібні були, там потрібні були маніпуляції. Не було якихось суперечок, пов'язаних з делегуванням, і хтось має там в виборах приймати, тому що це певною мірою так само знімає напругу в суспільстві на окупованих територіях. Ну, принаймні, нема сенсу про росіянам, які там залишились все ж таки. Да? Ну, наприклад, активніше писати доноси на всіх інших, щоб продемонструвати, що от саме мене мають обрати для великої російської політики. Тобто цього не було, це теж там певне полегшення нашим людям. Тому, в принципі, плюс то, що ви кажете, Дмитро абсолютно згоден. Це прекрасні сигнали і відношення людей на окупованих територіях до всього цього шоу, і, власне, відношення Росії до окупованих територій, тому що це ще раз підкреслюю, що Росія тут навсігда, але ми подивимось. Та, з іншого боку, не розглядають вони їх як частину Російської Федерації, все одно дивляться їх на щось, щось додане, щось неприродне, наскільки це буде продовжуватись, подивимось, але, повторюсь, цього разу, на щастя, для наших людей пройшло все як найкращий спосіб, який могло пройти.
1: Але все-таки розшифруйте це. В чому ж все-таки позитив? Путін тепер, умовно, я моделюю ситуацію, Путін буде тепер Трампу показувати ось ці сфальсифіковані результати, і говорити, так дивіться, ми ж тут провели вибори, тут народ проголосував.
0: Ну так це інший порядок. Да? Ми потрошки по-різному дивимося, тому що якщо подивитись з боку геополітичного впливу, перемовин, зовнішньополітичних комунікацій, то тут все, звісно, набагато гірше. Тому що тут треба згадати, що Путін буде демонструвати Трампу не тільки намальовані протоколи по Умовній Донецькій області, Донецьк, Волноваха, Новоазовськ, Маріуполь, які окуповані з 22-го року і раніше. А він буде показувати йому протоколи, в яких начебто приймала участь Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Константинівка, які теж входили за законом Російської Федерації в їх виборчі округи, і щодо яких немає заперечення України щодо такого включення в виборчий процес. Взагалі згадки про це нема. Оце, да, це вже інша історія, але ну, це знову не про людей, а про розіграш окупованих територій в геополітиці, які там буде грати проти нас.
1: Тобто Путін продовжує таку повзучу окупацію невійськовими методами. І, до речі, при цьому користуючись інструментами демократії. Зрозуміло, що це псевдодійство, яке розгорнула Росія, але вони намагаються це замаскувати під інструменти демократії. А що ви мали на увазі, коли говорили, що Путін, Росія включила в виборчі списки громадян України, які перебувають на визволених Україною територіях, на неокупованих Росією територіях, Краматорськ, Слов'янськ, до прикладу, що не було заперечення з боку України. Як це?
0: Ну, отак, в 2025 році Росія провела перерозподіл виборчих округів за законом, і на початку 26-го вона надала конкретний перелік з населених пунктів по виборчим округам. В Донецькій області під окупацією кілька виборчих округів, конкретніше 4, от в 2 з цих округів входять офіційно І це відкрита інформація, вона знаходиться на сайті ЦВК Російської Федерації, їх виборчкому, туди входять Слов'янськ, Краматорськ, там, Святогірськ і всі інші населені пункти Донецької області, які не є окуповані. Вони розподілені між двома виборчими округами Російської Федерації. Це відкрита інформація. З цього моменту, як пройшов цей розподіл, жодної комунікації з боку України, жодного кроку, заперечення, не знаю, називайте як завгодно, згадки банально про це від наших посадових осіб, будь-яких, ви не знайдете. Формально це дає право Росії казати, що ми мовчазно погодились з таким розподілом. Ну, наприклад, ми ж розуміємо, як вони вміють маніпулювати. І це дотягнулось до тепер, і тепер в їх так званих ПВРах окремо були протоколи голосування по цим округам за нашими інсайдами. Ну, тобто люди, які проросіяни обрали Росію і замість виїзду України з умовного Святогірська виїхали в Донецьк, аби то залишитись по російську сторону, вони ж проголосували як Святогірськ чи Слов'янськ за російськими правилами. І це формально дає Росії там якісь можливості щось говорити про голосування на неокупованих територіях і потенційний вибір цих людей на неокупованих територіях, які там щось там демонструють. І це досить велика небезпека з точки зору наших зовнішніх стосунків. Тому заява Каллас, яку ми сьогодні почули, вона надважлива. Дивно, що подібної заяви немає з точки зору українського військово-політичного керівництва, у тому числі по організації голосування на цих територіях.
1: Слухайте, але ж у нас працюють місцеві адміністрації. Вам, як нікому іншому, відомо, що у нас є Донецька обласна державна адміністрація, у нас є Луганська державна обласна адміністрація. Більше того, витрачаються гроші на фінансування цих адміністрацій. А вони чим займалися? Вони там, як кажуть, бамбук курили, спостерігаючи за тим, що ворог включає місцеве населення на підконтрольній Україні території і не подавали сигналів. Чи подавали такі сигнали?
0: Мабуть, що це не до мене питання. І думаю, з одного боку. З іншого боку, воно достатньо риторичне. А згадаємо, що в нас є Донецька
1: обласна. Ні, це не, почекайте, це не риторичне питання. Це питання діяльності наших державних інституцій. В чому тут риторика полягає? Ці посадовці, мають виконувати свої функції.
0: Так. І вони її в даному випадку не виконали. Однозначно. Що ці функції щонайменше, так, можна по-різному там казати про, не знаю, РНБО, яким теж мало би цим займатись, про відповідні структури, але те, що всі військові адміністрації, місцеві і регіональні, включно з обласними, на це не відреагували ніяк, це факт. Абсолютно, і це точно не те виконання тих обов'язків, які є, тому що є повноцінні юридичні підрозділи, є підрозділи, які займаються комунікацією, є підрозділи, які займаються багато чим в цих адміністраціях, і жодної реакції звідти не було. І я переконаний, що навіть сигнал знизу вверх, що є така проблема, давайте щось з цим робити, якось на це реагувати, теж не було. Воно знову залишилось десь там поза кадром, якось і все. І всі сподівались, не знаю. Я не здивую, що вони не знають.
1: Я коли чую про такі речі, я шкодую, що не я генпрокурор в нашій країні. А наш колишній генпрокурор просто тупо втік з країни, я так розумію, на службовому авто. Оце те, що відбувається, шановні. Скажіть, заради того, щоб включити громадян України в свої виборчі списки, Росія дозволила брати участь у цьому дійстві громадянам з українськими паспортами?
0: Ні. Мали би голосувати тільки люди, які мають російський паспорт. Тут інше питання, що люди, які перетнули лінію боєзіткнення, давайте так це називати, голосували з того боку лінії фронту, вони всі вже мають російські паспорти. Незважаючи навіть на російське законодавство, під цей виборчий процес росіяни змогли, все ж таки не така велика кількість людей, да, там мова йдеться там загалом там півтори сотні людей, росіяни просто встигли повидавати їм паспорти достатньо швидко, незважаючи на те, що це попри навіть їх законодавство і все таке інше. Тому вони голосували вже за російським паспортом, а не за українським. То фактів голосування за українським паспортом у нас немає, та й ніхто б цього не робив у Росії достатньо інших механізмів, там прямо, грубо кажучи, на виборчих дільницях подавати ці паспорти.
1: А люди, які умовно перебували на підконтрольній Україні території, вони також брали участь в цьому дійстві? Чи принаймні якась частина? Не було такого.
0: Не було такого. Ну, це неможливо, да, на щастя. Скажімо, спасибо силам оборони України, що це неможливо. І, ну, в принципі, це навіть фізично неможливо.
1: Зрозуміло.
0: Було.
1: Добре. А скажіть, от ви ж вивчаєте окупацію та окупаційний режим в Україні. І очевидно, що Росія спекулюватиме результатами цього дійства, сфальшованими, сфальсифікованими, будуть показувати на різних міжнародних майданчиках, порівнювати це з місцевими плебісцитами і так далі. Що ви покажете нашим партнерам в якості доказів того, що вчинила Росія на тимчасово окупованих українських територіях?
0: Покажемо в якості доказів відсутність фактично самого процесу голосування, ну, тобто волі вибору не було, тобто відсутність закритості процесу для початку. Ми покажемо свідчення наших людей зсередини про те, що люди голосували тільки разів, скільки вони вважають за потрібне, власне, і цього, в принципі, буде досить. Тому що це абсолютно делегітимізує ці вибори з одного боку. З іншого боку, я скажу, що вперше, принаймні, про європейських наших партнерів з достатньо великою кількістю ми на вихідних поспілкувались. Мабуть, що вперше нікому не потрібно будь-які докази на легітимності цього процесу. І дивна контроверсійна історія, на яку ми звернули їх увагу, вони пожаліли, а принаймні прибалтійські наші партнери, що вони дійсно так не подумали, і не треба було, що вони ж дозволили голосування, ну, умовно кажучи, дозволили на територіях консульств і представництв Російської Федерації, де відбувалися ці вибори, да, на іноземних територіях. Ми казали, що треба було забороняти, тому що це частина виборів на окупованих територіях, оскільки там теж голосують за кандидатів в партійних списках, яких висунули з окупованих територій. Умовно кажучи. І, ну, партнери дійсно тут здивували, сказали, треба було раніше, можливо, ми б напрацювали якісь процеси, які, ну, заборонив би проводити такі голосування, да, або принаймні максимально його ускладнити для російської сторони. Ну, це такі речі, так буває.
1: Так, про що ми сьогодні, до речі, вже говорили, що московські андрофаги намагаються нищити демократичний світ його ж інструментаріями. На жаль, демократи часто не розуміють, що це вже відбувається гібридна агресія, і продовжують ставитися до окупантів, як до носіїв якихось демократичних процедур. Ну, як дозволити в цивілізованій країні, в консульствах проводити вибори до Держдуми Російської Федерації? Дякую. На зв'язку з нами був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Ідемо далі, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Дія» можна оформити витяг про несудимість за постилем. Він може знадобитись для вступу до іноземного вишу, роботи за кордоном, оформлення візи чи посвідки на проживання. Для отримання витягу потрібно оновити та авторизуватися у застосунку, перейти у сервіси, обрати «Довідки та витяги», а там «Витяг про несудимість». Далі потрібно зазначити мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе. Після цього можна обрати формат документа – цифровий чи паперовий. Для паперового витягу необхідно указати спосіб його отримання та додати контакти. Аби запит пішов в обробку, його потрібно оплатити протягом 24 годин. Щойно документ буде готовий, замовник отримує його Укрпоштою або ж самостійно забирає в МВС у Києві.
2: Ра. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На відновлення пошкоджених російськими атаками будинків у Запорізькій області уряд спрямував близько 150 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти із фонду ліквідації наслідків збройної агресії підуть на відновлення 11 багатоквартирних будинків. Близько 40 мільйонів гривень на два проєкти, що вже реалізуються, решта – на 9 нових у Запоріжжі. За словами Корецького, усі роботи планують завершити до кінця цього року, щоб мешканці пошкоджених будинків могли якнайшвидше повернутися до своїх осель. На окупованих територіях України росіяни заявили про аномально високу явку на незаконних виборах, повідомляють у Центрі протидії дезінформації. За даними окупаційних адміністрацій, на Донеччині вона нібито перевищила 81%, на Луганщині сягнула майже 80%, на Запоріжжі – понад 79%, а на Херсонщині – 75%. Для порівняння, у самій Росії заявлена явка становить близько 57%. Українська ЦВК наголошує, що проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях є нелегітимним, а їхні результати – юридично нікчемними. Свідчення мешканців окупації також вказують на обходи по дворах та інші способи примусу до участі у голосуванні. Батьки загалом позитивно оцінюють шкільне харчування в Україні, але хотіли б більш різноманітного та смачного меню, свідчить опитування Державної служби якості освіти, у якому вже проаналізували понад 2000 анкет. Близько 80% дітей регулярно харчуються у школі, а майже усі батьки зазначають, що харчування для їхніх дітей безкоштовне. Водночас до 40% батьків хотіли б більшого різноманіття, понад третина – покращення смаку страв. Опитування ще триватиме до 16 жовтня, а результати з'являться на сайті Міністерства освіти і науки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: 26 літрів?
6: Подарунок!
4: 26 переможців?
6: Щодня!
4: А ВОК?
6: Теж 26!
4: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
9: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstarbrain.
5: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого.
10: Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Світом рухають інтереси нафтогазових компаній. Здавалося б, що в світі інверторів та електричок цей імператив, ну так, м'яко кажучи, дещо застарів. Але рецидиви старого мислення часто беруть гору над здоровим глуздом. На зв'язку з нами зараз Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю вас.
13: Добрий вечір.
1: Вітаю. Зважаючи на заяви Дональда Трампа і інформацію, яку публікують західні видання, Axios, зокрема, про те, що Трамп закликає президента Зеленського зробити так, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах, які виробляють дизель. Що вам відомо, якою є аналітика? Наскільки критичними для світового ринку є удари України по російській нафтопереробній інфраструктурі?
13: Ну, насправді, якщо б не було, знаєте, ця політика, вона нагадує, от коли люди не помічають в кімнаті слона. Да? Тобто Україна там в всьому винна, хоча насправді, якщо наші удари позбавили світовий ринок оціночно там 1-1,5 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів з Росії на місяць, то криза в Ірані – це 10-12 мільйонів барелів на день. Тобто це в 10 разів більше. І відповідно, хто тут винен? Да? Тобто якщо б не було іранської війни, то взагалі ніхто не відчув тої відсутності того російського дизеля. Але, звісно, коли і немає такого обсягу з Ірану, а тут ще і звідси теж немає, так би мовити, постачання, то це стає, ну, реально проблемою.
1: А скажіть, яка, в принципі, кон'юнктура в світі зараз складається? Тобто дефіцит чогось дозволяє піднімати на це щось, на цю субстанцію, в даному разі дизель та й бензин, ціни і отримувати надприбутки. Які компанії зараз на цьому заробляють?
13: Заробляють на цьому ті, хто видобуває нафту, бо вона дорога, і заробляють ті, хто мають нафтопереробку. Тому що ціни на пальне, а особливо на дизельне пальне, вони неадекватно високі. Тобто, ну, наприклад, якщо там раніше завжди бензин і дизель коштували в котируваннях завжди приблизно однаково. Тобто, там, умовно кажучи, там, по тисячу там, доларів за тонну, то зараз там бензин він коштує там, 1300, а дизель він коштує там, 1650. Тобто, от наскільки він здорожчав. Тобто, і це говорить про те, що саме з ним є проблема, тобто, що він в дефіциті.
1: А що ви думаєте, які варіанти у світового ринку перекривати цю нестачу, яка, от, як ви сказали, агенція Bloomberg також там проводила власні розрахунки. Головною причиною стала, власне, результати війни Сполучених Штатів Америки в Ірані і перекриття Ормузької протоки, зокрема. Так? Але якимось чином світовий бізнес намагається організувати якісь альтернативні маршрути?
13: Ну, ринок він глобальний, тобто пальне переміщається по всьому світі, в цьому немає абсолютно проблем. Проблема в тому, що дійсно в світі є дефіцит нафтопереробних заводів, тому що вони скорочувалися останнім часом дуже сильно. В Європі десятки заводів були зачинені там під час ковіду, наприклад. Взагалі вони старі, в Європі нафтопереробка такий вже, ну, можна сказати, відмирає, да, там уже почала було відмирати, тому що і електрика там наступає, і споживання начебто падає, і норми екологічні такі, що, ну, тип виробництва просто неможливо там продовжувати їх роботу. Тому об'єктивно є питання нестачі пального. Тобто от це абсолютно так, тому що Ормузьке, ну, країни Перської затоки і Росія – це два найбільших джерела постачання, зокрема, дизельного пального на світовий ринок. І ось вони якраз і пересохли.
1: Я звернусь знову до заяви Дональда Трампа, який в своїй соцмережі поінформував, що Росія втратила контроль над нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. А які це матиме наслідки для Росії?
13: Наслідки це матиме абсолютно прямі, це втрати фінансові. Тобто от в тому ж і полягає стратегія наша сил оборони, це просто у війні на виснаження виграє той, хто працює асиметрично, тобто хто й при невеличких витратах наносить більшу шкоду. То у нас ці удари вони дуже ефективні, тому що у порівнянні з вартістю цих атак ті збитки, які ми наносимо, тобто це і вартість обладнання, це і зменшення експорту, тобто це все призводить до мільярдних втрат бюджету Росії. Ну і це от приклад такої асиметричної війни, так.
1: А Росія веде симетричну чи асиметричну війну проти України, намагаючись зруйнувати мережі українських автозаправок?
13: А оце от якраз дуже гарне порівняння, що ніякого ефекту для нашого бюджету це мати не буде, це не буде мати аніякого ефекту з точки зору забезпечення пальним, і це доведено прифронтовими регіонами, де 300 заправних станцій було атаковано, але ми не бачимо там ані дефіциту, ані якогось там аномального зростання цін. Тобто це чистий терор. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми реально працюємо над послабленням агресора, то вони це роблять виключно як терористи. Тобто іншого там сенсу нема.
1: А це означає, що країна, яка перебуває в війні під ударами ворожими, вона так чи інакше знайде способи організувати постачання нафтопродуктів і бензина, і дизеля до, власне кажучи, до споживача і до сил оборони України. Ми не будемо розкривати там якісь окремі технології, але від бізнесу я почув спокійно, ми вже там відпрацьовуємо аварійні варіанти, як ми це будемо робити, в разі якщо, і далі три крапки. Що ви скажете?
13: Ну, скажу так, що ситуація дійсно дуже напружена, можливо, це там не всі бачать, можливо, і не треба, щоб це всі бачили, але скажу так, що робота системна росіян по паливній інфраструктурі, по логістиці пального, вона продовжується. Тобто ця галузь, вона є ціллю для росіян з перших днів повномасштабного вторгнення. І зараз ця робота триває, те, що вже всі бачать, да, це проблеми на морі, що там не можна спокійно вже постачати, деякі маршрути взагалі вже недоступні. А відповідно зростає навантаження на сухопутні коридори, тому що там не тільки з пальним туди поїхали постачальники, а поїхали і експортери продукції, тобто відповідно це все призводить до дуже великого навантаження. Але так, дійсно, це породжує там уже роботу над новими коридорами. Бачу, що от буквально сьогодні там бачимо от новини там про Нафтогаз, який з Орленом сьогодні уклав угоду. Зокрема, там прозвучало, що будуть і бензовози в великій кількості в рамках цієї угоди будуть нам надані, ну або продані, да, там. От, тому ця робота, насправді, вона йде, всі розуміють, що, ну, всі розраховують на, сподіваються на краще, а розраховують на гірше. Тому приблизно так зараз ця галузь себе і почуває.
1: Цими вихідними Москва горіла, я би сказав би так, художньо дуже. картина була такою апокаліптично-художньою. Так ніби якийсь великий чи то птах, чи дракон нищив російський НПЗ в Капотні, зокрема. Не лише там, але зокрема. Оцей удар по нафтопереробному заводу в Підмосков'ї, так? І яке значення він має для російського центрального регіону, столичного?
13: Величезне значення, безумовно. Це один з самих модернізованих заводів. Там туди там шалені кошти були інвестовані свого часу. І ми вже бачили, до чого це призводить. Тобто ця влітку криза, яка, до речі, триває досі, намагалися, влада там кривлівська, намагалася зробити картинку, що все нормально, навезли пального там на Москву, але навіть, якщо ви звернули увагу, то в мене в стрічці багато було новин про те, що Пітер взагалі стояв порожній без пального. Тобто навіть не те, що на Москву, не те, що на Москву з Пітером, навіть на одну Москву тільки пального вистачило, щоб цю показуху їм влаштувати. Відповідно, будь-яка одиниця, особливо от в європейській частині так званої Росії, ну, це просто критично важливо.
1: А важливо продовжувати такі удари по російських НПЗ?
13: Ну, ми бачимо, що це стає серйозним важелем, як каже президент американський, картою в наших руках, да, що він уже на це звернув увагу. Тому, ну, безумовно, цей козир, він нам має, ну, сильно допомогти. Тобто, ну, в будь-якому разі це, ну, робота дуже ефективна. Ми бачимо, що росіяни продовжують і продовжують ембарго на експорт нафтопродуктів, при тому диспального, якого вони, здавалося, виробляли раніше вдвічі більше, ніж споживали, і тим не менше у них його нестача. Ну, оце само про себе говорить. Там є такий ще цікавий аспект, як зимові марки диспального, а для цього там потрібна взагалі інша технологія для того, щоб там північний завоз там робити. І зараз вони, зараз для них це серйозна дуже проблема. Я знаю, що, ну, вже пишуть джерела, що там уже зірваний цей графік, тобто вони туди превентивно завозять дизельні марки зимові, але ж через пошкодження заводів вони не можуть їх зробити в потрібній кількості. А крім того, бачимо, що є статистика, що вони почали і присадки до бензинів імпортувати, чого взагалі ніколи не було. А тим часом були пошкоджені декілька нафтохімічних підприємств, які саме ці присадки і виготовляли. Відповідно, ми бачимо, що і багато роліків, тих же рілсів, там є про те, які, що відбувається з якістю пального там, ну, на Росії. Тому це все, ну, має дуже серйозне, ну, це наслідки дуже серйозні.
1: А російська армія може відчути брак дизеля? Чи відчують всі, там, цивільний сектор, а для армії росіяни знайдуть відповідну кількість, ну, там, використовуючи якісь стратегічні запаси, постачання за кордону, зрештою?
13: Ну, тут важко мені сказати, тут уже, скоріш, як то кажуть, питання не по зарплаті, от, але ж, як ми бачимо, то для них війна – це пріоритет номер один, тому я думаю, що все ж таки вони будуть робити все, щоб хай вся Росія там сидить без пального, але для військових воно буде.
1: Я чому поставив вам це питання не по зарплаті, та? Тому що я просто міркую над тим, що а про який експорт іде мова, якщо російська армія почне відчувати цей дефіцит дизеля? Тобто, в першу чергу, вони будуть забезпечувати свої війська. Тоді у мене питання, а що у них залишається для експорту? Це, тут мені здається, що в діалозі з Дональдом Трампом ми маємо підсвітити, власне кажучи, це питання?
13: Ну, скажу так, що теж таки немає точних даних, але, ну, на тлі виробництва і взагалі в структурі споживання саме от військовими, воно не таке критичне, як здається. І у нас, до речі, в тому числі. Тобто споживання нашої армії, воно не є там от таким, як іноді там його малюють, що це там споживач номер один. Ні, це не так. От, відповідно, я думаю, що у них це теж, особливо враховуючи масштаби їх виробництва, то це не є критичним обсягом для їхніх можливостей.
1: А взагалі відрізнити НПЗ, які виробляють бензин, які виробляють дизель, можливо? Нам відома от, ця картина, та, як відбувається цей розподіл на Росії?
13: Так, а неможливо виробляти бензин там без дизелю. Тобто вони всі виробляють і те, і інше.
1: Так от і я про це думаю. Тоді, послухайте, тоді умова, щоб Україна не била по НПЗ, які виробляють дизель, насправді означає не бийте в принципі по російських нафтопереробних заводах.
13: Ну, звісно. В Штатах, що характерно, такі ж заводи. Там нема дизельних заводів. Там теж вони виробляють і те інше. Да, в різних пропорціях там є певний діапазон, але все одно всі вони, і ті фракції, і ті виробляють.
1: Це, слухайте, ну тоді ну, маємо справу з певними політичними маніпуляціями. Але скажіть, будь ласка, що нам очікувати? У нас ну, ситуація теж гостра, як в усьому світі. Вартість пального збільшується, дизель у нас уже до сотки практично дійшов. Я пам'ятаю, ми з вами говорили, і тоді здавалося, що це не так скоро станеться. От, але, в принципі, кілька місяців протримались, але ціни маємо рекордні. Чого очікувати далі?
13: Ну, от буквально зараз то теж закінчив дослідження про те, що відбувається у світі. У світі відбувається те ж саме, як і у нас. Тобто це рекордні позначки абсолютно кругом. Зараз уже в Штатах от є там до 9 доларів за галон дизпального. В окремих Штатах ціни доповзли. Це взагалі якісь історичні там рекорди. В Німеччині вже 2,5 євро за літр бензина. В Польщі летять ціни там догори, що уряд не знає, що робити, бо вже витратив всі гроші, які в нього були на субсидування, а в результаті отримав те ж саме, що і ми насправді, які не робили нічого, бо у нас грошей нема, щоб субсидувати ціни на пальне. Тому всюди насправді, ну, а в деяких країнах, таких як Франція, так там ще й дефіцит. Вони там дерегулювалися до того, що вже там на кожній там дев'ятій станції нема пального. Тому, скажімо так, ми тут нема у нас ніякої унікальності, всюди потерпають. По прогнозах, ну, зараз я дивлюсь, що не хочуть наші мережі оцей критичний, скажімо так, психологічний бар'єр у 100 гривень долати. Я так розумію, що консультації з урядом ідуть. Всі сподіваються, що має котирування розвернутися. І вони дійсно трошки охололи за останні там три торгових дні. Але поки що ну, не настільки, щоб зняти з порядку денного цей прогноз по цим зачарованим оцим 100 гривням. Тобто все одно ми бачимо, що ну, ринок, об'єктивно така ціна може бути і вона є. Сьогодні вже бачимо, там одна з мереж 103 підвищила. Тому, ну, скажімо так, вірогідність того, що ціна зупиниться, поки що низька.
1: А скажіть, знову ж повертаємось до американської політики, а що з гаслом передвиборчим «Drill, baby, drill»? Чи це не так швидко все вирішується? Я вам відверто скажу, можливо, я наївним був. Мені здавалося, що там авантюри на кшталт іракської чи іранської. Ну, чому авантюри? Я розумію, що ці країни ворожі до нас і зробили нам багато біди. Але непродумані військові дії, які перевертають догори дригом світовий ринок нафтопродуктів, ну, це теж така неприємна дуже історія для світової економіки, так? І мені здавалося, що це робиться в інтересах американських нафтових компаній. А виявляється, що це не зовсім так?
13: Ну, чому? Тобто, насправді вони дріл. Да, вони дріл і крім же ж того, що вони самі наростили видобуток, вони ж там ще фактично і окучили венесуельську нафту, да, вони там вже задають питання венесуельця, де ж гроші, от, тому вони роблять, але перекрити заблоковані в Ормузькій протоці 20% світового видобутку нафти, ну вони не в змозі, вони не можуть цього зробити. Тому так, американські компанії заробили дуже гарно. Тобто вони фактично, я скажу, що навесні вони врятували Європу від дефіциту авіагасу і дизельного пального. І заробили вони, ну, колосальні гроші. Але просто вони не можуть забезпечити той попит, який є. І відповідно, там і запасів вже немає. І їх потужності вони не можуть, у них заводи на 98% завантажені. Це безпрецедентні показники, навіть небезпечні, тому що у заводу все одно має бути якийсь більший люфт, хоч 10% має бути вільних потужностей, але там от так, як є. Відповідно, ну і у них ринкова економіка. Тобто, ну, є ціна в світі висока, відповідно, вона буде і на заправних станціях. Тобто їм все одно, по суті, куди продавати. Якщо на експорті є ціна, то така ж ціна буде на внутрішньому ринку. Тому, да, от так воно працює, скажімо так, двосторонній рух такий.
1: Зрозуміло. $9 за галон дизеля – це, очевидно, рекорд. Подивимось, як на це відреагує американський виборець, але мені здається, що в цьому контексті небезпечними є заяви про те, що в цьому винна Україна. Тому що такі політично необережні висловлювання, вони можуть призвести до цькування українців в усьому світі. На жаль. І мені здається, що політики мають бути з цим дуже обережними. Тим більше, що це некоректна заява. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, з нами був на зв'язку. Пане Сергію, дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу. Працюємо далі. Для вас це робив сьогодні в студії Радіо НВ Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Переможемо!
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
15: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці парі Ясо Гіфурса і зі мною Віталій Сич.
14: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
16: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
14: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
15: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
14: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу. Готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
15: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
12: Реклама на Радіо НВ.
17: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Служба безпеки України запровадила новий короткий номер гарячої лінії 1516. За ним можна повідомити про спробу вербування та іншу зловмисну діяльність російських спецслужб. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України безкоштовні. СБУ гарантує конфіденційність кожного звернення. У яких випадках варто телефонувати? Якщо ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій або інших протиправних дій. Якщо незнайомці пропонують
5: пропонують вам вчинити підпал, перенести невідомі предмети або стежити за людьми чи транспортом. Якщо помітили підозрілі предмети або підозрілих осіб, якщо вам відомі інтернет-ресурси, які ворог використовує для вербування громадян, або ви маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб. Усі отримані дані ретельно перевіряються, а ваш учасний дзвінок може запобігти трагедії та врятувати життя. Звернутися до СБУ можна також через інші канали зв'язку. Чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі, собачка «Спали підкреслення ФСБ підкреслення бот». Електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua. За попереднім номером гарячої лінії 0800 501 482.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Гуманітарна ситуація на окупованому лівобережжі Херсонщини стане однією із ключових тем України. На Генасамблеї ООН повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна вимагатиме створення гуманітарного коридору за участі міжнародних організацій, оскільки російські окупанти блокують допомогу та евакуацію людей. Сибіга наголосив, що ситуацію в Олешках та інших окупованих громадах не можна подавати як кризу, що виникла сама собою. Росія контролює ці території, перешкоджає допомозі та має нести відповідальність за наслідки своїх дій. Росія через війну проти України втратила контроль над виробництвом дизельного пального. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, значна частина російських нафтопереробних заводів зазнала пошкоджень внаслідок ударів і тимчасово не працює. Водночас Трамп укотре закликав припинити війну, назвав її безглуздою та нескінченною. Україна протягом останніх місяців регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Лише у вересні українські військові повідомляли про ураження НПЗ у Рязанській, Самарській, Саратовській областях, Краснодарському краї та Татарстані. Як повідомило у Генштабі, зокрема за минулий тиждень, Сили оборони України вивели із ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Росія має негайно припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту, що дозволить перейти до взаємних кроків із деескалації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі триває активний діалог зі Сполученими Штатами та президентом Дональдом Трампом щодо рішень, які здатні наблизити справедливий мир. Глава держави наголосив, що часи безкарності минули, і сьогодні, завдяки технологіям, агресор неминуче зазнає симетричних втрат у відповідь. Докладно це питання українська делегація планує обговорити із міжнародними партнерами вже найближчим часом під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Росія планує різко збільшити виробництво дронів «Камікадзе» приблизно на 80%, пише «Політико» із посиланням на документи російської держкорпорації «Росатом». У Татарстані розширюють завод «Алабуга-Волокно», який виробляє вуглецеве волокно для авіаційної та військової промисловості. До 2029 року підприємство хоче додатково виробляти 500 тонн такого матеріалу на рік. За оцінкою експерта, із яким поговорили журналісти, цього може вистачити для виробництва ще близько 28 тисяч ударних дронів на рік. Україна оцінює нинішні можливості Росії у понад 36 тисяч дронів «Камікадзе» типу «Герань» на рік. Росія також намагається зменшити залежність від імпорту компонентів із Китаю та наростити власне виробництво. Середня зарплата лікаря в Україні зараз становить близько 27 тисяч гривень. Водночас у різних лікарнях медики можуть отримувати суттєво різні суми, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у розмові із LV.UA. За його словами, держава наразі не має достатнього фінансування, щоб зрівняти зарплати українських медиків, наприклад, із польськими. Ляшко зазначив, щоб підвищити базові зарплати лікарів приблизно удвічі від середньої зарплати по країні, у програму медичних гарантій потрібно додатково спрямувати понад 90 мільярдів гривень. Міністр визнає, необхідних коштів наразі немає, але питання збільшення зарплат медиків залишається одним із головних для МОЗ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І найближчу годину з нами проведе Віктор Чумак, народний депутат попередніх 7-8 скликань, людина дотична до розробки антикорупційного законодавства. Це нам знадобиться з огляду на нашу тему розмови. І виконувач обов'язків генерального прокурора 20-й рік. Я вас вітаю, доброго дня.
2: Доброго дня, слава Україні!
1: Героям слава! Ну що ж, я констатую на початку, що тиждень, як зник генеральний прокурор, і от ніхто його не шукає, а зникла людина, мали б по ідеї. І у мене дуже багато накопичилось питань юридичного характеру до вас, але дозвольте, оскільки ви також і політик були, принаймні, я почну з такого питання, що лежить, скоріше, в політичній площині. Дивіться, тиждень, як зник генеральний прокурор, чи з огляду на це варто би було президенту зробити якусь заяву, якось пояснити, поділитися думками своїми стосовно того, що сталося? Ну, окрім того, що він попросив Верховну Раду звільнити прокурора, що й було зроблене.
2: Ну, ні, я не думаю. Просто в характері президента ніколи не робити жодних заяв після того, як щось скидано, якийсь баласт відлетів, щось відрізано. Він ніколи не робить таких заяв. Він ніколи не робив заяви ні про Чернишова, ні про Міндіча, ні про кого. Жодним чином не говорив, навіть про Коломойського. От, ніколи не робив таких заяв, наскільки мені пам'ятаю.
1: А ви ставите на один рівень всі попередні випадки з генеральним прокурором?
2: А що в цьому такого для президента? Це просто чергова людина, яка працювала на нього. Все.
1: Ну, просто це призначається, людина призначена була президентом, і відповідно мала бути якась політична відповідальність за це, чи ні?
2: Дивіться, він відрізав себе від Кравченка одними тільки словами, да? Коли він сказав, що в цього генерального прокурора є тільки один шлях – шлях у відставку. Пам'ятаєте, після того, як він втік, і от перший допис президента, він відрізав його словами «в цього». Не в Руслана Кравченка, да? Не в генерального прокурора Руслана Кравченка, а просто-напросто в цього генерального прокурора є тільки один шлях – шлях у відставку. Це, ну, такий, я б сказав, знеособлений, але дуже, як на мене, обезцінюючий допис, да, про те, що, в принципі, він або його не зневажає, або не хоче більше про нього згадувати. Ну, така от історія. Хоча, як на мене, Кравченко зробив дуже серйозну політичний хід, або, скажімо, дуже серйозний політичний удар. Ну, скоріше за все, не буду казати в інтересах президента, бо президент, на жаль, не розуміє свої інтереси. А от в інтересах осіб, які борються проти антикорупційної вертикалі, Кравченко свою справу зробив.
1: А поясніть, будь ласка, яким чином? В інтересах осіб, які борються проти антикорупційних розслідувань.
2: Дивіться, що зробив Кравченко. Кравченко висунув підозру Кривонос. Да? От він облігував, відправив і поїхав собі. От поїхав. Кравченко поїхав, а підозра залишилась. Кравченка тиждень немає, а підозра є. І вона живе своїм життям. І вже навіть не юридичним життям, хоча там написали, що її немає, що її там анулював, Крим зняв.
1: Генеральна прокуратура писала про те, що підозри немає. Її
2: але вона своїм життям живе. Угу. А своїм життям вона живе в плані того, що, в принципі, це, ну як вам сказати, це був дуже сильний удар проти НАБУ в плані репутаційному, да? От в плані довіри і репутації, що Кривонос поки що ніяк там не сформував свою позицію внятно, ну внятно, немає поки. Навіть на своїй той самій прес-конференції з Клименко він такого внятно нічого не сказав. Хоча я скажу, що це, ну, не невідомі для суспільства факти. Це відомі факти для тих, хто слідкував там раніше за всіми цими конкурсами і таке інше. І от тут ситуація така, що кожен раз, коли щось буде виходити з НАБУ, кожен раз буде вистягуватися з кармана оця карта Кривонос. Що би не писав вже тепер Кривонос, да, по відношенню Кравченка, от зараз з'явиться підозра до Кравченка, а Кравченко скаже, так це помста. А це все помста.
1: Це помста за те, що я викрив їхні...
2: За те, що я викрив Кривоноса. І все, що би зараз не робили по відношенню до найближчого оточення там президента, то ж саме Рахамі, не дай Бог, хто з'явиться, ще хтось з'явиться, ще хтось з'явиться, ще хтось, неважливо. Всі будуть казати, так це помста кривоноса за те, що от Кравченка виложив дані щодо нього. Розумієте? Тим більше, що ці дані, вони перевіряються, вони верифіцируються. Там нічого такого немає, це стара історія, і я думаю, що давно вже Семен переріс себе того, який був в 2014 році, в 2009-му. Зараз він абсолютно нормально поводиться, але от цю бомбу таку от репутаційну, він її випустив, міну, дрейфуючу.
1: Підозри,
2: і
1: я
2: це...
1: просто нагадаю нашій аудиторії, та, що підозри стосуються, одна справа, це про фіктивне батьківство, що Семен Кривонос всиновив чужу дитину, щоб уникнути
2: там...
1: покарання і потрапити під амністію. І друга справа, махінації з землею, коли він ще очолював архітектурну інспекцію, чи як правильно. Ну, ви знаєте, наскільки я розумію, я не знаю, чи є претензії в юридичній площині зараз до Семена Кривоноса. Багато хто каже, що ну, там є проблеми з цими підозрами, щось не сходиться, строк давності міг вийти. Але що, мовляв, ось з таким бекграундом, з точки зору доброчесності, людина.

0: То, що ви кажете, там підозри, там немає жодних юридичних перспектив. Да? Судових перспектив там жодної немає. Ні там, ні там. Там немає взагалі за що зачепитися. І тут вся історія в тому, що це якраз міна політичного характеру, вона там дрейфуюча міна політичного характеру. Так їх називають.
1: Можна я тут зачеплюся від того, що ви кажете, дрейфуюча міна політичного характеру? Є така версія, що ці підозри і весь цей компромат, ну минуле все діставалося з минулого Кривоноса, складалося в окрему історію, вилилося в окремі підозри, що це була історія спланована заздалегідь і розглядалася політичним керівництвом при підтримці політично залежних від себе правоохоронних органів, як така наступна атака на САП і НАБУ. Але оскільки видали її вже після того, коли вибухнув Карфаген, тому воно не спрацювало. А мовляв, от якби вони його видали раніше, то можна було би розцінити як чергову атаку влади на САП і НАБУ. Що ви про це думаєте?
0: Дивіться, ми з вами просто займаємося зараз конспірологією. У нас немає доказів про те, що воно так і було. Можна було б сказати, що да, і саме так, тому що якщо ми там говоримо, що були зайняті там Служба безпеки, що ця історія була на контролі у генерального прокурора, він же і не витягнув за один день зразу звідкись там, я не знаю, з дуже глибоких підвалів офісу генерального прокурора. Вона десь в нього тут от лежала, вже готова, в 26-му році підписана, да? Хоча це справа 14-го і 2009-го року. Вона ж в нього тут десь близько була, значить він її контролював, тобто вона була тут на контролі. І по великому рахунку запустив він її якраз з метою дискредитації. Ну, спочатку Кривоноса, а потім рішення, які будуть прийматися Кривоносом. Розумієте, це не особисто для Кривоноса, там це погано. Це рішення, які він буде приймати, будуть оскаржуватися через призму всієї цієї історії. От просто будуть проганятися через цю призму. І тому я не виключаю, що вся ця історія вона була якраз таким наступним ходом для того, щоб дискредитувати НАБУ. Для того, щоб, в принципі, зменшити там, ще хтось же є підозра якась для якогось близького оточення Клименка, ми ще поки не знаємо, хто ж там
1: Ну, медіа
0: попав
1: пишуть,
0: під це.
1: що щодо дружини Олександра
0: Ну,
1: Клименка,
0: щодо дружини.
1: керівника САП, теж Руслан Кравченко залишив підозру чи напрацював підозри, не знаю.
0: Ну, от, але де вона, і що вона, як вона, ми все про це теж не знаємо, і що там хочу сказати. Тобто, в принципі, от бачите, це все носить характер не юридичний, це все носить характер якраз таки політичного тиску, репутаційного і політичного. Тому що, я скажу, в юридичній площині жодних там немає, я знаю, судової перспективи там жодної немає. Не видно, принаймні, не проглядається вона абсолютно. А
1: А
0: от
1: са так, а сам
0: медійно…
1: скажіть. А сам оцей факт, що я розумію, що ви кажете, з юридичної точки зору ніяких перспектив справи і підозри не мають. Але сам факт, що вони вже були зареєстровані в реєстрі, а потім їх звідти просто видаляють. Це взагалі унікальний випадок. Так можна робити?
0: Ні, це унікальний випадок. Це теж унікальний випадок. Це теж унікальний
1: А можуть
0: випадок.
1: зараз знову внести? Ну, тобто, я не знаю, ну, тобто, кажуть.
0: Ну, теоретично, чому б ні? Як інший прокурор, який, в принципі, в групі прокурорів там працює, може взяти, внести і сказати: стоять, я тут от, ну, але тут ситуація інша, розумієте? Для Кривоноса це можна внести тільки з доручення генерального прокурора. Це може тільки винести йому, він просто спеціальний суб'єкт, і тут ніхто інший не може зробити, крім генерального прокурора. Це може просто-напросто зараз Ковальський дати комусь прокурору і сказати: от так, за моїм дорученням ти вносиш. Але, вірніше, за моїм дорученням ти оголошуєш. А внести повинен все-таки генеральний прокурор. Тому, в принципі, будь-який генеральний прокурор наступний може це зробити. Але для чого? Коли вже це, знаєте, це вже другий раз не можна входити в одну і ту саму річку. І тут така ж сама історія, що всі, в принципі, розуміють, що там ніякої перспективи судової немає, в правовому плані це нікчемне. А знову ж таки, топтатися по цьому полю політичному, ну це вже буде фарс. Перший раз це драма завжди, а другий раз це фарс. Тому тут
1: Окей, єдине, що я дуже переживаю за керівника Укрпошти пана Смілянського, бо він ще не знає, що робити з цією підозрою, яка йде поштою. Він там очікує якихось пояснень від Генпрокуратури.
0: там вже яка різниця? Вже стільки про неї говорила, тому що вона вже куди вона піде, неважливо.
1: Добре. Якщо повернутися до все-таки до теми виїзду самого Руслана Кравченка.

0: Що ми зараз знаємо? Ми знаємо, що він виїхав, на кордоні відмовився від державної охорони і виїхав на службовому авто. Перше питання, скажіть, бо ви працювали прокурором, чи може генеральний прокурор відмовитися від державної охорони, виїхати так, щоб це от взагалі лишилося на якийсь тривалий час секретом? Чи можливо впродовж якогось часу якесь певне коло людей мало про це знати?
1: Ні, так всі про це знали. Справа в іншому. Справа в тому, що що значить відмовився від державної охорони? Він, скоріше за все, залишив свою охорону, не вивіз їх за межі кордону. Да?
0: Медіа
1: От вони
0: публікували
1: залишились.
0: прям якийсь документ, де він власноруч
1: Ну,
0: там.
1: щоб вони залишилися, тому що він же не може їх залишити. Він от просто-напросто так просто не може, тому що в них є свої обов'язки. І вони не можуть кинути свої обов'язки. У них є обов'язок захищати генерального прокурора, охороняти, і вони не можуть його залишити. Тому він може якимось письмовою згодою на залишення охорони, що вона залишається поза межами кордону, уїхати. Але питання в тому, що всі ж на кордоні знали, що це генеральний прокурор. З одного боку, прикордонники могли би взяти на себе відповідальність і його не випустити нікуди.
0: А на якій підставі? А на якій підставі?
1: Але підстав правових немає. Розумієте? Але якщо згадати, що наші прикордонники не впускали без правових підстав, двох людей вже не впустили без правових підстав, наскільки я розумію. Да? Там перший був Саакашвілі, якого не пустили, без правових підстав не пускали. А другий
0: Ну, це ж теж була політична, я думаю, вказівка
1: абсолютно точно,
0: зверху.
1: розумієте? І тут же ситуація така, що якщо керівник прикордонної служби отримав від президента дзвінок затримати і не випустити, він би не випустив. Він би точно дав команду тримати, щось би робити, щось пояснювати, хтось би приїхав. Тому що правових підстав його тримати на кордоні немає. Ну, абсолютно немає. Він не має підозри, не має ніяких злочинів, не має заборони виїзду. Що для генерального прокурора немає, що для цього громадянина Кравченка немає. Розумієте? Що немає так, що так. Але питання в тому, що якщо була б команда, то б його б не випустили. Тримали би до останнього моменту, знайшли би там невідповідність у паспорті і не випустили би, поки новий паспорт би не зробив. От, все, що завгодно, могли б сказати, якби була підтримка президента. Я не думаю, що, в принципі, керівник Державної прикордонної служби не знав, що виїжджає Кравченко. Я не думаю, що він не телефонував, скоріше за все, там, або в офіс президента, або комусь із керівникам офісу президента. Я думаю, що такий телефонний дзвінок був. Тому що це неможливо, розумієте, випустити отак от просто-напросто.
0: Ну, тобто телефонував, тому що вже Володимир Зеленський оголосив про відставку Кравченка, і той уже їхав, якби будучи одною ногою у
1: А от
0: відставці,
1: треба
0: дійшло до.
1: подумати по часу, коли це було. Розумієте? Це було наступного дня, коли заявив про це Зеленський. Чи Кравченко виїхав вночі? Він же виїхав в ніч 2:30.
0: Ні, це точно
1: Да?
0: було після того, коли вже, ну як, ну дивіться, історія ж була як, спочатку вибухнув Карфаген, після чого там, здається, пройшла
1: Тиждень було за
0: доба,
1: тиждень.
0: ну десь доба, так, і Володимир
1: Та ні,
0: Зеленський
1: більше.
0: оголосив, що прокурор піде у відставку, ну напише заяву, чи написав заяву, якось так.
1: А, ну так це і тиждень пройшов, і він не писав заяву на відставку.
0: Так.
1: І я не знаю, і скоріше за все, зустріч була, пам'ятаєте, там була зустріч. Спочатку була зустріч НАБУ і САП, а потім вже з генеральним прокурором. Після того вже заявив, що генеральний прокурор, що я піду у відставку. Потім
0: Так,
1: пройшла
0: так.
1: якась певний час. Оцей час на що пішов? Цей час на що пішов? Для того, щоб напрацювати спільний механізм виводу генерального прокурора із підозри, да? На що він пішов цей час? На те, щоб генеральний прокурор переконав президента, що він може щось зробити, для того, щоб президент відмовився, для того, щоб, я не думаю, що, в принципі, не було комунікації на цю тему між президентом Будановим, Арахамією, генеральним прокурором, ким завгодно. Вони говорили про це, бо з цього треба було виходити. Це була системна криза, розумієте? І з цієї кризи треба було виходити. Як вони прийняли яке рішення? Ну, скоріше за все, генеральний прокурор поїхав за кордон і зробив підозру, отримав.
0: Узгоджено. Ну, тобто, з того, що ви кажете,
1: Я,
0: узгоджено.
1: ну, дивіться, ну, часто на щось потратили вони. Ну, якийсь час, 4 дня там, чи скільки вони ж потратили на це, для того, щоб напрацювати план. Ну, ж не просто бігали там і не знали, що робити. Вони ж
0: Ну, власне,
1: паніки
0: зараз
1: закликали.
0: головна така не те, щоб претензія, та а питання, біла пляма там довкола рішень президента. Це от якраз запитують, чому минув тиждень після того, як ви, пане президенте, оголосили про його відставку, і до того, перш ніж реально відсторонили, минув тиждень, і за цей час він устиг виїхати. Чи не було це якось
1: Ну,
0: сплановано і скоординовано?
1: от питання, що робив генеральний прокурор і що робив, яка комунікація відбувалася між генеральним прокурором бувшим, офісом президента, самим президентом, керівником депутатської фракції і таке інше. Яка відбувалася комунікація? Про що вона говорила? Це саме цікаво.
0: Ще одне питання, навіть закид на адресу САП і НАБУ лунає ось такий, що, мовляв, в прокурора були всі легальні підстави їхати, він був в статусі генпрокурора, а якщо в нього до САП і НАБУ були якісь питання, то де підозра, чому вони його випустили? І ще ж підігрілася інформація тим, що нібито на нього стояв якийсь маячок, щоб його чи не випускали, чи сигналізували, які поставили САП і НАБУ, але чомусь він не спрацював. Словом, дійсно, і це дуже резонне питання, тому що, знаєте, якби вони його не підсвітили в Карфагені, да, якийсь там шеф, який збудував імперію кол-центрів, то питань би не було. А так вони його підсвітили в Карфагені, а тут виходить, потім він безперешкодно виїхав, і виникає питання, так, а де підозра, вона мала бути чи ні?
1: Ну, я тут не можу сказати. Напевно, скоріше за все, їм треба зібрати додаткові матеріали. Для того, щоб була підозра для Кравченка, необхідно було абсолютно, я би так сказав, інформація, яка би точно доводила зв'язок Кравченка з Карфагеном, да, з тим же самим Кропивою, з отриманням грошей. І оце всю цю історію треба було якось довести.
0: Але ж дивіться,
1: А
0: Віктор
1: значить, у
0: Васильович,
1: них
0: але ж
1: немає
0: політично
1: цього.
0: вони його вже вбили. Тобто виходить так, що вони не довели цих зв'язків для оголошення підозри, але вже його підсвітили, участь у цих плівках. А так це нормально вважається?
1: Як вам сказати нормально? Вони просто-напросто себе убезпечили від атаки з боку Кравченка. Да? От себе убезпечували. Коли вони вийшли з Крапівою зі всіма цими історіями, вони себе убезпечили від атаки з боку Кравченка. Бо якщо б вони його вивели, то тоді могла б бути атака з боку Кравченка самого, да? Там, з боку Генеральної прокуратури. А тоді, в принципі, не було б зав'язки на якусь достатньо високу піраміду. Вони, в принципі, отут от політично, медійно, я би так сказав, да, себе убезпечили від цієї атаки. Ну, а поки ми не бачимо підозри до Кравченка або підозри ще комусь. Хоча ми ж не знаємо всі матеріали, які є на сьогоднішній день у розслідуванні, правда? Ми їх не бачимо. Ми бачимо тільки те, що є у підозрі. А там вже були ще декілька підозр, от, і ще декілька гравців, які, в принципі, можливо, в цій системі беруть участь. А той же самий кіпер, якого вилучили телефон. От.
0: Пан Кіпер,
1: А
0: голова
1: мені,
0: Одеської військової адміністрації, теж з
1: да,
0: прокурорських.
1: а мені здається, що там у Кравченка зв'язок дуже, дуже, дуже цікавий. Той же самий Борзих, про який розказував генеральний керівник САП на прес-конференції. Да? І отут от все це, я думаю, що вони просто-напросто роблять якийсь комплексний матеріал для того, щоб потім вийти з підозрою. Не може бути, щоб на Кравченка не було підозри, це точно.
0: Ну, ще одна версія, теж, яку мені за цей тиждень доводилося чути, що, можливо, в антикорупційних органів була така першочергова мета нейтралізувати прокурора, який їм заважав, вставляв палки в колеса, послабити його. Це не дуже, з юридичної точки зору, мовляв, не дуже правильно, але з політичної в них не лишалося вибору, тому що або вони його, або він їх би з'їв.
1: Ну, я вам теж саме сказав, що їм потрібно було в цій, принаймні, хоча б в цій операції вивести його за дужки, щоб він не на них не заважав, тим самим шефом, Андрійчем і все таке інше. Хоча б в цій операції. Якщо взяти глобально, то да, в них, напевно, там була дуже серйозна проблема протиборства, якщо взяти це глобально. Тому не думаю, що це, в принципі, було глобально виключно на політичному рівні. Я маю на увазі, САП і НАБУ робили це на політичному рівні. Я, скоріше за все, думаю, що ми дочекаємося підозру. Да? От, ну, з Єрмаком теж підозра була там через 2 місяці, через скільки. От, що ми дочекаємося підозру, але і побачимо її, і побачимо, наскільки вона буде обґрунтована. Тому що ми ж теж оцінюємо обґрунтованість підозри. І вона повинна бути обґрунтована, а не просто якась така висновка на
0: Але
1: показ.
0: навіть якщо ми дочекаємося, то пан Руслан Кравченко вже за кордоном. З'являється інформація, і раніше була інформація, що, скоріш за все, він десь осяде у Австрії. Відень, таке місто, яке, де знаходять прихисток дуже багато втікачів з України, в тому числі ті, які потрапили на гачок до САП і НАБУ. Можливо, він поповнить їхні лави, і якщо вже й буде оголошена підозра, ну, це вже така буде заочна історія, і навряд чи там ітиметься про якусь екстрадицію з Відня. Ну, так це виглядає
1: Ні,
0: зараз.
1: з Відня можна екстрадицію робити, до України робили не раз, і з Відня екстрадицію можна зробити. Тут питання немає. З Відня це з Відня це не з Єрусалиму.
0: Не з Ізраїлю, я зрозуміла.
1: Да. Тому я думаю, що Відень це ще не самий такий
0: Хоча ви
1: поганий
0: знаєте, от
1: варіант.
0: якщо згадати клієнтів НАБУ там попередніх років, не знаю, там Грановський, Злочевський, ну вони ж всі сидять в Відні, ніхто їх звідти не викурив і попідписували просто
1: Злочевський
0: угоди,
1: чому?
0: які
1: Злочевський,
0: антикорупційний суд засекретив, і на тому все.
1: ну,
0: Ну,
1: Злочевському є там вирок, да? По Злочевському є вирок. Що там засекретив суд, не знаємо, тому що там, можливо, якісь інші прізвища, які потім будуть опрацьовані НАБУ, тому що там, можливо, хтось ще засвідчений, і він працює, співпрацює з НАБУ і САП. Їх не можна просто-напросто висвітлювати їх діяльність. Це можливо, якісь люди, які пішли на угоду зі слідством, або просто-напросто працюють там як негласними агентами, і вони дають покази. Їх не можна розсекретити. Тому тут ситуація така. Ні, я не вважаю, що Відень це вже остаточно. Якщо б це було там Емірати, Монако чи Ізраїль, це було б складно. Але з Відня, я думаю, що з Відня ще поворот є.
0: а скажіть, така людина, як генеральний прокурор, ну це тим не менш, він був майже рік, більше року генеральним прокурором. Це носій величезного масиву інформації, можливо, і компромату. Чи може він зараз, перебуваючи за кордоном, щось таке ще дістати і зіграти проти когось, або проти президента, або проти САПі НАБУ, хоча мені здається, тут уже він все зіграв, що міг.
1: Цілком можливо, я не виключаю, що там він з собою вивіз не одну папочку, а декілька папочек, да, які там не просто про кривоноса, а можливо там декілька папочек, які там на політиків зібрали. От, тому що прокуратура завжди збирала такі папочки на політиків, і там я не знаю, ну на кого є збирати, мається на увазі. От, тому я думаю, що в принципі, да, скоріше за все, що міг і витягнути з собою і дуже багато матеріалів, які можуть стати компроматом по відношенню до політики. Але розумієте, це ж гра в дві сторони, да? Що тут грають удвох завжди. Що в принципі, чим більше буде генеральний прокурор там виходити з компроматом на діючу владу, тим більше діюча влада буде від нього відсторонюватися і більше давати. Розв'язувати руки НАБУ і САП. І в принципі буде більше допомагати. Тобто буде і політичний тиск, і на Австрію, і на інші країни, для того, щоб його повернути. А чим менше, ну тоді, можливо, там, скажімо так, його будуть захищати, там, щоб він зміг залишитися в Австрії політично, а не розказувати про владу.
0: Добре, ми говоримо про наслідки і юридичні, і політичні втечі генерального прокурора з країни. Він вже екс-генеральний прокурор Руслан Кравченко. Продовжимо одразу після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадські громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
10: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 мм. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Разом з нами цю ранкову годину проводить Віктор Чумак, військовий прокурор України 2019-2020 роки, виконувач обов'язків генерального прокурора в 2020 році. І ми говоримо про наслідки втечі чи виїзду узгодженого чи неузгодженого генерального прокурора Руслана Кравченка. Хороше місце пустим довго не буває. І тут вийшло так само. Володимир Зеленський майже одразу запропонував людину, яка буде виконувати обов'язки генерального прокурора, Антон Ковальський. Я думаю, що широкій аудиторії це прізвище взагалі ні про що не говорить. Я, чесно кажучи, теж про нього раніше не чула. Але працював, очолював обласну прокуратуру в Хмельницькій області рік, здається, а до того 4 роки Чернівецьку обласну прокуратуру. Я читала там різні довідки на нього від наших колег-медійників. Нічого надзвичайного, окрім того, що багато майна записано на родичів. Можливо, ви в своїй кар'єрі колись із ним перетиналися, і як ви розумієте, хто і чому запропонував президенту саме його кандидатуру? Тим більше, що він не був ані заступником Кравченка, тим більше першим заступником, взагалі, з регіонів.
1: От. Оце саме цікаве питання. Останнє питання, яке ви задали, це саме цікаве. Тому що ні, я з ним ніколи його не бачив, ні разу з ним не перетинався, не можу нічого сказати. І виникає питання, і думаю, що тиждень тому і президент не знав про те, що існує Антон Ковальський, там, обласний прокурор Хмельниччини. Я точно знаю, що він не знав про це. Просто коли стало питання, а кого ж замість Кравченка поставити, чи із тих, хто є вже, чи, можливо, когось ВО, тим більше, що це було дуже натягнуто, так, з точки зору права, воно дуже натягнуто по закону України про правовий режим воєнного стану, воно дуже і дуже, як на мене, притягнуто за вуха, там, не знаю, мені кажеться, здається, що президент не мав права таке робити.
0: Можна я додам? Я ще прочитала закон про прокуратуру, там теж написано, що має бути виконувати обов'язків перший заступник або заступник, а є ще в нас закон про тимчасове виконання обов'язків, і там теж написано, що має бути заступник або перший заступник.
1: Правильно, а закон про правовий режим воєнного стану, там 11 стаття, частина 2, дає президенту право призначати тимчасово на певний період, вказати на який період, осіб, які він призначає одноосібно. Але він же не одноосібно не призначає генерального прокурора, він призначає його за згодою Верховної Ради. О, і тому мені здається, що тут трохи натягнуто. Ну, Бог з ним, якщо там юристи, це там питання не до нас з вами, а до Конституційного суду. От, мали право чи не мали право. Якщо юристи президенту сказали, що мали право, Бог з ним назначив, призначив. Але питання, а які критерії були відбору у президента? Що він сказав, що от Антон Ковальський, видатний український прокурор, який там в Хмельницькій області навів порядок, звільнив всіх прокурорів, інвалідів, він же прийшов туди зробити якийсь там... Ні, нікого не звільнили, все передали на ГДКП. Ну, він міг там зробити, все передали на Кравченка, Кравченка скинув це на кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокурорів, і там нікого не звільнили. Фактично там 3-4 осіб звільнили, а всі інші там судяться, добуваються і таке інше. Тобто, в принципі, а за які заслуги призначили Ковальського? Да? Ну, принаймні, за що він там? Видатний правник, там, доктор наук, професор, має свою якусь там візію чи бачення реформи прокуратури. От що зробив таке Ковальський, що його взяли і призначили? Якщо він не заступник. Ну, і от виникає питання. У президента є скіли необхідні для того, щоб оцінити людину на посаду генерального прокурора? Ні, немає.
0: Ну, в нього є там людина в офісі президента, яка відповідає за правоохоронний напрямок.
1: Цієї людини.
0: Олег Юрійович Татаров є такий.
1: Ну, от, бачите, ви все відповіли за мене. Ви все за мене відповіли. У президента немає необхідних здатностей для того, щоб оцінити людину на посаду генерального прокурора. Тобто, ну, і це об'єктивно, ну, там, я не знаю, якого президента може бути. Це абсолютно об'єктивно. Нічого тут поганого і хорошого немає. Ну, тобто президент повинен звернутися до свого офісу, до керівника офісу, до Буданова. Ну, Буданов не відповідає за правоохоронну систему і судову, він там більше з військовим, міжнародний трек там і все інше. А хто відповідає за правоохоронну судову? Олег Юрійович Татаров. Все правильно, і тоді, значить, Олег, ми тоді з вами зробимо висновок, що, в принципі, президенту цю людину подав Олег Юрійович Татаров за посадою, не тому, що він і друг чи хтось там, він зобов'язаний був президенту розказати, що ця людина от буде така-та, може виконувати посаду генерального прокурора. Це його посадовий обов'язки, в принципі, сказати президенту. Але знаєш, хто такий Олег Юрійович Татаров? Ми можемо сказати, які критерії були у Олега Юрійовича Татарова, правда?
0: Давайте скажемо, а які критерії ось тут, уже після
1: думаю,
0: що... Кравченка, могли бути в Олега Юрійовича
1: Татарова? Я так думаю, що жодних нових критерій там не з'явилося. Це точно буде наша людина. От розумієте? От єдиний аргумент, що це точно наша людина. Це точно наша людина. Цей не підведе. Оцей вже точно не підведе. Ну, на шостий раз, може, і не підведе. Це шоста спроба не підвести, щоб президента не підвів генеральний прокурор. Це шоста спроба. Його не підвів тільки Руслан Рябошапка, але президент перелякався, що вдруг це не той прокурор, який буде виконувати його забаганки. Але тут от і вся історія, розумієте? Все, що хто президенту підвів. А тепер виникає питання, що ми всі з вами читали там розслідування і ваших колег, і Дзеркало тижня, що це був Мустеця, що Мустеця був одним із людей там дуже близьких до Татарова. Мустеца був заступником генерального прокурора. Потім він пішов. Він був керівником
0: Мустеца. Давайте просто нашій аудиторії. Я забув,
1: як да. Мустеца був керівником Чернівецької прокуратури, який заступником, хоча керівника Чернівецької прокуратури. Я його знаю з заступника 19-го року. Я з ним пару разів зустрічався. От. Його до нас сватали туди. Це про це Руслан казав, що він відмовився від тому, що там просили його призначити заступником прокуратуру ще до Кравченка до Рябошапки. Рябошапка відмовився в зв'язку з там з негативною інформацією, яка була щодо нього. От і він вів разом з собою з ним служив там Ковальський, на якого він там мав достатній вплив. Я не знаю, там вплив який. Був. Я нічого не буду. Але вони разом служили. Це от те, що ми читаємо в «Дзеркалі тижня». Да? Там ми читаємо розслідування там Відєрнікови, розслідування там, не знаю, що там ЦПК нарило. От. І все. І тоді ми просто-напросто знову отримали генерального прокурора без абсолютно зрозумілих критеріїв призначення. Професійність, ладно, будемо вважати, що в нього є достатній досвід професійності. Він все-таки прийшов там в Щабелі, заступником був прокурора, заступником обласного, там місцевої прокуратури і таке інше. А доброчесність, тут вже ми не можемо ніяк відслідкувати, тому що знову оце майно, знову ці ФОПи, знову вся ця історія, яка практично у всіх прокурорів, вона там, існує, да, що дружина.
0: Але дивіться, він же ВО, так? Тобто ми ж не знаємо, чи це президент вже зробив остаточний свій вибір, чи, можливо, місяць-два і запропонує когось іншого в Верховній Раді.
1: І таке може бути. Але питання в тому, знову ж таки, ВО, не ВО. Але давайте будемо, в принципі, розуміти, а на яких підставах ви вибрали той чи іншу людину? Що вами керувало? Чи, блін, ми просто повинні вам вірити отак от на слово, що я вибираю ту людину на цю посаду, тому що це просто, мені так здається, так краще. Це ж серйозно. І тим більше, коли вже є негативний досвід. Да? Вже є Венедіктова, Костін, Кравченка. Там вже є негативний досвід, да? У нас на сьогоднішній день. То ми повинні хоча б якось сказати, а які ж критерії відбору? Хорошо, не конкурсного відбору. Конкурсний ми знаємо, що які критерії. А вашого відбору, які критерії? За якими критеріями?
0: А ви розумієте, які критерії відбору? Крім того, що свій, це все зрозуміло, лояльний, бо, наприклад, якщо ми повернемось рік тому, як я розумію, Руслана Кравченка Володимиру Зеленському радив не Олег Юрійович Татарова, Андрій Єрмак. І ідея була в тому, що Кравченко визвався бути провідником чи архітектором ліквідації незалежності САП і НАБУ. Він там нібито і закон писав там зі своїми близькими до себе прокурорами і хотів на себе всю цю історію перебрати. І, можливо, тоді його під це завдання і брали, не знаю, переконав він їх, що він може. А чи розумієте ви, що тепер президентові може бути потрібно від генерального прокурора, якщо би вже він був своїм?
1: Якщо би він вже був своїм, я думаю, що, в принципі, хоча б десь якось знівелювати всі ці тиски на НАБУ і САП, показати якісь результати свої через підконтрольні органи, да, через те ж саме ДБР, показати якісь свої результати, через те ж саме СБУ, отримати пару-трійку таких достатньо гучних справ для того, щоб показати, що прокуратура може спрацювати з іншими органами досудового розслідування, і вони теж можуть бути ефективними. Я думаю, що хоча б так, щоб, в принципі, нівелювати цю історію. Воювати зараз з НАБУ і САП у відкриту, я думаю, що президент не стане, тому що тут же на кону стоїть фінансування. На кону стоїть фінансування України. Грошей немає. І ми прекрасно розуміємо, що до кінця року треба прийняти ті самі непопулярні закони, які, в принципі, пробивають там всі. Да? І в тому числі там про незалежну установу для НАБУ і САП, експертну установу для НАБУ і САП, про реформу ДБР, про конкурсний вибір ДБР, про конкурсний вибір генерального прокурора. Тобто до кінця року це треба прийняти, бо інакше шлях, інакше просто бюджет 27-го року трещить по швах. І тому йому, не думаю, що для війни, для якоїсь, а от для того, щоб нівелювати і показати якусь ефективність без НАБУ і САП, я думаю, що для цього потрібно. Ну, принаймні, я би думав так.
0: Угу. Чекайте, ну це ви в ідеальному світі змалювали. Я просто хочу зрозуміти ще й логіку президента, бо розумієте, якщо йому потрібен прокурор саме для таких завдань, як ви змалювали, то ну, можна ж і конкурс провести насправді, можна ж і скористатися якимись іншими там методами добору, але все-таки в швидкий період вони призначили, мабуть, що свого надійного для яких задач.
1: Швидко конкурс не проведеш. Швидко конкурс взагалі не проведеш. Здаватися зразу, тут сходу здаватися, підіймати руки, казати, я буду зараз проводити конкурс, це взагалі не варіант.
0: Uh-huh.
1: От, більше того, знаєте, є стадії прийняття певні, да, там, гнів, заперечення, от, і таке і інше. От, і от до стадії прийняття поки що, скоріше за все, не дійшли. Я думаю, що закон про конкурсний відбір генпрокурора буде прийнятий в саму останню чергу, десь до кінця року, коли, в принципі, вже точно там натиснуть на горло і скажуть, що або приймаєте, або грошей не буде. Да? І от тоді, коли прийде Марченко, міністр фінансів, і прем'єр прийде до президента і скаже, що все, капець, грошей немає, не на що, от тоді приймуть цей закон. А потім ще буде, ну, місяця 4-5, потім буду ще проводити конкурс. Тому, якщо ви думаєте, що це буде дуже швидко, не буде. І тому от тут, коли ми приймаємо факт про те, що ми не можемо вже з прокуратурою робити таку дубіну, да, там або там, я не знаю, що там, кувалду якусь, але ми, в принципі, ще не приймаємо те, що ми будемо вибирати меритократичного прокурора. Поки що прокурор побуде наш. І хай він там побуде. О, це по-перше. По-друге, треба заспокоїти оточення. Да? Тому що, в принципі, це ж дуже сильний удар по оточенню. Дуже сильний удар по оточенню. Ну, коли було таке, щоб з країни тікав генеральний прокурор під...
0: Ну, я згадувала, в 2014 році Віктор Пшонка.
1: Ну, да, Пшонка. Ну, Пшонка. Ну, це в результаті ж революції, це ж глобальні події такі, а не в результаті кримінального переслідування тікає генеральний прокурор. Да? Або можливого кримінального переслідування тікає генеральний прокурор. Тобто, і це показує, в принципі, всім іншим правоохоронцям, що стоп, хлопці, ви тут не застраховані від цього всього. І на вас теж, до вас можуть прийти. І вас теж не забезпечують, ніхто вас не захистить. Тому що, блін, якщо прийдуть, і точно так же покажуть ці плівочки по відношенню до будь-якого керівника правоохоронного органу, начальника поліції, керівника Служби безпеки і таке інше, то вам буде труба. Суспільство стане на позицію оцих людей, а не на вас. І президент прийме таке рішення. Да? І тому, в принципі, нужен поки що генеральний прокурор такий, який буде знати. Який про це буде знати. І який, в принципі, буде з президентом про це радитися. Буду радитися з Татаровим, буду радитися, що робити з офісом. Розумієте? Тому що, якщо ми проведемо зараз з вами конкурс, це призначимо прокурора, який не буде з ким радитися, і буде вважатися абсолютно незалежним, то це буде як гром з неба, знаєте, і все, і вистрілило, і нема знову якогось керівника.
0: Ви знаєте, я ще от цілий тиждень та стежила за різними заявами, висловлюваннями різних гравців політичних груп і сил. І що я чую от від противників конкурсів? Ну, ви знаєте, це всім відомі народні депутати, які проти зовнішнього управління і оце все. І вони, значить, кажуть, які конкурси? Ви ось подивіться, Семена Кривоноса обрали за конкурсом, а він то оказався недоброчесним. І я про те, що, от це те, що, про що ви говорили на початку, та з репутаційної точки зору НАБУ постраждало, і тепер в будь-якій, коли тільки мова буде заходити про конкурси, знову будуть згадувати, ось бачите, був конкурс, і що? Ну, от, а що, да. ви відповідали ось на такий закид?
1: Ви якось ні, я б нічого не сказав. Я сказав, що це прекрасно. Те, що Кривонос був в 14-му році, в 9-му році був Кривонос один, а зараз, бачите, Кривонос зовсім інший. І Кравченко втік від Кривоноса, а не, блін, щось знову зміг зробити від Кривоноса. Все хорошо. Все отлично. Отлично, що є Клименко, бачите, спокійно собі працює. Ну що ж, тоді не буду казати, що там взяли, якщо тоді, а ви ж пам'ятаєте, що, в принципі, вибирали з Кравченка і Кривоноса?
0: Там Кравченко, Кривонос ще, здається, було в 2023 році на керівника НАБУ, їх було п'ятеро чи шестеро, але так,
1: ну, Кривонос, да, Кравченко. Ну, Кравченко один був з цих, да, то ми скажемо, слухайте, ну дивіться, все-таки ж з них двох вибрали кращого.
0: Один втік, а інший лишився, так? Тобто вже міряємо. Фу, це дуже смішно, так, і сумно водночас. А ви сказали, що від міжнародних партнерів та очікується, що вони можуть тиснути на Україну, але наскільки я розумію, от там по ДБР є конкретна вимога провести незалежний конкурс, а по Генеральній прокуратурі там дуже така розмита вимога, що партнери просять Україну зробити щось, щоб зробило неможливим, щоб Генеральний прокурор не був політично залежною фігурою. А тут уже якби на розсуд України будь-що робити, можна і не конкурси, можна що завгодно.
1: Ні, розумієте, тут же ситуація інша, що, в принципі, а які інструменти, щоб він був незалежною фігурою?
0: А через, якщо, наприклад, піти так, як от у нас суддів обирають, є кваліфікаційна комісія суддів, там рада суддів, ну, самоврядний орган, який обирає найкращих.
1: Дивіться, тоді потрібно, щоб це робити, потрібно, ну, для того, щоб, для чого ми обираємо, да, прокурора і там суддів, все, для довіри суспільства. Для довіри суспільства, не для того, щоб президента заспокоїти, міжнародних партнерів заспокоїти, а для того, щоб суспільство мало довіру до цих органів. Розумієте? І от питання в тому, хорошо, ми зараз віддаємо на ГДКП, там на самоврядування прокурорське, вибори генерального прокурора, коли їй не довіряє 74% населення. Ну що, ну смієтеся, що? Це, в принципі, знівельовує практично все, тому що це ж мова йде про довіру. От, але от візьмемо і поміряємо довіру до міжнародних експертів, до комісії з міжнародних експертів з вирішальним голосом. Я думаю, що там буде плюсова довіра, а не мінусова. Да? От, я буду, що довіряти буде більше, ніж не довіряю. І тому питання в тому, що да, можливо, колись ми перейдемо до самоврядування прокурорського. Я не спорю про це. Я згоден, може, ми перейдемо до самоврядування суддівського, але ж питання в тому, що цей процес треба запустити. Тобто очистити прокуратуру, очистити суддівський корпус від недоброчесних суддів, недоброчесних прокурорів. І коли ми отримуємо на виході про те, що наші громадяни при наступному опитуванні скажуть, та, ми довіряємо нашій рідній прокуратурі, 74% скажуть, що ми їй довіряємо, тоді, будь ласка, жодних питань нема. Можете робити самоврядування, можете робити все, що завгодно. А поки такої довіри немає, то треба запускати з мінімальними втратами недовіри, розумієте? З мінімальними втратами довіри до цих органів. Треба шукати механізми, які б запускали цю довіру. Це по-перше. По-друге, дивіться, моє переконання, що це просто тимчасова історія. Да? От ми зараз йдемо з конкурсами, це тимчасова історія. Це якраз історія от на перехід між охлократичним суспільством і меритократичним суспільством. Не знаю, коли ми до нього дійдемо, але я би дуже цього хотів. І ситуація така, що коли ми до нього дійдемо, а дійдемо ми тільки можемо тоді дійти, коли, в принципі, виборці навчаться обирати меритократичну політичну владу. Тому що все, що оце відбувається, це ж відповідальність політики. Це ж політики обирають цих людей. Це ж не ми їх призначаємо. Вони не падають з Марса, вони не падають з Москви, з Вашингтона, з Брюсселя. Їх призначають наші політики. Кого призначає? Хто призначає генерального прокурора? Президент. За чиєю згодою? Верховної Ради. Тобто Верховній Раді потрібен зрозумілий генеральний прокурор, якого вона буде розуміти, що він від них хоче, а президенту потрібен лояльний. От вам і зв'язка. І це зв'язка називається круговою порукою. Розумієте? Ця зв'язка називається в світі кругову поруку. І от поки ми не навчимося обирати президента, якому не потрібен буде свій лояльний генеральний прокурор, а потрібен буде професійний і доброчесний генеральний прокурор. Ну і поки не буде в Верховній Раді політичних партій, а не клубу по інтересі, а в нас там немає політичних партій, у нас там, я не знаю, всі кружки по інтересам, розумієте? От, поки не буде цього, все це буде повторюватися раз через раз, тому що, вибачте мене, але, ну, так би мовити, політична політика – це практично узгодження інтересів різних соціальних і економічних груп. І, в принципі, на сьогоднішній день питання соціальних не стоїть в Україні. В Україні завжди стоїть узгодження інтересів різних економічних груп. Да? Тому що ніхто не узгоджує інтереси пенсіонерів, вони їх нафіг нікому не потрібні. А от питання різних економічних груп, вони узгоджуються. І економічні групи – це величезні гроші. І поки там будуть ходити величезні гроші, як засіб платежу, вони будуть платитися і прокурору. Це по-перше. А по-друге, поки у нашого виборця з вами, нас з вами, не буде стояти, що на посаду президента, прокурора повинні обиратися люди, які мають професійність, репутацію і доброчесність, да? А не хороший парень, красивий, молодий, поржемо, посміємося і все інше, нічого не буде. Нічого не буде.
0: Ну, на
1: це
0: цьому...
1: просто біг по колу, це біг за хвостиком, як сірко, знаєте. Все.
0: Ну, в будь-якому разі, там, цей гріх призначати своїх лояльних, та він тягнеться за кожним українським президентом, тут безвідносно прізвищ.
1: Да.
0: Ось, а от уже конкретно Володимир Зеленський, він зараз заходить фактично на п'яте коло пошуку там, свого генерального прокурора. Дякую
1: так,
0: дуже.
1: Це не самий страшний гріх п'яте коло. Самий страшний гріх, я думаю, був Дмитра Олексійовича Порошенка з призначенням Юрія Віталійовича Луценка. Коли, в принципі,
0: якого змінювали
1: закон. Вон все ламали, да. Оце був гріх, да, точно.
0: Я пам'ятаю це голосування, так, і до сих пір згадують, коли зараз Європейська Солідарність виходить і критикує Володимира Зеленського, то їм, звісно, згадують, мовляв, як ви призначали свого. Було таке, це правда. Дякую дуже. Віктор Чумак, народний депутат 7-8 скликання і виконувач обов'язків генерального прокурора у 2020 році, був на радіо НВ. Дякую.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
12: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує, продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони України вивели з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Такі підсумки операції за минулий тиждень оприлюднив Генштаб ЗСУ. Зокрема, у результаті точних ударів по Сизранському, Ярославському та Московському нафтопереробних заводах у Росії виник дефіцит якісного пального, різко упали обсяги виробництва бензину і дизеля стандарту Євро-5. Окрім нафтогазового сектору, українські військові завдали системних уражень по протиповітряній обороні, радарах та авіації окупантів. Серед підтверджених цілей – зенітні ракетні комплекси С-400 «Тріумф» у Сочі та на Брянщині, комплекс «Бук-М3» і станція «Небо-У». На військових аеродромах у Ростові-на-Дону та в окупованих САКах вражено літак Ан-12, Ан-26, бомбардувальник Су-24 та 3 гелікоптери. Також суттєвих втрат зазнали виробничі потужності і пункти управління ворожими ударними безпілотниками. Росія має негайно припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту, що дозволить перейти до взаємних кроків із деескалації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі триває активний діалог із Сполученими Штатами та президентом Дональдом Трампом щодо рішень, які здатні наблизити справедливий мир. Глава держави наголосив, що часи безкарності минули, і сьогодні завдяки технологіям агресор неминуче зазнає симетричних втрат у відповідь. Докладно це питання українська делегація планує обговорити з міжнародними партнерами вже найближчим часом під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Росія накопичує балістичні ракети для масованих ударів по Україні узимку, пише Bloomberg. Із серпня Росія помітно скоротила використання балістичних ракет, водночас збільшивши кількість застосованих реактивних дронів. За даними Bloomberg, ймовірними цілями нових масованих атак можуть стати енергетична та теплова інфраструктура України, зокрема під час найсильніших холодів. Водночас залишається проблема із дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Українські ППО необхідні додаткові боєприпаси для протидії російським балістичним ракетам. У Євросоюзі обговорюють можливість продовжити персональні санкції проти Росії іще на рік в обмін на те, щоб прибрати із санкційного списку російського бізнесмена Алішера Усманова, повідомив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, ситуація навколо домовленостей у ЄС змінювалася кілька разів лише за сьогодні. Україна, наголосив він, виступає категорично проти будь-якого послаблення санкцій. Йдеться про обмеження, що передбачають, зокрема, замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС для внесених до списку осіб. Остаточного рішення щодо подальшого продовження санкцій наразі немає. Також, нагадаю, глава дипломатії ЄС Кая Калас анонсувала санкції через проведення виборів на окупованих територіях України. За її словами, санкції стосуватимуться людей, причетних до організації голосування та висунення кандидатів. У ЄС заявили, що не визнають ані проведення цих виборів, ані їхніх результатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: І варто робити це надалі, перебувати на Радіо НВ, тим більше упродовж найближчої години маємо дві великих теми до обговорення, але перед тим я нагадаю, що нас не тільки слухати можна, але так само і дивитися в Ютубі. Я вас туди гостинно запрошую і нагадую, що окрім прямої відеотрансляції, там знайдете попередні аналітичні студії, те все, що відбувалося тут на радіо раніше в етері, але не втратило своєї актуальності. Отже, про що йтиметься? Чергові вибори у Німеччині, тепер Берлін та земля Меклен Бург на сході країни. Чому винивають визначальний характер для канцлера Мерца? Про це за коротку мить поговоримо. Ну і Вівальді на фронті. Напередодні генерал Білецький озвучив деталі чергового етапу операції. Про них ми поговоримо з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. Це буде заключна тема нашої зустрічі. І там дійсно ми зосередимось на питаннях фронту. Ну а просто зараз я привітаюся із Романом Гончаренком, редактором Deutsche Welle та співведучим подкасту «Вас із ДАС». Мої вітання, доброго дня.
17: Доброго дня, вітаю, дякую за запрошення.
16: Дякую, що зголосилися. Отже, німецький канцлер Фрідріх Мерц коментує результати виборів, говорить, що це катастрофа. Буквально таке слово він і вживає. Йдеться йому про вибори до Ландтагу Мекленбург передньої Померанії. Там його Християнсько-демократичний союз заледве зберігає своє представництво. Вони мають лише 5,2% голосів. Це, ну, фактично 4 місця. Так, водночас теоретично можливим все ще виглядає варіант формування уряду без альтернативи для Німеччини. Але це вже ми входимо в моделювання. Я би, знаєте, з самої емоції, з самого кого коментаря Фрідріха Мерца розпочав. Ну, бо навряд чи йому йдеться тільки і виключно про свою політичну силу, коли він говорить про катастрофу. Очевидно, катастрофою він називає дещо глобальніше речі в Німеччині, так?
17: Так, безумовно. І насправді ця заява Фрідріха Мерца, як зараз модно казати, погано зістарилася. Тобто він робив цю заяву, і це, до речі, прецедент. Таких заяв ще не було після земельних виборів на такому рівні. Робив цю заяву буквально після закриття виборчих дільниць у 18:15 за Берліном. І на той момент справді його партія ХДС проходила, балансувала на межі прохідного бар'єру 5%, але нібито проходила в парламент Мекленбург у передній Померанії, це федеральна земля на північному сході Німеччини, Балтійське море. І ближче до вечора з'ясувалося, що насправді це не так. І зараз, станом на момент нашої розмови, в цієї партії 4,9%, відповідно, вона залишається поза межами цього парламенту. І це нищівна поразка для самого Мерца, для його партії. Це історично найгірший результат взагалі його партії на земельних виборах, тобто за десятки років. І на тлі попередніх виборів, виборів в Саксонії-Анхальт 2 тижні тому, де його партія теж програла, обвалившись нижче 20%, де ультраправа альтернатива для Німеччини перемогла і зараз просто в кроці від можливого формування свого уряду, або уряду меншості, або в коаліції з одною з інших партій, з партією Союз Сари Вагенкнехт, це лівопопулістська, лівоконсервативна партія. І на тлі виборів в Берліні, де партія Мерца втрачає владу, тобто втрачає також посаду правлячого бургомістра. Все це разом робить ситуацію в Німеччині, в принципі, такою, якою можна описати лише одним словом – глибока політична криза. І тому Фрідріх Мерц намагався припинити розмову про свою можливу заміну. Такі розмови ведуться в Німеччині вже кілька тижнів на тлі цих виборів. Але станом на зараз я б сказав, що навряд чи йому це вдасться. І розмови про те, що далі, вони лише посиляться.
16: Ну, в такому разі, якщо ми змоделюємо ось цей сценарій, та, коли Фрідріха Мерца фактично відсувають від прийняття рішень, він не буде канцлером, як може скластися диспозиція сил і в самому парламенті, так і щодо того, хто очолить ось це вакантне місце, це моделювання, я розумію, та, але разом з тим, тобто, хто міг би претендувати на ось це там потенційно вакантне місце канцлера?
17: Станом на зараз є кілька варіантів. Ну, тобто, теоретично можна припустити, що Мерц і його уряд, це коаліція блоку ХДС, ХСС та соціал-демократів, що цей уряд продовжить працювати, Мерц залишиться канцлером, але підтримка в суспільстві падатиме і надалі. Тобто, вже зараз опитування дають на федеральному рівні партії Мерца нижче 20%. І це, насправді, катастрофа для канцлера, катастрофа для його партії. В цьому році більше виборів земельних не буде в Німеччині, вони очікуються на початку наступного року, весною, в тому числі в найбільшій федеральній землі, де, до речі, його партія теж при владі, Північний Рейн-Вестфалія, в кількох інших. Можливо, Мерц всидить у кріслі канцлера ще півроку. І після тих виборів, в залежності від результатів, тоді вже думатимуть, що робити далі. Але є припущення тут в Берліні, в експертних колах, серед моїх колег-журналістів, про те, що, можливо, Мерц під тиском, в тому числі всередині партії, на тлі катастрофічних для нього результатів опитувань, піде на крок і, скажімо так, складе одну з двох посад. Він очолює власну партію ХДС, і він канцлер. Тобто він може скласти посаду голови ХДС.

0: були вже один раз дострокові, попередні, на яких партія Мерца здобула перемогу, хоча вона була значно слабшою, ніж могла б бути. І це теж Мерцу закидають, що він своїми заявами, своїми діями спричинив до того, що партія почала втрачати ще навіть до голосування в 25-му році. А в такому разі, звичайно, цілком можливо, що канцлером буде хтось інший, коаліція збережеться при владі. Але це, звичайно, теж така політична криза для Німеччини. Отакі зараз два варіанти обговорюють, тобто навряд чи будуть дострокові вибори, хоча цього не можна виключати зараз в Німеччині, як і, в принципі, в світі все можливе. Але найвірогідніші це два. Це перше, що Мерц складає повноваження голови партії, і другий варіант, що він іде з посади канцлера, і, очевидно, тоді також і голови партії. Такі два варіанти, я думаю, в наступні тижні або місяці обговорюватимуть в Берліні, і не тільки в Берліні.
1: Перспектива альтернативи для Німеччини і те, яким чином вони зараз проводять свою політику, так, тому що є процес електоральний виборчий, тобто те, які вони отримують результати на виборах, є процес натомість ну дещо ширший медійний, та тобто це така підготовка до наступних виборів. Йдеться і про земельні вибори, йдеться і про в цілому вибори в Німеччині. Та заява заступниці голови фракції АФД в Бундестагу Беатрікс фон Шторх, вона говорить про те, що вони мають намір говорити з Москвою щодо газу, про те, що Німеччині потрібна дешева енергія, тому АФД зацікавлена у поставках газу з Росії. Я перед тим, як ви відповісте, скерую нашу аудиторію на сайт Deutsche Welle, там є стаття вашого авторства в співпраці з колегою Крістіаном Талем, і там ви, власне, про це пишете. Ну, то розгорнімо цю тезу.
0: Насправді це дуже цікава тема, так, я вчора був на виборах в Берліні і поставив це питання Беатрікс фон Шторх, вона один із старішин партії «Альтернатива для Німеччини», в неї її вплив зараз, можливо, трошки менше, але тим не менше вона була в керівництві партії, була одним із засновників, і ця людина сказала, що так, справді, були публікації кілька днів тому в пресі, агентство Рейтер про це писало з посиланням на анонімні джерела, про те, що через деякий час, а саме весною наступного року, нібито керівництво АДН, а саме Аліс Вайдель і Тіно Хрупала, це два лідери партії, збираються зустрітися з російським представником Кирилом Дмитрієвим і поговорити з ним про відновлення постачання трубопровідного газу до Німеччини. Очевидно, йдеться про вцілілу нитку одного з північних потоків, там їх було 4, 3 було підірвано, і зараз от в жовтні в Гамбурзі судитимуть за підозрою в причетності до цього громадянина України. Так от, одна нитка вціліла, і АДН, до речі, Росія теж, пропонує по цій вцілілій нитці постачати газ знову до Німеччини. Федеральний уряд категорично проти цього, він взагалі збирається, як і всі європейські країни, повністю відмовитися від російського газу. Зараз Німеччина купує скраплений російський газ, як і деякі інші європейські країни. Але питання в тому, що от вони збираються про щось говорити. Буквально кілька хвилин тому на прес-конференції тут в Берліні Аліс Вайдель та Тіно Хрупало я спитав обох, про що вони збираються говорити з росіянами, за яких умов. В статті Рейтер йшлося про те, що нібито вони збираються говорити про це, коли завершиться війна Росії проти України. Тобто є певні умови. Так от, Аліс Вайдель відповіла мені дуже так ухильно, обережно, що ми за переговори з обома сторонами. Щоправда, вона не згадала тут Україну, а сказала, що вони збираються вести переговори про постачання газу як з Росією, так і зі Сполученими Штатами. Як відомо, Німеччина купує у Сполучених Штатів газ, і ці поставки збільшуються, хоча я б не сказав, що вони відіграють якусь критичну роль зараз. Найбільше газу Німеччина купує в Норвегії, яка замінила собою Росію як постачальника, тобто це 30 або навіть понад 30%. Але справді так, в Німеччині зараз проблеми з газом, особливо напередодні зими, газосховища заповнені не так, як це має бути, і АДН використовує цю тему у своїх виборах. Тіно Хрупало, про якого я вже згадав, співголова партії «Альтернатива для Німеччини», ультраправої партії, сказав от кілька хвилин тому знову, що ця тема постачання газу, високих цін на пальне, але також і тема війни, як він сказав, миру в Європі. Ця тема допомогла партії виграти на півночі в Мекленбурзі-Передній Померанії. Чи справді це так? Це питання до соціологів. Поки що я не бачив опитувань з цього приводу. Але саме цю тему, тему війни проти України, а саме підтримки України, так, АДН виступає проти постачання.

0: зброя для Києва послідовно це робить. І вже кілька років від самого початку війни. Тобто вони засуджують війну, кажуть, що вона несправедлива, але тим не менше кажуть, що це не війна Німеччини, ми маємо припинити підтримку України, і тоді війна закінчиться. Така їхня аргументація. От. І він сказав, що так, це допомогло нам виграти вибори, виборці так вирішили. І, до речі, цю думку поділяють кілька оглядачів тут в Берліні, з якими я теж спілкувався. Вони вважають, що це мало чи не найбільш недооціненна саме з боку правлячих партій тема. Тема війни Росії проти України, тема страхів німців, особливо східних німців, що ця війна може прийти сюди. Вони бояться цього, вони хочуть якось зробити якісь жести в бік Росії, коли вони чують слово «дипломатія», вони аплодують. Тобто це заходить в значній частині виборців альтернативи для Німеччини.
1: Ось цей принцип пазлу, що складається, я так це називаю, я поясню, що я маю на увазі. Та, коли в даному випадку така політична сила, як АФД, в інших країнах Європи це інші політичні сили, але вони декларують певну, ну скажімо, певний запит на зміну, декларують готовність говорити про щось із Росією, а в цей самий час росіяни, ну фактично підігруючи, бо це така, знаєте, уставка, яка узгоджувалася, очевидно, до цього. Так от в цей час росіяни, підігруючи, декларують теж свою готовність розмовляти, там, комунікувати, пускати газ, торгувати, і все в такому стилі. Ось цей пазл, що може скластися, наскільки він є визначальним зараз для, ну, скажімо, для виборця і для німецького політичного дискурсу?
0: Важко відповісти на це запитання, оскільки немає соціологічних досліджень про це, але я припускаю, що це один з камінчиків цього пазлу. І принаймні на сході Німеччини це справді відіграє певну роль, можливо, не найголовніше, оскільки я б сказав, що найголовніше для виборців в Німеччині зараз це економічна ситуація, це побоювання, що тенденція до скорочення робочих місць збережеться, люди просто бояться втратити роботу. І зараз в Німеччині дуже високі ціни на пальне. От уряд буквально за лічені дні до виборів вирішив повернутися до знижки на бензин та дизель. З 1 жовтня діятиме знижка на 17 центів. Зараз в середньому, наприклад, літр дизеля коштує в Німеччині десь 2,40 євро, 2,50. А буває і більше. Це дуже багато, це зростання на 70-80 центів, якщо порівнювати там з весною, з квітнем, травнем. І от ми говоримо зараз з вами про вибори на сході Німеччини. Це колишня НДР, але це дуже така сільська місцевість, там мало великих міст. І ці люди, які залежать від автомобільного транспорту, критично залежать. І уряд Фрідріха Мерца вже запроваджував один раз на 2 місяці знижку. Це допомогло, але потім зараз кінець літа, серпень, зараз вересень, ціни знову на рекордно високому рівні. Не тільки в Німеччині, звичайно, але в Німеччині дуже високий рівень податків. Тут більше половини ціни на пальне – це податки. І от Фрідріх Мерц дуже довго не хотів втручатися, як він каже, в роботу ринку. Зараз він змушений був це зробити, але запізно. Це не допомогло його партії на виборах. І АФД, як ви кажете, це німецька абревіатура альтернативи для Німеччини, дуже вміло це використали. Вона показала, що уряд не здатний захистити громадян, коли їм скрутно. Ну і, звичайно, інші теми теж. В цілому економічна ситуація, ситуація на ринку житла, ситуація з міграцією, всі ці теми, класичні теми АДН, вона зараз відчуває себе на підйомі. І я думаю, що ця тенденція збережеться принаймні ще кілька місяців.
1: На додачу до того, що ви зараз перерахували, чинник обов'язкової так званої строкової служби. Чи він тут теж має подібний ефект? Тому що от я бачу зараз та інформацію про те, що є потреба, скажімо так, актуалізовувати свої дані особам, які досягли 18-річного віку. Йдеться про медичне обстеження, йдеться про те, що вони мають надати там певний, ну, скажімо, пакет інформації про себе. Це базові якісь речі, але менше з тим, це все мають надавати незалежно від того, чи людина служитиме чи не служитиме. Тому що зараз про повернення обов'язкової служби не йдеться, тільки про, ну, таку каталогізацію. Але я припускаю, що це теж може там на самому початку вже породжувати певні страхи і теж впливати, власне, на настрої людей.
0: Якщо говорити про АДН, то в неї досить така складна позиція, що стосується Бундесверу і призову. З одного боку, вона за посилення Бундесверу, але проти його застосування за межами Німеччини. Є ті, хто виступає за повернення призовної армії, а в Німеччині це не скасовано, а відкладено. Тобто, свого часу, в 2011 році, уряд тодішньої канцлерки Ангела Меркель вирішив, що нам більше не потрібна призовна армія, тому ми призупиняємо дію цієї законодавчої норми. І от зараз, вже за часів Фрідріха Мерца, Німеччина намагається поступово, покроково повернутися до цієї моделі. Поки що все на добровільній основі, але думаю, що ми за дуже скорому періоді часу, думаю, що питання, можливо, півроку, можливо, навіть раніше, знову почнеться дискусія про те, що потрібна призовна армія. Тобто добровольців не вистачає, ми бачимо це за статистикою. Потрібно насправді небагато, кілька десятків тисяч вояків, але я не бачу черг у пунктах набору рекрутингу Бундесверу. І от вам ще один приклад, який дуже показовий, як на мене. Німеччина розбудовує танкову бригаду в Литві, яка там буде на постійній основі. Це прецедент, до речі, Німеччина не має постійних військових баз за кордоном, це перша. І вона має, тобто розбудова має завершитися в 2027 році, тобто вона на фінальному етапі, але не вистачає добровольців. Здавалося, 5 тисяч людей склад цієї бригади в Литві, німецької 45-та танкова бригада, і все одно добровольців недостатньо, незважаючи на досить солідні гроші, на хороше забезпечення, повністю нова інфраструктура, все будують з нуля, включно з дитячими садочками, і все одно не вистачає добровольців. Відповідно, була заява кілька днів тому міністра оборони Бориса Пісторіуса про те, що очевидно доведеться відправляти туди людей наказом, тобто добровольців нема, відповідно, буде обрано шлях, а що їх просто відкомандировуватимуть в Литву. І це дуже показово, як на мене. Не вистачає насправді не так багато фахівців з логістики, фахівців з IT, тобто з комп'ютерних технологій. Їх там кілька сотень, очевидно, 400 чи 500, приблизно така цифра, яку називають німецькі ЗМІ. Але цих людей бракує. Вони не хочуть їхати в Литву в мирні часи. Тобто це багато що говорить про німецьке суспільство і навіть про німецьких військових, тобто людей, які вже служать в Бундесвері.
1: До речі, ось це небажання йти до війська, і тим більше, якщо піднімається питання строкової служби, повернення строкової служби, це там типова для Німеччини історія, чи все ж таки це щось, що ми простежуємо там після повномасштабної війни Росії в Україні, можливо, раніше, та, але після того, як світ дедалі більш стає нестабільним, так? Чи все ж таки це там поточні події і те, що відбувається на планеті, не надто впливає на ось цю готовність-неготовність, на настрої?
0: Я б сказав, що це типова для Німеччини історія. І типова навіть не стільки для Німеччини, скільки для всієї Західної Європи. Тут але для Німеччини особливо, оскільки в Німеччині, навіть коли ще було дві Німеччини, Східна і Західна, добровольців ніколи не було багато, і коли була призовна армія, в Західній Німеччині була можливість проходити альтернативну службу, і багато хто, майже половина цим користалася. Зважаючи на дуже сильний лівий пацифістський рух в Німеччині, бажаючих служити в армії зі зброєю було небагато. І взагалі ставлення до німецької армії мінялося за останні десятки років. За останні 20-30 років, я б сказав, що німецька армія пройшла трансформацію від сприйняття її як чогось, що не потрібне, до розуміння, що без армії ніяк. Армію треба посилювати, розбудовувати. І от зараз ми на самому початку цього шляху. Але от ці тенденції, які були раніше, тобто таке скептичне ставлення до армії, вони, звичайно, ще зберігаються. Вони досить сильні. Але в цілому, я б сказав, що відбувся історичний злам в ставленні до Бундесверу, взагалі до озброєнь, до армії, до виробників озброєнь в Німеччині. Ставлення до них в цілому зараз набагато більш позитивне, ніж було ще кілька років тому.
1: До речі, це буде фінальне питання, але чи це поширюється теж на стаціонування закордонних військ в Німеччині? Тому що я пригадую, як неоднозначно ставились, наприклад, до британського війська казарми, які перебували в окремих містах. Ну, от на заході, наприклад, Німеччини, це місто Падерборн. Я дуже добре пам'ятаю, як це виглядало. Ну, у багатьох викликали питання, чому на далі, там після Другої світової війни, ці військові тут є. Зараз їх там вже давно немає, це рішення прийняте, ці казарми використовуються в інший спосіб, але чи відбувається переоцінка, ну, скажімо, от цього питання, наявність контингентів інших країн на території Німеччини?
0: Я не знаю, наскільки зараз є останні якісь соціологічні опитування про це, тому дуже суб'єктивна думка. Більшість цих західних військ, говоримо в першу чергу про Сполучені Штати, розташовані на півдні Німеччини, і там до них досить позитивне ставлення, оскільки це робочі місця. Деякі окремі німецькі містечка дуже переживали, коли Сполучені Штати оголосили про скорочення свого понад 30-тисячного контингенту в Німеччині на 5 тисяч. І деякі з цих містечок навіть вважали, що це призведе до серйозної кризи. От, тому вони сподіваються, що американці, можливо, не підуть або потім повернуться. Насправді це десятки років, відколи американці розташовані, мають свої бази в Німеччині. Рамштайн не сильно переживає, оскільки це такий логістичний хаб, який потрібен Сполученим Штатам, але, наприклад, інші деякі підрозділи, вони переживають. Я думаю, що це не останнє слово, ще поки що сказано Вашингтоном, і, можливо, зі зміною адміністрації в Білому домі Америка передумає виводити частину, принаймні, свого контингенту з Німеччини. Зараз ми бачимо посилення діалогу між Вашингтоном та Берліном. Буквально на днях Пісторіус, міністр оборони, їздив в Вашингтон приймати перший надсучасний американський літак, який буде на озброєнні Люфтваффе, це F-35, винищувач. Тому я думаю, що поки що в цілому ставлення позитивне до американців, хоча на сході Німеччини, це про те, про що ми почали з вами нашу розмову, а саме колишня східна Німеччина, виборці там, звичайно, антиамериканізм досить сильний, але там немає американських баз.
1: Ну так, але так, є там ось ця тягла традиція, я б сказав. Не знаю, наскільки вона конструктивна чи деструктивна, не про то зараз йдеться, але це характерно теж для цієї частини Німеччини. Я вам вдячний за розмову. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту «Was ist das» з нами наживо щойно. За мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або навпаки відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Про останні атаки на території Росії, про те, яким чином атакувалися російські НПЗ, зокрема, поговоримо далі. На зв'язок виходить Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог. Андрій, мої вітання, доброго дня. Так, за коротку мить, я сподіваюся, почуємо Андрія Ткачука. Варто, я думаю, кілька речей насправді зараз окреслити. По-перше, це російська Уфа, околиці цього міста. Ціллю цього разу був нафтопереробний завод «Башнефть-Новойл». Це потужність у 7,3 мільйони тонни на рік. Він забезпечує близько 10% виробництва високооктанових бензинів і понад 7% масел в Росії. Ну і другий об'єкт, про який ми сьогодні вже насправді згадували, це Москва і Московська область. Там НПЗ в місцевості, яка називається Капотня. От про це все зараз по порядку поговоримо. Є зв'язок з Андрієм Ткачуком. Мої вітання ще раз.
4: Вітаю, Олеже. Доброго дня, вибачте. Важкі підключення.
1: Прямий етер, знаєте, абсолютно не шкодить. Головне, що ми одне одного чуємо і бачимо. Отже, ну почнімо з Уфи. Це «Башнефть Ойл» і, як я вже сказав, понад 7,3 мільйони тонн нафти на рік. Практика атакування нафтопереробних заводів повертається, тому що це сьогодні, а от напередодні були околиці Москви, так?
4: Так точно, і я думаю, абсолютно не випадкова історія. Це є елемент тиску на російську нафтопаливну, нафтогазову бочку, загалом на нафтопереробку. І очевидно, що це виникає напередодні нашої поїздки, нашої делегації до Сполучених Штатів Америки, де в Нью-Йорку президент Зеленський зустрінеться з президентом Трампом. Очевидно, що президент Трамп буде просити Зеленського не бити по нафтопаливній інфраструктурі, не бити по НПЗ, не бити по переробці і видобутку. І очевидно, що в цій всій історії буде говорити Зеленський абсолютно про іншу складову, скаже «Окей, без проблем, ми не будемо бити, але давайте дотискайте Путіна, дотискайте Росію на енергетичне перемир'я». Очевидно, що це буде елемент торгу, елемент спілкування напередодні того, а що буде у нас напередодні зими. І очевидно, що Трампу ця ситуація є складною, тому що нафтопродукти дорожчають, бензин, дизель дорожчає, і в Штатах в листопаді вибори. І Трамп вже відмазку придумав, яка відмазка є, чому росте паливо. Ця відмазка називається «Україна б'є по дизелю і по паливу в Росії», що є смішним, кумедним, мільйон аналітиків вже це все відбили, пояснили, переписали, і тому, що це все нісенітниця. Але ну, так чи інакше, якось це там діє на виборця Трампа і може спрацювати. Але це спрацює виключно тоді, якщо дійсно якийсь елемент тиску на нафтопаливну і на взагалі на нафтопереробку буде знято. І цей елемент тиску називається або Ормузька протока, де може бути пом'якшення, або ж відмова України бити по російському тіньовому флоту, по НПЗ, по логістиці. Очевидно, що Трамп не має виходу з ситуації в Ормузі. Немає в нього цього виходу. Там теж іранці розуміють, що напередодні виборів вони йому не будуть давати без вагомих на це можливостей, вагомих на це поступок і елементу того, якісь послаблення. І йому єдине, що лишається, це спробувати домовитися про цей елемент з Україною. Для того, щоб домовитися з нами, ми теж щось маємо отримати. Ось, якщо так от коротко, те, що відбувається і буде відбуватися, думаю, ще неодноразово ми побачимо, як палають НПЗ на Росії на цьому тижні. І будемо чекати новин з Нью-Йорка, а потім чекати якихось сигналів щодо того, чи взагалі є і можуть бути можливі перипетії, перемовні елементи навколо цього всього конфлікту.
1: Ну, бачите, тут одна справа – це виробничі потужності і те, який відсоток з загального, скажімо, загальної кількості видобутої нафти складають усі два НПЗ. Це Капотня в околицях Москви і те, що я згадував на сам початок – Башнефть-Новойл. Та? Але є, окрім цього, ще і другий ефект. Це те, що знову заатаковано околиці Москви і заатаковано в такий-то день, коли росіяни мали йти на вибори. Це має свій ефект?
4: А вже ж має. Тобто це показує те, що Путін і російське вище військово-політичне керівництво не може захистити навіть Москву. І Москву вони... Ви ж розумієте, який елемент захисту Москви, особливо який він був напередодні виборів. Це серйозний ляпас росіянам, тобто зважаючи на те, що вони величезну кількість ППО переносять на ці кільця, так звані, навколо Москви, навколо регіону, для того, аби максимально убезпечити столицю. Тому що це не лише питання там економічних наслідків, військових наслідків, а й політичних, тому що це, ну, дуже важлива складова, особливо коли це в день виборів. Чи це повпливало на якісь результати? Ну, ми ж розуміємо, що ні, тому що результати в Росії це взагалі, знаєте, два слова, результати виборів, ну, дуже смішних для поєднання, коли ми говоримо про російську, прости господи, виборчу складову. Тому це точно не повпливало на те, що там намалювали, але це повпливало на реальне відчуття росіянами реальної ситуації в країні, реальної ситуації у війні. Чи це щось змінить? Думаю, що ні. Тому тут більше фактор є зовнішній. Ми показуємо світу, що ми долітаємо, ми б'ємо, Росія, Москва палає. Тобто, давай, Трамп, роби щось, домовляйся з Путіним, давай, включай свої важелі для того, аби хоч щось та й зробити. Тобто, це є знаки на міжнародну арену, які, покажуть, що Україна, і показують, що Україна може, вміє і практикує. Тому від нас ніхто не відвернеться, нас будуть підтримувати, з нами будуть працювати, і робота буде з союзниками тривати. Це показує, що Росія пропускає ці удари, і цей важковаговик стає слабшим, і вже підрозхитаний. Ще кілька, можливо, сильних пропущених ударів можуть таки відправити Росію в нокдаун, а можливо, і в нокаут з часом. Тому очевидно, що ці сигнали назовні були сильними і спрацювали.
1: Ну, бачите, якщо ми говоримо про важелі впливу, які має вімкнути Трамп, аби вплинути на Росію, то тут, знаєте, є таке явище реверс. І отут чи ми не опиняємося в цій ситуації, та тому що є неофіційна поки що інформація, видання Axios про це пише, але нібито Дональд Трамп знову і знову просить Володимира Зеленського припинити атаки по російських нафтопереробних заводах. Напередодні була телефонна розмова, ну і є висока правдоподібність того, що дійсно про це під час тої розмови йшлося.
4: Я в це вірю. Я в це дійсно вірю, але давайте будемо говорити ринковими якимись методами. Ну, просто. А що нам? От що нам? Нам Петріоти ракети не дають в достатній кількості. Нам вже просто американці продають озброєння, там не надають. Суттєво зменшилась підтримка. Що ми будемо з цього мати? От зараз ми розуміємо, що ми точно виграємо з того, що б'ємо по росіянах. Очевидно, що ми б'ємо по їхній економіці. Вони мають менше грошей на війну проти нас. А що ми отримуємо, якщо перестанемо бити? Ну, запропонуйте нам щось. Ну, запропонуйте. Чи енергетичне перемир'я, чи запас пак третіх на зиму, відповідний, великий, який нам допоможе пережити цю зиму, якщо ви не можете забезпечити енергетичне перемир'я. Щось давайте сторгуємось. Давайте, щоб це була він-він історія. Я думаю, що... Ось про це треба думати, ось про це треба говорити. Те, що він просить, ну ще раз, його, так, він має механізми впливу, це точно, але, як бачите, почалась розмова з поваги. Немає публічних там тисків, немає публічних образ президента Зеленського, образ взагалі України. Те, що ми там бачили в лютому 2025-му, та, в овальному кабінеті, яка була провокація, який був скандал. Зараз ми бачимо інше, зараз ми бачимо те, що просять. Зараз ми бачимо те, що зливається ця вся історія. Ви ж розумієте, що так, танк, який вибудовував мегасильну позицію, який він потужний, сильний, прекрасний, вона ж просідає в очах його виборців. Він теж це розуміє. І ось ці зливи матеріалів, вони теж неспроста відбуваються, що демократи, напевно, це відслідковують, і напередодні виборів це роблять і зливають. Тому Трамп мусить подумати, що ж він може зробити і запропонувати. Чи може він до чого? Якщо він не може дотиснути Росію до якихось поступок, ну тоді нехай віддасть зі складів трошки ракет.
1: Щодо технічного оснащення українського, я думаю, окремо про це треба говорити, тому тут ми не так зосередимось на безпосередньо нафтопереробному заводі і в цілому інфраструктурі нафтовій російській, як на тому, що летіло. Це, мені здається, окрема тема. Та? Ну, по-перше, крилаті ракети FP5 «Фламінго», і це вже підтверджена офіційна інформація, напередодні вона з'явилася там, що навіть в першій половині дня. Та? Окрім того, такі одиниці, як FP1, RZ-100, «Паляниця», «Вендета», «Лютий», «Барс», «Січень» та «Пелікан». Це на додачу до «Фламінго». Як, ну, оцінювати такий арсенал та і, ну, скажімо, симбіоз їхньої діяльності щодо одного об'єкта?
4: Ну, слухайте, ну звучить воно цікаво. Ну, тобто ми побачили в дії і побачили результати удару того, що ми вміємо робити і виробляємо. Ключове, насправді, я би виділив з цих там майже 10 систем, так? Це Пелікан. Вперше публічно названа і за озвученими версіями, що це саме українська балістична ракета. І вперше вона вдарила по РФ. Могла, тобто, бути як і балістична. Тобто, ну, тут обережніше в різних матеріалах йдеться. Я не маю зараз підтвердження, спробую дізнатись. Але тут може бути як і форма дрона, так і пелікана. Тобто офіційного опису ще немає, і Зеленський назвав назву без характеристик. Тобто, якщо це справді балістика, це перший такий бойовий дебют української балістичної ракети. Але давайте почекаємо підтверджень, тому що поки що ще це назва, ну і плюс питання дальності удару. Це така доволі немала історія. Потім, що в нас там? Фламінго, та FP5, Фаєрпойнта, типу наша крилата ракета, яка вже не раз літала, заявлена частина 3000 кілометрів, заявлена довжина, ну, дальність удару, там бойова частина понад 1000 кілограм. Ну, хороша, чудова робота, але знову ж таки, хочеться більше. Хочеться більше, хочеться системніше, тому що про FP5 ми говоримо вже не перший рік навіть, а застосувань там кілька на місяць ми бачимо. Ну так, в середньому, якщо взяти. Хотілося би більше. Хотілося би більше, якісніше, системніше, тому що ми бачимо, що росіяни важко справляються з цим. Тому що, ну, важко. Тобто, умовно, там те, що їм вдалося збити, це швидше за це дрони. От летіли FP1. Ну, це дешевий далекобійний дрон. Ну, тобто там, знаєте, я би назвав їх така наша робоча конячка для системних ударів, мідлстрайків, діпстрайків. Паляниця, хороший реактивний наш дрон, до речі, і лютий, так само далекобійний дрон попереднього покоління. От мені подобаються обидва цих дрони. Хороші, мало про них, тобто менше слів, більше роботи. І це вже не перше, вони працюють. Так само Бар, Січень, ну, але багато їх, і мені покажу, я всі історії хочу виділити питання в тому, що ми тут показали там всю нашу силу. І вдарили от системно, треба було показати цей удар напередодні Нью-Йорка, в день виборів. Ну, тобто, все склалось, і добре, що це склалось успішно. Була би сумна історія, якби ми використали скільки озброєння. Тобто, і нічого не вдалося. Тому, на мою цю всю думку, список з цих 10 систем, це насправді повідомлення не Москві. Ми з вами вже говорили про це, що там в головах того маргінесу, в головах зомбаків, там нічого не зміниться. Це величезний сигнал нашим партнерам і виробникам світовим. У нас є власна далекобійна лінійка від дешевих дронів до крилатих ракет, а можливо і балістичних. Приходьте, інвестуйте, купуйте, давайте працювати разом.
1: Напередодні теж Володимир Зеленський заявляв про те, що збито було кілька реактивних дронів, так? І тут, очевидно, напрошується питання щодо, по-перше, щодо, ну, скажімо, самого технічного рішення, що б це могло бути. І, очевидно, про масштабування цього технічного винаходу. Чи ми тут дійсно стоїмо на порозі, ну, певної зміни?
4: Дивіться, цей поріг вже такий довгий, що ми вже довго на ньому стоїмо, на тому порозі. Вже таке враження, що хотілося б зайти на той ганок, чи на ту прибудову, чи на ту кухню. Не знаю, куди веде цей поріг.
1: Є таке слово на півдні України – сіни, сіни, бо хто звідти походить, той знає, так.
4: Ну, хоч вже давайте вже кудись війдемо з тим того порогу. Дуже б того хотілося, тому що воно вже от тут. От вже десь близько, знаєте, і точно хочеться, щоб це масштабувалося. У нас багато лінійки, великі, але і ми бачимо, що воно працює, коли воно масштабоване. Ну, дивіться, як працюють ті самі FP1 і FP2. Ну, воно працює добре, якісно, ми можемо вражати, тому що це ж масштабоване рішення. Воно системне, воно працює. Ну, коли у нас буде там 50 фламінго на місяць, воно теж запрацює і буде масштабовано. Ну, покажемо ми нашу балістику. Ну, нехай це не зараз, не пелікан це, я не знаю. Зараз будемо дізнаватися, будемо по джерелах бігати, шукати інформацію. Ну, нехай це буде там через місяць, через два підтвердять. Ну, але що нам з двох-трьох балістичних ракет на місяць? Треба масштабуватись, ну, тоді ми зможемо, тоді це стане геймченджером. Тоді це змінить правила гри. Тоді це буде тиснути на Росію. І це буде показувати цьому світу, що от ми можемо, бачите, ми змогли за ці роки зробити. А це буде важко. Буде важко, і тому я би хотів утриматися від якихось гучних заяв, чи песимістичних, чи оптимістичних, а просто бути там, знаєте, на землі стояти. Ну, зараз маємо, що маємо, працюємо, робимо. І це була би мрія, напевно, моя і всіх українців, щоб ми мали трохи балістики на цю зиму і відповідали росіянам тією ж монетою. Хотілося б вірити, що ми можемо щось зробити з цим, але реалістичні оцінки трішки довші, як на мене.
1: Запоріжжя, там дуже була непроста ніч для жителів, тому що атаковано було все, що завгодно. Та навчальний заклад, з того, що я бачу, це навіть історична будівля мала бути. Так само інші об'єкти до цього, кілька днів до цього, заатакований великий торгівельний центр. Не знаю, чи він функціонував до поточного моменту, але там свого часу він виконував неабияку важливу функцію для містян. Власне, протидія на близькій відлеглості, тому що, на жаль, ці атаки, вони посилюються з точки зору, і з точки зору того, яка кількість летить, і з точки зору, ну, самої там безглуздості і жорстокості цих знищень.
4: Ворог все-таки плекає якісь надії в тому, що він зможе здолати нас не на фронті, тому що там не все виходить. Далеко не все виходить, в них там проблеми зараз. Вони бігають і шукають варіанту того, що а може вийде все-таки дотиснути Україну це психологічно і терором. Знаєте, що росіяни вже навіть ну, не відкидають того, що вони просто терористи. Цинічні виродки терористи, які просто б'ють по цивільній інфраструктурі в шалених об'ємах. Шалені, просто нереальні. Якщо, і колись вони ще шукали якісь, знаєте, пам'ятаєте, якісь там. Пояснення, якісь виправдання, вони нас просто б'ють, луплять і байдуже. І буде зростати ця вся проблема для прифронтових міст. Ну, тут ну, не можемо сказати інакше. І шукають варіанти. І це великий виклик, як і для Міноборони, так і для сил протиповітряної безпеки і оборони. Ну, тобто це величезний виклик. Ну, що робити? Ну, це величезні виклики для систем радіоелектронної боротьби. І для перехоплювачів. Це глобальний виклик. І, на жаль, я наскільки глибокий в цих тематиках для того, щоб сказати, що зараз відбувається, але знаю, що дії йдуть. Що йдуть пошук різних речей. І так само, як проти реактивних дронів, так само, як і загалом різні рішення щодо пошуку цих рішень, щодо радіоелектронної боротьби. Але, як бачите, результати зараз не є якісь глобальні і системні, щоб сказати, що дійсно ми маємо якісь просування. На жаль, ворог буде далі тиснути, далі це робити. Потрібно шукати для держави різні виходи з цієї ситуації, в тому числі пошук і спроби евакуйовувати людей, наскільки це можливо, хоча це дуже складна історія. І це треба готувати і розуміти, що убезпечувати міста напередодні осінньо-зимового періоду важко треба було робити це дуже довго і системно. Ну я вже ж от пошук тих рішень, про які я сказав, радіоелектронна боротьба і перехоплювач.
1: Повернімося на фінал до виборів в Росії. Очевидно, що є певний там страх у якоїсь категорії людей, здебільшого чоловічої статі, там про те, що буде оголошено мобілізацію. Ну я не знаю, чи зараз прийде той час, коли ми знову побачимо черги на кордонах, там до Грузії, наприклад, чи до інших країн. Але чи ви взагалі виключаєте варіант, що вони її оголосять? Чи все ж таки це буде така тиха, прихована процесія?
4: Але вона вже відбувається серпня місяць. Навіть з початку серпня, напевно, десь за різну інформацію. Відбувається мобілізація на території Росії. Вона посилена, вона жорстка, Вони набирають багато людей. Доказів цього є більш ніж багато. Це і питання того, що зростають втрати росіян на фронті. Водночас вони зростають в певних пропорціях і рекрутинг в тому числі, тобто немає від'ємної складової. Тому вони перекрили цей мінус. І плюс було дуже багато новин, приблизно 16-18 регіонів Російської Федерації, про те, що відбуваються посилені дії. Тобто вони вже відбуваються. Чи буде це оголошено офіційно? Я думаю, на сьогоднішній момент немає рішення і в Кремлі. Чи це відбудеться, і чи буде таке рішення офіційно оголошене. Тому що ви ж теж розумієте, що там то цинічні виродки і варвари, але ну, дурнями їх всіх не назвеш. І вони теж відчувають, що можуть бути певні процеси. Суспільні протестні, які вони можуть загрожувати для режиму. Вони це розуміють. І вони розуміють, що на фоні таких речей вони ж системно відпрацьовують по Україні ці всі процеси і бачать, як в нас це відбувається. А це при тому, що в нас війна за незалежність, в нас це війна за нашу свободу, і ми ж не будемо обманювати зараз один одного і слухачів, глядачів в тому, що відбувається. Тому що це проблемна для нас історія. А для них, яким вони вже не можуть людям пояснити, для чого взагалі ця війна для росіян, то це може бути ризиком. Тому я думаю, що остаточного рішення немає. Вони прощупують цю складову щодо великої війни з НАТО, але теж вона якась така трошечки зараз млява, як на мене, і на фоні таких заяв ти мобілізацію не оголосиш. Тому я думаю, вони її будуть зараз посилювати в рази, прям майже до того, що вона буде відбуватися там на 90% майже як повноцінна, можливо, просто без закриття там кордонів. Але рішення ще не прийнято щодо того, чи дійсно натискати цю червону кнопку і закривати кордони і оголошувати повноцінну мобілізацію. Цього рішення ще немає.
1: Дякую, дякую за розмову. Нагадаю, Андрій Ткачук з нами на прямому зв'язку. Це майор Збройних сил України і політолог. За мить інформаційний сервіс його підготувала і представить Катерина Подольська, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Товариство, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Я вас запрошую долучатися, доєднуватися до прослуховування подальшого ефіру. Справа в тім, що зараз суспільство наше отримує деталі дуже цікавої, видатної, насправді, якісь мірі для сучасного періоду активних бойових дій операції під назвою «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус. Буквально напередодні Андрій Білецький, бригадний генерал Білецький, командир 3-го армійського корпусу, повідомив про, скажімо так, другий сезон цієї операції зі звільненням населених пунктів Шандриголова і інших прилеглих територій. Станом на зараз є прогрес. Зрозуміло, що цей прогрес ще не завершений. Ще наступні сезонні операції, безперечно, що будуть. І ми маємо сьогодні в якійсь мірі унікальну нагоду поговорити про деталі, про інсайти цієї операції з людиною, яка бере участь у забезпеченні штабу корпусу та підрозділів розвідувальної інформації разом із командою розвідки. Тобто це розвідники, які забезпечували операцію «Вівальді». Ми не розкриваємо ні псевдо, ні реальних імен, прізвищ, нічого. Ми спілкуємося з Андрієм, який представляє 3-й армійський корпус. Він є добровольцем, який пройшов шлях від розвідника у полі до офіцера розвідки штабу 3-го армійського корпусу. Андрію, добрий день вам.
6: Добрий день, Василь. Добрий день, наша поважна спільнота. Сьогодні поспілкуємося на тему другого сезону Вівальді, а також поговоримо про деякі інсайди, які мені дозволили озвучити.
7: Чудово, супер. Це дякуємо, що ви погодилися. Дякую трійці, що це інформаційно сприяє цьому процесу. Андрію, я напевно розпочну з, бо на моє переконання, з тих результатів операції Вівальді, які ми зараз бачимо, найперше, найголовніше, це те, про що минулого тижня говорив командир корпусу. Це по суті зрив планів противника по охопленню, створенню північної клешні, назвімо її так, над Слов'янсько-Краматорською агломерацією, тобто зрізання планів противника по руху через Свято Гірськ далі до Барвінкового і, по суті, створення загрози оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тож ми сьогодні опиняємося в цій ситуації, коли ці плани не зреалізовуються. До вас, як до розвідника, тоді відтак питання щодо перспектив. Які подальші відтак тепер плани противника, що він планує по Лиманському напрямку з огляду на проведення операції?
6: На сьогоднішній момент задача противника стабілізувати смугу оборони свою, стабілізувати систему спостереження і залучити додаткові резерви для того, щоб провести контратакуючі дії саме після наших дій на землі. Ключовою умовою є те, що у противника є недостатня кількість особового складу, і він буде вимушений з полігонів задіяти особовий склад, не довчити його, скоротити його термін навчання, залучати для стабілізації саме оборони на нашому напрямку. На сьогоднішній момент ми не бачимо ознак перепланування об'єднаного угруповання військ противника, тому ми не можемо сказати, що противник відмовився від своїх планів, але те, що ми їх порушили, однозначно.
7: Навіть з тих зведень, які зараз з'являються, відомо, що вже тривалий час на вашому напрямку діють 20-та та 25-та загальновійськові армії. 20-та – це якраз північніше, райони Шандриголового, власне, про що ми зараз і говоримо. Південніше, в районі Лиману, це 25-та загальновійськова армія. Вчора Андрій Білецький теж повідомив і про першу танкову армію. Перша танкова армія, вона була в смузі відповідальності і залишається, якби, у смузі відповідальності 3-го армійського корпусу, щоправда, північніше. Це райони Борової, скажімо так. А зараз вони з'являються і на Лиманському напрямку. Тобто, чи правильно я розумію, що поява підрозділів першої танкової, це і є певне перегрупування з боку противника, тобто посилення Лиманського напрямку, уже така собі реакція на ті дії, які відбуваються?
6: Головним напрямком удару угруповання військ Запад є удар якраз таки на Оскільсько-Святогірський напрямок силами 20-ї армії, посиленою підрозділами старшого начальника з 1-ї танкової армії. Тобто, коли ми прийняли смугу 3-го армійського корпусу, тут вже знаходили штурмові загони 1-ї танкової армії для того, щоб підтримати основний напрямок удару. Також додатково ми вже фіксуємо залучення додаткових сил також з 1-ї танкової армії, саме штурмових підрозділів, для того, щоб стабілізувати лінію, але на сьогоднішній момент вони несуть критичні втрати ще на логістиці, не доходячи до зони активних бойових дій.
7: Ми взагалі, ви можете окреслити кількість тих підрозділів, які зараз сконцентровані, наприклад, на Лиманському напрямку противника?
6: Ну, на сьогоднішній момент на Лимансько-Святогірському напрямку ми можемо говорити про 20-ту та 25-ту армію. Саме 20-та армія, її 144-та дивізія, вона посилена підрозділами з дивізії 1-ї танкової армії всіми штурмовими загонами, штурмовими групами, які спроможні виконувати завдання. Це завдяки, відбулося завдяки саме рішенню командувача угруповання військ Запад, і їх сюди прислали для розвитку якраз таки наступальних дій для перерізання логістики Слов'янсько-Краматорської агломерації. Нам вдалося не допустити цього, знищувати цей потенціал, який противник залучав ще на підходах, і в процесі наших підготовчих дій, а також безпосередньо вже при наших наступаючих діях.
7: Ви знаєте, мені здається, такий базовий сценарій для противника зараз, оскільки завершилися вибори в них, ми очікуємо на посилення мобілізації в Російській Федерації, про це неодноразово говорила наша розвідка на рівні служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки. Так от, відтак, які у вас очікування, конкретно, скажімо, по Лиманському напрямку щодо російської мобілізації? Це має бути що? В яких обсягах, в яких кількостях, в яких задачах, врешті-решт?
6: Ми очікуємо розширення саме безпілотної компоненти. Як ви знаєте, так звана російська лінія дронів, вона також формується окремі батальйони безпілотних систем, окремі полки безпілотних систем і окремі бригади безпілотних систем. Тому наше завдання створити такі умови, які забезпечать нівелювання саме надходження цього особового складу. Систематичне знищення точок зльотів пілоту, порушення логістичного забезпечення у другому і третьому ешелоні. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що у нас в цьому є успіх. Загальна мета третього армійського корпусу і Сил оборони України – це не дати противнику ефективно застосувати мобілізований особовий склад саме в напрямку безпілотних систем. Це є критична вимога для противника для успішного наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію та наступу на інших напрямках.
7: Тобто я правильно розумію, що зараз основний акцент по мобілізації, який ви очікуєте, що це буде посилення саме безпілотної компоненти?
6: Ні, не так ви мене зрозуміли. Я думаю, що ключовою проблемою, яка може бути для нас створена, це саме посилення безпілотної компоненти противника. І особового складу залучено до виконання завдань по цьому напрямку. Але поповнення особового складу для заміщення втрат, саме якраз цього вистачить противнику для того, щоб ця мобілізація покриє якраз таки поточні витрати особового складу.
7: По-перше, я нагадаю, друзі, що ми спілкуємося з представником розвідки 3-го армійського корпусу. Ми не розкриваємо ні справжніх імен, ні прізвищ, ні позивних, псевдо. Андрій, ми з Андрієм спілкуємося, ось так. Скажімо, представником розвідки 3-го армійського корпусу обговорюємо операцію Вівальді. І повертаючись до вашої тези, Андрію, про підсилення безпілотної складової росіян, постає питання якраз таки... Не пригадую, коли точно, але весною цього року бригадний генерал Павло Паліса, замкерівника Офісу Президента, говорив, що росіяни в контексті свого добору, свого долучення особового складу, мобілізації, вони страждають від реального забезпечення, скажімо, що так, якраз безпілотних підрозділів. Тобто відсоток комплектування безпілотних частин доволі низький в порівнянні з звичайними штурмовими піхотними частинами. Що, до речі, цікаво, на відміну від нас. Нас обернена, я думаю, так ситуація. Припускаю. Не буду говорити точних даних, відсотків, скільки саме Паліса говорив, комплектування російських піхотних частин, але все це впиралося в те, що там потрібно залучення молоді, там потрібні люди, які мають технічні і технологічні навички, там, врешті-решт, потрібні люди, які мають хоча б нормально розвинену дрібну моторику пальців, а не ті, хто займалися не дуже здоровим способом життя, щоб йти туди під безпілотні підрозділи. Відповідно, вони не добирають людей в свої частини в достатній кількості. А щодо того, про що ви сказали, яке є розуміння щодо комплектності безпілотних частин останом на зараз уже на осінь 26-го року?
6: На сьогоднішній момент ми бачимо тенденції до нарощення особового складу саме в підрозділах безпілотних систем. В деяких підрозділах ми бачимо комплектність від 70 до 90%. І якраз таки на найефективніші підрозділи противника, які знаходяться в нашій смузі, ми намагаємось точково впливати. Наш штаб націлює нас на розробку конкретних підрозділів для того, щоб знижувати їх бойовий потенціал і не давати противнику створити умови для того, щоб бути ефективними. На сьогоднішній момент тенденція до нарощення безпілотної компоненти, вона є для противника позитивною. І ми бачимо, що з цим треба боротися саме ефективністю вогневого ураження і прикриття наших сил від цих засобів.
7: У мене питання тоді по Рубікону буде, тому що теж була така теза, вона вийшла з коментарів корпусу щодо операції Вівальді, що в якийсь момент, як ми знаємо, російський є такий підрозділ, елітний безпілотний підрозділ Рубікон, що він почав знімати свої частини якраз таки з Лиманського напрямку у зв'язку з тим, що почав зазнавати ось цих уражень по штабах, по R&D-центрах, те, про що ви щойно говорили. А в який момент це сталося? Що спонукало рубіконівців? Які, врешті-решт, перехоплення ви отримували? Яку інформацію ви отримали, що от вони... цікаво дізнатися трошки деталі цієї історії. Як так сталося, що еліта російського безпілотного війська взяла та й знялася, я так розумію, з Лиманського напрямку?
6: Як ви знаєте, в армії не можна просто взяти і знятися. Тому ми можемо сказати дуже тезісно, але я вам розкажу. Перше, під час підготовки до операції «Вівальді» нашим штабом було визначено критичний елемент ефективності безпілотної компоненти, яка може ізолювати район ведення бойових дій, яка може створити проблему для нашого маневру. І цим підрозділом в тому числі був визначений підрозділ «Рубікон». Наша розвідка була націлена саме на пошук і подальшу передачу інформації на засоби ураження. Противник почав дуже сильно нести втрати в матеріально-технічній базі, в особовому складі,

0: Бачите, противника, щоб так говорили. Слухайте, ну ще би хотів поговорити про взагалі на моє, до речі, це так ще говорячи про певні особливості операції Вівальді, я для себе особисто вивів такі три основні досягнення, які вона демонструє. Перше, це те, що ми почали, зрив планів противника по охопленню Слов'янсько-Краматорської агломерації. Друге, це, безперечно, навіть такі політичні карти, які зараз отримує наша країна в вигляді демонстрації можливості українського війська наступати та звільняти загалом території. Третє, це, безперечно, для мене, як для людини, яка системно опрацьовує інформацію по фронту, це демонстрація ось такого, назвімо його, дронно-штурмового концепту наступальних дій, який неможливий без якісної розвідки. Тобто те, навіть що в межах другого сезону операції Вівальді було буквально напередодні озвучено про те, як здійснювалося десантування наших наземних роботів камікадзе в тил противнику за допомогою знову ж таки дронів-бомберів, як це все відбувалося. Якщо якісь є деталі, от що про що можна поговорити, як це, тому що з тих анонсів, які з'являлися від корпусу, ну противник був геть зовсім спантеличений. Звідки це все з'являлося? Як це все завдавало ударів? Чому для мене це важливо? Тому що, по-перше, це є певне напрацювання концепцій дронно-штурмових таких частин підрозділів, що може потім масштабуватися на різні складові сил безпеки та оборони України. А по-друге, ну це є певна відповідь на ті закиди, на ті страхи шалені, які у нас є навіть в тому числі зараз з мобілізаційною політикою, адже великий запит людей, які об'єктивно, напевно, найперше, що стримує питання мобілізації, це страх перед кілзонами, це страх перед тим, що технології, ну, майже все живе перетворюють в мертве на полі бою. І от, мовляв, додаткова роботизація, ось ці випадки, вони можуть якось цьому спонукати вирішувати ці страхи. І дуже добре, що трійка, тим паче, на рівні корпусу це демонструє такі технології. Але повертаючись до десантування НРК в тили противника, як вони це взагалі все сприймали, коли в них в тилу з'являлися НРК, вони не могли зрозуміти, що це, звідки це і як це все працює, якщо можете поділитися деталями.
1: Однозначно, одним із завданням, яке визначив бригадний генерал Андрій Білецький, це було порушення управління і зв'язку у командній ланці противника. Цією метою розвідка бригад, розвідка корпусу визначала такі райони, які можуть повпливати на порушення управління противника. Саме в ці райони відбувалось скидання НРК. З метою навести паніку, порушити управління і не дати противнику бути ефективними. Цією метою для захисту командних пунктів противник був вимушений залучати додатковий особовий склад, і тим самим ми сприяли тому, щоб він не йшов туди, де атакують наші сили.
0: Інше питання, яке теж дуже важливе з точки зору здійснення цієї операції, це деталі за першим сезоном операції, це виключення логістичних можливостей противника. 36 тисяч ударних місій, як повідомляла трійка, було проведено. При цьому знешкоджено 20 тисяч ударних місій противника. Але коли говорити про ізолювання районів поля бою, то спочатку трійка ізолювала 50-кілометровий радіус, глибину ураження противника і район, ну, його поблизу лінії бойового зіткнення 50-кілометрову зону в глибину, потім 120-кілометрову зону в глибину. І це, як стверджувалося, призвело до того, що паливо, що насамперед питання логістичне паливне було спричинено до того, що ворог змушений був возити, доставляти паливо на лиман з Воронезької області. Це плече підвезення 400 кілометрів. Чому це сталося? Тому що було виключено нафтопровід, яким окупанти, я так розумію, напряму з Росії постачали паливо. Андрію, а детальніше, що це був за нафтопровід? Куди він доходив? До яких міст? Тому що цих деталей не з'являлося в публічному просторі. Тобто, як це все сталося? Як ви виключили вжиток нафтопроводу росіянами?
1: Я тут буду дуже обмежений в своїх словах, але те, що можу озвучити, скажу. Перше, це вже не нафтопровід, це трубопровід, який качає безпосередньо готовий продукт, дизельне паливо. Саме та труба, це той трубопровід, який проходив з Воронежської області на тимчасово окуповану Луганщину, він забезпечував близько 50% добової потреби противника в дизельному паливі і штабом і бригадним генералом.

0: Андрієм Євгеновичем Білецьким, було поставлено завдання перекрити функціонування цього трубопроводу. Це задача мінімум. І як максимум заставити противника згорнути цей трубопровід. Ми вражали як і початковий пункт прийому палива для подальшої перекачки, так і кінцевий пункт прийому для подальшого вже перекачування в самі бензовози. Тим самим це вогневе ураження дозволило нам повпливати на противника, згорнути цей трубопровід і зменшити ефективність логістичної системи противника. Тепер противник не користується цим трубопровідом, і ці паливозаправники їдуть в Воронежську область, там приймають паливо і везуть її сюди. Це дуже сильно ускладнило постачання в передові підрозділи, а в поєднанні з ударами по польовим складам рівня угруповання і армії на території тимчасово окупованої Луганщини, ми змогли повпливати на противника критично, тим самим забезпечивши кризу безпосередньо на передовій. У підрозділі НРК, ВПЛА ми спостерігали те, що в них немає навіть можливості заправити генератор для того, щоб зарядити батареї. Комплекси РЕБ також були вимушені працювати в обмеженому форматі, тим самим посприяли збільшенню ефективності наших засобів вогневого ураження.
1: Тут я правильно розумію, що це ще за часів довоєнних, там існував такий трубопровід, який з Воронежщини був направлений на Луганщину. Чи це окупанти спеціально під воєнні потреби прокривали?
0: Так, російська армія загалом користується таким досвідом, розгортає у всіх своїх військах схожі нафтопроводи, нафтопроводи-трубопроводи. І це загальна тактика російської логістики.
1: Угу. І тобто це виявили, уразили, тепер росіяни далі возять 400 кілометрів. Точно так само вони не тільки паливо возять, але й була дана інформація про 250-кілометрове плече логістики з метою відновлення техніки, тобто вивозу її в тили для ремонту. Я так розумію, що це теж були напрацювання, в тому числі у розвідуванні інформації, що так далеко перенесли росіяни ремонт своєї техніки.
0: Так, все вірно. Нам було викрито ремонтну базу 20-ї армії 144-ї дивізії, і в підготовчій фазі до операції було визначено вогневе завдання нашим засобам, які вразили ці ремонтні бази, і вони були вимушені із-за загрози переміститися на території Воронезької області, і маршрут було кратно збільшено.
1: Андрію, фінальне тоді питання. Я правильно розумію тоді, що ось ці виведення такої інфраструктури противника, ну, наприклад, трубопроводу до Луганщини, воно впливає не тільки на конкретно Лиманський напрямок, воно потенційно може впливати і на інші напрямки, сусідні, наприклад, куди противник теж міг доставляти теж саме паливо, тобто воно послабило, ну, припустимо, скажімо, Слов'янський напрямок, чи ні?
0: Ні, ця логістика і саме цей трубопровід, він не послабив Слов'янський напрямок напряму, тому що це різні угруповання військ, їх логістика, вона не має центричності, вона розгалужена і не залежить від один одного.
1: Цікаво, на насправді.
0: Але якщо ми будемо говорити про саме цей трубопровід, то він впливав на все угруповання військ Запад, а це якраз таки і Куп'янський напрямок, і Боровський напрямок, і Лиманський напрямок. Тобто це все угруповані військ Запад, на який ми впливали в підготовчій фазі.
1: Тут цікаво насправді те, що те, про що я зрештою говорив, масштабування навіть такого розвідувального досвіду, не тільки технологічного, але й розвідувального досвіду, воно може сприяти іншим корпусам, наприклад, якщо ви ділитесь досвідом, а ви будете однозначно ділитися досвідом, виводити такі ж самі складові ланки на інших напрямках, що буде теж суттєво збільшувати наші можливості по таких діях, які провела трійка в межах операції Вівальді. Ну і врешті-решт, як ми знаємо, операція Вівальді має щонайменше 4 сезони, тільки 2 з них з'явилися в публічному доступі. Дякую вам, Андрію, за те,
0: дякую,
1: що долучилися до нашого ефіру. Андрій, представник офіцер розвідки штабу 3-го армійського корпусу, представник власне розвідувального крила операції Вівальді, про яку ми зараз говоримо, яку успішно реалізовує 3-й армійський корпус. Спасибі вам, шановні друзі, що ви з нами. Залишайтеся далі на хвилях радіо НВ. Почуємося.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає не лінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на хвилях Радіо НВ. Я дякую вам усі, шановні наші глядачі та слухачі, що ви долучаєтеся, доєднуєтеся і є активними глядачами і слухачами, не просто активними, що, мовляв, пишете в сенсі інтерактивності коментарі, берете участь в дискусіях, але якщо ви ще й долучаєтеся до зборів, які наша команда спільно з фондом «Повернись живим» проводить для потреб Сил безпеки та оборони нашої країни. В описі до кожнісінького нашого відео на YouTube є посилання на монобанку збору, який актуальний в цей час. А в цей час актуальний збір на дрони в межах проєкту «Дронопад» з метою зібрання коштів на зенітні БПЛА, які збивають ворожі дрони у повітрі. Тож долучайтеся, будь ласка. Як я вже сказав, монобанка є в описі кожного відео на YouTube-сторінці Радіо НВ. Отже, продовжимо говорити про фронт. Ви вже могли почути в попередньому блоці певні інсайти про те, як відбувається операція «Вівальді», і про те, як вона відбувається, які вона результати дає. Так само нам повідомляє акурат із 3-м армійським корпусом, звісно, що є аналітична платформа Deep State, оновлення, які там з'являються, і синім кольором заштриховують певну територію, неабияк тішать і гріють душу українців, воно так і є. Ніде правди діти. І якраз співзасновником та аналітиком цієї інституції Deep State будемо говорити далі. Роман Погорілий з нами на зв'язку. Романе, добрий день.
6: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Романе, запитання по все ж таки справді операції Вівальді, тому що до неї багато уваги, вона точно привертає увагу, і ми десь сумуємо за змінами на вашій мапі в сторону, скажімо так, на схід, коли з'являється заштраховані території синім кольором, зі звільненням територій або зачисткою їх. А зараз ми спостерігаємо другий сезон, про що повідомляв напередодні, власне, командир 3-ї директор міського корпусу Андрій Білецький. І постає логічне запитання до вас, до людей, які опрацьовують інформацію з фронту 24/7. За вашою оцінкою, які це створює зараз обставини російського наступу, ну, виходить на Слов'янсько-Краматорську агломерацію? Наскільки це ламає ворожі плани? Адже ця агломерація цілком справедливо називалася однією з основних цілей противника на найближчу кампанію, розгін якої ми все ще очікуємо в контексті мобілізації і інших дій?
6: Якщо говорити в цілому про те, що відбувається зараз в районі Лиману, то, на мою думку, його варто розділяти. Є південь Лиману і північ від Лиману, де відбувалися певні події. Якраз зараз на північ від Лиману ми спостерігаємо, що у нас було до цього. У нас було до цього дуже багато спроб з боку ворога, щоб захопити Лиман, обійти Лиман, якось вийти на нові рубежі. Тому що зараз те висвітлення операції, яка пройшла з боку 3-ї штурмової, це наслідки тих дій, коли вони спочатку взяли під, ну, виходить, вже під свою відповідальність ту зону, тому що вона почалася, не ті проблеми почалися набагато раніше, почали провалювати бригади, які там стояли, почалися проблеми, і ворог досяг певного успіху, він північніше від Лиману утворив оцю клишню. Потім, коли впровадилася корпусна система, відповідно, туди зайшло управління 3-го армійського корпусу, вони зупинили ворога. Це було доволі важко, тому що там була зосереджена велика кількість особового складу, техніки. Вони неодноразово намагалися підтягувати туди додаткові ресурси з кожним якимось новим сезоном, погоди, зокрема, там, чи іншими умовами, якими вони користувалися. Вони підтягували туди додаткові сили, пробували тиснути, і в комунікації з бійцями це помічалося, коли вони описували ці всі події, і навіть 3-й армійський корпус, зокрема в районі Шандриголового, якось так, їх теж підтискали. Була тактика оцих просочування малих груп, і оце тривало там певний період часу, допоки не вдалося стабілізувати. Тому що у нас теж треба враховувати оцей період, який поетапно здійснюється. Тому що коли ворог має успіх, коли ворог має просування, перше, що необхідно зробити, це його зупинити, стабілізувати, вийти на якісь накопичення, і потім, коли це все здійснилося, 3-й армійський корпус, бригади, які перебувають під егідою цього корпусу, вони почали вирівнювати ситуацію і вже в певний момент вийшли на ті можливості, щоб скористатися моментом і почати відтісняти противника. Бо у нього теж там почались проблеми. Коли вдалося зупинити ворога в тому районі, вони перекинулись на інший напрямок, трошки нижче. Це південніше від Лиману. Зокрема, зараз йдуть такі бої, дискусії, тиск на населений пункт Миколаївка, надважливий населений пункт, по суті опорний пункт перед Слов'янськом. Якщо його ворог займе, а він вже має туди просочування, почнуться великі проблеми. Однак зараз...
1: Ну, це раніше була не смуга відповідальності 3-го армійського корпусу і не угруповання, було... яке зараз... Це інший корпус, так?
6: Це був на той момент 11-й корпус, відповідні бригади, які перебували у відповідальності цього корпусу армійського. Тобто потім, буквально нещодавно, воно перейшло під відповідальність 3-го армійського корпусу. Ну і знову ж таки, ми бачимо зараз той етап, коли це ж не успіх за один день. Зараз будуть ці всі проблеми виявляти просочування, і зараз ми будемо спостерігати, чи вдасться стабілізувати цю всю ситуацію, зупинити просочування і не дати противнику володіти цією місцевістю. Я думаю, це вдасться, потрібен для цього тільки час, і от зараз там складається така неприємна обстановка, тому що ворог в певній мірі свої сили перенаправив туди, вони шукають можливості, тому що ми пам'ятаємо, всередину між цими періодами у противника була велика спроба зайти в Лиман. Ми малювали навіть східні околиці, пам'ятаємо, в червону зону, в сіру зону дуже часто, весь той ліс перед лиманом, він був зайнятий, ну він і є, в принципі, там не то, що зайнятий, там ідуть часті просочування противника, але там вдалося стабілізувати ситуацію. От вони спочатку південніше, потім на сам лиман, зараз, спочатку північніше, потім на сам лиман, тепер південніше від лиману. І це все отак крок за кроком треба стабілізувати, вирівнювати, реагувати на зміну в обстановці. А те, що ми бачимо зараз успіхи, це дуже-дуже велика робота, де просто вдалося от знайти цей момент після важкої роботи стабілізації, щоб відтиснути противника, відкинути і помножити всі його попередні зусилля на нуль. Тому зараз всі можуть насолоджуватися, зокрема, синьою зоною на нашій мапі і успіхами, які подаються з боку сил оборони.
1: А ну, неправда так варто, ну і це доречно говорити про те, що зараз зусилля противника помножені на нуль, тому що я справді бачив, ну, по факту, просування противника на лиманському напрямку і в районі того ж таки населеного пункту Шандриголове, про яке, про звільнення якого зараз повідомляється, ну, цей процес зупинився об'єктивно рівно рік тому, десь в серпні минулого року, після того просування в північній частині лиманського напрямку вже не було, зараз, навпаки, є відповідні втрати у противника, і чи доречно, і чи можна, чи доцільно, і чи справедливо говорити, Романе, на вашу думку, про те, що ось цей задум, план противника по охопленню Слов'яно-Краматорської осі, ну, принаймні, стане на зараз, на ті ресурси, які є у ворога, він щонайменше суттєво пригальмований.
6: Є сенс говорити помножене на нуль. Чому? Тому що вони доклали зусиль в першу чергу, щоб здійснити, вийти на цю клишню, утворити її. Далі дуже довгий час, от знову ж таки, ми часто комунікували з бійцями з місць, тому що у нас, пам'ятаєте, зокрема там в районі Шандриголово, там стояла і, можливо, досі стоїть 66-та бригада. Ну, вони це публікували, вони заявляли ці всі враження зі свого боку по ворогу. На них ішли цілі колони. Тобто протягом довгого часу противник все рівно надсилав і надсилав нові. Там вони цілими полками підсилювали той напрямок для того, щоб здійснювати цей тиск. І всі ці зусилля вони протягом цього часу були направлені, докладені, щоб досягти якогось успіху. Це перше. Це вже друге, точніше, тому що першою вони утворили цю клишну. Що ще я хотів додати з приводу цього? В частині, отут ми маємо поділити 50 на 50 процес задуму і можливості, тому що задум був в цілому вийти на цей напрямок, зокрема, у них була ціль і є, залишаються цілю лиман, але, на жаль, дуже часто вони користувалися можливістю, користувалися нашими проблемами, продавлювали, тому що були бригади, які не справлялися, бо у них не вистачало людей, у них не вистачало ресурсів, вони були виснажені. У нас проблема з людьми насправді досі ще актуальна, хоча зараз, якщо поговорити там з командирами, то вона починає вирівнюватися, тому що зі зміною командування Збройних сил на цю ситуацію почали краще звертати увагу.
1: Тому що вже чого вона почала вирівнюватись, Романе?
6: Тому що пріоритетні штурмові полки, пріоритет не там постійні якісь набір людей для того, щоб тільки штурмувати і відновлювати, а все ж таки починається звертати увагу на справедливий розподіл між бригадами. Зокрема, це те, що обговорювалося на рівні президента, на рівні одного з заступників керівника Офісу президента Павлом Палісою, ті моменти, які необхідні були в армії, і знову ж таки зі зміною командування вони почали бути пріоритетними. Тому ситуація в цьому плані стає кращою, побачимо, чи вона зможе вирівнятися в цьому плані, але на той момент це була проблема, і цим користався ворог. Тому утворилась, зокрема, ця клишня, але це вдалося ліквідувати.
1: Щодо південної відтак клишні Добропільського напрямку, що спостерігає навіть за публічними заявами, які нині відбуваються. Редіс Денис Прокопенко, командир так іншого угруповання військ Азов і відповідно другого корпусу Національної гвардії Азов, паралельно як і Білецький, він і водночас комкор, і командир угрупування. Він заявляв публічно, що окупанти можливо планують використовувати активніше техніку в осінній період, броньовану техніку. Зокрема, і передбачаємо, що це може статися справді на їхньому напрямку, тому що в серпні, на початку серпня, здається, вже був епізод, коли доволі масовані якраз моторизовані штурми відбувалися, броньовані штурми відбувалися на смугу відповідальності якраз корпусу Азов. Тобто техніка, притини усіх пілотів Рубікону зосереджені там. Виглядає на те, що противник, ну оскільки якби північна Клешня не дає тих плодів, він спробує, все ж таки, не відмовляючись від свого клешневого підходу, спробує активніше сформувати Клешню саме на Добропільському напрямку, який майже незмінно залишається найбільш атакованим, з-поміж інших напрямків, з усіх ділянок фронту на лінії бойового зіткнення. Чи правильне таке судження і мої міркування про Добропілля?
6: В певній мірі, от якщо говорити за напрямок Добропілля, то Редісу важче, на мою думку. Важче, тому що там зосереджена велика кількість противника. Я в певний момент якось цікавився, тому що, якщо прослідкувати, да, ми пам'ятаємо, вони йшли величезними, противник йшов величезними колонами техніки, пам'ятаємо ці всі штурмові дії, як вони розбивалися. І в один момент я якось говорив з паном Денисом, запитав, чи є у них техніка, чи вони її використовують. І насправді досі, одномоментно, якось вони її використовують. Там може якийсь танчик поїхати, якась БМП, якийсь БТР, тобто вони десь прощупують, але це вже не масовано. Тобто в основному зараз те, що ми навіть спостерігаємо зі свого боку, це два аспекти. Перший – особовий склад піхоти, яка лізе без перестану, такими ж самими невеликими групами, і її там у великій кількості. Тобто, якщо ми говорити про там Лиман району, район Лиману, да, там, то вони просочуються, десь прощупують оборону, там лізуть, то в районі Добропілля це прям тиск, шалений тиск великою кількістю піхоти на різні ділянці, вона там широка. І з використанням великої кількості БПЛА. Там їх просто неймовірна кількість. В місяць це прям тисячні цифри різного виду, розвідувальні, ударні, там FPV, ланцети різного рівня. І вони в певній мірі по динаміці, ми дивилися, вони тільки збільшуються. Тобто у них там стоїть цілеспрямована задача лізти в район Добропілля. Вони зараз виходять на ряд населених пунктів, там зібрані вони такі після Родинського. Це населені пункти, які знаходяться південніше від Добропілля. Вони хочуть їх зайняти, щоб там закріпитися, створити опорний пункт і відповідно рухатися безпосередньо в цей населений пункт. І в цілому рухатися в глибину Донеччини, тому що вони розуміють, що там логістика, що там зосередження, що там перебуває зараз вся основа сил оборони там Донеччини. Тому вони пробують рухатися в глибину. Це важкий напрямок, зараз теж величезна така задача, відповідальність це все зупинити. Тривають дії, якщо не помиляюся, ну такий невеличкий інсайдик, якщо він ще не вийшов, тобто були проведені певні дії також з боку Азова, вони не сидять на місці силами за підсиленням, зокрема, і 12-ї бригади, і полку Скелі, який перейшов у відання корпусу Азов. Тому там теж проводяться роботи стабілізаційні, і сподіваюся, що в майбутньому ми теж будемо бачити успіхи сині зони, але зараз найважливіше це, знову ж таки, втримати, зупинити і закріпитися остаточно на тій ділянці, щоб противник не мав цієї переважаючої сили. Тому там,
1: ну, врешті-решт, це навіть у доктрині, чи як називається правильно, документ, який презентував уже головком Драпатий, він презентував не так давно, він, щоправда, цей документ якось так трошки інформаційний простір промайнув, не дуже заакцентовано на ньому було, пріоритети, які вставив для себе, як для головного командувача, і для сил оборони, і для кожного командира в межах сил безпеки та оборони Михайло Васильович, він якраз таки говорив про те, що однією з пріоритетних його задач, чи не найпершою, є саме зупинка противника на полі бою. А зупинка, ну і наступні відповідно дії випливають тільки після того, коли можна зупинити противника, далі можна якось інакше рухатися. Романе, оскільки ще маємо нагоду кількох хвилин ефірного спілкування, поставлю вам запитання щодо іншого напрямку, який, однак, викликає певні, навіть, я би так сказав, ну не те, щоб перестороги, але питання. Це Запорізький напрямок, Гуляй-Пільський, і Оріхівський. Справа в тім, що просто на Гуляйполі, це вже зараз очевидна таємниця, 7-й корпус ДШВ перемістився туди працювати і в сферу відання, як, от, як ви сказали про скелю, що вона потрапила в оперативне підпорядкування Азову, так і 225-й полк потрапив в підпорядкування 7-го корпусу. Задача там стабілізувати, продовжити стабілізацію Гуляйпільського, очевидь, напрямку. А в чому логіка? З Гуляйпільського напрямку росіяни дуже люто пруть і прагнуть заволодіти Оріховим. І на Оріхів вони тиснуть і з півдня, і зі сходу, і з заходу намагаються тиснути, і та ще й з Гуляйполя з північного сходу намагаються тиснути. Як би ви описали той формат бойових дій, ті ситуацію поточну на Запоріжжі, яку от на цих двох напрямках, де, ну, очевидно, напевно, противник все ще має ініціативу, Оріхів, Гуляйполе?
6: Моя особиста думка, не знаю і не розумію, чому пов'язують Гуляйполе і Оріхів, тому що це, ну, трошки дистанційні такі населені пункти між собою, і там динаміка зовсім різна. Щодо Гуляйполя, тиск там був давно шалений, особливо після окупації населеного пункту. Вони зараз намагаються в цілому вийти на оперативний простір для себе в глибину Запорізької області. Знову ж таки, чому там у них успіхи? Тому що у нас там були проблеми. Всі пам'ятаємо 108-му ТРО, 102-ку, якщо не помиляюсь, пане Василь, виправте мене, проблеми. Як там взагалі стався
1: не прорив? Не помиляйтесь, 102-га, так, там була.
6: ТРО. Зокрема, 33-я, яка не змогла втримати свої позиції і командування безвідповідально сталося до своєї ситуації, обстановки. Це все ряд проблем. Тобто це не просто ворог зібрався і зміг там якось супер своєю силою, супер якоюсь тактикою продавити цей напрямок. Ні, там був ряд проблем з нашого боку, яким скористався противник і вийшов на свій, на той простір, який вони зараз мають, дивлячись, зокрема, на нашу мапу. Вони окупували населений пункт, окупували вони його, тому що там вони додаткові сили перекинули, там почався в певній мірі бути хаос, і знову ж таки, вони цим скористалися. Потім туди поїхали, зокрема, підрозділи 225, які намагалися стабілізувати ситуацію. І якраз от найбільше, чого не вистачало, це нормального командування у вигляді корпусу. Коли туди повернувся він з іншого місця, я не знаю, чи це вже можна казати, такий теж невеликий інсайт, це з тилу силки, яку відправив командувач минулий Збройних сил їх, але вони повернулися на фронт. Я сподіваюся, що цей тандем нормальних підрозділів, зокрема 225, інших підрозділів, які там стоять, про них не можна ще говорити, бо вони невідомі, під нормальним командуванням вони втримують ту ділянку. І зараз, знову ж таки, відбувається процес у цієї, як ми вже обговорили, доктрини, скажімо так, це стабілізація ситуації. Сьомий корпус це вміє робити, вони, я впевнений, зможуть в майбутньому теж показати свої успіхи, але у нас виникла інша проблема – Оріхів. Оріхів – це, зокрема, просочування, воно відбувається з півдня, по посадках, і посадками там насправді от в цих полях до Оріхова кишить просто противником, вони потроху просочуються, і вже була неодноразова фіксація, зокрема в Оріхові, на південних околицях, в одну сторону, на щастя, але це дуже великий дзвінок. Насправді на цю ситуацію внутрішньо, зокрема, ми теж звертали увагу, і не тільки ми, тобто всередині командування теж там уже були на рівні корпусів, на рівні ОК і тому подібне, були певні дзвіночки, тому що бригада, яка там стоїть, вона не справлялася з цими процесами. І в результаті воно так і вилізло. Тобто нехтування навіть тими моментами, коли це вже почали обговорювати, нічого не зробилося. І зараз ми бачимо те, що йде дуже активне просочування. Це проблема, тому що якщо вони вже почнуть залазити в Оріхів, ми можемо зустріти ту ж саму історію, там Покровськ, Мирноград, Сіверськ і тому подібне. Тому зараз будемо слідкувати. Зарано ще робити якісь висновки, а зарано ще робити якісь такі прям катастрофічні, обговорювати наслідки. Чи нічого страшного не сталося, але це великий дзвіночок, Тому сподіваюся, що Оріхів вдасться стабілізувати.
1: Романе, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Роман Погорілиця був засновник та аналітик, співзасновник та аналітик майданчику Deep State, аналітичної платформи Deep State, проєкту Deep State. Був гостем ефіру на хвилях радіо НВ. Мене ж звати Василь Пихню. Друзі, залишайтеся з нами. Бувайте здорові.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
7: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, яким чином Україна б'є по російських НПЗ, як це впливає на те, що відбувається всередині країни-агресора, а також про те, як Дональд Трамп та його адміністрація вирішили перекласти проблеми з цінами на дизельне паливо у США якраз на ці удари. Тут нагадаю, що була телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Проходила вона в неділю 20 вересня, і от американське видання Axios, посилаючись на свої джерела, поговоривши з тими людьми, які присутні були під час цієї розмови, так от воно повідомило про те, що декілька разів президент США Трамп закликав президента України Зеленського до того, щоб Сили оборони України не били по російських НПЗ, навіть процитую, слово «дизель» згадувалося під час розмови багато разів. Пам'ятаємо, що одразу після цього був нанесений удар по московському НПЗ, і от станом на зараз ми знаємо, що його потужності були повністю вимкнені, сформулюю це так. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава! Доброго дня вам і слухачам.
9: Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Тож, якщо говорити про те, чи вдасться Трампу перекласти відповідальність на Україну. Треба бути, здається, дуже наївним, щоб думати, що, от знаєте, саме через те, що Україна б'є по російських НПЗ, в США зростають ціни на дизель, зважаючи на те, що продовжується війна в Ірані, продовжується конфлікт, скажімо так, на Близькому Сході, проблеми з Ормузькою протокою і так далі. Як ви розумієте цю таку тактику Трампа і його адміністрації, бо цей міністр фінансів і міністр енергетики заявляли про те, що Україна всьому винна, як вона має спрацювати?
11: Ну, якщо Трамп визначив, що Україна винна, то відповідно далі вся ця вертикаль Вашингтонська, Білодобівська починає говорити в унісон, прекрасно розуміючи, що все це насправді далеко не так. Але в тому уявному світі Трампа все може виглядати саме таким чином, так само, як і в його такої достатньо широкої категорії виборців, десь там на середньому заході чи деінде, от які так достатньо мало мають уявлення про те, де та Україна, якась там війна з Росією йде. Ну і відповідно, раз Трамп зробив діагноз, то так воно і є. Тому на це розрахунок робиться. Хоча, звісно, що виглядає все, м'яко кажучи, смішно. З іншого боку, я так припускаю, що не тільки невігластво Трампа і його уявлення про те, що його слово – це є істина в останній інстанції, є причинами ось такого розвороту подій і такими вже системними звинуваченнями України в накручуванні цін на пальне на американському ринку. Мені здається, що в рамках ось цього треку Дмитрієв-Вітков російська сторона попросила вплинути на Трампа, щоб він звучив цю тезу, і відповідно це стало звучати не просто там, як спочатку ми подумали, коли вперше про це заговорив Скотт Бесент, міністр фінансів, а далі ми бачимо, що це перетворилось вже в систему. Практично аналогічно тій, яку свого часу озвучували з адміністрації Байдена взимку 24-го року, коли теж спочатку щось там кілька фраз кинула тодішня заступниця міністра оборони Стевавандер, потім сам міністр оборони, ну а потім вже в Білому домі заговорили. Тому тут якби у Трампа був невеликий простір для фантазії, ну, по принципу, використати вже напрацьовані аргументи в лапки беру. Це слово в даному випадку, тому що нічого спільного з реаліями це немає. Російський дизель ніколи не був гравцем на американському ринку. Якщо там були колись якісь разові постачання, то це зовсім нічого не означало. І зараз так само не означає. Тим більше, що коли ми поглянемо на всю цю історію, ну, давайте собі уявимо таку картинку, що погоджується українська СА цими днями не бити по російській МТЗ. Чи означає це, що наступного дня, чи через тиждень, чи через місяць ситуація на паливному ринку в Сполучених Штатах нормалізується? І нинішні цінники там порядка $6 за галон падуть удвічі. Цього не буде. Абсолютно. Так що з цієї точки зору, я думаю, що ну, невігластво і впертість Трампа добре відомі, тому тут потрібно просто продовжувати робити свою справу. І дуже добре, що якраз вчора відбувся такий вдалий масований удар по Москві з проривом ешелонованої ППО і саме, ну, по суті, концентратором дій Сил оборони України були нафтопровідні потужності у Капотні, московської НПЗ «Газпромнефті». І тут треба дивитись на цю подію не просто як те, що от уразили знову московські НПЗ. Потрібно поглянути на те, що було перед цим впродовж, ну, принаймні, вересня місяця і кінця серпня. що ударам були піддані наприкінці серпня Рязанський нафтопереробний завод. А за буквально тиждень до цього приблизно Ярославський нафтопереробний, Ярослав Нефтеоргсинтез. Перед цим ще також були удари по Нижньоновгородському Норсі, Лукойлівському, здається, це наприкінці теж було минулого місяця серпня. І потрібно в комплексі поглянути, ці заводи, ця група заводів, вони якраз мають визначальне значення для постачання нафтопродуктів в московський регіон, в широкому значенні, Москва область. І в цьому плані от Капотня і Рязань, вони основні постачальники. Через систему, там є спеціальний кільцевий продуктопровід на околу Москви, це три нитки, відповідно, по ним постачаються бензин, дизель і реактивне пальне. І ось ці два основні заводи і заповнюють ось це кільце, і відповідно, і всі оптові бази, нафтобази, автозаправні мережі по Москві і області живляться в основному з цього кільця.
9: Пане Михайле, тобто наша все-таки фінальна, ну, то з того, що я можу зробити, з того, що ви сказали, висновок, що все-таки наша фінальна мета, ціль – це Москва, щоб Москва потерпала від нестачі палива.
11: Ну, Росія стає чутливою тоді, коли страждає Москва. Ну, під Росією маю на увазі Кремль. Тому що все решта десь відбувається в якійсь там Сизрані, Уфі, Невинномиську чи деінде, ну, якби ролі не грає. Спрут, він має, якби, щупальця по всій території, от, і, але, якби, їх потрібно обрізати. Тоді він втрачає інструменти впливу. А уразити його можна саме ударом голову.
9: Пане Михайло, я ще перепитаю, вибачте, щоб просто не забути, я думаю, що у частини нашої аудиторії також це запитання одразу виникло. Ви сказали про ці нитки, так, от про ці, ну, давайте, нафтопроводи, можна їх ще назвати, так?
11: Продуктопроводи.
9: Продуктопроводи.
11: Це продуктопроводи, так.
9: Так, я зрозумів, в чому різниця. Так от, продуктопроводи, по яких постачається все це в Москву на різні, можливо, бази, далі розвозиться там по АЗС і так далі. Чи варто по них, по цих нитках бити?
11: Ну, самі по собі нитки, по них не вдариш, бо вони під землею. От. Це трубопроводи, по яким перекачуються, я бачу, три типи основних нафтопродуктів, які ну, широко вживаються. Тобто автобензини, дизельне паливо, про яке так любить говорити Трамп останнім часом, і реактивне пальне, звісно, для потреб цієї групи, столичної групи російських аеропортів, там Шереметьєво, Внуково, Домодєдово, там Чкаловський, там, ну і так далі. І відповідно, це не зараз ця система з'явилася, вона давно була, але просто в зв'язку із бурхливим ростом столиці, столичної області, ця система зазнавала впродовж останніх 10 років модернізації, розширення. От, і, власне кажучи, от ці два, якщо там поглянути на карту схему, то там чітко видно, що якраз ось ці два основні заводи, Рязанський і теж один з найбільш потужних в Росії, і Московський, ну, власне, були основними такими джерелами забезпечення роботи цієї кільцевої магістралі. І, відповідно, там, в залежності від району Московської області, є крупні нафтобази, які, в принципі, час від часу, по мірі, так би мовити, можливості прорвати ППО в районі Москви, піддавались атакам. Ну, але, звісно, що якби, тут ми маємо справу зараз з певним накопичувальним ефектом. Чому я згадав про те, що варто ситуацію зараз вчорашнього удару по Капотні розглядати не просто саму по собі, а в сукупності інших ударів. Це говорить про те, що здійснюється достатньо системна кампанія, продумана, послідовна, з повторними візитами по мірі того, як потужності там ремонтуються, перезапускаються. Ну, якби у нас були більш потужні засоби ураження, звісно, то ремонт, там, скажімо, нафтопереробних потужностей тривав би там не кілька тижнів там, чи пару місяців, а могли б вести надовше, там, скажімо, на півроку, на рік там, і так далі. Ну, але маємо те, що маємо. Ті, в основному, дрони, ударні дрони, які ми от масованістю і регулярністю застосування виводимо з ладу потужності. Ми, як бачимо, наслідки, вони ж вчора буквально і відчулися, коли на заправках «Газпромнефті», а НПЗ в Москві, це актив «Газпромнефті», зразу різко знизили ліміт відпуску пального з 60 літрів до 30 літрів на авто. Ну, я далі, думаю, що далі буде теж ще протягом днів більш сутужна ситуація. Хоча зараз будуть кинуті додаткові зусилля на те, щоб залізницею завести якомога більше пального в столичний регіон з огляду на те, що постачання, очевидно, з Москви, з НПЗ мається на увазі Рязані проблем.

0: вони в 95% випадків входять в якусь вертикально інтегровану нафтову компанію, там, чи то державну Роснефть, чи то приватну Лукойл, там, чи Газпромнефть і так далі. Тобто, коли ми побачимо, що власник, ось ця вертикально інтегрована нафтова компанія, приймає рішення про те, що той чи інший НПЗ вона не буде перезапускати. Бо ремонт після кратних уражень цих потужностей і затрати на ці ремонти, і плюс проблеми отримати західне обладнання, яке пошкоджено, вони не виправдовують той ефект бізнесовий, який може дати функціонуючий НПЗ. Тобто вигідніше його закрити, не використовувати, аніж ремонтувати і знову отримувати ризик бути ураженим.
1: Але я думаю, ви бачили тут такі погрози з боку Кремля, що дивіться, ті, значить, підприємства, які не можуть себе захистити, тут дуже відверто, звичайно ж, говорилося про нафтопереробку, про ці приватні компанії. Ми також розуміємо, що таке приватні компанії в Росії, наскільки вони можуть перестати бути приватними. Так от там прямим текстом сказали, ми будемо їх націоналізовувати. Ну і всі взяли під козирьок, так сказати, і сказали, ні-ні-ні, ми тут все, значить, будемо відновлювати. Тому, мабуть, оцей варіант, про який ви говорите, ну такий бізнесовий, те, щоб зробив ну справжній бізнесмен, так який рахує гроші, а не там має звітувати в Кремль про те, що все супер і все буде класно. Мабуть, ну дуже складно очікувати, що ми побачимо щось подібне.
0: Ну дивіться, металобрухт то можна націоналізувати, тобто до кращих часів. Але це не означає, що там неважливо, там, чи власником буде Роснефть, чи приватний Лукойл, що він, наприклад, буде витрачати гроші, яких і так не вистачає. А те, що відрапортувати Кремлю, там, ну, тут розрахунок робиться на що? Що це унікальна можливість, по суті, для таких діячів, як Сечин, який очолює зараз Роснефть державну, але який відомий своїми там посадами, там і першого віце-прем'єра, там і в адміністрації Путіна, і це те, що він один із того кола ближнього, хоча і не найближчого його соратників, там ще в Пітерської адміністрації. У Сечина завжди був підхід сугубо етатистський. Тобто все, от критична інфраструктура, нафто і газотранспортна, має бути під одним дахом, державним, і бажано під його орудою. Тому, звісно, коли зараз в Кремлі завели мову про те, що, мовляв, хто не буде дбати про захист критичних об'єктів нафтопереробки, там, чи в цілому, більш широкому контексті інфраструктури енергетичної, то те буде націоналізовано. Це, в принципі, якби для мене зрозуміло, що автор цієї ідеї Ігор Сечин. От, для нього якраз, як для компанії номер один в російському нафтовому секторі, та й в газовому відношенні це теж достатньо потуга серйозна. От, для нього унікальна можливість є ось в такий спосіб ну, наростити свої активи. І, звісно, якби можна взяти під свою руку і те, що не працює. От, то нехай воно не працює до кращих часів, так би мовити. Тому тут це погроза там приватним власникам. Ну, я би сказав так, ви ж правильно зауважили, що в нинішній Росії от ця межа між приватною і державною власністю з урахуванням тих впливів на олігархів, різних олігархів і там потужних мультимільярдерів і середньої руки якихось там мультимільйонерів, в атмосфері там страху і боязні того, що десь можеш раптом покінчити життя самогубством в лапках, от, стрибнувши з балкона чи щось таке, то, звісно, погодиться на все, що буде запропоновано.
1: Пане Михайле, вам дуже дякую за вашу аналітику. Знову ж, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дійсно, бачили ми, як певні SEO-мільйонери випадали з вікон, що з ними таке ставалося. Нагадаю, Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Ми говорили про стан російської енергетики, буквально

0: 20 вересня надійшло повідомлення, ну не тільки повідомлення, але й багато кадрів, відео та фото, враження московського НПЗ, в Капотні цей НПЗ знаходиться, станом на зараз він не функціонує. Компанія Firepoint, яка була частиною цієї атаки, трошки розповідала, якими дронами вражали цей московський НПЗ. А також ми спостерігаємо те, що паралельно президент США Дональд Трамп намагається звинуватити Україну саме в тому, що ціна на дизель в Сполучених Штатах Америки встановила новий історичний рекорд. Зараз $6.49 американці платять за галон. Це приблизно 3,79 літрів. Такі дані опублікувала Американська автомобільна асоціація також буквально 20 вересня. Ну, тут розрахунок, мабуть, на тих виборців американських, які зовсім не розуміють нічого в тому, що відбувається в світі, і, можливо, навіть думають, що Іран, Україна – це одне і те саме, і що там Ормузька протока, це, можливо, українці її контролюють, і тому зростають ціни на дизельне паливо в США. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо слідкувати за перемогами ультраправої, чи хтось називає її праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» безпосередньо в Німеччині. На минулому тижні вони здобули чергову перемогу на ключових регіональних виборах в цій країні. Йдеться про перемогу у північно-східній землі Мекленбург-Передня-Померанія. Набрала партія 37% голосів. Тут варто зазначити, що партія канцлера Мерца, Християнсько-демократичний союз, отримала всього 5,5% голосів. Сам Фрідріх Мерц назвав ситуацію катастрофою. Також він зазначив, що його партія наполегливо боролася в цій землі за голоси виборців. Вже були заклики до того, щоб канцлер Фрідріх Мерц подав у відставку, але він заявив, що не буде цього робити. Чому ми говоримо про це і чому розглядаємо настільки прискіпливо? Це очевидно. Німеччина є найбільшим донором в Європі України. Фрідріх Мерц є одним з найбільш проукраїнських політиків, яких ми можемо побачити в Європейському Союзі. Про те, що відбувається з ним, що відбувається з німецькими виборцями, чому вони продовжують голосувати за праворадикальну партію. Поговоримо про це з нашим наступним спікером. Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень в Берліні, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Пане Костянтине, чи чуєте мене зараз? Здається, у нас якісь проблеми, таке буває, це прямий ефір, тож є декілька ще повідомлень щодо того, що відбувається в Німеччині, також проходили вибори в Берліні, там також цікава ситуація, станом на зараз ми маємо в результатах те, що перше місце займає партія лівих. Скоріше за все, саме від цієї партії буде мер, там навіть є вже дуже цікава кандидатка, це може бути перша німкеня з турецькими коренями, яка може очолити саме німецьку столицю. Знову ж, з цікавого, Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца отримав 20%, але альтернатива для Німеччини на третьому місці і у АФД 16%. Ми знову ж таки говоримо про Берлін. Нам все це щось нагадує. Кажуть мені Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Доброго дня, героям слава.
0: Знаєте, я думаю, що я все-таки почав би з Мерца, так? Ми пам'ятаємо, що його партія перемогла на виборах парламентських 23 лютого 25-го року. Він сформував коаліцію з іншими представниками політичного процесу і, в принципі, виглядав як тріумфатор. Що з ним сталося за півтора роки, що зараз, от, наприклад, в тій самій землі Мекленбург-Передня-Померанія його партія набирає 5,5%, ну і в скільки? В 6, в 7 разів поступається праворадикальній альтернативі для Німеччини.
2: Ну, треба для початку сказати, що вже в 25-му році, в принципі, було помітно, що процеси на правому фланзі німецької політики відбуваються дещо інакше, ніж сам Мерц задумував. Коли він очолив ХДС, то він казав, що його ціль – це зменшити рейтинг альтернативи для Німеччини наполовину. От наразі якраз відбулося приблизно протилежне, тобто якраз наразі приблизно вдвічі рейтинг альтернативи для Німеччини не збільшився. А для цього є кілька причин. Насправді, одна з цих причин – це те, що певні популістські праві гасла Християнський демократичний союз перейняв, зокрема щодо мігрантів, але не тільки, також щодо, наприклад, партії зелених. І деякі політологи кажуть про те, що частина виборців, яка могла проголосувати за ХДС, дивиться на це і думає, що ну окей, тоді, якщо такі гасла використовуються, можливо, має сенс проголосувати за партію, яка проголосила їх першими, тут за ФД. Ще частина виборців ХДС були помірковані виборці, які або не приходять на вибори, або голосують за партії, які лівіші від ХДС зараз, через, власне, те, що Фрідріх Мерц якраз є ну, таким замірками саме ХДС, відносно правим політиком. Плюс є, звісно, економічний контекст. Так, це інфляція, яка з 22-го року через спочатку російське вторгнення, а потім цього року через американську війну в Ірані, яка, власне, помітно підвищилася, і це не дозволяє німецькій економіці надалі зростати. Ми були в такому досить кризовому становищі кілька років, зараз відбувається, власне, стагнація, і цю стагнацію, насправді, багато німців на собі відчувають, тому що недостатні інвестиції в громадську інфраструктуру, збільшується безробіття, очевидно, що збільшуються ціни на споживчі товари і так далі.
0: Тобто ми маємо говорити про два фактори. Ну, один фактор, що ХДС хотіли сподобатися виборцям інших партій, включаючи альтернативу для Німеччини, таким чином втратили частину свого електорату. І друге, це розчарування в економічній політиці Фрідріха Мерца. Наскільки великою є загроза того, що він дійсно може підати у відставку? Що може стати тим фактором, щоб, скажімо, були оголошені дострокові парламентські вибори? Для України це дуже важливо, бо вибори чергові мають коли бути? В 29-му році, і ми, в принципі, були більш-менш впевнені в стабільності Німеччини, але якщо Мерц піде, і, припустимо, на його місце прийде альтернатива для Німеччини, для нас це буде катастрофа.
2: Ну, по-перше, треба розуміти, що, скоріш за все, навіть якщо Мерц піде зараз, то нових виборів не буде, тому що коаліція з соціал-демократами, вона зберігається, і, скоріш за все, так як, наприклад, це відбувається в Британії, та, там однопартійний зазвичай уряд, але в даному випадку приблизно відбудеться подібний процес, тобто зміниться канцлер, зміниться частина кабінета, але коаліція залишиться при владі і нових виборів не буде. Це найбільш імовірний варіант. Є варіант, який підтримує частина ХДС, так, це, власне, вийти фактично з коаліції з соціал-демократами, тому що деяка частина ХДС вважає, що соціал-демократичні вимоги щодо там певних елементів соціальної і економічної політики власне обмежують ХДС, і приймати надалі рішення у формі уряду меншості, тобто на кожен новий законопроект шукати ситуативну більшість, в тому числі з альтернативою для Німеччини. Я думаю, що якщо це відбудеться, це дійсно буде катастрофою для німецької політики, а далеко не тільки для України, і катастрофою для Європи, тому що альтернатива для Німеччини, в принципі, є правішою від майже всіх європейських крайніх правих партій. Були, власне, кілька випадків, коли в тому числі, наприклад, Національна асамблея французька відмовлялася увійти в одну групу в Європейському парламенті з альтернативою для Німеччини через те, що остання була для них надто радикальна. От, і відповідно, я думаю, що цей сценарій, ну, він є досить малоймовірним, але він однозначно може розколоти і ХДС, і німецьку політику. А все ж найбільш ймовірним, я вважаю, що Фрідриха Мерца таки заставлять подати у відставку, і на його місце прийде інший політик з рядів ХДС. Зараз говорять про такого Хендріха Вуста, який очолює землю Північний Рейн-Вестфалія. Це, власне, досить досвідчений, дуже поміркований німецький політик. І я думаю, що якраз от він міг би частину виборців мобілізувати навколо, власне, того, що він є таким центристом. Але проблема якраз в тому, що інша частина виборців голосує, ну, власне, проти партії, які знаходяться при владі, просто тому, що, ну, от вони розуміють, що економічна ситуація для них несприятлива. А Німеччина, на жаль, не може зупинити війну в Ірані, чи зупинити прориви хуситів, які перекривають інший проток, чи припинити вторгнення Росії в Україну. Ну, тобто, великі речі, які, власне, дуже сильно впливають на повсякденне життя німців.
0: Ну, ми дійсно читали, бачили, слухали, дивилися дуже багато аналітики, що ж таке відбувається у Німеччині. Чи дійсно ця історична пам'ять німців могла їм певним чином зрадити, що зараз АФД має отакі рейтинги і отакі результати на виборах. Але все-таки, якщо спробувати це пояснити, чим бере альтернатива для Німеччини? Чому виборці впевнені, що ця праворадикальна партія, прийшовши до влади, а вони вже мають перемоги в двох землях, хоча великі сумніви, що вони зможуть там сформувати уряди, бо нібито ніхто з інших партій не хоче з ними об'єднуватися, співпрацювати. Але все-таки, чому їм вірять виборці в цих землях поки що, хоча, слухайте, в Берліні там третє місце, чому їм вірять професійність, якісь результати, які вони показували в минулому, нові підходи, які вони обіцяють. Як це пояснити?
2: Ну, по-перше, дійсно, от те, що вони поки що ніде не урядували на рівні, принаймні, землі, це якраз грає їм в плюс. Так само, наприклад, у Британії партія реформи, вона, власне, якраз виграє, зокрема, через те, що вони майже ніде не урядували. Тому що дуже легко, коли ти перебуваєш в опозиції, коли в країні економічна стагнація, дуже легко говорити, що от ми пропонуємо прості, зрозумілі всім рішення, і якщо ми прийдемо до влади, вам всім стане краще.
0: Ми таке бачимо в Україні з перемогою «Слуги народу». Давайте будемо говорити чесно.
2: Я не хотів прямо про це говорити, але, ну, коротше кажучи, в Німеччині, зокрема, за АФД дуже сильно голосують люди якраз середнього віку. Як правило, це люди без вищої освіти. Як правило, це люди, які працюють в професійній сфері, тобто вони не є білими воротничками, вони є білими комірцями, вони є більше ручними працівниками. Досить часто в тім кваліфікованими. Але на даний момент альтернативна для Німеччини вже перестала бути суто партією цього соціального прошарку і перестала бути суто партією Східної Німеччини. Тобто в західно-німецьких землях вона вже теж отримує там 15-20%. І все ж таки дослідження німецьке, які ставили власне питання, чому люди за неї голосують, вони все ж таки показують, що найбільше незадоволення у людей викликає саме міграційні процеси, викликають саме міграційні процеси для Німеччини. А це якраз те, що, зокрема, там в 15-16 році до Німеччини приїхало кілька мільйонів біженців з країн Близького Сходу. Зараз це так само українська міграція. Ну і зрештою, просто багато у багатьох людей це викликає просто незгоду з тим, що суспільство навколо них змінюється. І при чому треба казати, що якраз у цій східно-німецькі землі Саксонія-Анхальт і Мекленбург-Передньо-Померанія, де АФД саме виграла, це землі також, де дуже-дуже мало насправді мігрантів. Тобто вони не стикаються з цими людьми в повсякденній реальності, але вони читають там умовно новини в інтернеті, які під певним кутом їм подають, що от біженці дуже страшні, дуже багато злочинності і так далі, тому подібне. Ну, якби ця ситуація насправді значно складніша, ніж такі медіа це подають, тому що злочинність в Німеччині зменшується, але водночас збільшується відсоток від тих злочинів, які здійснюються, збільшується дійсно відсоток злочинів, які здійснені не громадянами Німеччини. Тобто, ну, такі ситуації. А інше, це, звісно, що уявлення, що мігранти відбирають роботу, або уявлення навпаки протилежне, рівно, що мігранти не працюють і сидять на соціальні. Ну, тут теж багато, якби, з цими твердженнями проблем, тобто вони не дуже відповідають дійсності ні одне, ні друге насправді. Але, ну, проблема в тому, що звичайному виборцю це часто важко пояснити.
0: А яку роль все-таки грає українська міграція в тій передвиборчій риториці, яку використовує Альтернатива для Німеччини?
2: Ну, вони, власне, не дуже сильно розподіляють мігрантів за категоріями, так? Тобто вони говорять про те, що біженців треба відправити додому, про українців вони часто говорили, що українців треба відправити додому, закінчити війну з Росією, домовитися з Росією, і хай українці їдуть додому. Але все ж таки, звісно, що основна роль саме в агітації АФД – це, власне, проблема, ну, як вони вважають, проблема мусульманської міграції до Німеччини, проблема того, що частково змінюється там вид певних районів в містах, що там з'являються, не знаю, якісь барбершопи, дьонерні і так далі, і тому подібне, які не подобаються певній частині реакції німецького суспільства. Ну, подібні речі, та, нібито дуже побутові, але у частини німецького суспільства це викликає реакцію. А насправді за цим, звісно, що частково також стоїть економічний ресентимент, тому що, ну, багато експертів також кажуть, що якби німецька економіка розвивалася такими темпами, як це відбувалося до коронавірусу, то, скоріш за все, що підтримка АФД була б нижчою. Тому що, зокрема, якраз в тому числі ці східно-німецькі землі, де АФД зараз домінує, це також землі досить бідні, це землі, з яких багато людей їде в інші федеральні землі або в сусідні країни заробляти. Це землі досить високий рівень безробіття. Тобто, ну, власне, проблема соціальної депривації, вона також грає роль в тому, що люди кажуть, що вони не задоволені мігрантами, але насправді вони, по суті, не задоволені своїм становищем в суспільстві.
0: Тобто, знаєте, якщо подивитися на Францію, наприклад, так, де також дуже високі рейтинги правої партії, більше того, ця національна асамблея має всі шанси виграти навіть на президентських виборах. Так от у Франції, якщо подивитися історично, як розвиваються події, є високі рейтинги у правих, потім, значить, притомна частина населення якось активізується під лозунгом «Та ні, ну ми не можемо собі дозволити, щоб у нас тут перемогли нацисти і фашисти», вони, значить, голосують за когось іншого, за центристів, за лівих. Ми таке бачили, в тому числі, на тих дострокових виборах, які оголосив Еммануель Макрон, так, були всі шанси, що праві переможуть, але цього не сталося. Чи в Німеччині це можливо? Знову ж, у Німеччині, здається, таких прецедентів не було, щоб ультраправі були настільки близькі до того, щоб взяти владу.
2: Дійсно, таких прецедентів в післявоєнній Німеччині не було. Треба, втім, розуміти, що, ну, навіть в тих землях, де АФД виграє там 35-40% виборців, інші там 60-65% вони голосують проти АФД, вони, як правило, проти ідеї будь-якого співробітництва з АФД і так далі. Тобто тут просто інша трошки виборча система, ніж в Франції, де нема, наприклад, такої ситуації, як там було неодноразово, що там в другий тур виходить хтось із Лепенів і поміркований політик, і поміркований політик виграє, тому що за нього голосують всі інші. Зараз, до речі, наступного разу, коли будуть вибори у Франції, дуже ймовірно, що ця ситуація якраз зміниться, що якраз праві виграють, тому що, ну, зокрема, перше, це те, що вони дійсно ще не керували країною, і деякі люди вірять, що вони якимось магічним чином покращать життя всіх в країні. А друге, це те, що партія насправді, на відміну від альтернативи для Німеччини, яка робить приблизно протилежне, Національна асамблея якраз дуже сильно рухається в бік традиційної консервативної партії. Тобто вони активно дуже викидали своїх рядів найбільш затятих радикалів. Це ж, зокрема, в тому числі виключили з партії батька самої Ле Пен, який був відомим дуже антисемітом і радикалом. Вони, в тому числі, до речі, от буквально остання новина, там пару днів назад Макрон скликав лідерів всіх основних партій до себе, говорили про стратегічні виклики, там, в тому числі про Україну, і от представники Національної асамблеї написали великий пост онлайн прямо про те, що вони не думали, що ситуація настільки складна, що вони засуджують російську агресію, і дійсно, ну, типу, це пост, який був досить серйозно написаний, в такому досить державницькому дусі, який абсолютно неможливо уявити собі, щоб написав політик з АФД, тому що АФД насправді тільки радикалізується з часу свого заснування, було вже кілька ітерацій, коли ця партія, да, вона починалася, в принципі, як партія, що, ну, досить пом'якована, така консервативна, яка була проти того, щоб діяла єдина європейська валюта, проти того, щоб підтримувати бідні європейські країни, як Греція. От, ну, тобто на фоні кризи. І кілька разів в цій партії змінювалося керівництво, кожен раз на більш радикально праве. І зараз вже навіть нинішнє керівництво АФД, яке вже кілька разів так змінилося, воно вже є менш правим, ніж керівники земельних об'єднань в Східній Німеччині, які вже відверто кажуть там про реміграцію, про те, що в тому числі треба стимулювати людей з німецькими паспортами і з іноземним корінням, щоб вони з Німеччини виїжджали і так далі.
0: Ну так, ми ще й побачили реакцію, якщо ми продовжимо говорити трошечки про Францію, реакцію Національної асамблеї лідерів цієї партії, той ж Марін Ле Пен і Жордена Бардела, на те, що Росія націоналізувала французькі бізнеси, які продовжували працювати на території Росії, Ошан, компанію Леруа Мерлен, тобто ми вже навіть побачили якусь таку войовничу риторику щодо Росії, щодо Кремля, щодо Москви, то альтернатива для Німеччини, що там повідомили, що вони ведуть переговори з «Газпромом», щоб повернути російський газ в Німеччину, ну і все буде добре, економіка почне зростати. Пане Костянтине, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень у Берліні, був з нами на зв'язку, ми обговорювали чергову перемогу партії «Альтернативи для Німеччини». Цього разу вони перемогли на місцевих виборах у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. Отримали вони там більше 30% голосів, насправді 38% голосів. Правляча партія ХДС, Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца, діючого канцлера Німеччини, отримала, ну, трошки більше 5%. Зараз Мерца закликають подати у відставку. Сам Мерц назвав результати цих виборів катастрофою. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: на жарты.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – Fundamentals – верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го століття, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Для довідки.
1: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: стань першою із радісних пісень.
1: В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА 2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і ПІЗА-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично, значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році, відповідно, 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу Президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року, відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «Heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ, ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може оторнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що, сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги, вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Трампу потрібен імідж миротворця в російсько-українській війні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібно мати імідж миротворця. В Ірані Трамп не може досягти нічого, залишається російсько-українська війна. Тиснути на Росію Трамп не буде. Неважливо, хоче він чи не хоче, він не може. Нема чим. Тиснути на Росію може Китай. Але він чекає, поки його про це попросять США і виставить великий рахунок за допомогу. Тому Трамп буде тиснути на Україну. Не тому, що хоче, а тому, що може. Росія знову позначила максимально жорстку позицію. Причин дві. По-перше, Путін справді вважає, що йому цієї осені і зими все вдасться. Ми не знаємо, що вважає Путін, але можемо бачити наслідки ухвалених рішень. Інформація, що не відповідає картині світу диктатора, блокується на двох рівнях – на підході до кабінету та мозком самого диктатора. По-друге, краще за все Путіну вдається гра на підвищення ставок, а тут якраз пішла така гра. Україна спробує дипломатичним і військовим способом скоригувати картину, яку бачить у Вашингтоні. Але це не матиме наслідків, бо Вашингтон дуже обмежений у своїх маневрах. Європа налякана перспективами зміни влади у ключових країнах, тому зараз не буде робити різких рухів. Отже, все це нічим не закінчиться. Розмови про великі прориви, які ви почуєте, це дипломатичні танці. Це повідомлення не для вас. Все буде так, як було й раніше, без очікувань. Тримайтеся і допомагайте іншим. Тепер напишу те, що не сподобається. Ми маємо досить непогану картину об'єктивно і водночас дуже погану суб'єктивно. Моральний дух почав падати в липні з моменту відставки уряду без всяких пояснень. Далі були всілякі інші розчарування, а ви не зачаровуйтеся. Корупційна історія в ОП, перестрілка спецслужб, корупційна історія в Генпрокуратурі, і у всіх є відчуття, що це не кінець. Коли йде такий процес, гарні новини, в принципі, не сприймаються або ж їм приписуються мінімальні вагові коефіцієнти. Щоб перебити одну погану новину, треба потопити не один, а 10 крейсерів Чорноморського флоту. Розбомбити не 10, а 100 НПЗ. Навряд чи тут щось можна придумати, окрім поради Віктора Франкла. Зосередитися на тому, що треба зробити сьогодні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.